Alo, Lưu Tổng, chúng ta gặp nhau đi. Cô Tiết Anh, có chuyện gì vậy? Tôi có việc quan trọng cần nói với anh. Đỗ Vũ, em có chuyện gì vậy? Sao không nói với anh? Sao em lại đi tìm Thẩm Văn Văn? Em lại đang giúp anh đấy. Giúp anh? Có ai giúp như em không? Em biết là mấy ngày nay mọi chuyện xảy ra đường đột. Anh chưa có chuẩn bị tâm lý. Dù sao em và Thẩm Văn Văn đã có tình cảm nhiều năm đúng không? Anh do dự, anh mềm lòng, anh day dứt, em có thể hiểu được. Anh không thể nói chia tay, em đi nói giúp anh. Ai? Ai? Ai nói anh muốn chia tay với Thẩm Văn Văn? Em có nhầm lẫn không vậy? Anh không muốn chia tay với cô ta, sao anh còn ra ngoài hẹn hò cùng em? Rõ ràng anh thể hiện với em trước đúng không? Chúng ta không phải hẹn hò, chúng ta chỉ là bạn bè gặp gỡ, hồi tưởng kỷ niệm, nhớ lại thời thanh xuân sắp sửa qua đi. Không không không, Quốc Cường, anh đang lừa dối chính mình. Anh có cảm giác với em mà. Bây giờ đối với Thẩm Văn Văn, chỉ là anh không muốn làm tổn thương cô ta thôi. Em bằng lòng thay anh đi làm người xấu xa. Nếu như cô ta không tiếp nhận được, không sao hết, em lại đi tìm cô ta. Chuyện này thế nào cũng phải nói rõ, đúng không? Anh mới cần phải nói rõ với em. Em tuyệt đối đừng đi tìm cô ấy. Em nhầm tính chất rồi. Hai người gặp riêng thì đã là hẹn hò à? Nói thêm hai câu thì có cảm giác với em sao? Em quá đa tình rồi đấy. Anh với Thẩm Văn Văn đã bàn chuyện cưới xin từ lâu rồi. Đây là chuyện vịt đã nấu chín không thể bay được. Lúc này sao anh có thể nói có cảm giác là có cảm giác với em được? Đỗ Vũ, chúng ta thẳng thắn đi. Em thật sự không phải là kiểu người anh thích. Nếu anh thật sự thích em, khi học đại học chúng ta đã yêu nhau rồi, cần gì chờ tới hôm nay? Không, Quốc Cường, em nói với anh nghe em nói, anh có việc đi trước, xin lỗi nhé. Quốc Cường, cô còn bắt tôi làm chuyện này à? Không được, không được. Cô Tiết Anh, từ sau lần trước làm xong, trong lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Này, cô tha cho tôi đi. Đông Dương, hoa hồng lần trước nhận được chưa? Nhận được rồi. Vậy thì tốt. Anh cũng thấy rồi. Tôi là người nói lời giữ lời, chưa từng nuốt lời. Nếu như lần này anh tiếp tục giúp tôi, khi chia hoa hồng, tôi sẽ đưa thêm cho anh một phần. Đây không phải là chuyện tiền nong. Tôi cho anh thêm hai phần. Tiết Anh, cho dù cô đưa cả thành châu báu cho tôi cũng không muốn làm chuyện này nữa. Tiết Anh, nói thật với cô, cô gái đó không tệ. Bất kể làm người hay làm việc đều rất quy tắc, rất quy củ. Tôi khuyên cô một câu, tục ngữ nói, núi không đổi, nước đổi, nước không đổi, người đổi. Thuận theo tự nhiên đi, được không?

Ông à, ông muốn mua đồ sao? Tôi tới xem thôi. Vậy ông có đồ gì muốn bán không? Tôi đúng là có đồ. Mang ra tôi xem. Được được.

0: Ông ngồi đi, ngồi đi.
1: Không, không, không.
0: Được, được. Mời ông uống trà. Ông lão, ông buôn bán gì vậy? Tôi không buôn bán gì hết. Tôi chỉ là người thu gom sắt vụn thôi. Vậy đồ này của ông cũng là thu được từ đống sắt vụn sao?

Cái này ông thu được hả? Cái gì vậy? Không có. Bà lấy ở đâu ra? Tôi tìm được ở trong thùng giấy to. Nhà ai lại xem nghiên mực thành phế phẩm bán đi chứ? Nhìn có vẻ không tệ. Cứ giữ lại trước. Vậy chuyện của con ông suy nghĩ đi nhé. Tôi đi làm việc đây. Tôi biết rồi. Món đồ của ông không đáng giá lắm. Vậy cậu xem nó đáng bao nhiêu? Nhiều nhất là 1-2 ngàn. Chỉ 1-2 ngàn à? Rẻ quá. Vậy thì tôi không bán. Ông cho cái giá đi. Vậy cuối cùng ông cũng về rồi. Sao rồi? Bệnh viện ở quê gọi điện tới đây, nói là phải nộp tiền viện phí cho con trai, phải hơn 3 ngàn. Phải làm sao đây? Không phải tới tháng 4 mới nộp sao? Còn chưa tới 2 tháng, người ta lại đòi nữa. Tôi đếm tiền trong nhà cũng chỉ hơn 1 ngàn, còn thiếu rất nhiều.

Ông à, ông nói gì đi. Hay là chúng ta về quê vay tạm? Tôi hết cách rồi. Ông Trương, ông xem, con tôi ở viện cần thuốc. Ông cho tôi vay tiền đóng viện phí, cho tôi nửa tháng tôi trả lại ông. Không có, không có. Ông Trương. Ông Trương.

5.000. Ông à, giá này đắt quá. Ông còn biết làm ăn hơn tôi. Ông xem nghi mực của tôi còn lớn hơn cái của ông. Ông xem đi. Của cậu lớn hơn, nhưng thủ công của nó kém xa cái của tôi. Nhưng ông xem giá của nó đi. 1.800. Một cái lớn như vậy mới có 1.800. Theo tôi thì cái của ông nhiều nhất chỉ có thể 3.000. Được, 4.000 thì 4.000. Tôi thấy ông là người thành thật, xem như kết một người bạn đi. Được, vậy sao hẹn nhé, 4.000. Được. Nhiều tiền vậy ông? Cái nghề nhỏ này đáng giá nhiều tiền thế. Tôi cũng chỉ gặp may thôi. Tôi cũng không ngờ ông chủ đó rất hào phóng. Bây giờ tốt rồi, có tiền cho con trai chữa bệnh rồi. Bà à, tôi thấy đây là phúc của con chúng ta. Bà nói đi, cái nghiêm mực này tới không sớm không muộn, vừa đúng lúc chúng ta cần dùng gấp, bù vào chỗ thiếu của chúng ta. Bà à, bà nói xem, chúng ta có phải tới thời rồi không? Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho con trai. Vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.

0: Rồi anh...
1: Ông Châu, thế nào? Đồ tốt đấy. Nghiên mực hàng thật, giá thật. Cậu nhìn cái hoa văn rồng đây. Đây là nghiên cung đình của đời nhà Thanh à? Còn sớm hơn đời nhà Thanh. Nó ở vào đời nhà Minh. Vậy ông giúp tôi định giá đi. Nói ít một chút đi. Thế nào? Cũng 300-400 ngàn. Cảm ơn ông Châu. Đồ tốt đấy. Anh Hải, em đã bỏ vào 3 bộ com lê, 2 cái áo sơ mi và áo trong quần trong của anh, em cũng đã bỏ vào trong túi rồi. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, em bỏ hết vào một góc của túi. Em còn để 2 hộp peptic nhân sâm hạnh đào. Anh nhớ uống mỗi ngày. Nghe thấy chưa? Thật nhìn không ra là em đảm đang quá. Đương nhiên vậy rồi. Em là hình mẫu tiêu chuẩn của mẹ hiền vợ đảm. 3 tháng này cũng không sinh được con đâu. Em làm mẹ hiền thế nào, anh cũng không cảm nhận được. Có điều, em có thể để anh cảm nhận sâu sắc thế nào là người vợ đảm đang. Chờ hết 3 tháng này, anh cứ theo tiêu chuẩn của em mà tìm cô vợ mới, đảm bảo không sai. Còn em, em tìm thế nào? Em đương nhiên phải tìm người hơn anh rồi. Em phải tìm một người cực kỳ hấp dẫn. Anh còn không đủ hấp dẫn sao? Anh á? Nói thật nhé, anh còn kém một chút. Nhưng anh đừng lo lắng, anh thuộc cái kiểu trưởng thành, hơi chậm chạp một chút. Chỉ cần anh khiêm tốn, thêm được em tận tình chỉ bảo, em tin chỉ số hấp dẫn của anh có thể tăng vọt. Vậy em vất vả rồi. Nó là việc nên làm. Hết 3 tháng chúng ta ly hôn, anh thành chồng cũ của em. Tới lúc đó nhất định anh sẽ đi tìm người vợ mới. Không thể để vợ mới của anh cảm thấy em không dạy dỗ tốt anh. Anh lại làm mất mặt em. Em suy nghĩ cũng chu đáo quá. Chứ sao? Hay là vậy đi, em nhanh chóng làm visa qua Pháp với anh. Chờ cho đã đời. Ở đó có rất nhiều đồ xa xỉ, em cũng thỏa thích mua sắm. Không cần, em không đi theo anh đâu. Anh đi làm việc, em đi theo gây rối làm gì? Anh cũng biết tiêu chuẩn của người vợ tốt là gì không? Đó chính là lúc cần buông tay thì buông tay. Hơn nữa, tiễn biệt thắng tân hôn, em chờ anh quay về. Anh yêu.

Có phải cũng cần phiên dịch không? Vậy tôi đi liên hệ với cô Dương Lệ Nhã. Không cần, tôi gọi điện cho cô ấy được rồi. Cô mau đi đi. Vâng. Lệ Nhã. Lệ Nhã, trước đây anh từng làm em tổn thương, nhưng điều đã qua rồi. Bây giờ anh đã ly hôn, chúng ta bắt đầu lại được không? Không được, cho anh thêm thời gian đi. Tôi một phút cũng không có. Em cho anh thêm thời gian đi, chúng ta bắt đầu lại đi. Tôi đã yêu người khác rồi. Là ai? Alo. Alo, anh yêu. Chưa gì đã nhớ em rồi à? Em sẽ đi tìm anh ngay. Em nói gì vậy? Anh có việc tìm em, muốn mời em đi ăn. Em muốn ăn gì? Em thích ăn cái gì, anh còn không biết sao? Được rồi, lát nữa gặp nhé. Tạm biệt. Mạc Hoành à? Đúng, chúng tôi đang yêu nồng cháy, cho nên xin anh đi làm phim cuộc sống của chúng tôi nữa. Không thể đáng như vậy được. Sao lại không được?

Cứ quyết định như vậy đi. Tuần sau em dành chút thời gian. Mấy cuộc đàm phán này, em chính là phiên dịch của anh. Anh bị làm sao vậy? Không lịch sự với em gì hết. Anh muốn em giúp, cũng không hỏi xem thời gian của em. Em bớt chút thời gian là được mà. Việc của anh, em không giúp, em không thấy ngại sao? Sao em phải ngại? Cái điểm này thì em không bằng giáo sư Triệu rồi. Giáo sư Triệu nói rồi, anh là ân nhân của hai người. Nếu không có anh quấy nhiễu, anh ta có thể lập tức ly hôn sao? Em có thể tìm lại tình yêu đích thực của mình. Hai người bao giờ kết hôn? Tới lúc đó đừng quên gửi thiệp mời cho anh. Anh là ân nhân của hai người đấy. Em nghiêm túc chút được không? Tục ngữ nói rất hay, uống nước thì phải nhớ nguồn. Làm người không thể quên gốc. Em không tin thì em mời giáo sư Triệu tới đi. Em tự đi hỏi anh ta xem. Mạc Hoành, nói chuyện vui vẻ quá nhỉ. Triệu Văn Bà, anh làm gì vậy? Anh tới để xin em gả cho anh. Đừng gây chuyện, anh đi mau đi. Người gây chuyện không phải là anh mà là hắn. Tôi yêu Mạc Hoành, chúng tôi đang hẹn hò. Tôi sắp cưới anh ấy rồi. Tôi muốn lấy anh ấy, anh nghe rõ chưa? Lệ Nhã, em đừng cố ý chọc tức anh. Lời em nói không phải là thật. Mạc Hoành, ngày đó hai chúng ta ăn cơm, anh nói thế nào? Anh nói cho Lệ Nhã nghe. Thời gian đó anh ở bên Lệ Nhã chỉ là để diễn kịch, giúp đỡ cô ấy thôi. Có phải anh nói như vậy không? Anh nói đi. Nói đi. Anh nói thế nào? Anh nói như vậy sao? Nói đi chứ. Anh nói đi chứ. Xin lỗi giáo sư Triệu. Dương Lệ Nhã là bạn gái tôi. Chúng tôi bây giờ đang yêu nhau. Nếu như anh hiểu chuyện, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Văn Ba, anh làm gì vậy?

Xong rồi, xong rồi. Lần này anh hoàn toàn đắc tội với giáo sư Triệu rồi. Hối hận sao? Anh quên những lời anh vừa nói rồi à? Anh đã nói gì? Lúc nãy anh nói em là bạn gái của anh, chúng ta đang yêu nhau. Đó là vì anh muốn phối hợp với em thôi. Anh nói lời này rốt cuộc là thật hay giả? Lời giả cũng có lúc là thật, cũng có lúc là giả. Lúc anh lên lớp em chưa nghe sao? Đừng quanh co với em. Em cho anh cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc là thật hay giả? Là thật. Không miễn cưỡng sao? Không miễn cưỡng. Nếu anh đã như vậy rồi thì em cũng không kén chọn nữa. Được không? Được chứ. Thực ra con người của anh điều kiện bình thường, chỉ có nhân phẩm không tệ. Nhưng anh phải đối tốt với em thêm một chút, thêm lãng mạn một chút, vẫn còn cơ hội lấy lòng em. Lệ Nhã, chúng ta tiếp tục yêu nhau. Anh không có ý kiến, nhưng có một nguyên tắc không thể thay đổi, là phải ký thỏa thuận. Ký nữa hả? Đây là nguyên tắc. Anh không ký thỏa thuận thì không thể yêu sao? Lệ Nhã, em nghĩ kỹ mà xem. Nếu như không có bản thỏa thuận này tồn tại, dựa vào

tính cách của hai chúng ta có thể đi tới hôm nay sao? Thỏa thuận này ngoài trói buộc đôi bên còn có một lợi ích lớn nữa, chính là khống chế cảm xúc, đố kỵ, dục vọng chiếm hữu. Mấy thứ cảm xúc rác rưởi này không có lợi ích gì, chúng ta không thể chịu sự sắp đặt của nó, đúng không? Nếu anh tự tin như vậy, đó là nguyên tắc của anh, vậy em phải tôn trọng. Ký thì ký, chỉ cần có thỏa thuận mọi thứ đều dễ nói. Em phải suy nghĩ kỹ xem hợp đồng này nên ký thế nào. Em nghĩ đi, em soạn ra, tới lúc đó chúng ta bàn bạc. Được, chúc chúng ta yêu nhau vui vẻ. Có thỏa thuận chắc chắn vui vẻ.

Con xem, đúng là áo bông của mẹ. Con mua cho mẹ máy hút bụi robot này. Quét nhà còn sạch hơn mẹ. Mẹ bớt được bao nhiêu việc. Mẹ, sau này còn việc nhà gì nữa, cứ để con làm cho. Phải rồi, sao con không thấy Tiểu Cầm? Đi gặp bạn trai của nó rồi. Khả khả, sau khi con với Hồng Hải kết hôn, mấy hàng xóm, mấy người chị em của mẹ lúc nào cũng nói tìm cơ hội cùng ngồi xuống ăn bữa cơm. Mẹ nói với Hồng Hải mấy lần rồi, nó suốt ngày nói bận. Con xem, con có thể cùng mấy người chị em của mẹ ngồi ăn cơm được không? Được chứ ạ? Chuyện này mẹ cứ giao cho con, mẹ không cần lo gì hết. Đúng rồi, mẹ cảm thấy đi tới khách sạn của Hồng Hải hay là đi tới cửa tiệm lẩu nhỏ của bạn con đây? Ăn lẩu, mẹ thật sự không thích chỗ của Hồng Hải. Được ạ. Cô Tiết Anh, cô tìm tôi có việc gì? Không có gì, chỉ muốn tìm cô nói chuyện thôi. Bùi Hồng, cô không có định ý với tôi. Tôi với Hạ Khả Khả tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng đó là vì tình cảm. Ai bảo tôi với cô ta cùng yêu Lý Hồng Hải? Mọi người đều là phụ nữ, cái này không khó hiểu phải không? Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Hai người họ cũng đã kết hôn. Cô ta chiến thắng hoàn toàn, còn tôi thì thảm bại. Nói thật thì trong lòng tôi, người tôi quan tâm nhất chính là Lý Hồng Hải. Nếu không có anh ấy, tôi cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa. Tiết Anh, cô đừng như vậy. Cô đừng nói thế. Mấy lời này tôi không biết nên nói với ai, nhưng kìm nén trong lòng rất khó chịu. Chuyện này cô cũng hiểu mà. Cho nên tôi muốn tìm cô tâm sự. Cô không ngại chứ? Không ngại. Nào, gì không? Khả khả, đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi. Không sao đâu ạ, không cần lo cho con. Các cô chú ăn đi, nếm thử lẩu của chúng con. Nào bác Phạm. Được được. Cô con dâu này hiếu thuận quá. Được rồi, bây giờ người trẻ tuổi có mấy ai có thể ở cạnh đám người già chúng ta cùng nhau chơi nữa chứ. Con dâu hiếu thuận tôi có phúc quá. Mau ăn đi. Hồng Hải bận quá, suốt ngày bận làm chuyện lớn. Con dâu ở bên bà nhiều như vậy mới phải. Mau ăn thôi, ăn thôi. Nào mẹ, ăn thịt. Khả khả, có việc này muốn tìm con với Hồng Hải hỏi. Xem có thể giúp đỡ cô không. Cô à, cô cứ nói đi. Con dâu cô trước đây từng làm phó quản lý ở khách sạn. Sau đó thì khách sạn làm ăn không tốt, bị cắt giảm nhân sự. Con hỏi Hồng Hải xem có thể sắp xếp cho nó công việc ở khách sạn của Hồng Hải không. Cô cứ an tâm, chuyện này không cần hỏi Hồng Hải, sao cho con là được rồi. Cô bé tốt. Vậy cô thay mặt cả nhà cảm ơn con và Hồng Hải. Cô à, không cần khách sáo. Con nghe Hồng Hải nói rồi, gần đây cho anh ấy đang tuyển người. Cô bảo chị ấy trực tiếp tới đi, tới lúc đó gọi điện cho con là được. Được được, đúng là đứa bé tốt. Nhìn xem, khu chúng ta sinh được Hồng Hải, hàng xóm cũng được thơm lây. Bác Phạm, mọi người đều nhìn Hồng Hải lớn lên. Anh ấy bây giờ trưởng thành rồi, giúp đỡ mọi người cũng là việc nên làm mà, đúng không? Đúng, đúng. Con dâu của tôi tổng kết đúng lắm. Đã nói ra tiếng lòng của mẹ chồng luôn rồi. Phải nói hai mẹ con chúng tôi rất là hợp nhau. Đúng vậy ạ. Nào, mọi người mau ăn đi ạ. Được được. Nào cô, nếm thử món thịt đi ạ. Các cô các chú, chúng ta ăn lẩu xong, chúng ta đi hát karaoke được không ạ? Được. Ăn thôi, ăn thôi. Nào nào. Tôi biết, cô với Hạ Khả Khả là bạn tốt. Tôi với cô ta là tình địch. Tôi không muốn vì Hạ Khả Khả mà ảnh hưởng tới quan hệ của tôi và cô. Nếu như cô bằng lòng thì chúng ta có thể kết bạn. Nói thật, tôi cảm thấy cô không hề kém so với Hạ Khả Khả. Cô làm việc nghiêm túc, nhưng chỉ là thiếu cơ hội. Cô ở Hải Châu không chỗ nương tựa. Nếu cô tin tưởng tôi, cô có thể nói với tôi. Với tài nguyên của tôi có thể giúp cô. Cảm ơn cô.
Phải rồi, tôi nghe quản lý của các cô nói cô cũng thích làm đẹp. Điểm này hai chúng ta rất giống nhau. Phụ nữ nên như vậy, phải trang điểm làm đẹp cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy. Chỗ tôi có một tấm thẻ làm đẹp, lúc nào rảnh cô đi chăm sóc đi. Tiết Anh, như vậy đừng khách sáo, một tấm thẻ làm đẹp thôi. Nếu cô coi tôi là bạn thì nhận lấy đi. Xuất hiện rực rỡ, con xin được làm MC. Các cô các chú hôm nay có vui không ạ? Vui lắm. Các cô các chú, mọi người đừng ngồi không, ai hát trước một bài đi. Khả Khả, mẹ con hát hay lắm, để mẹ con hát trước đi. Ôi tôi không được. Mẹ, mẹ muốn hát bài gì để con chọn cho mẹ. Hôm nay mọi người tới đây đều là bạn bè của mẹ, con hãy chọn một bài bạn bè đi. Bạn bè à? Có ngay ạ. Mấy năm nay một mình trải qua mưa gió, từng rơi lệ, từng đau đớn, còn nhớ kiên trì là gì. Từng yêu chân thành mới hiểu, sẽ cô đơn, sẽ quay đầu. Cuối cùng trong giấc mơ luôn có bạn trong tim tôi. Bạn bè cùng nhau vượt qua những tháng ngày ấy đã không còn.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn tần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, cái nắng vàng rực rỡ và tiếng ve rộn rã báo hiệu một mùa hè đầy mong đợi. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi sau một năm học miệt mài, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào những hành trình khám phá, rèn luyện kỹ năng và khơi mở những đam mê mới. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân chúng mình trải nghiệm một hành trình mùa hè vô cùng đặc biệt, đó chính là tham quan bảo tàng. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững bởi lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào ED. Sau khi được chú hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt. Đó chính là cây nêu. Bên cạnh cây nêu, chúng mình không khỏi phấn khích khi được tham quan, khám phá không gian nhà dài. Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn. Theo lời chú Nguyễn Ngọc Tuyên, hướng dẫn viên du lịch Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, chúng mình được biết Đắk Lắk có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024, đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá tại di trị Thác Hai. Hiện nay, nó thuộc về xã Erốt, tỉnh Đắk Lắk. Những mũi khoan đã hơn 4.000 năm tuổi được chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ to hơn mũi kim một chút khiến chúng mình nhìn thôi cũng trầm trồ. Ngay cả chống đồng Đông Sơn cũng có một chức năng đặc biệt, đó là làm quan tài cho người chết. Thế nên ở Đắk Lắk còn được gọi là chống mộ.
1: Cảm thấy khá là vui và ấn tượng về nơi này, nên lại cất giữ lịch sử giúp con người an hình hơn về đất nước của mình. Nhận về được chiến tranh gian khổ và có thể giành được độc lập. Tại đây thì nó sẽ giúp chiến tranh của quá khứ, người dân đã như thế nào, được chăm sóc phòng cổ và tất cả mọi thứ của những dân tộc ngày xưa và tất cả có bao nhiêu dân tộc tại đây. Ta có thể nhận biết được rằng là ngày xưa ta khổ như thế nào mà chúng ta để có chúng ta được như bây giờ.
0: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cô chú chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò sám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến về tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy cho mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
1: Tạo thành những món thú vị ở đây có văn hóa về mẹ mình và nhìn sự lắm đẹp khiên là nhiều người ở ngoài và ở trong nên đến từ Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
2: Hôm nay con rất vui khi được đi thăm quan tài. Hôm nay con sẽ về kể.

0: và đa dạng sinh học và văn hóa dân tộc của người dân tộc Việt Nam.
1: Một điểm nhấn đặc biệt khác thu hút sự chú ý và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là khu vực sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tại không gian hiện đại này, những trang sử hào hùng của quân và dân Đắk Lắk trong trận đánh lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1995 không còn nằm trên trang sách lý thuyết. Bằng việc ứng dụng công nghệ tự động kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và khói lửa sinh động, toàn bộ diễn biến của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã được tái hiện một cách trực quan, hoành tráng. Buổi học lịch sử trực quan này không chỉ mang lại trải nghiệm hè thú vị, mà còn góp phần khơi dậy sâu sắc lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho chúng mình.
0: Hôm nay con đi tham quan, được quan những trang phục về các dân tộc. Con được học những điều không có trong sách vở và con cảm thấy rất thú vị.
1: Các bạn ơi! Mùa hè là thời gian lý tưởng để chúng mình được sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Đáp ứng nhu cầu đó, các lớp học năng khiếu hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đồng bộ đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Rời khỏi không gian văn hóa, lịch sử đầy ý nghĩa, chúng mình cùng tham gia vào các lớp học hè sôi động nhé. Đáp ứng mong mỏi của các bậc phụ huynh về một sân chơi lành mạnh, các lớp học năng khiếu hè năm nay đã được tổ chức một cách đồng bộ, phong phú và vô cùng bài bản. Từ không gian sôi động của các lớp học nhảy Zumba, dance thể thao giúp các bạn nhỏ giải phóng hình thể, tăng cường sức dẻo dai, cho đến những lớp luyện thanh nhạc, học nhạc cụ như piano, guitar, giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật và đánh thức tiềm năng âm nhạc bẩm sinh.
2: Hôm nay con 9 tuổi và hôm nay con rất vinh dự được đứng đây tham gia cùng các bạn các chương trình vui nhộn. Hôm nay chúng con đã được xem và tham gia các chương trình như ca hát, nhảy múa và được xem cả múa rối nữa.
3: Sau mỗi khi học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin. Giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con cơ hội học lớp MC của cô Nga. Con cảm ơn cô Nga đã bày cho con những điều hay, những ý đẹp.
1: Những khóa học đào tạo MC nhí, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông cũng trở thành điểm sáng, thu hút đông đảo phụ huynh tin tưởng lựa chọn nhằm giúp con em mình trở nên tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Mỗi buổi học giờ đây đều ngập tràn tiếng cười và sự hào hứng, những ánh mắt say mê, những nụ cười rạng rỡ của các bạn nhỏ khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn chính là khởi đầu cho một mùa hè đầy bổ ích, trọn vẹn và đầy cảm hứng sáng tạo.
4: Với mục đích là lan truyền, lan tỏa cái âm nhạc đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, mà đặc biệt hơn nữa là trong cái dịp hè này, sau một thời gian học mệt mỏi trên trường, thì bây giờ các em có một cái môi trường như thế này để các em giải stress này, các em vui chơi, gắn kết với nhau, rồi trang bị cho các em một cái kỹ năng mềm, ví dụ như các bộ môn học piano, guitar, thanh nhạc, trống, MC, rất là nhiều bộ môn ở trung tâm Vista. Thì đó là cái mục đích mà mình muốn lan truyền âm nhạc đến cho các em. Một cái mục đích cao cả hơn nữa đây là ngoài cái việc mà các cái lớp học, các bộ môn đó thì mình còn có tạo ra những cái sân chơi, ví dụ sân khấu âm nhạc hiện tại đây, thì mình muốn các em học, ngoài cái giờ học ra các em phải có nơi để thực hành, đưa âm nhạc của mình lên sân khấu, đưa cái cách làm MC của mình lên sân khấu để thực hành luôn, để từ đó tạo cho các em một cái nơi mà các em cảm giác tự tin hơn, tỏa sáng hơn, và biết đâu đó đây sẽ là nơi mà các em có thể phát triển được cái tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, các bạn nhỏ đến với chương trình Sân chơi cho em tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk được làm quen với robot thông qua hoạt động nào? Đáp án: các bạn nhỏ được làm quen với robot thông qua mô hình robot chuyển động và những thao tác điều khiển đơn giản. 2. Trò chơi nào có những quân cờ rất lớn? Đáp án: cờ vua. 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án: ngoài các hoạt động trải nghiệm và trò chơi, các bạn nhỏ còn nhận được một phần quà ý nghĩa là chương trình thưởng thức sữa dinh dưỡng miễn phí. Câu hỏi kỳ này: 1. Bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? 2. Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột tái hiện trận chiến nào? 3. Trong mùa hè, các bạn nhỏ có thể tham gia những lớp học năng khiếu thú vị nào để rèn luyện kỹ năng? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ xa xưa, cây dược liệu đã gắn bó mật thiết với đời sống con người, là nguồn nguyên liệu quý phục vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chữa bệnh. Trong xu thế phát triển hiện nay, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngày càng gia tăng, dược liệu không chỉ mang ý nghĩa về y học mà còn trở thành một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên dược liệu thực sự trở thành lợi thế phát triển, đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những hướng đi mới trong phát triển dược liệu, qua đó thấy rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm từ thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Cùng với các cây trồng chủ lực, những năm gần đây, cây dược liệu đang dần khẳng định vai trò là một ngành hàng tiềm năng mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Phú Yên, cây Diệp Hạ Châu đang trở thành một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả rõ nét. Trên những diện tích đất trước đây chủ yếu canh tác rau màu ngắn ngày với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tham gia liên kết sản xuất dược liệu với doanh nghiệp. Việc chuyển đổi không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Với đặc tính phù hợp điều kiện canh tác địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cây Diệp Hạ Châu nhanh chóng được người dân đón nhận.
2: Mấy năm để là trồng là rất là hiệu quả. Nói chung là cái kinh tế của làm nhiều đó, có lãi rất là nhiều. Đấy. Đây là tính ra một sào đây năm ngoái cho đầu là thu hoạch được 20 triệu. 21 triệu mình chi phí ra thì mình lãi thì cũng được có 15 triệu.
1: Hiệu quả kinh tế từ những hộ tiên phong đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ngày càng nhiều hộ dân tham gia mô hình liên kết, mở rộng diện tích và đầu tư bài bản hơn vào quy trình chăm sóc. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, cây Diệp Hạ Châu còn giúp người dân yên tâm sản xuất khi không còn nỗi lo đầu ra cho sản phẩm.
3: Thì mình làm ở đây mình có yên tâm là công ty là hợp đồng đàng hoàng, làm lên là có chỗ mình nhìn ra, có đều ra, là nó ổn.
1: Sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, cây dược liệu còn góp phần khai thác hiệu quả các vùng đất sản xuất khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm đều được triển khai đồng bộ, nhờ đó người dân có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
4: Xuất ra thì công ty là lại thu. Nói chung là cung có, cầu có, đó, hai cái. Cái mà mình làm ra được, sản xuất được thì công ty lại thua. Chứ không có là như bán cho nổi trên thị trường thì nó không có đạt hiệu quả. Hội sẽ tiếp tục làm việc với công ty, với bà con sẽ mở rộng thêm một ra để cho là bà con để hưởng lợi trên cái trồng cây Diệp Hạ Châu.
1: Cây dược liệu đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, các loại cây dược liệu còn cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong giai đoạn hiện nay. Theo các nhà khoa học, Đắk Lắk là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Sự đa dạng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái đã tạo nên những tiểu vùng sản xuất phù hợp với nhiều nhóm cây dược liệu khác nhau, từ đó hình thành nền tảng quan trọng để xây dựng các vùng

0: nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và phát triển thị trường.
1: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk thì có một cái tiềm năng về dược liệu rất là lớn, nhất là các cái loại dược liệu dưới tán rừng. Cái kết quả nghiên cứu sơ bộ từ cái chương trình Tây Nguyên 3 thì cho biết là có khoảng 2.000 loài. Riêng về ở vườn quốc gia Gióc Đôn thì dược liệu dưới tán rừng là có khoảng 660 loài. Thật ra thì con số này cũng là tương đối, vì chúng ta chưa có cái đợt điều tra đánh giá thật là kỹ để có thể biết được tổng số nó là bao nhiêu, nhưng mà một tiềm năng rất lớn. Ở rừng cột cũng có rất nhiều loài dược liệu dưới tán rừng đã được một số các nhà khoa học có nghiên cứu biết đầu, cần có cái điều tra chính xác hơn.
0: Nhiều diện tích đất cát đang được đưa vào phát triển các loại cây dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cà gai leo hay lưỡi rồng. Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khô hạn, đồng thời có nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, để dược liệu trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích sản xuất mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Trước khi triển khai sản xuất, các khu vực trồng dược liệu đều được khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện đất đai và nguồn nước. Người dân được hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến.
2: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP, theo của Bộ Y tế hướng dẫn. Đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng, cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước. Đấy. Rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hoạch. Rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
0: Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong phương thức sản xuất, từ cách chăm sóc, sử dụng phân bón đến quản lý quá trình sinh trưởng của cây được thực hiện theo quy trình khoa học, vừa giúp cây phát triển ổn định, vừa bảo đảm chất lượng dược liệu theo yêu cầu của các cơ sở chế biến.
3: Đây là mình còn chăm sóc mà đủ thứ mà không còn là bón phân đồ kia nào, chỉ còn một phi sinh rồi vậy, nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng.
0: Chất lượng dược liệu được hình thành ngay từ quá trình sản xuất, vì vậy việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở khâu trồng và thu hái, các loại dược liệu sau khi thu hoạch còn được sơ chế, phân loại và đưa vào chế biến theo quy trình sản xuất khép kín. Việc liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến đang từng bước tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, mang nhãn hiệu địa phương ra thị trường, dần hình thành thương hiệu dược liệu Đắk Lắk với người tiêu dùng, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
4: Công đoạn đầu tiên đó là cái vùng trồng. Cái vùng trồng thì chọn cái vùng trồng phù hợp, đạt tiêu chuẩn GAP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Từ vùng nguyên liệu được tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, các loại dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cỏ mực, râu mèo tiếp tục được đưa vào các công đoạn sơ chế, phân loại và chế biến trước khi cung ứng ra thị trường. Quá trình này không chỉ giúp giữ và phát huy tốt nhất các hoạt chất tự nhiên có trong dược liệu mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều lần so với nguyên liệu thô. Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến đang từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người trồng dược liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm phát huy tiềm năng của ngành dược liệu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và nhu cầu của thị trường.
5: Ở cái vùng đất này thì nó ưu ái được một cái là cái vùng về các loại cây, ở như là cây diệp hạ châu này, cây dây thừa canh, thì họ chỉ làm từng cái sản phẩm này, những cái cây này cũng có liên kết một số địa phương khác nữa, cũng trùng với cái điều kiện đất thổ nhưỡng để mà bà con nông dân để trồng cái khu công nghiệp này, để mà thu mua và để mà tạo nên một sản phẩm cho địa phương.
0: Nếu vùng nguyên liệu là nền tảng thì liên kết sản xuất và chế biến chính là yếu tố quyết định đến khả năng gia tăng giá trị của ngành hàng dược liệu. Bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình đó, vai trò của các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Không chỉ hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn chất lượng, các đơn vị này còn tham gia kết nối thị trường, tổ chức thu mua nguyên liệu và đầu tư chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp người sản xuất từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu thô.
6: Theo tôi là phải đầu tư vào chế biến sâu, đầu tư vào việc quảng bá sản phẩm và đầu tư cho các cái doanh nghiệp để rồi họ không, tức là họ phải đồng hành cùng với nông dân để cho người nông dân có lợi nhất như là cà phê hiện nay chúng ta đang làm.
0: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây dược liệu còn được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững tại Đắk Lắk. Nhiều loại dược liệu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả. Việc áp dụng các quy trình canh tác an toàn, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu cũng góp phần giảm tác động đến môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phát triển. Cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, Đắk Lắk được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển ngành hàng này theo hướng quy mô lớn và giá trị cao. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết sản xuất trong thời gian tới.
1: Tỉnh nên có một cái chương trình để chúng ta xây dựng lại một cái đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, vì xác định nó là một cái loại sản phẩm hết sức là chủ lực, hiệu quả kinh tế cao. Từ đó thì chúng ta chọn lại một số các cái loại mà hiện nay đang có thị trường, dược liệu tuy nhiên loại có thị trường và có thể phát triển được ở trong các cái nông hộ. Và cũng không nên là chúng ta tập trung trồng nhiều loại mà tập trung vào những cái loài mà hiện nay dược liệu mà nó có cái thị trường có thể tiêu thụ được để đem lại cái hiệu quả cái kinh tế ngay.
7: Phải có khoa học kỹ thuật, phải có cái mô hình về nắm ăn và nắm dược liệu thật sự, đánh giá được cái hiệu quả để từ đó nhân rộng ở trong dân cũng như là các hợp tác xã và các doanh nghiệp để làm sao hình thành một cái chuỗi ngành hàng theo cái liên kết chuỗi. Từ đó có cái thị trường ổn định cho người nông dân cũng như là doanh nghiệp và hợp tác xã họ đầu tư vào cái lĩnh vực này, và đặc biệt là xây dựng được cái thương hiệu nấm cho tỉnh. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có cái diện tích rừng nó cũng tương đối lớn, mà nấm dược liệu, nấm linh chi thì nó cũng rất là phù hợp trồng với tán rừng, rừng trồng cũng như rừng tự nhiên hiện nay.
0: Với xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững, cây dược liệu đang trở thành một trong những ngành hàng được nhiều địa phương quan tâm đầu tư. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, dược liệu còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế ổn định cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Khi vùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng, công nghệ chế biến được đầu tư và các chuỗi liên kết ngày càng hoàn thiện, dược liệu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại Đắk Lắk trong những năm tới.
8: Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn góc nhìn rõ hơn về tiềm năng của cây dược liệu cũng như những cơ hội phát triển từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: đã đến giờ tiến hành kỳ họp. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu ổn định tổ chức để bắt đầu làm việc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu, đến thời điểm này, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tham dự kỳ họp là 78 đại biểu, trong tổng số 83 đại biểu được triệu tập, vắng 5 đại biểu có lý do. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các quy định hướng dẫn có liên quan, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đủ điều kiện tiến hành. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Chỉnh đốn trang phục xong.
1: Nghiêm! Chào cờ! Chào!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu. Xin mời các vị ngồi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu, khách quý. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, hôm nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Vừa tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Mai Văn Năm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Urban Ifu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Ely Nia Cà Đâm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Y Giang Gri Nia Cà Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự kỳ họp, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, các vị đại biểu Hội đồng tỉnh khóa 11, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn của tỉnh. Tham dự và đưa tin kỳ họp có phóng viên các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương trên địa bàn của tỉnh. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã vừa tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, chủ tọa kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh. Ông Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tỉnh. Ông Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Bà Phúc Bình Nia Cà Đâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh. Và thư ký kỳ họp, ông Phạm Ngọc Công, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng tỉnh. Bà Đặng Phương An, Trưởng phòng Công tác Hội đồng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đồng tỉnh. Xin trân trọng kính mời chủ tọa lên điều hành kỳ họp và thư ký lên làm việc.

0: Xin mời ông Đỗ Thái Phong, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Xin mời ông.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các ông chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa toàn thể các vị đại biểu. Sau đây, tôi xin thay mặt cho chủ tọa kỳ họp sẽ trình bày dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết số 09 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau. Về thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức kỳ họp. Về thời gian, hình thức, thời gian dự kiến kỳ họp diễn ra trong 2 ngày. Ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức là ngày hôm nay, và ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức là ngày mốt. Hình thức họp: họp trực tiếp, có truyền hình trực tiếp tại các phiên họp tại hội trường. Địa điểm là tại hội trường số 2, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh. Về chương trình kỳ họp, ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng có truyền hình trực tiếp. Một là thủ tục kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm lễ chào cờ. Hai, Thường trực Hội đồng tỉnh trình bày dự kiến chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua. Ba là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc. Bốn là Ủy ban tỉnh sẽ trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Năm là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy. 6 là phát biểu đáp từ của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 7 là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình bày báo cáo tóm tắt thuyết trình các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 8 là thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 10 là Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 11 là Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh sẽ trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. 12 là Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng tỉnh sẽ thay mặt cho các ban trình bày báo cáo thẩm tra và kết quả thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 14 là Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo hồ sơ dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và các cơ quan hữu quan trình thuộc lĩnh vực hoạt động của ban. 15 là Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình thuộc lĩnh vực hoạt động của ban. 16 là Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng tỉnh sẽ báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình và đề nghị biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk. 17 là chủ tọa kỳ họp sẽ gợi ý thảo luận tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Là kết thúc phiên làm việc buổi sáng nay. Buổi chiều là không truyền hình trực tiếp. Buổi chiều sẽ là phiên thảo luận tổ từ 13:30 đến 17:30. Ngày làm việc thứ hai là ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức là ngày mai là hội đồng chúng ta sẽ tạm nghỉ vì có nhiều cái nội dung của Trung ương còn phải triển khai. Buổi sáng là thư ký kỳ họp sẽ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường những vấn đề quan tâm qua thảo luận tổ. 3 là phiên chất vấn tại hội trường dự kiến sẽ tiến hành từ lúc 9:30 phút đến 11 giờ 30 phút buổi sáng và buổi chiều sẽ tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút. Sau phiên chất vấn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phát biểu những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó là Hội đồng tỉnh sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp theo là báo cáo kết quả tiếp thu giải trình và đề nghị biểu quyết thông qua 16 dự thảo nghị quyết, gồm thứ nhất là nghị quyết điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương đợt 2. Hai là nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển được phép kéo dài sang năm 2026 thực hiện và giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ba là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030. Bốn là nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Năm là nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh. Sáu là nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh. Bảy là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tám là nghị quyết cho ý kiến về cam kết bố trí vốn, nguồn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc công an tỉnh. Chín là nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 10 là nghị quyết quy định về nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe phù đổng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 11 là nghị quyết quy định về nhân sự, kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh. 12 là nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng sức, thăm ốm đau, thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. 13 là nghị quyết quy định về mức chi, tỷ lệ chi phí, mức chi quản lý thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 14 là nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. 15 là nghị quyết sửa đổi 01 điều 4 nghị quyết số 02 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và 16 là nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân tỉnh. Tiếp theo là Chủ tịch Hội đồng tỉnh sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp và Hội đồng nhân tỉnh sẽ làm thủ tục chào cờ bế mạc kỳ họp. Đối với các báo cáo và tờ trình đại biểu tự nghiên cứu thì tại kỳ họp lần này có 31 báo cáo và tờ trình gửi đến đại biểu tự nghiên cứu và các báo cáo này đã được đăng tải trên phần mềm kỳ họp không giấy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu. Về thời gian làm việc, buổi sáng thì bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều là từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Riêng phiên khai mạc sáng nay thì bắt đầu từ lúc 8 giờ. Báo cáo với các vị đại biểu, vừa rồi tôi thay mặt cho chủ tọa kỳ họp đã trình bày dự kiến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Xin trân trọng cảm ơn.

Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh đối với dự kiến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ hai mà tôi vừa thông qua. Nếu không có ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh nào thống nhất với dự kiến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ hai mà tôi vừa thông qua thì xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Cảm ơn các vị đại biểu. Có vị đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Kính thưa toàn thể nhân dân và bà con cử tri trong tỉnh. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kỳ họp thứ hai diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thông qua việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đang định vị lại tầm nhìn phát triển trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và đất nước. Không chỉ xác định lại không gian phát triển mà quan trọng hơn là tổ chức lại các động lực tăng trưởng, kết nối các nguồn lực còn phân tán để lợi thế về cao nguyên, về biển, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị và kinh tế xanh được chuyển hóa thành hạ tầng, dự án, dòng vốn, việc làm cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, sự chủ động trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quyết định và giám sát, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, GDP 6 tháng tăng 8,01%, một số lĩnh vực như xuất khẩu, du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, y tế, quốc phòng an ninh có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tốt và có nhiều chuyển biến rất là tích cực. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ là rất cao. Kết quả thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026 có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt nhưng còn 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản và kế hoạch đề ra. Còn nhiều công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài với nhiều khó khăn vướng mắc đã cho thấy một yêu cầu rất rõ, đó là nguồn lực phát triển phải được đưa vào vận hành, vướng mắc phải được tháo gỡ đến cùng, thể chế địa phương phải kịp thời hoàn thiện và kết quả phải kiểm chứng bằng thực tế. Với tinh thần đó, 30 báo cáo, 1 thông báo và 20 tờ trình dự thảo nghị quyết được trình kỳ họp lần này không chỉ là con số, khối lượng theo chương trình mà mỗi nội dung còn được đánh giá, nhìn nhận từ hiệu quả thực thi để các nội dung không tách rời nhau và cùng hướng đến một yêu cầu chung, đó là đánh giá đúng tình hình, quyết định đúng chính sách, phân bổ đúng nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền các cấp. Yêu cầu đặt ra không chỉ nói và sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là nhìn vào hiệu quả của vận hành, công việc của người dân, doanh nghiệp được giải quyết nhanh hơn, rõ hơn, thuận lợi hơn chưa? Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đã cụ thể hơn chưa? Những điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch đất đai, đầu tư công, dự án tồn động và những vấn đề thực tiễn khác đã được tháo gỡ đến đâu? Trên cơ sở đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị tập trung vào 3 nhóm nội dung như sau. Thứ nhất, xem xét đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách nhà nước và đầu tư công 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh,

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Việc đánh giá cần thẳng thắn nhưng xây dựng toàn diện nhưng trọng tâm, nhìn rõ kết quả để phát huy, nhận diện đúng, trúng để tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Thứ hai, thảo luận kỹ, quyết định đúng các cơ chế, chính sách và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các nội dung trình kỳ họp liên quan đến nhiều lĩnh vực gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương như tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tổ chức vận hành chính quyền ở cơ sở, vân vân. Vì vậy, mỗi nghị quyết được xem xét quyết định tại kỳ họp không chỉ bảo đảm yêu cầu đúng quy trình, đúng thẩm quyền, mà quan trọng hơn, mỗi nghị quyết phải thật sự triển khai được, kiểm tra, giám sát được, tạo chuyển biến được và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả tiếp thu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan. Đồng thời, dành thời gian tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường. Đây là nội dung thể hiện rõ trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Chất vấn cần đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm, trả lời chất vấn phải rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, rõ thời gian. Qua chất vấn và thảo luận, cử tri còn thấy được tinh thần cầu thị, trách nhiệm, quyết liệt và hiệu quả của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, thành công của kỳ họp là chất lượng của từng quyết sách, trách nhiệm của từng đại biểu, sự nghiêm túc trong từng phiên thảo luận chất vấn và hiệu quả tổ chức thực hiện sau kỳ họp. Do đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn và quy định, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống. Tôi cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung giải trình, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc nâng cao chất lượng quyết định, giám sát và tổ chức thực hiện. Tôi tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, đổi mới và phát triển, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, hoàn thành tốt chương trình kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu cùng bà con cử tri, nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn bà Cao Thị Hòa An. Tiếp theo chương trình chủ tọa kỳ họp, xin mời bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tỉnh, trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Xin mời bà.
0: Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, trong kỳ họp hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để về dự và chỉ đạo kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp, thay mặt cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trình bày

An ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và kế hoạch 6 tháng đề ra là 29.320 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.577 triệu đô la, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt là 104.720,8 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2025, đạt 47,3% kế hoạch. Ngành du lịch đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so cùng kỳ năm 2025, đạt 66% kế hoạch. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ năm 2025 và đạt 60% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.922 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 52,1% dự toán trung ương và bằng 49,3% dự toán tỉnh. Số căn nhà ở xã hội hoàn thành và khởi công xây dựng là 1.348 căn, đạt 34,6% kế hoạch. Thành lập mới 1.991 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 62,2% kế hoạch. Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 62%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, cân nặng theo tuổi còn 13,3%, số giường bệnh trên 1 vạn dân, không tính giường trạm y tế xã đạt 31,5 giường, số bác sĩ trên 1 vạn dân là 9,06 bác sĩ, đều đạt kế hoạch năm 2026 đề ra, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 93,7%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 93,13%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 26,3% kế hoạch. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý theo quy định đạt 92,39%. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau: về kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 152.890 ha, đạt 112,9% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 627.757 tấn, tăng 1,57% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây lâu năm 383.915 ha, tăng 2,71% so với cùng kỳ. Trong đó cà phê là 217.654 ha, hồ tiêu là 28.804 ha, sầu riêng là 41.821 ha. Dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp, phát sinh tại 28 xã phường, đã tiêu hủy trên 8.000 con. Nuôi trồng và khai thác thủy sản duy trì ổn định, diện tích nuôi trồng tăng 14,35%, sản lượng nuôi trồng tăng 7,6%, sản lượng khai thác tăng 3,9% so cùng kỳ. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên tiến độ trồng rừng còn chậm, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 800 ha, bằng 13,88% kế hoạch và 66,56% so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 104.720,8 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ, đạt 47,3% kế hoạch năm, thấp hơn kế hoạch 6 tháng khoảng 467 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.577 triệu đô la, vượt 157 triệu đô la so với kế hoạch 6 tháng. Khách đến tỉnh ước đạt 5,33 triệu lượt, vượt 0,7 triệu lượt so với kế hoạch 6 tháng. Doanh thu du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, vượt 692 tỷ đồng so với kế hoạch 6 tháng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.922 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định và đảm bảo các nhiệm vụ chi theo kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch tỉnh gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Quy hoạch cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Đến nay, 100% đô thị có quy hoạch chung được phê duyệt, quy hoạch chung xây dựng xã được rà soát điều chỉnh tổng thể cho

giai đoạn 2021-2035 đạt 88,7%. Công tác quản lý đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức các cuộc họp chuyên đề, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý đối với từng dự án, cam kết tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh về kết quả giải ngân. Đồng thời duy trì chế độ báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, thường xuyên rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng kéo dài để có các giải pháp xử lý phù hợp. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh được giao là 10.469 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết để triển khai các nhiệm vụ dự án là 9.608 tỷ đồng, đạt 92%. Số còn lại chưa giao chi tiết khoảng 860 tỷ đồng. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 26,02% kế hoạch vốn giao và đạt 26,96% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp xúc làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Samsung, Sun Group, Vingroup, TNT Group, ký kết và một số thỏa thuận hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án với tổng vốn đăng ký là 7.671 tỷ đồng, điều chỉnh 33 dự án, trong đó có 9 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 1.133 tỷ đồng. Đặc biệt, tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2026-2030, đồng thời trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 152 dự án và tổ chức khởi công nhiều dự án có quy mô lớn. Công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tổng số 396 công trình dự án có khó khăn vướng mắc, đến nay đã xử lý xong 90 dự án, 273 dự án có chủ trương phương hướng xử lý và 33 dự án đang tiếp tục rà soát phân loại để tiếp tục giải quyết. Hoạt động phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, có 1.991 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 16.200 tỷ đồng. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được chú trọng, gắn với tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Tỉnh đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường bộ ven biển và chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân, ban hành điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và thành lập các tổ để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Hai nhỏ về văn hóa xã hội. Tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán đã tặng quà cho 99.975 đối tượng với kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Chiến dịch Quang Trung hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo cho người dân có nhà ở ổn định. Trước Tết, đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Công tác lao động việc làm đạt kết quả tích cực, tạo việc làm mới cho 3.739 lao động, đưa 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 70% kế hoạch năm. Tiếp tục đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027. Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, đã triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân tại các xã phường Tân An, Tuy Hòa, xã Crong Bông và Đồng Xuân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trong năm 2026. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Buôn Ma Thuột được tạp chí du lịch danh tiếng National Geographic Mỹ vinh danh trong top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới, với cà phê và văn hóa cà phê là dấu ấn tiêu biểu. Tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Tỉnh đã hoàn thành 140 nhiệm vụ được giao, công bố 8 bài toán lớn, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo.

đẩy mạnh liên kết ba nhà và số hóa trên một số lĩnh vực. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư, 100% thôn buôn có sóng 4G, có cáp quang, 96% dân số tiếp cận 5G, phong trào bình dân học vụ số thu hút hơn 2,24 triệu lượt người tham gia. Tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các nhiệm vụ thuộc đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, địa bàn Tây Nguyên và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai chủ động toàn diện, quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức quốc tế tiếp tục được duy trì, mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 3. Về công tác nội chính nội vụ, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tai nạn giao thông được kiểm soát. Tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự theo kế hoạch. Tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, quản lý biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được triển khai đúng quy định theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tập trung sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 4.172 cơ sở vô dư do sắp xếp, trong đó có 3.409 cơ sở tiếp tục được sử dụng hoặc điều chuyển cho các cơ quan đơn vị. 727 cơ sở được chuyển giao để quản lý xử lý, gồm 116 cơ sở giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 611 cơ sở giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý, xử lý theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 97,6%, thực hiện nghiêm việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 89,38 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đạt 62,46 điểm, xếp thứ 23 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời xử lý, điều chỉnh các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định hiện hành. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước. Hai lớn về tồn tại hạn chế. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như sau. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt còn thấp so kế hoạch như tốc độ tăng trưởng GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, thu ngân sách nhà nước, xây dựng nhà ở xã hội. Sản xuất nông nghiệp còn chịu nhiều tác động bất thường của thời tiết, dịch bệnh và thị trường. Công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, chống khai thác IUU còn hạn chế. Một số ngành công nghiệp thương mại dịch vụ phục hồi chậm, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn là điểm nghẽn, tiến độ triển khai các công trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Cơ sở vật chất, giáo dục y tế vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Quốc phòng an ninh cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại nêu trên, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, còn có các nguyên nhân chủ quan như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành địa phương có lúc chưa thực sự quyết liệt. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý nhiệm vụ phát sinh chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng có lúc thiếu chặt chẽ, kỷ luật kỷ cương hành chính có lúc chưa nghiêm, năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. 1. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

0: 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ động rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, nhất là các chỉ tiêu đạt còn thấp, gắn với xác định rõ động lực, dự án, công trình trọng điểm và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án ngoài ngân sách, áp dụng cơ chế luồng xanh tạo động lực phát triển, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. 2. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đảm bảo chất lượng, tiến độ, bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, triển khai các chiến dịch cao điểm về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý trách nhiệm thủ trưởng các sở ngành chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ. 3. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ và đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Rà soát, hoàn thành việc xử lý sắp xếp trụ sở làm việc, cơ sở nhà đất và tài sản dư dư sau sắp xếp, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, theo dõi đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, sớm triển khai các dự án thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. 4. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm ô cốp và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, kích cầu du lịch, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử, logistics, dịch vụ và du lịch, tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa du lịch để thu hút du khách, quản lý chặt chẽ thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ động thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu từ bán quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. 5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, khu phố theo kế hoạch, triển khai đánh giá cán bộ công chức viên chức theo KPI gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. 6. Tập trung rà soát xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. 7. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục y tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho nhân dân, hoàn thành xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam theo kế hoạch. 8. Giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh mạng, tạo môi trường ổn định thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. 9. Là tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện 9 nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của tỉnh, đẩy nhanh triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đồng bộ hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2026 là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh vừa phải nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa phải tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Rất cần các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và toàn diện của tỉnh ủy, của Ban Thường vụ tỉnh ủy, của Thường trực tỉnh ủy. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lên phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh, thưa các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét quyết nghị nhiều cơ chế chính sách có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước và địa phương còn nhiều khó khăn thách thức, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó và chưa có tiền lệ. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của nhân dân, tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển, GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 7,84%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp ổn định. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng như là công tác bầu cử, rà soát xử lý các dự án tồn động, hoàn thiện quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, việc xử lý tài sản công vô dư, việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương và nhiều nhiệm vụ khác cũng đã được tỉnh tổ chức triển khai cơ bản kịp thời, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức để thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng ta đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, đã được triển khai quyết liệt và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế khó khăn cần tập trung khắc phục, đó là tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra. Kịch bản đề ra trong 6 tháng chúng ta là hơn 9%. Tuy nhiên số thống kê mới nhất công bố khuya ngày hôm qua thì chúng ta đạt 7,84%. Thì có tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên thì nó cũng chưa đạt so với cái mục tiêu chúng ta đặt ra. Việc huy động nguồn lực cho phát triển còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công tại một số công trình dự án còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực quản lý nhà nước thì vẫn còn bất cập. Chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan địa phương đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ. Việc đổi mới tư duy, cách làm ở nhiều nơi còn chậm, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong xử lý công việc. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng còn nhiều khó khăn hạn chế, cần phải xử lý, giải quyết. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân, tôi bày tỏ sự thống nhất với các nội dung Ủy ban nhân tỉnh báo cáo tại kỳ họp về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Về cơ bản là phù hợp với tình hình và tập trung giải quyết được những điểm khó khăn hạn chế của tỉnh để phục vụ cho sự phát triển. Sau đây tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề, đề nghị kỳ họp quan tâm thảo luận thêm. Thứ nhất, đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể. Trong đó tập trung bám sát, cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ mà Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 vừa tổ chức ngày hôm qua đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2006.
nhất là các nhiệm vụ trọng tâm Trung ương yêu cầu, như là đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc tồn đọng kéo dài, xử lý tài sản công vô dư sau sắp xếp, khám bệnh cho toàn dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm và triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là các nghị quyết về y tế, về văn hóa, về giáo dục, về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Thì có thể nói là chúng ta ban hành các cái chương trình kế hoạch này là rất là đầy đủ. Các cái nội dung đầu công việc được liệt kê trong các phụ lục là rất là cụ thể và theo hướng là rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Rồi bây giờ cái câu chuyện là chúng ta phải tổ chức triển khai thực hiện. Thì ở đây vai trò tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân, của chính quyền các cấp và vai trò giám sát đôn đốc của Hội đồng nhân dân, của các vị đại biểu là hết sức quan trọng. Hiện nay thì các cấp các ngành đều có cái kịch bản tăng trưởng hàng tháng. Cho nên là đây cũng là cái cơ sở để chúng ta phục vụ cho cái điều hành và công tác giám sát trong cái thời gian sắp đến. Thứ hai là cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá sâu hơn việc phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sắp xếp lại, bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người, đúng việc. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khuyến khích cán bộ công chức mạnh dạn đề xuất, triển khai các giải pháp mới, hiệu quả vì sự phát triển chung của tỉnh. Mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ công chức có thái độ đùn đẩy, né tránh sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền của mình và lấy kết quả thực thi công vụ làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Đồng thời, cũng tham mưu thêm các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công chức các cấp trong khả năng và điều kiện của tỉnh để giúp cán bộ công chức viên chức giảm bớt khó khăn, có điều kiện tập trung hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, tôi cũng trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm khắc phục những nội dung bất cập không còn phù hợp với thực tiễn. Báo cáo các vị đại biểu là chúng ta cũng sẽ tính toán là từ ngày 1 tháng 7 sẽ triển khai cái KPI, nghĩa là đánh giá chất lượng cán bộ công chức trong toàn hệ thống để theo dõi xem là hiệu quả, mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ công chức là gì, sản phẩm có được kèm theo cái thời gian làm việc là bao nhiêu. Cái này rất là rõ thì sẽ tổ chức triển khai cho nó bài bản. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị là hiện nay thì chúng ta cũng là ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mà kiện toàn lại cái thôn buôn tổ dân phố. Bây giờ thì tôi đề nghị là Ủy ban dân cũng sớm khẩn trương đề xuất cái chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách và những người hoạt động ở thôn buôn tổ dân phố để mà mọi người yên tâm có cái chế độ chính sách phụ cấp và cái hỗ trợ để mà yên tâm làm việc trong cái mô hình tổ dân phố thôn buôn mới sau khi sắp xếp. Thì đây là những cái việc mà tôi cũng đề nghị là đại biểu Hội đồng Nhân dân và Hội đồng các đồng chí quan tâm. Còn văn bản mà sau khi sáp nhập thì hiện nay theo thống kê là chúng ta còn 203 cái văn bản tính tới chiều hôm qua là chúng ta chưa hoàn thiện bổ sung cho nó phù hợp với cái vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thì chắc là trong kỳ họp này cũng chắc là bổ sung sửa đổi thêm một số cái. Thì tôi đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải giải quyết dứt điểm cái việc này. Thì tiêu cho cái thời hạn

Hạn Trung ương giao là đến tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nỗ lực thực hiện cái việc này để thực hiện tốt cái vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp. Còn hiện nay cũng báo cáo các vị đại biểu là ở bên ngoài thì cũng nhiều cái dư luận liên quan đến cái việc là sáp nhập xã phường theo cái quy mô mới. Thì tôi cũng nói thêm là đây là những cái chủ trương để mang tính nghiên cứu, xem xét cái sự cần thiết và được các cái cơ quan có cái thẩm quyền nghiên cứu ở trung ương, chứ chưa có một cái văn bản, một cái kết luận chính thức gì chỉ đạo về cái câu chuyện này. Ngày mai đây thì trung ương sẽ tổ chức cái hội nghị sơ kết một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, và nếu có cái chỉ đạo mới gì của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của trung ương thì chúng ta cũng sẽ tổ chức triển khai. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mà tập trung vào vấn đề này thì sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề tư tưởng trong đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở cấp cơ sở, thì cũng xin thông tin với các đại biểu là như thế. Vấn đề thứ ba là tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định mà còn phải là cơ quan kiến tạo chính sách cho sự phát triển. Phải cùng chung tay quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để dẫn dắt đầu tư xã hội, ưu tiên nguồn lực cho các công trình và lĩnh vực then chốt trong khả năng nguồn lực của tỉnh, bố trí vốn đầu tư hợp lý, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung giám sát tiến độ, chất vấn trách nhiệm đối với các cấp các ngành trong giải ngân vốn đầu tư công, trong giải phóng mặt bằng, trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong xử lý tài sản công vô dư sau sắp xếp và xử lý các vụ việc khiếu nại khiếu kiện phức tạp kéo dài. Cần tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, như là chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Thì đó là những cái mà trong quá trình kiểm tra làm việc thì thấy là rất cần cho cái sự phát triển hôm nay. Chúng ta có một cái tiềm năng về kinh tế tập thể, về hợp tác xã, về sản phẩm OCOP rất là lớn. Chúng ta cũng có tiềm năng rất lớn về du lịch cộng đồng, cũng có thể xem là cái thế mạnh của tỉnh chúng ta sau khi sáp nhập, thì cũng cần thêm những cái chính sách mới động viên hơn cho doanh nghiệp đầu tư vào, cho tăng thêm cái độ hấp dẫn và cái sự đóng góp của các cái thành phần kinh tế này trong cái sự tăng trưởng. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã tổ chức khá là thành công cái hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Chúng ta cơ bản đã định hình cái bức tranh phát triển cho tỉnh Đắk Lắk cho giai đoạn từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Cũng đã cố gắng làm việc xúc tiến và cũng đã ký kết 257 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư, và 147 dự án đã có cái biên bản ghi nhớ với số tiền cũng hơn 1 triệu tỷ đồng như đã công bố. Thì câu chuyện còn lại là chúng ta cố gắng làm sao để những cái việc ký kết, những việc chúng ta đã hoạch định nó đi vào thực tiễn, và càng nhiều càng tốt. Và trong 1 triệu tỷ đồng đó mà nếu mà được khoảng ở 50% mà trở thành sự thật, trở thành hiện thực, trở thành là cái sản phẩm cụ thể thì nó cũng đóng góp rất là lớn vào trong cái khả năng tổng mức huy động nguồn vốn cho phát triển đầu tư xã hội theo cái kịch bản tăng trưởng của chúng ta. Thì bây giờ đến để tăng trưởng 10% thì chúng ta phải huy động gần 700.000 tỷ đồng. Thì nếu như mà trong cái số tiền đó mà chúng ta huy động khoảng 6-70% thì cơ bản chúng ta có thể là phục vụ cho cái sự tăng trưởng này. Thì tinh thần báo cáo các vị đại biểu như thế. Thứ tư là nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Mỗi cán bộ công chức cơ quan đơn vị phải đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết công việc, tuyệt đối không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chú ý việc phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, tập trung giám sát việc triển khai thi hành án hành chính hiện nay tăng tồn đọng khá nhiều ở hai cấp, phấn đấu thực hiện dứt điểm trong năm 2006 các vụ việc tồn đọng và các hành chính có điều kiện thi hành. Theo báo cáo thì hiện nay có hơn 400 cái án hành chính chúng ta cũng đang nợ, thì cố gắng là tập trung xử lý và động dân giám sát cái việc này. Thứ năm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp,
cần có đề án chuyển đổi số quyết liệt và ứng dụng mạnh mẽ các tiện ích công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giám sát và ra quyết định của Hội đồng Nhân dân. Đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, phát hiện sớm vướng mắc, kiến nghị sát vấn đề và theo dõi cho đến khi được khắc phục. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, theo dõi giám sát việc tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là đối với những vấn đề bức xúc kéo dài nhưng chưa được các cơ quan xem xét giải quyết. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân phải thực sự gần dân lắng nghe và theo dõi sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, dành thời gian thỏa đáng cho thực hiện nhiệm vụ đại biểu và đi cơ sở tiếp xúc với nhân dân. Báo cáo các vị đại biểu là tôi đọc cái bản tổng hợp ý kiến của cử tri, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp ấy, thì rất nhiều vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến hạ tầng, giao thông nông thôn, đô thị, điện phục vụ sản xuất, hệ thống thủy lợi, bố trí vốn thêm cho các công trình còn đang dở dang, rồi cấp giấy chứng nhận đất ở cho người dân. Thì tôi đề nghị là Ủy ban dân tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, không chỉ dừng lại ở việc trả lời ý kiến cử tri, và ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang, và cũng đề nghị Hội đồng Nhân giám sát cụ thể và đôn đốc việc xử lý. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu lớn lao và khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Đắk Lắk của chúng ta cũng không thể đứng ngoài dòng chảy đó. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2006 hay của nhiệm kỳ này, mà còn phải là tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Xin chúc Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò đại diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo luật định và góp phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân mạnh khỏe hạnh phúc, chúc kỳ họp thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

0: Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và toàn thể kỳ họp, trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với những ý kiến chỉ đạo của đồng chí, không chỉ ghi nhận động viên mà còn là những định hướng rất là quan trọng và cụ thể để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh xin tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí và kính chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, tiếp theo chương trình, chủ tọa xin giới thiệu và xin mời ông Trương Công Thái, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh sẽ lên trình bày báo cáo tóm tắt các hồ sơ, thuyết trình, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Xin trân trọng kính mời.
2: Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và quý vị đại biểu dự họp. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày báo cáo thuyết trình tóm tắt về căn cứ pháp lý, nội dung trình ban hành các nghị quyết tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 như sau. Thứ nhất là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương. Căn cứ luật đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên với nội dung chính như sau. A là điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương, điều chỉnh giảm 15 tỷ đồng từ nội dung tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển theo quy định mới của Chính phủ và bổ sung tương ứng 15 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, các dự án trọng điểm ưu tiên và nhiệm vụ phát sinh trong năm. B là thông qua danh mục

và mức vốn các dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ nguồn vốn phân bổ sau với số vốn là 29,8 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. C là phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ 17,19 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư cho 22 dự án, số vốn còn lại là 88,709 tỷ đồng để tiếp tục phân bổ sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư chi tiết theo tờ trình số 249 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban tỉnh. Thứ hai là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phép kéo dài sang năm 2026, thực hiện và giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Nhân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên, phân bổ 66 tỷ 600 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 để thực hiện 30 dự án khởi công mới thuộc chương trình cụ thể, phân bổ 14,4 tỷ đồng cho 11 dự án thuộc hợp phần xây dựng nông thôn mới, phân bổ 24,6 tỷ đồng cho 11 dự án thuộc hợp phần giảm nghèo bền vững, phân bổ 27,6 tỷ đồng cho 10 dự án thuộc hợp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chi tiết theo tờ trình số 201 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ ba là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025. Căn cứ luật ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 với một số nội dung chính như sau. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 18.153,6 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 66.686 tỷ 700 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 66.502 tỷ 900 triệu đồng. Chi trả nợ gốc là 27,4 tỷ đồng, tổng số kết dư ngân sách địa phương là 156,4 tỷ đồng. Chi tiết theo tờ trình số 254 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ tư là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh Đắk Lắk để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư và làm cơ sở thẩm định nguồn vốn theo quy định của luật đầu tư công với một số nội dung chính như sau. Tên dự án là xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Đắk Lắk, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Bộ Công an, chủ đầu tư dự kiến là Công an tỉnh Đắk Lắk, dự kiến tổng mức đầu tư là 2.652 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn là nguồn vốn của Bộ Công an là 2.042 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 610 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất cam kết bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Đắk Lắk, cụ thể là bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn thu bán các cơ sở nhà đất do Bộ Công an dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian bố trí vốn là theo tiến độ được phê duyệt, chi tiết theo tờ trình số 239 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ năm là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 điều 4 nghị quyết số 02 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 16 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua nghị quyết số 02 về chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi nghị quyết theo hướng kéo dài thời gian hỗ trợ chi phí đi lại và tiền thuê nhà từ 12 tháng lên 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định đến công tác. Các nội dung khác của nghị quyết hiện hành được giữ nguyên. Chi tiết theo tờ trình số 246 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ sáu là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết
của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung, nhất là hạ tầng bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, thay thế nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên theo quy định điều kiện, nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung của cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ tối đa là 30%, 25% và 20% trên tổng mức đầu tư tương ứng theo từng khu vực. Đồng thời quy định cơ chế chuyển tiếp đối với các cụm công nghiệp đã được hỗ trợ theo nghị quyết số 04 nhưng chưa được bố trí đủ nguồn kinh phí. Chi tiết kèm theo tờ trình số 223 ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ bảy là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở trong bối cảnh địa bàn rộng, lực lượng phòng cháy chữa cháy chưa bao phủ hết các khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên gồm 5 điều: quy định mỗi thôn buôn tổ dân phố thành lập một đội dân phòng, mỗi đội có từ 10 đến 15 thành viên, gồm một đội trưởng, một đội phó và các đội viên. Đối với thôn buôn tổ dân phố có đến 250 hộ gia đình bố trí 10 thành viên, từ trên 250 hộ trở lên cứ tăng thêm 50 hộ được bố trí thêm một thành viên, nhưng tổng số không quá 15 thành viên. Kinh phí thực hiện bảo đảm từ ngân sách địa phương theo khả năng cân đối và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Chi tiết theo tờ trình số 222 ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ 8 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa quy định của trung ương và bảo đảm triển khai thống nhất chính sách ưu đãi người có công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định tỷ lệ chi phí mức chi trả thù lao cho người trực tiếp chi trả, mức chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp và mức chi xét duyệt thẩm định điều chỉnh hồ sơ người có công. Theo đó, mức chi trả thù lao hoặc chi phí chi trả từ 0,5% đến 0,7% trên tổng số tiền chi trả trợ cấp phụ cấp, mức chi xét duyệt thẩm định điều chỉnh hồ sơ là 60.000 đồng một hồ sơ. Kinh phí thực hiện do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương bảo đảm. Chi tiết theo tờ trình số 211 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ 9 là tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần duy trì phát huy hiệu quả lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên quy định hỗ trợ mỗi tổ 1 triệu đồng một tháng để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng dịch vụ số và các nhiệm vụ được giao. Hội đồng Nhân dân các cấp xã có thể quyết định hỗ trợ thêm, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng trên một tổ trên tháng. Kinh phí thực hiện được đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước, chủ yếu từ ngân sách cấp xã, thời gian thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Chi tiết theo tờ trình số 248 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán tàu cá và ổn định đời sống hộ gia đình chủ sở hữu tàu cá không

ổn định đời sống và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với chủ tàu và thuyền viên. Theo đó, mức hỗ trợ dài bán tối đa từ 50 triệu đến 200 triệu đồng một tàu tùy nhóm chiều dài tàu. Hỗ trợ ổn định đời sống tương đương 30 kg gạo trên người trên tháng trong 12 tháng. Hỗ trợ đào tạo nghề, tiền ăn và tiền đi lại quy định hiện hành. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách trung ương nếu có, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Chi tiết tại tờ trình số 232 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân tỉnh. 11 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai hoạt động khuyến nông phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ủy ban Nhân tỉnh trình Hội đồng Nhân tỉnh ban hành nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghị quyết kế thừa các quy định hiện hành của hai tỉnh trước sáp nhập, không có phát sinh nội dung chi và không tăng mức chi, bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương, điều kiện ngân sách và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Chi tiết tại tờ trình số 234 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân tỉnh. 12 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ của cơ sở sản xuất. Người trực tiếp tham gia phòng chống dịch được hỗ trợ từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng người ngày tùy đối tượng. Kinh phí thực hiện từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Chi tiết tại tờ trình số 226 ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban tỉnh. 13 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch hại thực vật, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với một số loài động vật hoang dã được phép nuôi và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp thiệt hại chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ áp dụng bằng mức trung bình theo quy định tại nghị định số 09 ngày 10 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ và có tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương đã ban hành chính sách tương tự dựa trên số liệu thiệt hại từ năm 2021 đến 2025, dự kiến nhu cầu kinh phí khoảng 373 tỷ đồng trên năm được bảo đảm từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Chi tiết tại tờ trình số 233 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân tỉnh. 14 là tờ trình của Ủy ban Nhân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng sức, thăm ốm đau, thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhằm thể chế hóa các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và thống nhất chính sách sau khi sáp nhập tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên quy định đối tượng, nguyên tắc thực hiện và các chế độ hỗ trợ gồm khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế, hỗ trợ thuốc điều trị và bồi bổ sức khỏe, thăm khám tại nhà, hỗ trợ khám chữa bệnh ở nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt, nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi khi ốm đau và thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Mức hỗ trợ được quy định theo từng nhóm đối tượng, kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 20 tỷ đồng, 26 tỷ đồng trên năm, áp dụng đối với khoảng 11.772 đối tượng. Chi tiết tại tờ trình số 252 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân tỉnh. 15 là tờ trình của Ủy ban Nhân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe phù đồng, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất phù hợp với quy định mới của Trung ương và thực hiện tổ chức các hoạt động giáo dục sau sắp xếp đơn vị hành chính.
đồng thời bãi bỏ nghị quyết số

0: 02 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ không còn phù hợp, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên, quy định phạm vi đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe phù động thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nội dung chi được cụ thể hóa theo các phụ lục kèm theo, đồng thời bổ sung một số khoản chi phát sinh từ thực tiễn như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hội thao, hội khỏe phù động, ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông cấp tỉnh, công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và các nhiệm vụ đặc thù trong tổ chức thi. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 30,5 tỷ đồng trên một năm, tăng khoảng 9,45 tỷ đồng so với quy định hiện hành, chủ yếu do bổ sung một số nội dung chi mới và bố trí kinh phí chi thù lao coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngân sách tỉnh theo quy định. Chi tiết tại tờ trình số 251 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 16 là tờ trình của Ủy ban tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về nhân sự, kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm nguồn lực thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên theo quy định về nhân sự tham gia giảng dạy, kinh phí hỗ trợ đối với giáo viên và trẻ em tham gia chương trình. Theo đó, giáo viên được hỗ trợ tiền dạy thêm và trang bị tài liệu, đồ dùng dạy học. Trẻ em được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt và tối đa là 150.000 đồng một trẻ em để mua đồ dùng học tập. Thời gian hỗ trợ tối đa là một tháng trong dịp hè trước khi trẻ vào lớp 1. Dự kiến nhu cầu kinh phí vào khoảng 13,5 tỷ đồng trên năm, gồm kinh phí hỗ trợ học sinh, chế độ đối với giáo viên và trang bị tài liệu, thiết bị phục vụ dạy và học tiếng Việt. Chi tiết tại tờ trình số 253 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng đối với các nội dung liên quan về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày trực tiếp tại kỳ họp. Trên đây là báo cáo thuyết trình về hồ sơ căn cứ pháp lý và nội dung chính của các tờ trình của Ủy ban tỉnh trình kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, chủ tọa kỳ họp xin mời ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sẽ trình bày thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Cao Thiệu An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các quý vị đại biểu tham dự kỳ họp. Sau đây được sự cho phép của chủ tịch kỳ họp, tôi xin phép được thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh như sau. Tình hình nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản ổn định. Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và các phong trào cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thương mại, du lịch cơ bản ổn định. Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai các nghị quyết về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, người dân bày tỏ sự băn khoăn về việc thay đổi địa giới hành chính sẽ dẫn đến sự khó khăn trong điều chỉnh các loại giấy tờ cá nhân, hồ sơ đất đai khi sáp nhập, đặc biệt là tại những địa bàn sáp nhập ở xa trung tâm hành chính mới. Việc tiếp cận dịch vụ công có thể bị gián đoạn nếu không có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ. Nguy cơ quá tải, chậm trễ, sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục đều dễ xảy ra và sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Nhân dân mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục có giải pháp cụ thể, kịp thời để tăng cường năng lực phục vụ tại cấp xã, phường, bảo đảm chất lượng cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền định hướng dư luận về thông tin đầy đủ các bước tiến hành lộ trình về sắp xếp hành chính để tạo sự đồng thuận cao trong dân. Công tác cải cách hành chính tại tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận một cửa tại các địa phương được kiện toàn, ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng xử lý hồ sơ chậm trễ, thủ tục còn rườm rà, nhất là các lĩnh vực như đất đai, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, tại một số địa phương, nhất là các xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn hạn chế do thiếu hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của người dân chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng người dân vẫn phải đến trực tiếp các trụ sở để thực hiện thủ tục hành chính, mất nhiều thời gian, chi phí, làm giảm hiệu quả của cải cách hành chính. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, cải cách hành chính và chuyển đổi số tại các cơ sở, nhân dân kỳ vọng rằng bộ máy sau sắp xếp này hoạt động chính quyền vẫn hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Công tác tham gia xây dựng chính quyền. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Đảng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện luật bầu cử đại biểu hội và đại biểu Hội đồng dân năm 2015 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu hội và đại biểu Hội đồng dân năm 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tham gia công tác bầu cử, tổ chức 3 lần hiệp thương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, kết quả đã bầu 15 trên 15 đại biểu Quốc hội, 84 trên 84 đại biểu Hội đồng dân tỉnh, 2043 trên 2045 đại biểu Hội đồng dân cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý 92 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác
theo đề nghị của đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan có liên quan. Hai, công tác giám sát phản biện xã hội. Ngay từ quý 1 năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và ban hành quy hoạch số 36KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 2 năm 2006 về kế hoạch giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì giám sát xã hội, chuyên đề và tổ chức phản biện xã hội với 63 dự thảo văn bản quy định về quy phạm pháp luật, đề án, dự án. Các tổ chức chính trị xã hội tổ chức giám sát 5 chuyên đề. 2.1 về công tác giám sát xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát 2 chuyên đề gồm: thứ nhất là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, giám sát việc thực hiện công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn lực đóng góp tự nguyện theo Nghị định 93 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát 2 đợt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

0: tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm tham gia thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm công khai minh bạch của chính quyền các cấp, phối hợp giám sát thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng và hoạt động của hòa giải ở cơ sở. Về công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phản biện xã hội bằng văn bản đối với 24 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, đất đai. 3. Công tác tiếp công dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2026 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên lắng nghe, thu thập và sử dụng hiệu quả các kênh thông tin phản ánh về tham nhũng tiêu cực từ hệ thống mặt trận, đoàn thể, theo dõi và xử lý kịp thời các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh đã ban hành quy chế tiếp công dân, duy trì việc phân công cán bộ trực và tiếp công dân định kỳ hàng tuần tại cơ quan theo quy định, theo dõi, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. Trong 6 tháng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh đã tiếp nhận 24 đơn, chuyển 18 đơn cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định, lưu 6 đơn, 16 đơn đã được các cơ quan chức năng xử lý. Trả lời. 4. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu hội tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 tại 27 xã, phường có hơn 1.500 đại biểu tham dự với 96 ý kiến. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh phối hợp tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và nhân dân gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nam và Hội đồng Nhân tỉnh để xem xét kiến nghị theo quy định. 5. Về kết quả tổ chức thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực đóng góp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa nhà ở tạm, đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia vào các tổ tự quản về an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa trong ứng xử an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do mặt trận phát động đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần lao động, học tập sáng tạo, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng xã hội. Thực hiện tốt kế hoạch vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2006. Kết quả đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ vào quỹ người nghèo cấp tỉnh với số tiền là 8.800.000.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban vận động cứu trợ tỉnh giải ngân gần 324.246.000.000 đồng cho các xã, phường để thực hiện hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh ban hành 62 quyết định giải ngân nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo tỉnh cho 99 xã, phường với tổng số là 470 nhà với giá trị là 37.6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí ủng hộ của tỉnh Đồng Nai. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh đã triển khai đồng bộ kế hoạch chăm lo Tết, trong đó trọng tâm là tổ chức phân bổ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường tổng cộng là 35.200 xuất quà với tổng trị giá hơn 19,5 tỷ đồng, bao gồm nguồn từ kinh phí từ Quỹ vì người nghèo Trung ương phân bổ về cho tỉnh Đắk Lắk là 690 triệu đồng đã tặng 300 xuất quà. Nguồn kinh phí từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh là 9,6 tỷ đồng để thăm tặng là 19.200 xuất quà và nguồn từ hỗ trợ các địa chỉ là 9,2 tỷ đồng để thăm tặng 9.133 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cho các học sinh và hộ các gia đình vùng đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các nguồn quỹ địa phương quản lý và nguồn vận động xã hội hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong tỉnh đã tập trung chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, thực hiện mỗi hộ nhận được ít nhất một phần quà trong dịp Tết theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều có vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ngày hội Xuân khu năm đoàn kết thấm tình quân dân tại xã Hồ Thịnh, xã Chân Mao với tổng chi phí là 250 triệu đồng. Phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Bính Ngọ năm 2026 tại xã Buôn Đôn và Tuyên Đông với tổng số tiền là 250 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng và các tầng lớp nhân dân và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng như trong đồng bào cả nước tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ năm 2025 gây ra. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2026, tổng số tiền chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 và mưa lũ là đạt hơn 467,7 tỷ đồng. Hưởng ứng thư ngõ ủng hộ chương trình nhà ở cho đồng bào lũ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì đã tiếp nhận được hơn 20,6 tỷ đồng. Đồng thời, hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ chung tay vì học sinh vùng lũ của Sở Giáo dục Đào tạo đã tiếp nhận 11,2 tỷ đồng và đã có những quy định phân bổ nguồn kinh phí này cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đánh giá chung, mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do mặt trận phát động, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy hiệu quả của các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng các tổ chức, tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và được thực hiện thường xuyên. Các ý kiến kiến nghị được giải quyết kịp thời. Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả và từng bước đi vào chiều sâu, tập trung lựa chọn nội dung có trọng tâm trọng điểm, cụ thể sát với những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng tăng cường hoạt động khảo sát thực tiễn, phát huy vai trò các hội đồng tư vấn, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các chuyên gia am hiểu trong các lĩnh vực, các tổ chức, người dân chịu sự tác động của chính sách để tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Công tác chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm tập trung thực hiện hiệu quả. Kết quả công tác mặt trận đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Về kiến nghị đề xuất, qua theo dõi nắm bắt tình hình thực tế và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất kiến nghị các vấn đề như sau. 1. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được đẩy mạnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận nhân dân gặp khó khăn vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là tại những địa phương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Kiến nghị Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các đơn vị hành chính mới sáp nhập, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và giải quyết các yêu cầu về đất đai một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả. 2. Việc sắp xếp các tổ dân phố, thôn buôn theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương không chỉ mang ý nghĩa tổ chức bộ máy mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư, yếu tố văn hóa cộng đồng, truyền thống lịch sử và tâm lý xã hội ở từng địa bàn, đặc biệt là cách đặt tên thôn, buôn, tổ dân phố sau sáp nhập, quản lý tài sản công, lựa chọn cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố. Nhân dân đặc biệt kỳ vọng đội ngũ cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố sau sáp nhập cần có tâm huyết, năng lực, vận động nguồn chúng tốt và uy tín cao, nắm vững công nghệ thông tin để xử lý công việc nhanh chóng, công tâm và giải quyết các vấn đề sát sao với đời sống của người dân. 3. Đối với mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn khu phố và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn buôn khu phố ở trên địa bàn tỉnh, cả phía Đông phía Tây vẫn còn một số chênh lệch chưa thống nhất. Ví dụ như nghị quyết số 33 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ và cái nghị quyết 38 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cũ, hai nghị quyết này có vênh nhau. Vì vậy, căn cứ vào nghị định số 185 2026 NĐ-CP ngày 26 tháng 5 2026 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động của tổ dân phố, thôn buôn, tổ dân phố và chế độ chính sách với người hoạt động không chính sách từ các tổ bộ, từ ở thôn, tổ dân phố. Vì vậy, đề nghị Hội đồng dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh Đắk Lắk về quy định tổ chức hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo nghị định số 185/2006/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương cấp. Trong đó đề nghị quy định cụ thể về các nội dung sau. Thứ nhất, đó là mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Thứ hai, đó là mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Thứ ba là mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã. Hiện nay cái này cũng là một vấn đề. 4. Văn bản quy định về chế độ thù lao đối với người đang nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo, chuyên trách ở tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh, phía Đông, phía Tây trước đây, hiện nay còn chênh lệch, chưa thống nhất. Cụ thể là căn cứ theo Nghị định 126 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Thì đối với cái vấn đề này á, thì Hội đồng dân tỉnh Đắk Lắk cũ đã ban hành nghị quyết số 57 năm 2012, còn Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên cũ là ban hành nghị quyết định số 03/2012 của Ủy ban nhân tỉnh là ngày 9 tháng 2 năm 2012. Thì vì vậy thì đề nghị Hội đồng dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết Hội đồng dân tỉnh Đắk Lắk về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó quy định cụ thể về các vấn đề về những nội dung sau. Thứ nhất, đảm bảo đối tượng giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ở cấp xã được hưởng chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách ở các hội có tính chất đặc thù tại địa phương đơn vị. Thứ hai, đề xuất đối tượng là cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố ở kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch và phó tịch các hội tính chất đặc thù ở cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Năm, về kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân, đối với các hội quần chúng được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành đơn vị có liên quan hướng dẫn về đại hội của các hội, bởi vì theo điều 19, 20, 21, 22, Nghị định 126 năm 2024/NĐ-CP của Chính phủ và hỗ trợ kinh phí để tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ được quy định theo điều 27 theo của Nghị định 126. Cũng kiến nghị Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh quan tâm hơn đến chế độ phụ cấp xứng đáng cho đội ngũ kiêm nhiệm như là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hay bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận để họ yên tâm công tác. 6. Qua giám sát thực tế, việc triển khai Nghị định 93/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị định số 09/2025 của Chính phủ được ban hành vào ngày 10/1/2025, quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai do thiên tai, dịch bệnh, dịch hại thực vật. Sau đây là viết tắt là Nghị định 09 và cái Nghị quyết 05 của Hội đồng dân tỉnh chúng ta. Thì hiện nay thì khó khăn lớn nhất vẫn là nhiều địa phương đang gặp phải, đó là đã đang tạm dừng việc giải ngân chờ Ủy ban tỉnh phê duyệt văn bản hướng dẫn điều chỉnh định mức và đối tượng cụ thể theo quy định mới, dẫn đến tâm lý chờ đợi trong nhân dân. Việc xác định mức độ thiệt hại thực tế theo Nghị định 09 còn gặp khó khăn. Nghị quyết 05 Hội đồng dân tỉnh đối với cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chăn nuôi, theo khung định mức mới rất phức tạp, mất nhiều thời gian, còn đối chiếu dữ liệu giữa các bên như ban vận động, Ủy ban dân phòng kinh tế đề xuất có kiến nghị như sau. Thì báo cáo là qua đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh đi về việc phân bổ nguồn lực thì đến giờ này thì giải ngân thì nói cho khiêm tốn là dưới 5% cho khoảng 14 xã. Thì trên cái số tiền này chưa đến được với nhân dân, cái này được gặp khó khăn. Kiến nghị đối với Trung ương là đề nghị sửa đổi Nghị định 93 2021/NDCP theo hướng linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục về điều chuyển nguồn hỗ trợ còn dư sau cứu trợ khẩn cấp. Thứ hai là kiến nghị thường trực Hội đồng dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là vấn đề điều kiện để được hỗ trợ và điều chỉnh định mức đối tượng hỗ trợ đối với nhà ở và sản xuất nông nghiệp để các địa phương có căn cứ giải ngân dứt điểm nguồn kinh phí đang tồn động, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý tài chính và thanh quyết toán theo Nghị định 93 cho cán bộ cấp xã. Trên đây là thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đề nghị Hội đồng nhân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh quan tâm chỉ đạo và trả lời cho bằng văn bản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời thông báo rộng rãi cho các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp theo chương trình thì kỳ họp chúng ta sẽ giải lao, rồi sau khi giải lao thì kỳ họp sẽ tiếp tục nghe các cơ quan tư pháp sẽ trình bày các cái báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, và các trưởng ban sẽ trình bày các cái báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực phụ trách của ban. Sau đây xin mời các vị đại biểu chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút.

Trình. Sau đây chủ tọa kỳ họp xin mời ông Phạm Trung Thuận, tỉnh ủy viên, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ lên báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 1619 ngày 19 tháng 6 năm 2026 gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, nên tôi xin trình bày tóm tắt công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2026. Thứ nhất, tình hình tội phạm và các tranh chấp khiếu kiện. Về tình hình tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2026, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh và khu vực đã kiểm sát khởi tố mới 986 vụ, 1979 bị can, tăng 8 vụ, 76 bị can so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có một số loại tội phạm giảm, nhưng cũng có một số loại tội phạm tăng nhiều, như tội phạm về ma túy tăng 30% số vụ và số bị can. Nổi lên một số vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có số lượng rất lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, như lừa đảo đầu tư tài chính, tham gia các chương trình trúng thưởng, đặt đơn hàng rồi bán lại. Các bị hại tin rằng sẽ được lợi nhuận cao nên đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Bên cạnh đó, tội phạm tham nhũng chức vụ được phát hiện và xử lý nhiều hơn, thể hiện quyết tâm của ban chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về tình hình tranh chấp khiếu kiện, Viện sát hai cấp kiểm sát thụ lý mới 9.049 vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, tăng 12% số vụ so với cùng kỳ, 221 vụ án hành chính, giảm 13% số vụ so với cùng kỳ. Các tranh chấp chủ yếu liên quan đến đất đai, hợp đồng vay tài sản, hôn nhân gia đình, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. 2. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ. 1. Công tố kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định việc nâng cao chất lượng công tố kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, đặc biệt đối với công an xã, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của năm 2026. Ngay từ đầu năm, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện Kiểm sát khu vực ký kết quy chế phối hợp với tất cả công an xã phường, đã góp phần nâng cao chất lượng xử lý tin báo tội phạm thời gian qua. Trong công tác kiểm sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện phương châm 4S là sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sát hơn. Viện Kiểm sát hai cấp đã công tố kiểm sát điều tra 1.685 vụ, 3.127 bị can. Qua kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ, 5 bị can, yêu cầu hủy bỏ 1 quyết định không khởi tố vụ án, trực tiếp khởi tố 3 vụ, 2 bị can, không phê chuẩn 2 lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, hủy bỏ 1 quyết định tạm giữ, không phê chuẩn 1 lệnh tạm giam, không phê chuẩn 1 lệnh bắt bị can để tạm giam và yêu cầu bắt tạm giam 6 bị can. Cơ quan điều tra đều thống nhất các yêu cầu và quyết định nêu trên của Viện Kiểm sát, đã góp phần không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại. Không có trường hợp nào xử lý mang tính vô cảm, thiếu trách nhiệm hoặc áp dụng pháp luật đơn thuần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát hai cấp đã truy tố 697 vụ, 1.487 bị can. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%, không có trường hợp nào bị đình chỉ do không phạm tội. Án trả điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện Kiểm sát chiếm tỷ lệ 1%, chỉ tiêu Quốc hội giao là không quá 5%. Trong công tác kiểm sát xét xử, Viện Kiểm sát hai cấp đã công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 606 vụ, 1.286 bị cáo. Phúc thẩm là 223 vụ, 372 bị cáo, không có trường hợp nào tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Qua kiểm sát ban hành kháng nghị phúc thẩm 7 vụ, 10 bị cáo, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã xét xử 5 vụ, 5 bị cáo có kháng nghị và chấp nhận 5 trên 5 kháng nghị đạt tỷ lệ 100%. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ban hành 1 kháng nghị tái thẩm đối với 1 vụ, 1 bị cáo, hội đồng xét xử tái thẩm đã xét xử và chấp nhận kháng nghị. Qua kiểm sát ban hành 32 kiến nghị yêu cầu tòa án và các cơ quan hữu quan khắc phục và phòng ngừa tội phạm. Đối với các vụ án tham nhũng chức vụ và kinh tế đã truy tố xét xử 12 vụ, 28 bị cáo. Quá trình điều tra truy tố xét xử đã thu hồi hơn 7,6 tỷ đồng, đạt 30,4%
số tiền phải thu hồi. Thứ hai là công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 86 cuộc, ban hành 27 kiến nghị và một kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đúng quy định pháp luật. Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật, đã kiểm sát giải quyết 91 vụ án hành chính và 5.960 vụ việc dân sự hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Qua kiểm sát, ban hành 6 kháng nghị phúc thẩm án hành chính, tòa đã xét xử phúc thẩm chấp nhận 5/5 kháng nghị đạt 100%, ban hành 25 kháng nghị phúc thẩm án dân sự, kinh doanh thương mại, tòa đã xét xử phúc thẩm chấp nhận 16/21 kháng nghị đạt tỷ lệ 76%, vượt chỉ tiêu 6%. Ban hành 32 kiến nghị yêu cầu tòa án và các cơ quan liên quan khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm. Đặc biệt là Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk là một trong 6 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thành phố trong cả nước được thực hiện nghị quyết số 205 của Quốc hội về thí điểm khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công. Theo đó, Viện Kiểm sát tỉnh đã phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo chỉ đạo, ký kết quy chế phối hợp với các sở ban ngành, hội đồng thể của tỉnh, các viện sát khu vực ký kết các quy chế phối hợp với Ủy ban dân cấp xã trong công tác tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Trong 6 tháng, Viện sát hai cấp đã thụ lý 22 vụ việc, trong đó là bảo vệ chủ thể dễ bị tổn thương là 4 vụ việc, bảo vệ lợi ích công là 18 vụ việc. Qua đó ban hành 1 thông báo khởi kiện, 4 quyết định yêu cầu chấm dứt vi phạm, 12 kiến nghị phòng ngừa khắc phục vi phạm pháp luật. Bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ nhóm chủ thể dễ bị ung thư và bảo vệ lợi ích công. Về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Về kiểm sát thi hành án dân sự, thì qua kiểm sát, Viện sát hai cấp đã ban hành 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần công tác thi hành án dân sự đúng quy định pháp luật. Về kiểm sát thi hành án hành chính, thì Viện sát tỉnh đã tiến hành làm việc tại 16 ủy ban xã phường có số lượng bản án hành chính chưa thi hành nhiều, đã ban hành 19 kiến nghị. Qua đó, ủy ban các xã phường đã tổ chức thi hành xong 28 bản án hành chính. Thời gian tới thì Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị chưa thực hiện nhằm nâng cao với tỷ lệ thi hành án hành chính. Về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, thụ lý giải quyết là 18/18 đơn thuộc thẩm quyền. Qua kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp thì Viện Kiểm sát đã ban hành 1 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Về công tác xây dựng ngành thì Viện sát tỉnh tập trung lãnh đạo với phương châm là đoàn kết đổi mới, bản lĩnh kỳ cương, chuyên nghiệp hiện đại, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị trực thuộc, tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra, nên trong kỳ là không có trường hợp công chức người lao động bị xử lý kỷ luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai tích cực phong trào bình dân học vụ số thông qua thi đua sử dụng trí tuệ nhân tạo và công tác nghiệp vụ, triển khai phần mềm bàn làm việc số và phần mềm quản lý án hình sự, tiến tới là liên thông với các cơ quan tư pháp và xử lý công việc trên môi trường số. Việc sắp xếp xử lý tài sản công được thực hiện kịp thời, đã bàn giao 12 cơ sở nhà đất của Viện sát cấp huyện vô dư cho Ủy ban tỉnh quản lý và tiếp nhận 6 cơ sở từ địa phương và các cơ quan khác để bố trí cho Viện sát khu vực, đảm bảo quy mô theo quy định của Viện sát nhân dân tối cao, đồng thời hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản theo hướng dẫn. Về tồn tại hạn chế thì bên cạnh những kết quả được, một số đơn vị còn xảy ra tình trạng án trả hồ sơ bổ sung và một số vụ án dân sự hành chính bị hủy sửa có trách nhiệm của Viện sát. Nguyên nhân là tình hình tội phạm ngày càng tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một số văn bản quy phạm, văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng dẫn đến một số vụ việc giữa các cấp các ngành là có cái quan điểm khác nhau, và việc không tổ chức cơ quan điều tra khu vực đã ảnh hưởng phần nào đến công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, thì năm 2026 Viện Kiểm sát tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo chỉ thị công tác năm 2026 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chỉ đạo của tỉnh ủy và kế hoạch công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, phấn đấu thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại báo cáo đã gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nên tôi xin phép không báo cáo lại. Về kiến nghị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí góp phần xây dựng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện đại theo tinh thần chỉ thị 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.
đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết số 205 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, qua đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền triển khai hiệu quả các giải pháp rà soát, hỗ trợ bảo vệ các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế phát sinh tội phạm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác của viện.

Kính thưa đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đây tôi xin được trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk. Thứ nhất, về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, về công tác giải quyết xét xử các loại vụ án. 6 tháng đầu năm 2026, Tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý 13.309 vụ việc các loại, đã giải quyết được 7.534 vụ việc, thụ lý tăng là 961 vụ việc, giải quyết tăng 774 vụ việc so với cùng kỳ năm 2025, đạt tỷ lệ 57%, còn lại 5.775 vụ việc đang được giải quyết. Về chất lượng xét xử, Tòa án hai cấp bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy sửa do nguyên nhân chủ quan là 56 vụ, chiếm tỷ lệ 0,4%, trong số đó bị hủy 20 vụ, chiếm tỷ lệ 0,3%, bị sửa 36 vụ, chiếm tỷ lệ 0,5%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội là 1,1% và giảm so với cùng kỳ là 0,42%. Về tình hình thụ lý giải quyết các loại vụ việc cụ thể như sau. Về án hình sự, thụ lý 1.048 vụ với 2.216 bị cáo, đã giải quyết được 823 vụ, 1.635 bị cáo, đạt tỷ lệ 79% về số vụ và 74% về số bị cáo. Về án dân sự, thụ lý 6.562 vụ việc, đã giải quyết được 2.610 vụ việc, đạt tỷ lệ 39,8%. Về án hôn nhân gia đình, thụ lý 5.028 vụ việc, đã giải quyết được 3.769 vụ việc, đạt tỷ lệ 75%. Về án kinh doanh thương mại, thụ lý 201 vụ việc, đã giải quyết được 90 vụ việc, đạt tỷ lệ 45%. Về án lao động, thụ lý 19 vụ việc, giải quyết được 5 vụ, đạt tỷ lệ 26%. Về án hành chính, thụ lý là 269 vụ việc, đã giải quyết được 79 vụ, đạt tỷ lệ là 29%. Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa, thụ lý 175 vụ việc, giải quyết được 158 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. Về phá sản, tòa án hai cấp thụ lý 5 yêu cầu tuyên bố phá sản, đang giải quyết theo đúng quy định của luật phá sản. Về trình tự giám đốc thẩm tái thẩm, tòa án đã giải quyết được 30 trên 48 đơn, đạt tỷ lệ 62,5%, trong đó thụ lý 2 vụ để xem xét theo trình tự giám đốc thẩm tái thẩm. Về công tác hòa giải đối thoại, trong tổng số 6.553 vụ việc dân sự chung và hành chính, có 4.432 vụ việc hòa giải đối thoại thành, chiếm tỷ lệ 67,6%. Thứ hai, về các mặt công tác khác, kiểm tra đối với 952 hồ sơ vụ án, 50 hồ sơ thi hành án và 3.240 bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các khu vực. Kiểm tra chuyên môn đối 7 trên 15 đơn vị tòa án khu vực, ban hành 1.610 quyết định thi hành án đối bản án đã có hiệu lực pháp luật, ủy thác thi hành án đối 188 trường hợp, xét giảm và tha tù trước thời hạn cho 2.357 trường hợp, rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối 389 trường hợp, ban hành 13 quyết định buộc thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án hai cấp đã thực hiện tiếp 7.894 lượt công dân theo định kỳ. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tuân thủ đúng trình tự thủ tục, đảm bảo khách quan, thận trọng và trách nhiệm. Qua 6 tháng công tác, tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý giải quyết 26 trên 26 đơn khiếu nại, 5 trên 5 đơn tố cáo. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo thẩm phán các tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ và tòa án các khu vực, nhất là các đơn vị có số lượng án lớn phải giải quyết. Công tác giải quyết quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục được quan tâm, thực hiện đúng quy định của Đảng nhằm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo công tác lãnh đạo hoạt động, chỉ đạo hoạt động của tòa án hai cấp. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển biệt phái, xét nâng lương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tiếp tục tập trung và thực hiện tốt mô hình hành chính tư pháp một cửa, đổi mới quy trình thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc, triển khai thực hiện quyết định số 481 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thu nộp tạm ứng án phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tòa án hai cấp thực hiện chuyển đổi số trong các công tác quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành, từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong công tác hành chính của ngành tòa án nhân dân, làm sạch dữ liệu trên phần mềm quản lý tòa án để đảm bảo yếu tố đúng đủ sạch sống theo yêu cầu của tòa án tối cao, tích cực tham gia tương tác trên 71.000 lượt và đóng

0: có 3.890 câu hỏi, câu trả lời trên trợ lý ảo, công bố được 2015 bản án quyết định trên cổng thông tin của Tòa án tối cao về công bố bản án quyết định của tòa án. Trang thông tin điện tử của Tòa án tối cao của Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đăng tải 123 tin bài phản ánh các mặt hoạt động của tòa án hai cấp, tổ chức 130 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp để rút kinh nghiệm chung cho cả hai ngành đối với 38 phiên tòa hình sự theo quy chế phối hợp. 12/16 đơn vị đã tổ chức 38 phiên tòa rút kinh nghiệm phiên tòa theo phương thức trực tuyến, thực hiện tốt công tác phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và công tác từ thiện xã hội ủng hộ buôn kết nghĩa Hờ Ngô A với số tiền 9 triệu đồng, ủng hộ đồng bào phía Đông Đắk Lắk và cán bộ công chức tòa án hai cấp tỉnh Lắk khắc phục thiên tai bão lũ là 300 triệu đồng. Thứ hai, về đánh giá chung về các mặt công tác thụ lý giải quyết các vụ việc đảm bảo tiến độ chất lượng, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán giảm so với cùng kỳ năm 2025 và được hạn chế ở dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu của nghị quyết Quốc hội. Các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xâm phạm trật tự trị an tại địa phương đã được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử. Tòa án hai cấp đã phối hợp với cơ quan thông tin kịp thời đưa tin về các phiên tòa xét xử các vụ án được dư luận quan tâm, nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm đến nhân dân. Một số đơn vị tòa án khu vực đạt tỷ lệ hòa giải đối thoại thành theo tố tụng với tỷ lệ cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của tòa án hai cấp cũng còn một số khuyết điểm thiếu sót, cụ thể là vẫn còn tình trạng bản án quyết định bị hủy sửa do vi phạm tố tụng, điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, việc nghiên cứu đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, áp dụng pháp luật giải quyết vụ án chưa được chính xác. Về nguyên nhân, tòa án hai cấp đứng trước yêu cầu về làm tốt công tác giải quyết xét xử các loại vụ việc, bên cạnh đó phải đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu do Quốc hội, tòa án nhân dân tối cao đặt ra trong bối cảnh khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu đặt ra. Việc phân bổ biên chế cơ cấu giữa thẩm phán và thư ký chưa hợp lý dẫn đến nhiều áp lực khó khăn cho hoạt động của tòa án hai cấp trong thời gian qua. Tính chất các loại vụ việc mà tòa án hai cấp phải thụ lý ngày càng đa dạng và phức tạp, các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày càng gia tăng. Tính chất các vụ việc về sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi và có chiều hướng gia tăng, nhiều diễn biến mới phức tạp. Các tội phạm liên quan đến tham nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô lớn, khó nhận diện dẫn đến khó khăn trong công tác xét xử. Khoảng cách địa lý giữa các địa bàn đến trung tâm tỉnh Đắk Lắk xa khoảng 200 km. Hiện tại tòa án tối cao cũng như chính quyền địa phương không có chính sách hỗ trợ đối với việc ăn ở đi lại của công chức người lao động tòa án tỉnh có cư trú tại địa bàn phía Đông Đắk Lắk, nên rất nhiều khó khăn đối với cán bộ công chức của tòa án. Về thứ ba, chương trình công tác trong thời gian tới. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2026 đã đặt ra, trong thời gian tới, tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk tập trung một số công việc sau đây. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của tòa án nhân dân tối cao về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân. Thứ hai là tập trung thực hiện kế hoạch thi đua sơ kết cao điểm 90 ngày đêm giải quyết đơn án để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của nghị quyết Quốc hội cũng như các nghị quyết chỉ thị kế hoạch của Đảng ủy của tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của tòa án năm 2026 và những năm tiếp theo. Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ trương lớn của tòa án tối cao về cải cách tư pháp, chủ động đề xuất các vụ án mang tính chất điển hình tại địa phương để đề xuất nguồn phát triển án lệ, tăng cường công tác hòa giải đối thoại, đảm bảo các chỉ tiêu và về tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án tối cao đúng quy định, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành. Cán bộ công chức tòa án hai cấp tích cực chia sẻ, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đối với công tác xét xử của ngành thông qua việc tham gia viết tin bài, trao đổi nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động luân chuyển, biệt phái cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phân công, phân cấp hợp lý, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ, thực hiện tốt công tác giám sát thẩm phán, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Tiếp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tòa án, thực hiện cuộc vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án các cấp, gắn với phong trào thi đua phụng công, thủ pháp, chí công vô tư với phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân của hệ thống tòa án nhân dân. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2026 của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí chánh án tòa án nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình chủ tọa kỳ họp, xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng thi hành án dân sự tỉnh, được sự ủy quyền của trưởng thi hành án dân sự tỉnh, trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
2: Kính thưa đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa kỳ họp. Thực hiện kế hoạch kỳ họp thứ 2, ngày 4 tháng 6 năm 2026, thì án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo chi tiết bao gồm 16 trang. Hôm nay tôi xin phép được trình bày cái báo cáo tóm tắt về công tác thi án dân sự, theo dõi thi án hành chính 6 tháng năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Thứ nhất là về kết quả tổ chức thi án dân sự 6 tháng năm 2026, tổng số giải quyết là 20.922 việc với số tiền là hơn 8.000 tỷ đồng, năm trước chuyển sang là hơn 6.000 tỷ đồng và thụ lý mới là hơn 9.661 việc với số tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là hơn là 15.661 việc với số tiền là hơn 3.000 tỷ đồng. Chưa có điều kiện thi hành là 4.144 việc với số tiền là hơn 3.000 tỷ đồng. Trong số có điều kiện thi hành, tổng số thi hành xong là 7.635 việc, đạt tỷ lệ là 48,75%, còn thiếu 5.599 việc phải thi hành xong để đạt chỉ tiêu được giao cho cả năm là 84,50%, và tiền là hơn 870 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 26,29%, còn thiếu 1.009 tỷ đồng phải thi hành xong để đạt chỉ tiêu là 56,80% so với là chỉ tiêu cả năm. Hai, về công tác theo dõi thi án hành chính, tổng số bản án quyết định về vụ án hành chính phải theo dõi là 268 bản án, trong đó số việc kỳ trước chuyển qua là 166 bản án, số phát sinh trong kỳ báo cáo là 102 bản án. Số vụ việc đã thi hành xong là 33 bản án, số vụ việc đang theo dõi chuyển kỳ sau là 235 bản án, trong đó 228 bản án thuộc thẩm quyền của thi án dân sự cấp tỉnh. Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tiếp công dân, số lượt tiếp công dân là 25 lượt trên 28 người và 25 việc, trong đó lãnh đạo trực tiếp là 4 lượt trên 5 người trên 4 việc, số đoàn đông người là không có. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền là 25 trên 25 việc, đạt tỷ lệ 100%. Việc tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế nội quy tiếp công dân và được vào sổ tiếp công dân theo đúng hướng dẫn của luật tiếp công dân. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tổng số đơn khiếu nại tố cáo đã thụ lý là 27 đơn, 20 đơn khiếu nại và 7 đơn tố cáo. Đã giải quyết xong là 20 đơn, 17 đơn khiếu nại và 3 đơn tố cáo. Tồn chuyển kỳ sau là 7 đơn, 3 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo. Về phản ánh kiến nghị, tổng số đơn kiến nghị phản ánh là 203 đơn, trong đó cũ chuyển qua không đơn, số thụ lý mới là 203 đơn, giải quyết xong là 201 trên 203 đơn, lưu đơn là 90 đơn, chuyển đơn là 45 đơn và hướng dẫn thông báo trả lời 66 đơn, tồn chuyển kỳ sau 2 đơn, đạt tỷ lệ là 99,1%. Việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo do các cơ quan đảng nhà nước thì hiện tại chưa có. Chuyển sang chưa có. Và 4 là công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì chặt

chẽ, hiệu quả, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành liên quan, nhất là sự chỉ đạo kịp thời của ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh trong những vụ việc khó khăn phức tạp. Đồng thời, lực lượng công an các cấp đã phối hợp tốt trong công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các cuộc cưỡng chế. Công tác phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, trại giam, trại tạm giam và các cơ quan hữu quan được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tổ chức thi hành án. Việc thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp liên ngành về tín dụng ngân hàng, bảo hiểm xã hội, cơ quan đất đai v.v. tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhịp nhàng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm việc thi hành án các bản án quyết định của tòa án được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Năm, về đánh giá kết quả thi hành án. Thứ nhất là về ưu điểm, các mặt công tác của ngành đều được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn được siết chặt và tăng cường hoạt động công vụ và tác nghiệp thi hành án ngày càng nề nếp và cơ bản tuân thủ nghiêm túc trình tự thủ tục thi hành án dân sự. Các khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự đều được xem xét giải quyết kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự so với các năm vừa qua. Về hạn chế tồn tại, số việc thi hành án hành chính phát sinh nhiều, kết quả tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án chưa cao. Việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng thời gian qua, thời gian tổ chức thi hành bị kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan nên hiệu quả chưa cao. Quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn một số trường hợp chấp hành viên và các phòng thi hành án khu vực trực thuộc chậm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án đối với loại việc thi hành án chủ động, chậm cưỡng chế thi hành án đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành so với thời gian quy định. Về nguyên nhân hạn chế tồn tại, biên chế công chức cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh tiếp tục bị cắt giảm, tạo ra áp lực lớn, thậm chí quá tải, trong khi đó số lượng án thụ lý mới tăng và các vụ việc có giá trị thi hành lớn thụ lý ngày càng nhiều, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, đặc biệt là các vụ việc về án kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng. Nhiều trường hợp, người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ì, không tìm cách trốn tránh và hoặc trì hoãn việc thi hành án, chống đối quyết liệt. Việc kê biên xử lý đất đai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như quyền sử dụng đất thế chấp, nhưng hợp đồng thế chấp chỉ có vợ hoặc vợ và chồng ký, các thành viên trong hộ gia đình gồm các con đã thành niên không ký, làm chấp hành viên gặp khó khăn trong xử lý tài sản, rất dễ dẫn đến khiếu nại tố cáo, dễ áp dụng sai pháp luật. Một số trường hợp không xác định được vị trí đất, chuyển đổi từ đất rẫy sang đất ở để tách thửa và vay vốn nhưng không có cắm mốc, không có ranh giới nên chưa xác định được vị trí ở đất ở trên thực địa. Người nhận thế chấp là ngân hàng cũng không xác định được vị trí đất khi cho vay. Về xấu nhỏ là phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các biện pháp giải pháp có hiệu quả trong tổ chức thi hành án, phấn đấu đến 30 tháng 9 năm 2006, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành đạt tỷ lệ trên 84,50% về việc và trên 56,80% về tiền, vượt chỉ tiêu của cấp trên giao. Tăng cường theo dõi, giám sát, sát sao công tác thi hành án hành chính, bảo đảm việc theo dõi thi hành án đối với 100% bản án quyết định của tòa án về vụ việc hành chính có liên quan đến pháp luật, thực hiện nghiêm túc công tác kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong công toàn ngành thi hành án tỉnh, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức thi hành án dân sự, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chấp hành viên của các cơ quan thi hành án trên toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, tăng cường công tác kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh, nhất là việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục thi hành án dân sự của chấp hành viên trong tổ chức thi hành bản án. Hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chuyên môn nghiệp vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nghiêm trọng trình tự thủ tục thi hành án, những trường hợp cố tình trì hoãn kéo dài không tích cực và có những hành vi tiêu cực nhũng nhiễu trong thi hành án. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng chống tiêu cực tham nhũng trong thi hành án dân sự, quyết định số 10 và quyết định số 534 của tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu bia trước trong giờ làm việc đối với cán bộ,

0: đảng viên. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, chỉ đạo và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ huy của các cấp ủy chính quyền địa phương, ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và sự quan tâm phối hợp của các sở ban ngành cùng các cơ quan hữu quan trong toàn tỉnh đối với lại công tác thi hành án dân sự của tỉnh. Bảy nhỏ về đề xuất kiến nghị, đề xuất tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các ngành phối hợp tốt với công tác cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án, nhất là việc xác minh điều kiện thi hành án để không ngừng tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết cho phép không thu phí cơ quan thi hành án xác minh, đề nghị cung cấp thông tin tại các cơ quan quản lý đất đai theo điểm C khoảng 6 điều 37 luật thi hành án dân sự năm 2025. Đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí hàng năm để mua sắm thiết bị, việc làm việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hệ thống thi hành án dân sự, công tác phí phục vụ xác minh, công tác phí phục vụ các công tác theo dõi thi hành án hành chính và hỗ trợ kinh phí đi lại, tiền thuê nhà và ăn ở cho công chức đi làm xa theo nghị định số 02 của Hội đồng dân ngày 16 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng dân tỉnh, hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức ngành thi hành án và người lao động của thi hành án tỉnh. Thì những cái nội dung này sẽ có tờ trình riêng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về quỹ đất hỗ trợ kinh phí để xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc một số phòng thi hành án dân sự khu vực sau sáp nhập và có quy mô nhỏ hẹp chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Trên đây là báo cáo 6 tháng công tác thi hành án dân sự năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm, xin kính trình Hội đồng dân xem xét. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Tiếp theo xin mời bà Phan Thị Hà Phước, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao cho Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 tại báo cáo số 261 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ban dân tỉnh. Qua nghiên cứu báo cáo và các tài liệu có liên quan, ý kiến phối hợp thẩm tra của các ban của Hội đồng dân tỉnh. Về báo cáo chi tiết thì đã gửi đến kỳ họp, tôi xin báo cáo tóm tắt như sau. 1. Về đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều yếu tố khó lường, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và an sinh xã hội. Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu có vai trò động lực tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá sâu hơn các điểm nghẽn, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, từng chủ đầu tư trong 6 tháng cuối năm cụ thể như sau. 1. Về lĩnh vực kinh tế. Theo số liệu tại báo cáo số 261 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì tốc độ tăng GRDP ước đạt là 8,01%, thấp hơn kịch bản 6 tháng là 9,16% và còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu tăng trưởng cả năm là trên 10%. Đáng chú ý, các khu vực kinh tế chủ yếu đều chưa đạt kịch bản, trong đó công nghiệp xây dựng, nhất là lĩnh vực xây dựng. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng của tỉnh chưa thật sự vững chắc, tăng trưởng vẫn phụ thuộc lớn vào tiến độ đầu tư, giải ngân và triển khai các dự án. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt bằng 87,94% so với cùng kỳ, đạt 29,1% kế hoạch, đạt thấp so với kế hoạch năm và thấp hơn so với cùng kỳ. Đây là điểm nghẽn lớn đối với tăng trưởng, nhất là khu vực xây dựng. Một số dự án

0: ngoài ngân sách có quy mô lớn, có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới còn chậm triển khai, vướng về đất đai, quy hoạch, môi trường, giải phóng mặt bằng, về thủ tục đầu tư và năng lực của nhà đầu tư. Về kết quả giải ngân đến đầu tháng 6 vẫn còn rất thấp, kế hoạch vốn năm 2026 chưa giao chi tiết vẫn còn lớn, kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 giải ngân chậm. Tình trạng chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng, năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế tiếp tục là điểm nghẽn kéo dài. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt tiến độ tương đối so với dự toán trung ương giao nhưng chưa đạt theo kịch bản phấn đấu của tỉnh. Nguồn thu từ đất còn thấp, một số khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong khi mục tiêu thu trong 6 tháng cuối năm là rất cao. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh vẫn tăng cao, vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp mới giảm so với cùng kỳ. Tăng trưởng trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chưa đạt kịch bản. Dịch tả lợn châu Phi còn xảy ra, trồng rừng tập trung đạt thấp, tình trạng vi phạm lâm nghiệp, cháy rừng vẫn còn xảy ra. Về sản xuất công nghiệp, một số ngành còn khó khăn do nguyên liệu, đơn hàng, thị trường tiêu thụ và chuỗi cung ứng. Nhiều dự án công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 còn đang triển khai. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa đạt kịch bản. Một số nhóm dịch vụ giá trị gia tăng cao, tăng chậm. Dự án nhà ở thương mại dịch vụ chưa tạo động lực rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội còn thấp, mới đạt 34,6% kế hoạch năm. Khối lượng còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm là phải đạt 65,4% kế hoạch. Hai, về lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu, sinh kế, nước sạch, y tế, giáo dục vẫn còn lớn. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mới đạt 62%, thấp hơn kế hoạch. Tỷ lệ phòng học kiên cố hóa chưa đạt. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp còn thấp so với kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt kế hoạch. Một số dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, chân tay miệng, thủy đầu, bệnh dại còn diễn biến phức tạp. Công tác y tế dự phòng cần tiếp tục được tăng cường. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương sâu hợp nhất. Tuy nhiên, cần chú trọng gắn lễ hội với tiêu thụ nông sản, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư và xây dựng thương hiệu ở địa phương. 3. Về quốc phòng an ninh, cơ bản giữ vững an ninh biên giới, biển đảo, không gian mạng, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được quan tâm nhưng vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn ở một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Về công tác dân tộc tôn giáo, trong báo cáo chưa luận hóa đầy đủ hết kết quả thực hiện các chính sách dân tộc và tôn giáo, chưa làm rõ tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chưa đánh giá cụ thể tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sinh kế bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về tính thống nhất của số liệu, phụ lục và hồ sơ báo cáo, qua rà soát hồ sơ, Ban Kinh tế Ngân sách nhận thấy số liệu tại các biểu phụ lục cơ bản đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất giữa thuyết minh và phụ lục, giữa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng và báo cáo kịch bản điều hành tăng trưởng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát lại toàn bộ số liệu trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời giải trình rõ các chỉ tiêu phụ lục còn chênh lệch. Nội dung thứ hai là về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Với kết quả 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất nặng nề. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung phân tích tính khả thi của kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, nhất là các chỉ tiêu GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng bảng biểu, xây dựng bảng điều hành riêng cho các chỉ tiêu chưa đạt kịch bản. Đối với các dự án động lực tăng trưởng, cần có danh mục theo dõi riêng, cập nhật hàng tháng, làm rõ dự án nào chắc chắn đóng góp tăng trưởng, dự án nào có nguy cơ chậm, dự án nào cần phải tháo gỡ ở cấp tỉnh hoặc là báo cáo với Trung ương với các nhiệm vụ giải pháp chính như sau. 1. Tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng. nhưng phải đảm nhưng phải đảm bảo tính chất khả thi. Lượng hóa đóng góp của từng ngành, từng dự án. Định kỳ rà soát kịch bản tăng trưởng, kịp thời điều chỉnh khi số liệu chính thức của cơ quan thống kê được công bố. 2. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương giao chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn còn lại, xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, kiên quyết điều chuyển vốn và xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, địa phương chậm giải ngân. 3. Thúc đẩy huy động vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là các dự án ngoài ngân sách có quy mô lớn, có khả năng lan tỏa, rà soát các dự án trọng điểm trong lĩnh vực khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, du lịch, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao. 4. Là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, đẩy mạnh quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ động thuế, quản lý nguồn thu từ đất, bất động sản, thương mại điện tử, kinh tế số, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. 5. Hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, thủ tục đất đai, đầu tư, thuế, lao động, nâng cao hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp. 6. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chế biến sâu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu, chính ngạch. 7. Là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với kích cầu tiêu dùng, quảng bá nông sản chủ lực, chú trọng chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số du lịch. 8. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, tập trung hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tăng cường y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh. 9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa dữ liệu đất đai, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. 10. Chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, dân tộc tôn giáo, biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Báo cáo với kỳ họp thì trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Xin kính trình kỳ họp xem xét quyết định.
1: Tiếp theo, đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách tiếp tục trình bày báo cáo thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình thuộc lĩnh vực của ban.
0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa hội đồng dân tỉnh. Thay mặt cho ban kinh tế ngân sách hội đồng dân tỉnh, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách của ban. Báo cáo chi tiết đã gửi đến kỳ họp, tôi xin báo cáo tóm tắt như sau. 1. Về cơ sở pháp lý, các dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của luật và nghị định, thông tư có liên quan. Việc Ủy ban dân tỉnh trình hội đồng dân tỉnh xem xét ban hành các nghị quyết là cần thiết, có căn cứ pháp lý và đảm bảo đúng thẩm quyền. 2. Về nội dung hồ sơ dự thảo nghị quyết. 1. Dự thảo nghị quyết của hội đồng dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk. Thứ nhất là về thu ngân sách. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 111,3% dự toán hội đồng dân tỉnh giao, trong đó thu nội địa là đạt 110,95% dự toán. Tuy nhiên, cơ cấu tăng thu chưa thật sự bền vững. Nhiều khoản tăng thu phát sinh từ các yếu tố đột biến, không thường xuyên. Vẫn còn một số khoản thu quan trọng chưa đạt dự toán, nhất là thu tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy nguồn thu ngân sách vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố thiếu ổn định, cần tiếp tục các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thu và chống thất thu để tạo nguồn thu bền vững trong các năm tiếp theo. Thứ hai là về chi ngân sách. Qua quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2025, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân tỉnh làm rõ một số nội dung sau. 1. Là về số chi chuyển nguồn sang năm 2026 tương đương khoảng 33,6% trong tổng chi ngân sách địa phương là ở mức rất cao. Trong đó, riêng ngân sách cấp tỉnh chuyển nguồn là 19.903 tỷ đồng,

0: đặc biệt là nguồn đầu tư phát triển, chuyển sang năm sau là 7.864 tỷ đồng. Điều này cho thấy vẫn còn tình trạng giải ngân chậm, tiến độ triển khai ở một số chương trình dự án và nhiệm vụ chi chưa đáp ứng cho yêu cầu, hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách chưa cao. Thứ hai là về chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ, mục tiêu tăng 15% so với dự toán. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn lớn, cho thấy tiến độ thực hiện một số nội dung vẫn còn chậm. Thứ ba là chi thường xuyên tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi cân đối ngân sách. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, dành nguồn lực hợp lý để tăng chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Bốn là việc sử dụng kinh phí để thực hiện chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 và các văn bản có liên quan vẫn còn một số tồn tại. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đối với nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại trong năm 2025, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương quyết định phương án phân bổ sử dụng theo đúng quy định tại khoản 2 điều 61 của luật ngân sách nhà nước, báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh, rà soát, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, thay thế hoặc là bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, đảm bảo áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo xử lý các khoản thu chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách nhà nước được phê chuẩn theo quy định tại Điều 75 của Luật Ngân sách nhà nước. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực về số liệu quyết toán, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về luật ngân sách nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghị quyết thứ hai là dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số vốn là 29 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được thực hiện sau khi các dự án trên đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Thứ hai là đối với nội dung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho 22 dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ các nội dung sau. Thứ nhất là qua rà soát tổng dự toán chuẩn bị đầu tư để phê duyệt của 22 dự án là trên 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ trình phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 là trên 17 tỷ đồng, còn thiếu 5 tỷ đồng so với tổng dự toán chuẩn bị đầu tư được phê duyệt. Đối với dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn Hòa Phú giai đoạn 2, thì việc đầu tư dự án để xử lý chất thải rắn ở khu vực Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận là rất cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đầu tư việc triển khai mô hình xử lý rác thải theo hướng giảm chôn lấp, tăng tái chế, tái sử dụng, xử lý bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, đảm bảo an toàn môi trường và phù hợp với xu thế phát triển. Về tên dự thảo nghị quyết, đề nghị chỉnh sửa để dễ theo dõi tổng hợp là nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 2. Ba là về dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất là đối với nguồn vốn điều chỉnh giảm do dự án đã quyết toán hoàn thành và hết nhiệm vụ chi. Với số vốn kết dư là 71 tỷ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều chỉnh giảm. Trường hợp sau này có phát sinh nghĩa vụ thanh toán, quyết toán hoặc là khiếu nại liên quan đến các dự án đã điều chỉnh giảm vốn, thì Ủy ban nhân dân tỉnh và các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý, không để phát sinh nợ động và xây dựng cơ bản hoặc là thiếu vốn thanh toán cho khối lượng đã hoàn thành. Thứ hai là đối với 76 dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện việc phân bổ trên 4 tỷ đồng để cho 76 dự án chuyển tiếp. Trường hợp các dự án chuyển tiếp đã đủ thủ tục, có nhu cầu thanh toán, khối lượng hoàn thành, quyết toán và việc bố trí vốn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ban dân tỉnh báo cáo Hội đồng dân tỉnh để theo dõi giám sát. Trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc là vượt thẩm quyền thì phải trình Hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định theo quy định. Thứ ba là đối với 32 dự án khởi công mới trình Hội đồng dân tỉnh phân bổ. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh báo cáo rõ cơ sở phân bổ cho 32 dự án khởi công mới trên địa bàn các xã, bổ sung cam kết tránh tình trạng vốn kéo dài tiếp tục không được giải ngân trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đồng thời, đề nghị Ủy ban dân tỉnh rà soát, đảm bảo việc lựa chọn danh mục dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, thứ tự ưu tiên và mục tiêu tổng thể của chương trình. Hạn chế tình trạng phân bổ vốn tập trung quá nhiều vào một lĩnh vực hoặc là một nhóm công trình, nhất là các dự án, tiểu dự án giao thông nông thôn. Trong khi đó, các nhu cầu thiết yếu khác về hạ tầng xã hội, sinh kế, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường ở cơ sở thì chưa được đánh giá, quan tâm đầy đủ. 4. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh cho ý kiến về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh một số nội dung sau. Thứ nhất, về dự thảo nghị quyết, đề nghị sửa đổi bổ sung điều 1 như sau. Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương là 610 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn thu bán các cơ sở nhà, đất do Bộ Công an dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị chỉnh sửa bổ sung điều 2 như sau. Giao Ủy ban dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này đảm bảo theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp, chính xác, thống nhất của số liệu, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, nguồn thu dự kiến và hồ sơ pháp lý của dự án. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Công an, báo cáo Hội đồng dân tỉnh nếu có thay đổi về tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn hoặc là nguồn vốn ngân sách địa phương khi thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh bổ sung hồ sơ về nguồn thu dự kiến từ việc xử lý bán đấu giá các cơ sở nhà đất do Bộ Công an bàn giao về địa phương và chủ động làm việc với Bộ Công an để sớm hoàn tất việc bàn giao các cơ sở nhà đất dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, khẩn trương thực hiện các thủ tục sắp xếp xử lý tài sản công, tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo nguồn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, đảm bảo kịp thời cân đối phần vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 5. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại điểm A khoảng 2 điều 1 có nội dung là bao gồm các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, đề nghị bổ sung làm rõ đối với các cụm công nghiệp đã được xử lý theo quy định tại điều 5 thông tư liên tịch số 31 của Liên Bộ Công Thương Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo quyết định số 105 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Tại điểm C khoảng 1 điều 3 của dự thảo nghị quyết chưa nêu pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, cứu hộ, cứu nạn như quy định tại khoảng 2 điều 16 và khoảng 3 điều 19 của Nghị định 32, đề nghị bổ sung cho đầy đủ. Về mức hỗ trợ, đề nghị xem xét mức hỗ trợ cho phù hợp đối với cụm công nghiệp tại điểm C khoảng 2 điều 3 về thứ tự ưu tiên, hỗ trợ cụm công nghiệp phát triển theo hướng liên kết ngành, chuyên ngành, hỗ trợ sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống. Đề nghị chỉnh sửa điểm A khoảng 6 điều 3 của dự thảo nghị quyết như sau. Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của pháp luật có liên quan. Về điều khoản chuyển tiếp, đề nghị Ủy ban dân tỉnh rà soát bổ sung quy định chuyển tiếp theo hướng xác định rõ phạm vi dự án được tiếp tục thực hiện, nguyên tắc kế thừa phần vốn đã bố trí, cơ chế xác định mức hỗ trợ lũy kế và trách nhiệm của Ủy ban dân tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp, báo cáo danh mục dự án chuyển tiếp để đảm bảo tính minh bạch, khả thi và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. 6. Để dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đối với tiêu chí không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên biển thì cần xem xét quy định rõ phạm vi áp dụng đối với tàu hợp pháp, đảm bảo đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và những trường hợp tàu cá không đủ điều kiện pháp lý hiện đang khai thác trên địa bàn tỉnh nhưng không có nhu cầu hoạt động khai thác để đảm bảo tính minh bạch, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. đề nghị rà soát đảm bảo thống nhất giữa đối tượng áp dụng và chủ thể được hưởng chính sách tại khoản 2 điều 2 và điểm A khoản 2 điều 1 dự thảo nghị quyết. Đề nghị làm rõ tiêu chí xác định hộ hành nghề lâu năm, nội dung ưu tiên là xét duyệt hồ sơ hay là ưu tiên mức hỗ trợ tại khoản 3 dự thảo nghị quyết. Đề nghị làm rõ tiêu chí tàu cá hoạt động khai thác thủy sản có nguồn gốc tàu rõ ràng, quy định cụ thể loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tàu để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng đối tượng. Đề nghị làm rõ hơn cơ sở xác định mức hỗ trợ và thời gian 12 tháng và nghiên cứu điều chỉnh giá gạo làm căn cứ quy đổi thành tiền là giá gạo bình quân tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ, đồng thời rà soát các chính sách an sinh xã hội hiện hành để tránh trùng lập đối tượng và nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đối với chính sách đào tạo chuyển đổi nghề, cần có cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo, tỷ lệ có việc làm và khả năng ổn định sinh kế của người dân sau khi chuyển đổi nghề để đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. 7 là dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất là về đối tượng áp dụng, cần bổ sung quy định người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được phải được cơ quan, đơn vị nhà nước có thẩm quyền phân công hoặc là huy động bằng văn bản. Thứ hai là đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát đối chiếu đối với đối tượng khác trong dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất, tương đồng về đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh chênh lệch lớn giữa các nhóm đối tượng và phù hợp với khả năng cân đối của tỉnh. 8. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh. Đề nghị điều chỉnh tên dự thảo nghị quyết thành nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 9 là dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thứ nhất là đề nghị bỏ điều 6 của dự thảo nghị quyết nhằm tránh trùng lập, chồng chéo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời hạn chế phát sinh khó khăn trong việc rà soát, xác minh thiệt hại, xác định đối tượng thụ hưởng và nhu cầu kinh phí hỗ trợ đối với từng trường hợp đã xảy ra trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Việc quy định chuyển tiếp có thể xảy ra sự tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước và gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về đối tượng được hỗ trợ, tổ chức triển khai việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Báo cáo với kỳ họp, trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban Kinh tế Ngân sách. Xin kính trình kỳ họp xem xét quyết định.
1: Cảm ơn đồng chí trưởng Ban Kinh tế Ngân sách. Tiếp theo, mời đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, trưởng Ban Pháp chế, trình bày các báo cáo thẩm tra và hồ sơ dự thảo nghị quyết các lĩnh vực thuộc của ban.
2: Kính thưa các đồng chí thường trực tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại biểu tham dự kỳ họp. Thực hiện quy định của pháp luật và sự phân công của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, về tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2026 và các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của ban. Hôm nay theo chương trình kỳ họp, tôi xin phép trình bày một kết quả thẩm tra một số nội dung như sau. Đối với báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với nội dung báo cáo các ngành đơn vị thể hiện, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau. Về kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2026 nhằm tiếp tục phấn đấu vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân và Thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo

chỉ đạo xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đối với ngành kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiếp tục chú trọng tăng cường nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, nhiều nhiệm vụ công tác đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết số 96 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội, tỷ lệ vụ án bị tòa án trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ có trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân thấp hơn chỉ tiêu quy định. Công tác kháng nghị phúc thẩm được quan tâm, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ kháng nghị án hình sự về số vụ và số bị cáo, án hành chính được chấp thuận đều đạt 100%, vượt 30% chỉ tiêu nghị quyết số 96 đề ra. Án dân sự, án hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đạt tỷ lệ 83,3%, vượt 13,3% chỉ tiêu nghị quyết 96 đề ra. Công tác phối hợp giải quyết án điểm, án rút gọn được quan tâm, công tác kiểm sát định kỳ, kiểm sát trực tiếp được tăng cường. Trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng đã được chú trọng kiểm sát việc áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt. Bên cạnh đó là một trong 6 tỉnh, thành phố được giao thí điểm thực hiện nghị quyết 205 năm 2025 của Quốc hội về khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ người dễ bị tổn thương và lợi ích công. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện các mặt công tác nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 205 của Quốc hội. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều mặt công tác, các hoạt động của ngành Kiểm sát tỉnh đã đạt và được những cái kết quả chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ số 96 đề ra. Đối với Tòa án Nhân dân hai cấp, trong 6 tháng đầu năm 2026, các loại vụ việc phải thụ lý giải quyết gia tăng, tính chất phức tạp, đồng thời phải đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về cải cách tư pháp. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của Quốc hội, của Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, Tòa án Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết đạt 57% vụ việc thuộc thẩm quyền, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giải quyết các vụ án hình sự đạt 79%, giải quyết vụ án hôn nhân gia đình đạt 75%. Tỷ lệ bản án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,4%, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn yêu cầu nghị quyết số 96 đề ra. Quá trình thụ lý giải quyết các loại án nhìn chung đã tuân thủ đúng các quy định trong giải quyết án hình sự, luôn thực hiện nghiêm túc công tác xem xét đánh giá chứng cứ để xác định tội danh và mức hình phạt. Bản án được tuyên đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Trong giải quyết án dân sự, hành chính, công tác hòa giải, tổ chức đối thoại, người khởi kiện và người bị kiện luôn được chú trọng, tăng cường nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, hiệu quả. Số vụ việc hòa giải đối thoại thành theo luật hòa giải đối thoại của tòa án đạt 80%. Số vụ việc hòa giải đối thoại thành theo pháp luật về tố tụng đạt 65,8%. Đối với ngành thi hành án dân sự tỉnh, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, Cục Quản lý thi hành án dân sự giao thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp giải pháp phối hợp tốt với các ngành liên quan để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 48,75%, thi hành xong về tiền đạt 26,29%. Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự cơ bản đã thực hiện đúng quy định về thụ lý, ra quyết định thi hành án, công tác xác minh, phân loại án theo quy định của pháp luật. Công tác thu hồi các khoản cho ngân sách nhà nước tiếp tục được chú trọng. Công tác phối hợp liên ngành trong cưỡng chế thi hành án sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng nền tảng số trong quản lý hồ sơ, điều hành công việc, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc. Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính, thi hành án dân sự tỉnh đã quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đã chủ động ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án chỉ đạo đôn đốc việc thi hành án. Đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc không chấp hành bản án hành chính trên trang thông tin điện tử của thi hành án dân sự tỉnh, một số tồn tại hạn chế. Ban pháp chế thấy rằng các ngành đơn vị đã thẳng thắn đánh giá về những tồn tại hạn chế của cơ quan đơn vị mình. Trong thời gian qua, ban pháp chế bổ sung nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu đề nghị các ngành đơn vị quan tâm cụ thể như sau. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn còn để xảy ra thiếu sót vi phạm, trong đó có một số thiếu sót vi phạm dẫn đến khiếu nại của công dân và qua giải quyết khiếu nại có một số khiếu nại là

có nội dung khiếu nại đúng và khiếu nại đúng một phần. Nhiều thiếu sót vi phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ban hành kiến nghị khắc phục, thông báo rút kinh nghiệm. Đối với ngành thi hành nhân sự tỉnh, tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 26,29%, chưa đạt 50% chỉ tiêu Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao, chỉ tiêu giao là 56,8%. Tình trạng án tồn đọng cả về việc về tiền chuyển kỳ sau tiếp tục ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Kết quả thi hành đối với các khoản nợ các tổ chức tín dụng còn hạn chế. Việc tổ chức thi hành các bản án liên quan đến tranh chấp hợp đồng nhận khoán tại các công ty nông lâm trường còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế chưa đạt được yêu cầu đặt ra, mới chỉ thi hành được 2 trên 24 việc. Công tác kiểm soát theo dõi thi hành án hành chính tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng kết quả đạt được thấp. Số vụ việc đã thi hành xong đạt 33 trên 268 bản án. Một số kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ngành đơn vị, Ban pháp chế đề nghị ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân hai cấp và ngành thi hành án dân sự tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau. Một, tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung lãnh đạo chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra các biện pháp giải pháp mang tính đột phá, phấn đấu đạt và vượt những chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Quốc hội và các chương trình kế hoạch công tác đề ra trong năm 2026. Hai, có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của ngành đơn vị mình đã nhận ra và những vấn đề ban pháp chế nêu trên đây, nhằm tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra sai sót vi phạm trong áp dụng thực hiện pháp luật đối với hoạt động của ngành đơn vị, thường xuyên rà soát lập danh mục các vụ việc tồn đọng kéo dài, phân loại cụ thể nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan để đề xuất biện pháp xử lý đối với từng vụ việc. 3. Ngành Kiểm sát Nhân dân, Thi hành án dân sự tỉnh theo chức năng nhiệm vụ cần quan tâm theo dõi chặt chẽ việc thi hành án, việc thi hành các bản án quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật. 4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 5. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, Ban pháp chế thống nhất với các nội dung đã đề cập trong báo cáo của các ngành đơn vị, đề nghị các ngành đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả, đạt được các kết quả cao trong công tác 6 tháng cuối năm 2026. Về kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đối với dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh, Ban pháp chế báo cáo kết quả như sau. Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 37 luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ số 55 năm 2024 và tình hình thực tiễn của địa phương, việc đề nghị ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc thành lập xây dựng tổ chức lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Các nội dung của dự thảo nghị quyết đã phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, tình hình điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để dự thảo được thống nhất, phù hợp hơn, Ban pháp chế đề nghị nghiên cứu một số nội dung sau đây. Tại điều 3 của dự thảo nghị quyết quy định nội dung tiêu chí thành lập đội dân phòng về số lượng đội dân phòng là đối với thôn buôn tổ dân phố có số lượng hộ gia đình đến 250 hộ được bố trí 10 thành viên, đối với thôn buôn tổ dân phố có trên 250 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm 50 hộ gia đình được bố trí tăng thêm một thành viên, nhưng tổng số thành viên đội dân phòng không quá 15 thành viên. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 10 nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, đối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn buôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố khu phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Trong khi đó, dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí xác định số lượng thành viên đội dân phòng theo ngưỡng thôn buôn tổ dân phố khu phố đến 250 hộ và trên 250 hộ là chưa phù hợp, thống nhất với nghị định số 185 năm 2026 và phương án sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề nghị Ban tỉnh nghiên cứu điều chỉnh lại nội dung điều 3 dự thảo nghị quyết cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố khu phố. Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 37 luật số 55 năm 2024, việc xác định tiêu chí thành lập số lượng thành viên đội dân phòng căn cứ vào nhiều yếu tố.

bao gồm tình hình yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, về điều kiện kinh tế xã hội, về quy mô dân số, về diện tích tự nhiên của địa phương. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết mới chỉ căn cứ vào

0: về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và quá trình soạn thảo văn bản đã phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi khoản 1 điều 4 nghị quyết số 02 năm 2025 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp, Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau. Qua đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02 năm 2025, tham khảo một số tỉnh thực tiễn hiện nay của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc các trường hợp đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh, cấp xã sau sắp xếp và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết là cần thiết nhằm kéo dài thời gian hỗ trợ chi phí đi lại và thuê nhà ở đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và của cấp xã sau sắp xếp. Qua đó tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức và người lao động ổn định nơi ở, môi trường làm việc sau khi thực hiện sắp xếp. Nội dung trọng tâm của dự thảo nghị quyết là sửa đổi thời gian hỗ trợ chi phí đi lại và tiền thuê nhà ở từ 12 tháng lên thành 24 tháng là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đảm bảo được nguồn kinh phí tiếp tục thực hiện chính sách. Do đó, Ban pháp chế hoàn toàn thống nhất với việc sửa đổi như dự thảo thể hiện. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày, dự thảo văn bản đã phù hợp với quy định của pháp luật. Kính thưa kỳ họp, thay mặt Ban pháp chế, tôi vừa báo cáo tóm tắt một số nội dung thẩm tra của Ban. Các nội dung thẩm tra khác của Ban đề nghị đại biểu nghiên cứu. Ban pháp chế kính trình kỳ họp xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu.
1: Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Tiếp theo mời trưởng ban văn hóa xã hội trình bày các báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực của ban.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các ông chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, kính thưa hội đồng nhân dân, kính thưa quý vị đại biểu dự kỳ họp. Thực hiện sự phân công của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, ban văn hóa xã hội của hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ban của hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra nắm dự thảo nghị quyết về lĩnh vực văn hóa xã hội. Văn bản đầy đủ đã được cập nhật trên phần mềm. Sau đây tôi xin báo cáo các điểm chính quan trọng cụ thể như sau. Thứ nhất, tôi xin trình bày kết quả thẩm tra của ban tại báo cáo số 149 ngày 27 tháng 6 năm 2026 về nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Một là về sự cần thiết ban hành nghị quyết. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 2.802 tổ công nghệ số cộng đồng với 18.328 thành viên, nhưng chưa được hỗ trợ chi phí hoạt động, nên việc ban hành nghị quyết là cần thiết, là phù hợp, có cơ sở và đúng quy định của pháp luật. Hai, về nội dung dự thảo nghị quyết. Sau khi sắp xếp, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 1.558 tổ với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên tổ trên tháng. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là khoảng 18.696 triệu đồng trên một năm, là phù hợp với điều kiện thực hiện thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi nghị quyết được ban hành, trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có sự theo dõi, đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về hiệu quả của việc hỗ trợ. Về tài khoản 1 điều 2 của dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh lại thành tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được thành lập kiện toàn theo quy định của pháp luật để đảm bảo đúng theo quy định. 3. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự thủ tục soạn thảo nghị quyết, ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định. Tiếp theo, tôi xin trình bày kết quả thẩm tra tại báo cáo số 143 ngày 26 tháng 6 về dự thảo quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thảo, hội khỏe phụ đồng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết. Nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Do đó, việc ban hành nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức các kỳ thi, hội thi của ngành giáo dục đào tạo trong thời gian vừa qua. Hai, về nội dung dự thảo nghị quyết. Một là về kinh phí thực hiện, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh điều 3 thành từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật nếu có, để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý.

0: thống nhất với nội dung của tờ trình và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. 3. Về các phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo các nội dung chi không quy định mức chi cụ thể tại phụ lục thì được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 4. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày thủ tục soạn thảo nghị quyết, trình tự thủ tục soạn thảo ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tôi xin tiếp tục trình bày kết quả thẩm tra tại báo cáo số 142 ngày 26 tháng 6 năm 2026 về dự thảo nghị quyết quy định nhân sự, kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết này nhằm cụ thể hóa tại thông tư số 22 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy tiếng học, dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Hai, về nội dung dự thảo nghị quyết về căn cứ pháp lý, đề nghị không lấy nghị định số 57 ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ làm căn cứ vì nội dung nghị định không trực tiếp để xác định trong nội dung nghị quyết này. Hai, về đối tượng áp dụng tại điểm A khoản 2 điều 1 dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh thành các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học có tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để bao quát và dễ hiểu trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết khi ban hành. 3. Về quy định nhân sự, theo thông tư số 23, không giao Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định về nhân sự, vậy nên bỏ nội dung mỗi lớp học được bố trí một giáo viên giảng dạy tại điểm C khoản 1 điều 2 của dự thảo. 4. Về kinh phí thực hiện chính sách, đề nghị điều chỉnh cụm từ thanh toán tiền lương dạy thêm thay cho từ hỗ trợ kinh phí. Hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho trẻ em theo thực tế nhưng tối đa không quá 150 đồng trên trẻ em. Bổ sung quy định trường hợp trẻ em thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung, cùng mục đích thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, không thanh toán hỗ trợ trùng lắp đối với cùng một nội dung chi theo quy định của pháp luật. 4. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự thủ tục soạn thảo nghị quyết, trình tự thủ tục soạn thảo ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tiếp tục, tôi xin trình bày kết quả báo cáo thẩm tra tại báo cáo số 157 ngày 28 tháng 6 năm 2026 về nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng, thăm ốm đau, thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Một là sự cần thiết ban hành. Hiện nay, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo các quy định của Đảng, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết trước đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ. Trong khi đó, một số chính sách trước đây của tỉnh Phú Yên cũ vẫn đang được áp dụng chuyển tiếp, còn tỉnh Đắk Lắk trước đây chưa có ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nội dung này. Do đó, việc xây dựng một cơ chế, một chính sách thống nhất để áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh là cần thiết. Hai, về nội dung dự thảo nghị quyết về căn cứ pháp lý, đề nghị bỏ hai căn cứ, đó là nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân Đắk Lắk và nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để đúng theo quy định tại điều 62 nghị định số 78 của Chính phủ. Hai, về đối tượng áp dụng, đối với hai đối tượng thượng tướng lực lượng vũ trang và người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, gọi tắt là lão thành cách mạng, đang ở nhóm A1. Tuy nhiên, theo quyết định số 200 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thì hai đối tượng này không thuộc phạm vi áp dụng. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung vào dự thảo nghị quyết để đảm bảo không bị bỏ sót. 3. Về khám sức khỏe định kỳ đối với đối tượng A2 tại điểm B khoản 2 điều 4 dự thảo nghị quyết quy định đối tượng tại điểm G khoản 2 điều 2 được khám 2 lần trên năm tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hoặc cơ sở khám y tế trong tỉnh, đề nghị chỉnh sửa lại như sau: được khám 2 lần trên năm để phù hợp với chức vụ đảm nhiệm và công trạng đã cống hiến. 4. Tại khoản 7 điều 2 dự thảo nghị quyết đề nghị chỉnh sửa lại như sau: các đồng chí đã được cấp có thẩm quyền quản lý chăm sóc sức khỏe định kỳ thuộc diện và tương đương đối với các đối tượng A1, A2, B1, B2 trước đây thì tiếp tục được hưởng theo quy định tại nghị quyết này. Đối với các đồng chí luân chuyển công tác, thay đổi chức vụ theo yêu cầu của tổ chức thì được thực hiện theo kết luận của cấp có thẩm quyền về phân cấp các đối tượng tương đương thuộc thuộc điều 2 của nghị quyết. Lý do: việc bổ sung đối tượng, sửa đổi cụm từ để không bỏ sót đối tượng và dễ hiểu trong quá trình thực hiện. 3. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự thủ tục soạn thảo nghị quyết, trình tự thủ tục soạn thảo nghị quyết, ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Và cuối cùng, tôi xin trình bày kết quả thẩm tra tại báo cáo số 151 ngày 27 tháng 6 năm 2026 về quy định, về nghị quyết quy định tỷ lệ chi phí về mức chi quản lý thực tế, quản lý thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết. Hai, về nội dung dự thảo nghị quyết, về căn cứ pháp lý đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung căn cứ nghị định số 128 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ làm cơ sở cho việc xác định nhiệm vụ quản lý người có công tại cấp xã và cơ chế phân bổ kinh phí quản lý giữa cấp tỉnh và cấp xã. Hai, về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, tỷ lệ chi phí quản lý, mức chi thù lao, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại một số từ ngôn ngữ cho phù hợp. 4. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự thủ tục soạn thảo nghị quyết đảm bảo phù hợp với luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thay mặt Ban Văn hóa Xã hội, tôi đã trình bày xong 5 báo cáo thẩm tra, kính trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí trưởng Ban Văn hóa Xã hội. Tiếp theo, mời trưởng Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2025 của tỉnh.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách xin báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 254 ngày 25 tháng 6 năm 2026 và báo cáo số 260 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 169 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 9594 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh. Xin báo cáo chủ tọa kỳ họp.
1: Xin báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025. Do là trong theo quy định của luật ngân sách mới và theo quy định mới thì trước đây thì cái quyết toán ngân sách năm trước là sẽ được thông qua chậm nhất là sau 12 tháng, thì kỳ này là chậm nhất là sau 6 tháng, tức là trước ngày 1 tháng 7 của năm sau là phải thông qua cái phê chuẩn quyết toán ngân sách của năm 2025. Chính vì vậy là ngày mai, tức là ngày mùng 1, mà chiều nay thì chúng ta là thảo luận tổ, cho nên là xin ý kiến các vị đại biểu là chúng ta phải thảo luận để thông qua cái nghị quyết này trước trong ngày hôm nay cho nó đúng theo các quy định. Xin ý kiến các vị đại biểu, có ý kiến đại biểu nào thảo luận tham gia cho cái nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 2025? Xin mời các vị đại biểu.

0: cũng báo cáo các vị đại biểu là do cái đặc thù năm nay thì phải có kết luận của kiểm toán nhà nước thì Ủy ban nhân tỉnh mới trình được cái nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 2025. Cho nên là cái thời gian chuẩn bị nó tương đối là nó gấp gáp. Cho nên là ban đầu thì kỳ họp sẽ dự kiến là diễn ra vào ngày 2, ngày 3. Nhưng mà do là phải thông qua cái nghị quyết này cho nên phải đôn cái lịch của kỳ họp lên vào ngày 30 và ngày mùng 2. Các cái số liệu thì nó cũng đã được thể hiện trên cái các cái bảng biểu chi tiết và trên cái tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi cũng gợi ý thêm thì cái công tác quyết toán của ngân sách là công tác thường xuyên theo các quy định của luật ngân sách nhà nước. Và theo cái báo cáo này thì nó có các cái nguồn hết sức cơ bản mà chúng ta phải quyết toán về tổng chi và tổng thu. Theo như báo cáo và tờ trình á, và số liệu của kiểm toán á, thì số quyết toán ngân sách địa phương năm nay của năm 2025 á, là tổng chi ngân sách địa phương là 66.503 tỷ. Tôi khái quát qua để các đại biểu thấy được cái bức tranh của trước khi chúng ta thông qua. Trong đó là nó có 4 cái loại chi có thể khái quát như vậy. Là chi thứ nhất đó là tổng chi về cân đối ngân sách địa phương là 33.590 tỷ. Cái thứ hai nữa là chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 9.082 tỷ. Cái thứ ba là chi chuyển nguồn của năm trước sang năm sau để tiếp tục triển khai thực hiện là 22.353 tỷ. Và cái thứ tư á, là có thể nói là các cái loại chi có tính chất chi thường xuyên khác là 1.660 tỷ. Và trong từng cái loại chi như thế này thì nó có thể tách ra hai phần. Một là chi cho đầu tư và hai là chi cho thường xuyên. Thì cộng lại các khoản chi đầu tư trong 4 cái khoản chi lớn này á, thì đối với lại 66.053 tỷ thì số chi đầu tư phát triển là 19.983 tỷ, chiếm 30%. Và chi cho thường xuyên và có tính chất chi thường xuyên là 46.070 tỷ, tương ứng với lại 70%. Đó, có thể khái quát qua cái bức tranh về chi ngân sách năm 2025 của chúng ta như vậy. Và đặc biệt trong cái chi, trong 4 khoản chi này là hết sức lưu ý và cũng đề nghị là sau khi mà thông qua cái phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025 thì các ngành và Ủy ban nhân tỉnh có cái đánh giá lại đối với khoản chi về cân đối ngân sách địa phương 2025. Thế nào là chi trong cân đối? Tức là khi mà ta xác định các cái khoản thu trong năm thì ta có cái khoản chi tương ứng, gọi là chi trong cân đối. Và đặc biệt ở đây á, là chi trong cân đối dành cho đầu tư phát triển đối với cái chi cân đối ngân sách địa phương á, trong cái tổng chi là 33.590 tỷ thì chi đầu tư phát triển chỉ có 5.525 tỷ, chiếm 16.4%. Còn lại là chi thường xuyên và chi trả nợ lãi vay và chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là chiếm tới 83.6%. Đây là một cái là cho thấy là cái chi cho đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương chúng ta còn rất thấp. Để mà phát triển thì phải dành cái khoản chi này càng ngày nó phải càng tăng lên. Đó là cái quy luật của phát triển. Thì khái quát qua để các đại biểu chúng ta thấy được cái bức tranh về cái quyết toán ngân sách năm 2025 để trước khi chúng ta có cái biểu quyết thông qua. Có đại biểu nào có ý kiến tham gia trong cái dự thảo nghị quyết này không ạ? Nếu các đại biểu không có ý kiến thì xin ý kiến các vị đại biểu bằng hình thức là giơ tay. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy là 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt trong kỳ họp này đã nhất trí thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2025. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gợi ý thảo luận tổ.
1: Kính thưa tất cả các đồng chí, quý vị đại biểu, như vậy thì buổi sáng hôm nay cơ bản chúng ta đã truyền tải những cái nội dung mà chương trình đã đề ra, và để mà chiều nay chúng ta tiếp nối cái công việc bắt đầu từ 13:30 thì Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã có cái sự phân chia tổ thảo luận là thành 4 tổ để chúng ta thảo luận, và đã gửi cho các đồng chí trên phần mềm về những cái gợi ý thảo luận rồi, cũng như là danh sách các đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu mời cùng tham gia thảo luận tổ. Ở đây tôi xin được nhấn mạnh về một số nội dung để chúng ta tập trung trên một cái tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất để mà thảo luận tổ cũng đảm bảo. Trên cơ sở đó là một cái nền để mà chúng ta thảo luận tại hội trường cũng như chất vấn, trả lời chất vấn vào ngày 2 tháng 7 được tốt nhất, đảm bảo theo cái yêu cầu đề ra. Thì lưu ý các đồng chí là và các vị đại biểu là phần mềm đã gửi các đồng chí thì và các vị đại biểu thì đề nghị các đồng chí các vị sẽ nghiên cứu thông qua các báo cáo, các văn bản, các dự thảo rồi hồ sơ liên quan đến dự thảo của nghị quyết để trình cho kỳ họp này, và gợi mở các vị là trên cơ sở nội dung mà sáng nay đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có đặt những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà chúng ta còn tập trung, và gợi ý thêm đối với các đồng chí là đối với các nội dung á, mà Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh á, trình á, thì đề nghị là các đồng chí và các vị đại biểu chúng ta xem thử là tập trung đánh giá cái sự phối hợp trong thời gian qua giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các cái kỳ họp và xử lý những cái vấn đề phát sinh như thế nào, rồi hoạt động giám sát thẩm tra của Hội đồng Nhân dân, của các ban Hội đồng Nhân dân, thì đề nghị các vị đại biểu là còn đánh giá một cách nghiêm túc, trách nhiệm, và làm sao có những cái đề xuất, có những cái giải pháp để chúng ta nâng cao hơn nữa và cái chất lượng, hiệu quả trong hoạt động trong năm 2026. Còn đối với cái báo cáo kết quả thực hiện về phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện về kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 cũng như là các báo cáo của Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành trình của kỳ họp, thì đề nghị là các vị đại biểu chúng ta tập trung là nhấn mạnh những việc làm được. Chúng ta phải công nhận là với một cái khoảng thời gian mà cùng một lúc chúng ta làm rất là nhiều việc thì rõ ràng cái sự nỗ lực và kết quả mang lại cũng rất là đáng trân trọng. Chúng ta sẽ tiếp nối những cái kết quả đó để có trong thời gian tới và đặc biệt trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các cái chỉ tiêu công việc một cách tốt nhất, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhưng cũng nên xoáy vào những điểm nghẽn, những hạn chế, những khó khăn để mà chúng ta thực hiện, đặc biệt là những chỉ tiêu, những công việc mà chúng ta chưa đạt mà cần phải làm rõ và đánh giá được nguyên nhân đâu là tháo gỡ điểm nghẽn trong thời gian tới và trách nhiệm thuộc về ai. Thì đề nghị các vị đại biểu lưu ý, ví dụ là tăng trưởng GDP của chúng ta nè, hiện nay như vậy là chúng ta chỉ ước đạt là 7.84%, mà trong cái đó kế hoạch của chúng ta là cả năm là 10/10%, và kịch bản nếu vậy từ đây đến cuối năm phải đạt là 11.5 hoặc là 12.2%, hoặc là liên quan đến vốn đầu tư của tổng vốn đầu tư của toàn xã hội, thì kế hoạch của chúng ta là báo cáo với các đồng chí và các vị đại biểu là nếu phải đảm bảo thì từ đây đến cuối năm chúng ta phải trên 53.000 tỷ đồng. Nghĩa là những con số hiện nay á, thì chúng ta vẫn chưa đảm bảo, tại vì kế hoạch của chúng ta là trên 80.000 tỷ. Rồi cái tổng mức mà bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nè, là chúng ta cũng chưa đảm bảo. Và thu ngân sách nhà nước á, thì chúng ta là kịch bản của chúng ta, kế hoạch chúng ta phấn đấu là trên 19.000 tỷ, thì hiện nay chúng ta mới trên 8.900 tỷ đồng. Vậy thì từ đây đến cuối 6 tháng cuối năm phải như thế nào, và lấy cái nguồn ở đâu ra để có cái con số này để đảm bảo để đạt đây là một bài toán cần phải nhìn đối diện để mà giải quyết các nội dung. Nghĩa là chúng ta phải thu trên 10.000 tỷ thì chúng ta mới đảm bảo. Rồi nhà ở xã hội, rồi các trường để mà đạt chuẩn quốc gia thì như thế nào? Và liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, chúng ta cũng phải tăng tốc, đẩy nhanh và kế hoạch từ đây đến cuối năm để làm sao chúng ta phải giải ngân được 74% còn lại. Tại vì chúng ta chưa đảm bảo, và số liệu thì nãy giờ các đồng chí và các vị đại biểu cũng đã nghe rồi. Tôi xin không phân tích rõ thêm về điều này để chúng ta tập trung cho chiều nay và ngày 2 tháng 7 để chúng ta đối diện để cùng nhau tháo gỡ cái điểm nghẽn này, để mà đảm bảo theo cái nghị quyết mà chúng ta đã đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu. Và cái nội dung thứ ba còn phải tập trung, đó là đối với các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, thì theo chương trình kỳ họp này chúng ta sẽ xem xét để thông qua 20 nghị quyết. Và trong 20 nghị quyết này, dự thảo này á, thì có 3 nghị quyết liên quan đến về công tác nhân sự và chất vấn tại kỳ họp. Cái mới hiện nay là liên quan đến chất vấn thì sẽ có nghị quyết chuyên đề, chứ không phải của chủ tọa kỳ họp kết luận. Thì báo cáo với các vị đại biểu và các đồng chí biết là như vậy. Và trên cơ sở nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, thì đề nghị là các đại biểu thảo luận cho ý kiến đồng tình hay không đồng tình. Và lưu ý là căn cứ vào các pháp lý, cái tính pháp lý và thẩm quyền ban hành và sự tác động đến các đối tượng được điều chỉnh và tính khả thi của nghị quyết. Và vậy thì nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, và đề xuất kiến nghị của các vị đại biểu. Đối với các nội dung khác thì đề nghị là với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thông qua các thực tiễn mà chúng ta đã đi khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri và thông qua nhiều cơ hoạt động khác, thì rất mong các vị đại biểu mời, và đặc biệt là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, với một tinh thần trách nhiệm cao nhất và cũng là người đại biểu của dân, thì có thể có những cái ý kiến ngoài việc gợi ý của chủ tọa kỳ họp, với một cái tinh thần trách nhiệm mà sát với thực tế và lắng nghe đầy đủ một cách tốt nhất, trọn vẹn nhất cái ý kiến của người dân để chuyển tải đến kỳ họp, để chúng ta cùng bàn, cùng tháo gỡ. Và có những là trước mắt, có những cái phải lâu dài, nhưng với một cái tinh thần là lắng nghe và cùng phối hợp một cách nhịp nhàng nhất, thì tôi đề nghị các đồng chí và các vị đại biểu sẽ phản ánh để có những cái khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thật sự cụ thể. Trên tinh thần đó thì kỳ họp của chúng ta mới đảm bảo theo yêu cầu đề ra, với một cái tinh thần gợi mở là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ chủ động, linh hoạt, bám vào những cái công việc từ thực tế và những thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, để trong thảo luận tại tổ, tại hội trường, kể cả chất vấn được sôi nổi và nó có cái khả thi và chất lượng. Rất mong các vị sẽ nghiên cứu kỹ và tài liệu và sẽ có những cái ý kiến nhiều nhất và tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí và các vị, và chúng ta kết thúc ở đây, và chiều bắt đầu từ 13:30. Xin cảm ơn.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai. Tín dụng tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung phát động giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2026. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Trung Quốc, Belarus thúc đẩy hợp tác chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Y Giang Cờ Rin Đi E Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được một năm và thông qua việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đang định vị lại tầm nhìn phát triển trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và đất nước, không chỉ xác định lại không gian phát triển mà quan trọng hơn là tổ chức lại các động lực tăng trưởng, kết nối các nguồn lực còn phân tán để lợi thế về cao nguyên, biển, nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, logistics, đô thị và kinh tế xanh được chuyển hóa thành hạ tầng, dự án, dòng vốn, việc làm cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, 30 báo cáo, một thông báo và 20 tờ trình dự thảo nghị quyết được trình kỳ họp lần này không chỉ là con số, khối lượng theo chương trình, mà mỗi nội dung cần được đánh giá, nhìn nhận từ hiệu quả thực thi để các nội dung không tách rời nhau và cùng hướng đến một yêu cầu chung, đó là đánh giá đúng tình hình, quyết định đúng chính sách, phân bổ đúng nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư công và ngân sách 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thảo luận kỹ, quyết định đúng các cơ chế chính sách và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải quyết kiến nghị của cử tri với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ thời hạn thực hiện. Trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.
0: Chiều qua ngày 29 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thiên tai, ra soát công tác chuẩn bị phương án, kịch bản và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
2: Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và mưa lũ kéo dài gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị ước tính hơn 9.730 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra 9 đợt thiên tai, làm một người tử vong, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 2,86 tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa ứng phó, tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai, ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được quan tâm chú trọng, thường xuyên thông tin rộng rãi về tình hình thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ cao cần được xử lý trước mùa mưa lũ. Theo dự báo, những tháng cuối năm trên Biển Đông dự kiến xuất hiện khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến hết tháng 8 với cường độ cao hơn năm 2025. Từ tháng 10 đến tháng 12, lũ trên lưu vực sông Serebok được dự báo đạt mức báo động 2 đến báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Sau mùa mưa, tình trạng hạn hán và thiếu nước cục bộ được dự báo sẽ xảy ra trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống thiên tai, nhất là công trình đê điều, hồ đập để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão, xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2020.

0: 2026-2030 cấp tỉnh, cấp xã, phương án ứng phó thiên tai cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ tại các vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn cũng yêu cầu tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện gắn kết yêu thương năm 2026 tiếp sức đến trường.
2: Tại chương trình, đoàn đã trao quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhu yếu phẩm, tiền mặt, điện năng lượng mặt trời và máy phát điện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Đồng thời tổ chức phiên chợ không đồng tại thôn Suối Mây với 100 phần quà thiết yếu, hỗ trợ tiền mặt cho người dân và trao máy phát điện cho nhà văn hóa thôn. Dịp này, nhiều học sinh vượt khó học giỏi của trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Định, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc được trao tặng máy tính, cặp sách, tập vở, dụng cụ học tập cùng kinh phí hỗ trợ, góp phần tiếp thêm động lực trước thêm năm học mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 400 triệu đồng do ô tô Sài Gòn tài trợ.
1: Từ đầu năm đến nay, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định, góp phần bảo đảm nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 177.350 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025 và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
3: Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 281.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 và tăng 16% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được khơi thông, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt khi tổng dư nợ xấu toàn tỉnh ước khoảng 2.800 tỷ đồng, chiếm dưới 1% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cho phép là 3%. Đối với tín dụng chính sách, dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt 15.850 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm 2025 và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tập trung cho các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển sản xuất tại vùng khó khăn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế tín dụng đen và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.
2: Theo đó, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 27.600 lao động, đạt 49,28% kế hoạch năm, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có khoảng 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 70% kế hoạch năm. Riêng chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc có 1.117 người tham gia. Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hơn 880 tỷ đồng cho 12.306 dự án vay vốn, góp phần tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 12.306 lao động. Bên cạnh đó, có 41 lao động được vay hơn 3,2 tỷ đồng để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng được đẩy mạnh. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức 90 hoạt động tuyên truyền về việc làm và xuất khẩu lao động, 28 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, đồng thời tư vấn nghề nghiệp và chính sách cho 43.670 lượt người, giới thiệu việc làm cho 3.850 lượt lao động. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã ban hành 7.955 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho 750 người, góp phần giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
1: Thưa quý vị, xã Even là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đất đai kém màu mỡ, hiệu quả cây trồng thấp. Trong bối cảnh đó, tìm một hướng đi mới để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống là mong muốn của nhiều lao động địa phương. Những năm gần đây, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cơ hội mới, giúp nhiều gia đình ở xã Even nâng cao thu nhập.
3: Tại xã Even, nhiều hộ dân chỉ dựa vào vài sào đất sản xuất, nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Việc tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế hay vươn lên thoát nghèo là điều bà con không dám nghĩ đến. Trước thực tế đó, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội để nhiều gia đình cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
4: Trước kia thì chưa, khi mà chưa đi lao động thì Nói chung là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả, khó khăn. Nhưng mà từ khi mà có cái chỗ mà cái độ lao động ở nước ngoài á, thì gia đình, các gia đình nói chung là cuộc sống khang trang hơn nhiều.
3: Dù hiệu quả kinh tế đã được chứng minh qua thực tế, nhưng những ngày đầu triển khai, tâm lý e ngại của người lao động vẫn là rào cản lớn nhất. Lo rủi ro, thiếu thông tin, chi phí ban đầu cao hay nỗi lo bị lừa đảo khiến nhiều lao động chưa dám đăng ký tham gia. Vì vậy, xã EV đã đưa công tác tuyên truyền đến tận từng thôn buôn, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm tham gia. Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, thu hút hơn 400 lượt người lao động tham gia. Cùng với đó, những chuyến xe tuyên truyền lưu động mang thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ và thị trường lao động đến từng thôn buôn đã giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm một cách thuận tiện và chính thống.
5: Phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, bản địa hóa, tức là sử dụng đa dạng hình thức như là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn buôn, đồng thời phát huy cái vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng buôn trong việc trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp người dân dễ tiếp cận và tin tưởng hơn vào các chương trình, tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đủ và yên tâm tiếp cận với chương trình việc làm. Vậy thì nhờ những cái giải pháp đồng bộ đó thì nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, chuyển từ cái tâm lý là e ngại sang chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia.
3: Tuy nhiên, để người dân mạnh dạn tham gia, công tác tuyên truyền cần đi đôi với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc doanh nghiệp trực tiếp về địa phương tư vấn, tuyển chọn và tổ chức đào tạo ngay tại cơ sở đã giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ quy trình và yên tâm đăng ký tham gia.
6: Đồng hành cùng với địa phương thì công ty chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ năng nghề và ngôn ngữ ngay tại địa phương, giúp các bạn tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời là giúp các bạn vững tin khi mà chuẩn bị bước chân ra một môi trường quốc tế. Ngoài ra thì đối với các bạn mà có gia đình điều kiện khó khăn hơn thì chúng tôi có các cái chương trình về du học theo diện học bổng, thì giúp các bạn có thể vẫn đảm bảo cho các bạn có thể tự tin đi du học với cái mức chi phí mà nó hợp lý. Bên cạnh đó thì cái chương trình xuất khẩu lao động được vay tín chấp tới 80% ngay từ khi các bạn qua đó đã có thể phụ giúp gia đình, hỗ trợ kinh tế về cho gia đình và có thể hỗ trợ được cái khoản vay mà lúc ban đầu của các bạn đã đi.
3: Đối với nhiều hộ nghèo và cận nghèo, kinh phí ban đầu để xuất khẩu lao động vẫn là trở ngại lớn nhất. Chính vì vậy, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Sự đồng hành này đã tạo thêm cơ hội để người dân mạnh dạn tham gia thị trường lao động ở nước ngoài.
5: Trong thời gian qua, thì Phòng Văn hóa Xã hội đã chủ động tham mưu với Ban Nhân xã, phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi cho người lao động. Cụ thể là chính quyền địa phương thực hiện tốt cái việc rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tổ chức giải ngân kịp thời nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận các chương trình uy tín, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
3: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Ngày càng có nhiều lao động trẻ lựa chọn làm việc ở nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng khi trở về địa phương.
7: Cháu cũng học xong cấp 3, xong đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong về điều kiện nhà cũng khó khăn, cũng thấy bên đấy điều kiện làm ăn nó phát triển hơn thì thôi cho các cháu ăn đấy. Cái thứ nhất là cái kiến thức, cái thứ hai nữa là cũng đi làm kinh tế. Thì trước mắt thì nó cũng thấy có hiệu quả rồi, thì đi sau 6 tháng thì bản thân Hiếu mới cưới vợ, rồi sau 6 tháng thì bảo lãnh vợ qua đấy, đi theo diện kỹ sư. Thế là họ theo diện bằng cấp đó, là 6 tháng là bảo lãnh được vợ qua rồi. Thì nó không, thì mình cũng tìm hiểu kỹ rồi, cái vấn đề đó thì cũng không có gì là lo lắng. Rồi bên đấy thì cũng có người quản lý, rồi tất cả mọi cái cũng có một thủ tục pháp lý. Rồi bắt đầu ở bên đấy cũng có người hỗ trợ trong vòng 3 tháng đầu.
3: từ địa phương còn nhiều khó khăn, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước mở ra những cơ hội mới thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống mà còn mang theo tri thức, kỹ năng và tác phong làm việc hiện đại. Khi trở về quê hương, chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2026.
2: Giải thưởng hiệu quả năng lượng gồm Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất và Giải thưởng giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới sáng tạo được tổ chức lần đầu tiên năm 2025 với 7 giải pháp công nghệ được vinh danh tập trung vào lĩnh vực chiếu sáng, làm mát, thông gió, sử dụng nhiệt thông minh, tiết kiệm năng lượng, các phần mềm phân tích tích hợp quản lý tối ưu quá trình sử dụng năng lượng. Giải thưởng kỳ vọng đóng góp cho mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030 của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026, dự kiến công bố và trao giải vào tháng 12 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.
3: Theo đó, nghị định quy định các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80% được xác định theo đối tượng thụ hưởng, cấp học, loại hình cơ sở giáo dục, tính chất công việc và điều kiện địa bàn công tác. Đặc biệt, lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được đưa vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp 20%. Nghị định cũng điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với một số nhóm nhà giáo và cơ sở giáo dục đặc thù so với các quy định trước đây, trong đó có nhóm được điều chỉnh từ 35 lên 45%, từ 50 lên 60% hoặc từ 70 lên 80%. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2026.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo luật bảo hiểm y tế, nghị định số 188 và nghị định số 161 của chính phủ.
2: Theo đó, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01 thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Trường hợp người tham gia được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.
1: Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy và các tang vật có liên quan.
3: Đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, sinh năm 1986, trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cầm đầu. Đặng Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng chuyên vận chuyển ma túy cho Vũ Văn Bốn. Trước đó, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Bùi Văn Thuần, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng Đặng Văn Dương vận chuyển 1 kg ketamin và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng công an bắt giữ tổng số 94 đối tượng, tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3.420 gram ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 xe ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.
1: Xin Xin được chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, khẳng định hai nước là những người bạn chân thành, đối tác tốt cùng phát triển và thịnh vượng.
2: Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Belarus là những người bạn thực sự tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện trong mọi điều kiện. Theo ông, quan hệ Trung Quốc-Belarus đã vượt qua những biến động của tình hình quốc tế, đã bước phát triển mang tính đột phá trong những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Belarus trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện của Belarus và hợp tác thực chất giữa hai nước đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Belarus. Chính phủ Belarus rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược, mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
1: Lực lượng vũ trang Philippines vừa cho biết, lực lượng hải quân và không quân nước này cùng Mỹ đã tiến hành diễn tập hoạt động hợp tác hàng hải song phương lần thứ 5 tại biển Tây Philippines nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và củng cố an ninh hàng hải.
3: Tham gia diễn tập, phía Philippines huy động tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường FFG-15, trực thăng hải quân AW-109 cùng hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, trong khi Mỹ triển khai hai tàu tuần duyên WBC-1141-1145 thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nội dung khoa mục diễn tập tập trung vào thông tin liên lạc, cơ động đội hình chiến thuật, điều động tàu, tìm kiếm cứu nạn và nâng cao nhận thức tình hình trên biển.
1: Ngày 29 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của hai hãng sản xuất chip Samsung và SK Hynix với tổng trị giá lên tới 800.000 tỷ won, khoảng 517,9 tỷ đô la Mỹ.
2: Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo về đầu tư quốc gia do Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì tại Nhà Sơn. Theo đó, nước này có kế hoạch phát triển khu vực Chungcheong thành trung tâm đóng gói bán dẫn tiên tiến. Trong khi đó, khu vực Daegu và Bắc Gyeongsang sẽ trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo về vật liệu, linh kiện và thiết bị bán dẫn. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư vào ngành bán dẫn bằng cách rút ngắn thời gian xây dựng các nhà máy, đơn giản hóa quy trình cấp phép và thủ tục xây dựng, đồng thời đầu tư vào hạ tầng thiết yếu.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29 tháng 6 thông báo bổ sung 20 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời đưa 20 đơn vị khác vào danh sách theo dõi đặc biệt.
3: Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định trên nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bắc Kinh cho biết 20 đơn vị bị đưa vào danh sách kiểm soát đã tham gia các hoạt động liên quan đến việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản, gồm một số doanh nghiệp công nghệ, các công ty con chuyên về linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật trong chuỗi cung ứng phục vụ lĩnh vực quốc phòng, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản và tập đoàn Mitsubishi Electric trong lĩnh vực công nghệ không gian và quốc phòng.
1: Cục điều tra hình sự Malaysia hôm ngày 29 tháng 6 cho biết đã bắt giữ hơn 300 nghi phạm trong chiến dịch truy quét hoạt động cá độ bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7.
2: Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành 293 cuộc đột kích trên toàn quốc, bắt giữ 331 trường hợp, thu giữ số tiền mặt hơn 145.000 ringgit, hơn 30.000 đô la Mỹ, đồng thời phát hiện các giao dịch cá cược bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 2,63 triệu ringgit. Cảnh sát Malaysia cũng cho biết sẽ mở rộng điều tra các hành vi phạm tội liên quan theo đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và thu lợi bất chính từ các hoạt động phi pháp ban hành năm 2001, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ đấu tranh các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk, giải Karate vô địch các lứa tuổi tại Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại vào trưa ngày hôm qua 29 tháng 6 với 21 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xã Crong Bách 1 đã về nhất toàn đoàn. Xếp sau xã Crong Bách 1 ở vị trí toàn đoàn đó là xã Ma Tà Rắc đạt được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Về vị trí thứ 3,

toàn đoàn là xã Vụ Bổn đạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ karate trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 56 bộ huy chương của các nội dung kata cá nhân và kata đồng đội, kumite nam nữ ở các nhóm tuổi 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 trở lên dành cho nam và nữ. Đây là dịp để các võ sinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, qua đó ban tổ chức phát hiện tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin vòng chung kết World Cup, rạng sáng nay hai đội tuyển Nhật Bản và Brazil đã gặp nhau trong trận đấu loại trực tiếp tại vòng 32 đội. Dù rất quyết tâm và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng Nhật Bản đã thua ngược trước đội tuyển Brazil ở phút bù giờ. Lối chơi phòng ngự phản công chủ động của Samurai Sun khiến các cầu thủ Brazil gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí khi các cá nhân trên hàng công còn chưa kịp tỏa sáng thì Selecao đã phải nhận bàn thua sau sự tỏa sáng của Sano. Bước sang hiệp 2, Brazil tấn công dồn dập và thành quả đã đến ở phút thứ 56 với pha đánh đầu của Casemiro. Vinicius dù bị cột dọc từ chối một bàn thắng, nhưng đồng đội của anh là Martinelli đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 90+6. Với thắng lợi này, Brazil thẳng tiến vào vòng 16 đội. Trong khi đó, đội tuyển Đức dù được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Paraguay, nhưng đội bóng này cũng đã bị loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước tại vòng đấu 32 đội. Đội tuyển Đức đã gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự của Paraguay. Không chỉ phòng ngự hay, đại diện Nam Mỹ còn có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Almiron nhả bóng thông minh xuống cánh phải để Galaza thoát xuống tung ra quả tạt chuẩn mực cho Ensico đánh đầu tung lưới Neuer. Sang hiệp 2, đội tuyển Đức có bàn gỡ hòa khi Brunswick có quả tạt mang tính đột biến cao, bóng tìm đến Cahavert và tiền đạo này đánh đầu ngược tung lưới Paraguay. Khoảng thời gian còn lại, không bên nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu phải bước sang hiệp phụ cũng như loạt luân lưu để xác định thắng thua. Ở loạt luân lưu, đội tuyển Đức thua 3-4 và chấp nhận bị loại, nhìn đại diện Nam Mỹ vào vòng 16 đội. Sau khi đội tuyển Ả Rập Saudi dừng bước tại vòng đấu bảng, thì hôm qua ngày 29 tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này đã thông báo quyết định từ chức và nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự thất bại của đội tuyển Ả Rập Saudi tại vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định từ chức của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi, ông Yasser Al-Misehan, công bố trên mạng xã hội X. Ông Al-Misehan khẳng định việc đội tuyển Ả Rập Saudi không thể vượt qua vòng bảng để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026, đi ngược lại kỳ vọng của nền bóng đá cũng như người hâm mộ nước nhà. Cá nhân ông Al-Misehan nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại và quyết định từ chức, chấm dứt vai trò đứng đầu Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi sau 7 năm. Giải quần vợt Wimbledon 2026 đã chính thức khởi tranh và trước đối thủ đang xếp ngoài top 100 ATP Wu Xiping, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã không có trận đấu dễ dàng dù được đánh giá cao hơn. Chạm trán với tay vợt người Trung Quốc Wu Xiping, Novak Djokovic thể hiện sự vượt trội khi bẻ game cầm dao bóng đầu tiên của đối thủ, hạt giống số 7 duy trì lợi thế cho tới tận cuối set 1 để thắng 6-4. Bước sang set 2, Wu Xiping thi đấu khởi sắc hơn và cứu tới hai break point. Tưởng chừng set đấu sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt tie break thì đúng vào game 12, tay vợt người Trung Quốc bất ngờ đoạt break point, qua đó giành chiến thắng trước Djokovic với điểm số 7-5. Cú sẩy chân ở set 2 cũng giúp Djokovic bừng tỉnh set 3, hạt giống số 7 không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội gây bất ngờ, đồng thời đoạt break point ở game 9 bản lề hướng tới chiến thắng số 4. Set đấu thứ 4, có thời điểm Wu Xiping đối diện với 6 cơ hội giành break, chỉ tiếc rằng Djokovic tỏ ra quá bản lĩnh và khiến tay vợt hạng 102 ATP không thể vùng lên, cũng như set đấu trước, anh đoạt break point ở game 9 và thắng số 4. Chung cuộc trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về cho Djokovic, tỷ số các set 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4. Tiến vào vòng 2, Wimbledon, Djokovic sẽ chạm trán với tay vợt Stefanos Tsitsipas. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Em xin lỗi cô, hồi nãy em không có ý nói cô là lý thuyết rẻ tiền, nhưng mà thật sự thì trên thực tế có nhiều điều không có giống với lý thuyết mà cô đã dạy tụi em à.
1: Đúng là người phàm xác tục có khác, số ngày cứ tự cho mình là đúng, cứ tự đấu đá lẫn nhau, ủa rồi cuối cùng cũng chết thôi. Giống như tôi nè, tôi chết trước khi tôi đấu đá, bởi vì tôi đâu biết gì đâu, mà tôi làm một con ma rất khỏe mạnh nữa. Bởi vậy ta nói nhiều khi làm ma với tôi sướng lắm á.
2: Tin tôi đi,
0: rồi nguyên cái trường này nè, rồi ai cũng sẽ có đặc điểm y chang tụi mình, hiểu không?
2: Nhưng mà
0: cái này chính là dược lan truyền, sau khi cái khối này đốt lên nè, tất cả mọi người ai hít phải nó sẽ mang đặc điểm giống như là cái người dùng dược vậy đó, đúng không?
3: Nếu các em dối trá nhé, hôm nay tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng kỷ luật, đuổi học hai em luôn, ngay và luôn.
4: Đúng không?
5: Dạ thầy ơi, lỗi không phải của em, tất cả mọi chuyện là do Thiên đó thầy, em không biết gì cho đó thầy ơi. Dạ thưa thầy, dạ là tại vì tụi em bị rụng hết lông mày á, cho nên cả trường ai cũng chiêu chọc bọn em, cho nên bọn em định pha chế một loại thuốc cho tất cả mọi người đều rụng lông mày giống em.
3: Trời ơi, trời ơi, vì mục đích hai em nấu dược lan truyền là để cho cả trường này ai cũng bị rụng lông mày giống như tụi em hả? Thầy, mai mốt các cậu lại nghĩ ra một cái dược nữa, tìm một công thức nấu để cả trường rụng tóc như tôi này này.
6: Trời,
3: vậy là bi kịch lắm á thầy ơi. Không được, lỗi này nặng lắm đó thầy, lỗi nặng lắm nè.
7: Lỗi là rất nặng.
3: Dạ.
7: Nhưng rất may là vừa rồi Đức Lợi là khá thật thà. Vì Đức tính thật thà của em, cho nên tôi quyết định là giảm nhẹ tội cho em nhá. Bằng cách đêm nay hai trò về suy nghĩ, vắt tay lên trán, suy nghĩ thật kỹ mình đã làm gì, mình đang làm gì và điều gì sẽ xảy ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Sáng ngày mai đến đây gặp tôi, nhận hình thức kỷ luật.
0: Em chào hai thầy.
5: Dạ em chào thầy ạ. Em cảm ơn thầy.
7: Thầy thầy định kỷ luật hai em đó như thế nào hả thầy?
3: Kỷ luật là tôi chưa biết kỷ luật gì, chỉ biết là kỷ luật là sẽ kỷ luật.
8: Giống như nếu là tôi á thì tôi bắt hai em đó là dọn vệ sinh khắp trường này luôn.
3: Chính xác luôn.
8: Đúng.
3: Mà trước hết dọn vệ sinh từ cái bồn của tôi đã.
8: Vậy thôi xin phép thầy tôi về trước.
7: Mời thầy về nghỉ.
8: Dạ, cái chuyện mà điều tra cái vụ mà rụng lông mày này mình phải điều tra kỹ nha thầy.
7: Và còn lâu dài, sẽ rất lâu dài.
8: Dạ, để tối nay tôi về tôi dắt ta lên trắng tôi suy nghĩ làm như thế nào nha thầy. Dạ, xin phép thầy.
7: Mời thầy. Ghê gớm thật. Học trò trường này quả là ghê gớm thật.

0: Ash! Ash!
1: Sao mà xịt vô người tôi?
0: Cái lớp gì đâu mà phải xịt cái mùi gì mà thúi thúi gì vậy?
1: Thúi gì? Đây á là nước chanh phả mật ong, chất dịch của con bọ xích trừ tà rất là hay.
0: Trời ơi, bà bị khùng hay sao tự nhiên bà đi xịt cái chất dịch gì mà trừ tà ở trong lớp mình vậy?
1: Bà mới khùng á, tự nhiên vô lớp học bà bịt 2-3 cái khẩu trang chi vậy? À, hay là bà bị chuỗi hết 2 cái lông mày rồi đúng không? Gửi ra tôi coi.

0: tôi ra đi. Mắc gì tôi phải giải thích với bà đi ra.
1: Không sợ thì bà gửi cô coi.
0: Đi ra đi, phiền phức quá.
2: Trời ơi, cái lớp có cái mùi gì mà nó hôi dữ vậy?
1: Mùi này nè, hói đầu không á?
2: Thuốc trừ tà của bà hả? Hồi quá.
1: Mà chuyện điều tra sao rồi?
0: Kết quả là sao? Tìm chưa?
2: Thì chưa có kết quả gì khả quan hết. Bà đừng có xịt nữa.
1: Thơm mà.
2: Thơm thì xịt trên người bà đi.
3: Sao lớp mình hôm nay có cái mùi gì chân gà xả chanh dữ vậy? Mấy bà đem vô lớp ăn đúng không?
0: Chanh xả cái gì? Thú quất gì mà kêu chanh xả chanh xả.
2: Bà định trừ tà nguyên lớp luôn hả?
4: Các em.
5: Chào cô.
2: Dạ chào cô.
4: Chào các em, chào các em. Hôm nay thật là yên tĩnh. Hôm nay cô có trạng thái rất là vui nên cô suýt cô quyết định rằng là hôm nay chúng ta sẽ học cách pha chế dược mới.
1: Yeah.
3: Cô có cảm thấy lớp mình có cái mùi gì đó lạ lạ không cô?
4: Không.
0: Cô đúng là thần tiên mà.
4: Cô thấy rất là trong lành đó chứ.
1: Dạ em cũng thấy trong lành.
4: Canh xả hả?
1: Dạ. Thơm đúng không cô?
4: Thơm cô thích. Vui quá ha. Nên lớp là thơm, mọi người rất là dễ thương. Ok.
2: Dạ.
4: Nên là hôm nay là chúng ta sẽ học bài dược mới. Cô nghĩ là các em sẽ rất là thích bởi vì đây là một cách pha chế rất là thú vị. Đây là dược hoán đổi.
1: Ui hay quá.
2: Dược hoán đổi.
4: Dạ. Dạ. Ok.
2: Dạ.
4: Dạ. Dạ.
2: Rồi. Dạ. Ok.
1: Cô, vậy cái đó thời gian có lâu không cô?
4: Các em ngồi xuống đi cô nói. Xem nào. Cái độ linh nghiệm của cái loại dược này á tùy thuộc hoàn toàn vào việc là các em chế biến có đúng theo công thức hay không, rồi thể trạng của mỗi người ra sao. Rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái dược này có thể kéo dài thời gian ra hay là rút ngắn thời gian lại. Vậy nha, bây giờ các em hãy mở trang cô nhớ đúng 20.
1: Dạ.
4: Dược hoán đổi.
6: Ủa nha, bà biết nếu như mà tôi làm cái này thành công, tôi sẽ hoán đổi với ai đầu tiên không?
7: Với bà. Nè, tôi không thể nào để cho thể xác của tôi bị dơ giấy bởi cái linh hồn dơ bẩn của bà.
6: Vậy chứ bà nghĩ tôi muốn qua cái thân xác hôi hám của bà lắm hả? Chẳng qua là tôi chỉ muốn vô để kiểm tra coi bà còn hai cái cặp lông mày không á.
7: Nè, nên nhớ nha, linh hồn của tôi mà vô thể xác của bà thì được nhổ sạch chân mày của bà đó.
1: Bà dám?
7: Dám sao không?
4: Quỳnh Nga. A Quỳnh. Các em định như vậy đến bao giờ nữa? Sao tại sao các em phải luôn gây chiến với nhau như vậy? Học hành thì không chịu, yên ổn cũng không chịu, làm bạn cũng không chịu. Các em làm cô mệt mỏi và thất vọng vô cùng.
1: Cô ơi cô, em xin lỗi cô, em không có cố ý làm cô buồn vậy đâu. Em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi.
4: Không phải, chắc là tại vì cô hiền quá đúng không? Cô hiền quá nên là các em cảm thấy là các em có thể cứ không xem cô ra gì hết rồi. Cứ lấn tới vậy đó. Lời nói của cô không có ý nghĩa gì hết đúng không?
1: Dạ không phải đâu cô, em xin lỗi cô. Em không dám vậy nữa đâu cô.
4: Không nói gì nhiều nữa. A Quanh và Quỳnh Nga hôm nay ở lại chấp phạt 1000 lần cho cô.
1: Cô, em không dám nữa mà cô.
4: 1100 lần.
1: Dạ.
4: Quỳnh Nga em.
1: Dạ.
4: Nay bộ dạng của em vô lớp kiểu gì vậy?
0: Dạ thưa cô, tại vì em bị cảm nên em sợ lây cho các bạn nên em mệt hả?
1: Xạo quá cô ơi.
0: Thiệt á cô ạ.

0: Dạ thưa cô,
1: em dép phạt xong rồi.
2: Được rồi, cảm ơn em. Em có thể đi về rồi.
3: Dạ cảm ơn cô.
2: Ừ, chào em.
1: Chưa xong hả?
2: A Oanh.
4: Dạ.
2: Em chép phạt xong chưa?
4: Dạ chưa cô ơi.
2: Ờ, thôi rồi không sao. Mang lên đây cho cô đi em.
4: Dạ.
2: Em mang bài chép phạt của em lên đây cho cô luôn đi.
4: Thiệt hả cô?
2: Ừ em, đưa cho cô đi. Mấy ngày nay chắc em cũng mệt rồi. Biết bao nhiêu chuyện trong trường rồi bài vở này nọ nữa. Thực ra thì cô cũng không muốn phạt các em đâu. Cô cũng yêu thương các em lắm, vì sao? Các em cũng là học trò của cô mà. Cô dạ. Coi các em như là gia đình vậy đấy.
4: Dạ em xin lỗi cô, muốn em không làm vậy nữa đâu cô. Cô đừng buồn em nha.
2: Cô rất muốn rằng là ngoài việc hứa thì em có thể thực hiện được điều đó. Cô rất mong là các em sẽ yêu thương nhau và không cãi nhau nữa. Và hãy làm điều đó vì cô.
4: Dạ em xin lỗi cô.
2: Sao? Em chắc là cũng mệt rồi. Uống tí nước đi em. Rồi mình tranh thủ đi về.
4: Dạ em cảm ơn.
2: Xin lỗi A Oanh. Em đang làm một việc tốt. Và chỉ cần lông mày của em nữa thôi là mọi chuyện sẽ dừng lại. Hãy xin người

0: 在摸手通嘛，山羊。山羊，
1: 大个面人啊！
0: nhau làm gì đâu
1: pháp luật của cô không thiên gì hết trơn hết trời
0: hả
1: tôi không thể nào chống lại pháp luật của con quỷ đó hết trơn hết trời á con nhỏ nó năng lực kinh khủng vô mới nhào vô nó hất ra nhào vô nó hất ra nhào vô nó hất ra lấy một miếng chân mài của nó còn cực hơn lấy chân mài của 10 đứa trong trường nữa bây giờ tôi bị nội thương rồi tôi tiêu tan hết ba hồn rồi đó hiểu không tôi muốn chết tôi muốn chết
2: Hay là bây giờ mình đi về phòng mình ngủ ta ngủ vậy sao học nổi
3: Ê trời đất ơi trời ơi sao vậy Ê bị gì vậy
2: chắc là
3: trời ơi có sao không
2: chắc là ông trời không muốn tôi đi học rồi á
3: Ê
2: tôi về tôi ngủ
3: Trời ơi, giờ đi học đi ngủ cái gì? Bà sao vậy, bị gì vậy?
2: Tôi...
3: Đừng nói là nguyên đêm hôm qua, bà không chịu ngủ, bà gây lộn với lại Quỳnh Nga nha.
2: Không có, tôi rất là nghe lời cô Mi Nhân.
3: Vậy chứ sao?
2: Tôi không có cãi lộn với Quỳnh Nga luôn.
3: Vậy sao không chịu ngủ?
2: Tôi nói ông nghe này nè. Nhưng mà không biết là ông có tin tôi không nữa.
3: Vậy nói đi.
2: Hồi tối hôm qua trong phòng tôi có ma
3: cái gì có ma
2: rồi
3: không tin thiệt rồi làm gì có chuyện đó
2: tôi nói thiệt con ma đó nha nó còn muốn hả nhổ hết lông mày của tôi xong rồi tôi đâu có chịu đâu tôi đá nó tới sáng luôn á
3: ma giống gì không
2: tôi nói thiệt nhà tôi thấy rất là rõ con ma đó hả nó mặc đồ y như là nó đi hát tuồng vậy đó xong rồi môi của nó đỡ chét à
3: cái gì cái trường này làm gì có ma mà làm gì có con ma tào lao gì con ma nhổ lông mày ma lông mày ma ăn lông mày ma kỳ
2: ê
3: hả
2: có khi nào con ma đó là cái con ma mà làm chuỗi lũi lông mày của tụi luật sĩ không
3: À ha. Ê, nếu vậy thì đi mình phải đi báo cho thầy Sấm biết chứ. Đúng không?
2: Không được.

0: Ê, đi báo cho thầy Sấm biết đi.
1: Không được đi báo, tại vì tôi sẽ là người bắt con ma này.
0: Gì? Bà bị khùng hả?
1: Tôi sẽ bắt con ma này.
0: Trời ơi, bà khùng thiệt rồi, tôi không làm gì đó đâu nha.
1: Tại vì tôi có chuyện cần nhờ nó. Bây giờ tụi mình hãy đi gặp tụi Thiên Tùng, xong rồi mình bàn kế hoạch bắt ma đi.
0: Thôi, tôi không làm gì đó đâu, tôi sợ ma lắm.
1: Ông trai mà ông sợ ma cái gì? Đi. Đi gặp Thiên Tùng với tôi.
0: Không.
1: Đi.
0: Không. Không, bà đi, mình đi, tôi sợ ma lắm.
1: Ông trai gì kỳ vậy, con trai gì mà sợ ma?
0: Sợ ma thiệt mà.
1: Đi với tôi.
0: Đi đâu?
1: Đi.
0: Ôi trời ơi, tôi đi rồi, không đi đâu mà. Ôi, sợ ma lắm.
2: Không thể để cho tụi nhỏ phát hiện ra được, không thì mình sẽ chết mất.
1: Thiên Tùng.
3: Thiên Tùng.
4: Ủa,
3: ông đã điều tra được gì chưa?
4: Chán ghê vậy á. Tìm hiểu mấy ngày hôm nay rồi mà không có thấy được cái manh mối gì để báo cáo cho thầy hiệu trưởng hết.
1: Tôi có manh mối cho ông rồi nè.
4: Thôi nha, chuyện này là chuyện nghiêm túc á, không có giỡn đâu á.
1: Tôi nghiêm túc mà.
3: Bà nói rõ hơn cho ông nghe đi.
5: Ý, vậy là bà có manh mối thiệt hả?
1: Ừ, thì hồi tối hôm qua tôi thấy trong phòng tôi có một con ma. Nó rất là ghê luôn, nhìn nó xỏa tóc như vậy nè, rồi nhìn nó kinh dị lắm. Nó đòi lấy chân mày của tôi á.
5: Cái gì? Mà lấy chân mày hả?
1: Ừ.
5: Hả?
6: Ma lấy chân mày. Nếu là ma, nếu là ma thì chắc chắn là trong sách sẽ có nói về
1: đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó.
6: Hồi nãy tôi có lên thư viện, tôi có tìm hiểu về
1: không biết sao tôi có không hả?
6: Mà về chân mày nè. Ông có tìm hiểu không vậy? Tìm phụ túi coi.
1: Ôi sao tôi không có.
4: Trời ơi. Vậy là con ma này nó có thiệt rồi nè.
1: Ma tỉa là một loài ma trung tính, không tốt cũng không xấu. Ma tỉa ăn lông mày và có sở thích tỉa lông mày làm đẹp cho con người. Tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát, ma tỉa sẽ lấy hết lông mày và khiến cho nạn nhân bị chuỗi hết lông mày. Nhưng ma tỉa lại không làm hại tới tính mạng con người. Nhưng nếu được chăm sóc tốt, ma tỉa có thể làm bạn với con người. Ồ. Ê, vậy tính...
4: Vậy là con ma nó có thiện, nó ăn chân mày của tôi nè.
1: Ê, nhưng mà tính ra con ma này nó cũng đâu có hại đâu. Vậy sao trường mình không cho nuôi nó luôn ta? Ít nhất thì nó cũng có thể tỉa lông mày cho mình, làm đẹp cho mình.
4: Bà hay quá ha, bà không biết gì hết á. Trong trường của mình là không có được nuôi ma đâu. Tại vì nuôi mấy con ma này á, nó sẽ làm mất hiệu lực của những cái bùa ếm bảo vệ trường á, biết không?
1: Vậy á hả?
3: Ê, nhưng mà tại sao con ma lại có trong trường này? Chắc là sẽ có người nuôi nó.
5: Vậy là tôi biết rồi. Tụi mình á, cái điều mà tụi mình cần làm bây giờ đó chính là tìm cái người nuôi con ma này.
6: Đúng không?
1: Đúng không? Vậy là bây giờ tụi mình phải lên kế hoạch để đi bắt ma hả?
5: Ừ.
7: Yeah, what can I help you?
8: Yes. You help me. I become the guy of handsome and ấn tượng with girl.
7: Ý thầy tưởng là thầy tưởng muốn nhờ tôi làm cho thầy đẹp trai hả?
8: Cô dạy tiếng Anh vậy mà tôi nói tiếng Anh cô không hiểu
7: à? Em hiểu thầy nói bập bẹ cái gì đó kiểu vậy, handsome rồi girl. À thầy muốn đi tán gái không?
8: Yes. You good cô. You good. Ý cô là ví dụ mà một người đàn ông man gây ấn tượng good girl, con gái thì không.

0: À, cô trả lời tiếng Việt nha, cô trả lời tiếng Anh tôi không hiểu.
1: À, dạ. Ok thầy. Thường thì nói thiệt với thầy thì tại cũng chỉ có thầy với tôi ở đây nên là thường thì tôi vẫn hay thường dạy học trò của tôi là đừng bao giờ đánh giá người khác con vẻ bề ngoài. Nhưng mà tôi thấy có thầy với tôi đây nên tôi nói thiệt luôn. Thầy muốn
0: ấn tượng
1: một cô gái là thầy phải đẹp trai.
2: Cô có cách nào làm cho tôi đẹp trai hơn cô?
1: Có.
2: Yeah.
1: Thì có.
2: Cô có thể chỉ tôi được không?
1: Nhưng mà thầy phải hứa với tôi là thầy sẽ rất là kiên định.
2: Tôi hứa.
1: Thầy sẽ cố gắng.
2: Tôi cố gắng.
1: Ok, nói chung là như sau.
2: Yeah.
1: Làn da là phải mịn màng, sáng bóng, không một cục mụn. Tóc thì phải luôn luôn mềm mại và gọn gàng, sáng loáng, bóng mượt. Vậy đó, xong rồi thời trang thì phải thực sự là rất là sang trọng. Thầy cũng nên đi tập gym nữa. Tập gym thì cũng là lên cơ bụng, lên cơ tay vậy đó. Rồi có thể vặn vỡ hơn đó. Lúc đấy là sẽ đẹp, không khác gì một diễn viên điện ảnh. Và thầy có thể có được bất cứ một cô gái nào mà thầy muốn.
2: Cô ơi, nhiều việc như vậy làm sao tôi có thể làm nổi hả cô? Cô có thể là làm cho tôi đẹp trai một cách mà gấp tóc.
1: Thầy à, để mà đẹp phải có sự hy sinh, sự đau đớn.
2: Vậy sao cô?
1: Và cần một khoảng thời gian, một cái giai đoạn để chuyển biến bản thân.
2: Cô có thể chỉ tôi một cách rõ ràng làm sao mà tôi có thể đẹp trai được không?
1: Tôi nói vậy thôi. Thầy đừng có lo lắng quá. Tôi ý của tôi đại khái là dù là đàn ông là con trai thì mình cũng nên chăm sóc phong bản thân một chút xíu. Mình chú ý vào bản thân mình chút xíu. Thậm chí là thầy biết không, một cái cọng lông mày á, chỉ cần một cọng lông thôi nó cũng có thể thay đổi nguyên cái khuôn mặt của ta.
2: Một cọng lông mày cũng thay đổi cả khuôn mặt hả? Thì tôi sẽ chú ý và bắt đầu từ cọng lông mày của tôi đúng không cô?
1: Từ bất cứ gì mà thầy muốn.
2: Yes. Thank you very much. Goodbye.
1: Bye.
2: See you soon.
1: See you soon.
2: Long mai.
1: Eyebrow.
2: Yes, eyebrow. Long mai.
1: Eyebrow, yes.
2: Eyebrow, long mai. Yes, chú ý long mai. Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ chú ý từ cọng long mai của mình. Yeah, thank you very much. I'm very happy. Okay. Hello teacher, thầy cửa. No.
1: Chào các em.
3: Hello teacher, biết được rồi, love bye.
4: Ông có nghe thầy Tưởng nói gì không?
3: Nói gì? Nói teacher hello good.
4: Không phải.
3: Thì nói gì?
4: Thầy Tưởng nói là tụi mình làm gì cũng phải cẩn thận đến cái chân mày đó. Có nghĩa là thầy Tưởng đang biết là tụi mình sắp điều tra thầy nên là thầy mới nói như vậy đó.
3: Trời đất ơi, tôi nghe thầy Tưởng nói tiếng Anh không? Chứ tôi có nghe thầy Tưởng nói gì đâu mà mấy trời mấy lời bâng bơ như bà suy luận được. Chịu
4: luôn. Ông không nghe được hả? Tôi nghe rất là rõ luôn á.
1: Quan, Tuấn Kiệt. Mấy trời đang nói xì xầm to nhỏ gì vậy?
3: Dạ, dạ có, tụi em đang nói xấu thầy Tưởng. Không có, tụi em đang bàn luận về bài học.
4: Dạ.
1: Ngồi xuống đi. Tại sao mấy em lại nói về thầy Tưởng vậy?
4: Dạ cô. Cô có thấy dạo này thầy Tưởng có gì khác lạ không cô?
1: Thì cũng một chút chút à.
3: Cô, thầy Tưởng khác lạ sao cô?
1: Thì thầy có vẻ chăm chút về vẻ bề ngoài hơn nè. Quan tâm đến lông mày hơn.
4: Đó, thấy chưa? Tôi chắc chắn là thầy Tưởng mà.
3: Cô ơi, em ngồi xuống được không cô?
1: Ngồi xuống đi em.
3: Cảm ơn cô. Bà cô chú chung.
1: Mà sao các em lại đi hỏi vậy?
3: Mà chưa có chắc chắn lắm mà.
1: Sao các em lại hỏi về thầy Tưởng vậy?
4: Dạ cô, em nghĩ là thầy Tưởng đang nuôi một con ma tỉa và sợ tụi em theo dõi nên là thầy Tưởng mới nói như vậy. Nhưng mà bây giờ em chắc chắn em sẽ theo dõi thầy Tưởng thật sự để bắt được con ma tỉa đó.

0: lông mày mình cũng đẹp, cái lỗ mũi mình cũng đẹp, cái miệng mình cũng đẹp. Ôi trời, ghẹo, lấy ghẹo. Ôi con mắt mình cũng đẹp. Ôi sao mình đẹp toàn diện vậy ta? Ôi, nói không phải khen chứ bà má khéo sanh. Ôi ai, ai trong gương mà đẹp quá vậy?
1: Ông có thấy không? Bình thường á, thầy tưởng đâu có điều như vậy đâu. Tự nhiên bây giờ thầy tưởng lại quan tâm tới vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tôi chắc chắn là con ma đó đang nhập vô người thầy tưởng á.
2: Ấy, không, trong sách có nói là con ma không bao giờ nhập vô người. Để từ từ coi sao đã.
1: Nếu như mà thầy tưởng nuôi con ma đó, nếu mà con ma đó cũng không nhập vô người thầy tưởng, vậy thì thầy tưởng để con ma đó ở đâu?
2: Hỏi tôi à, sao tôi biết? Để từ từ coi sao, chứ sao tôi biết được.
0: Ồ, đẹp quá. Ngay cả mình chu cái mỏ nhọn ra cũng thấy mình đẹp ơi.

0: Bình tĩnh. Cô có biết là cả cái trường nó đang săn lùng cô không hả? Mà cô cứ đòi ăn lông mày hoài.
1: Tôi mặc kệ. Nuôi tôi phải cho tôi ăn chứ. Không chịu, không chịu, không chịu. Phải có lông mày để cho. Thì tôi quạo quá. Thì tôi nói phong long. Cô coi như là tôi cô hồn đi. Thì tôi nói phong long vậy đó. Đừng quan tâm đến lời tôi. Nhưng mà đói thiệt, đói quá à, chịu không có nổi nữa rồi.
0: Tôi cũng thương cô lắm á. Tôi cũng đang tìm cách để giúp cô siêu thoát mau chóng á. Nhưng mà cô phải ngoan nha, cô hứa với tôi là cô sẽ ngoan đi. Để tôi kiếm cách nữa.
1: Thì gán nhịn đói mấy ngày, hứa. Nhưng mà cô cũng hứa là cô ráng cô giúp lẹ lẹ đi. Chứ chết đói tới nơi rồi.
0: Tôi hứa mà. Tôi sẽ mua cho cô bim bim anh tạm nha.
2: Tôi mỏi hết cả tay, mỏi hết cả chân, mỏi hết cả lưng, mỏi luôn cả đầu, cả mắt, cả môi mà hả? Công cốc không được gì hết trơn à.
3: Mới có theo dõi mà, phải từ từ chứ làm sao mà có chứng cứ nhanh như vậy được.
4: Con Kiệt nói đúng đó anh ơi, cái gì mình cũng phải bình tĩnh. Đó là yếu tố đầu tiên cho mình tới thành công á.
2: Ê, mà nói nghe nè, hay là bây giờ tụi mình tóm lấy thầy Tưởng, xong rồi ép thầy Tưởng uống dược nói thật, để thầy Tưởng nói ra hết, được không?
3: Mà tôi cũng chưa chắc chắn đó là thầy Tưởng nữa. Tại vì một người như thầy Tưởng thì không thể nào nuôi con ma đó được.
5: Cũng có lý.
2: Chính vì là người hiền lành như thầy Tưởng, nên là khi mà con ma đó nó chỉ cần dụ một vài câu thôi thì thầy Tưởng sẽ lập tức nuôi nó liền. Đâu phải đúng không?
5: Cũng không. Hợp lý luôn.
3: Đó chỉ là giả thuyết thôi, chưa chắc chắn 100% mà, làm sao mà có kết luận được.
2: Thì đúng chính không? Vì chưa chắc chắn nên là tối nay á tôi mới rủ mọi người á là đi rình thầy Tưởng.
3: Bà lầy lộ gì luôn hả A Quanh?
2: Tôi sẽ quyết tâm và hả hy sinh bản thân này, hy sinh cả sức khỏe và nói chung là tất cả mọi thứ để tiếp tục theo vụ này.

0: Vậy nha, quyết định tối nay tụi mình sẽ đi. Ok.
1: Ok.
2: Một cặp chân mày, hai cặp mày chân. Bên này thì to, bên kia thì nhỏ. Ăn chân mày nữa, ăn chân mày nữa.
3: Ủa, tôi đã nói là tôi sẽ ngoan mà. Mấy bữa nay tôi ngoan lắm chứ bộ.
4: Ờ thì đúng rồi, cô ngoan, cô không quậy nữa. Nhưng mà tôi không có thể nào mà tiếp tục giúp cô mà đi gọi là đi cướp lông mày của học trò tôi được.
3: Nhưng mà gần đủ rồi mà.
4: Không được. Giờ tôi sẵn sàng hy sinh cặp lông mày của tôi cho cô vậy đó.
3: Không ăn.
4: Nhưng mà điều này có thể khiến cho cô siêu thoát mà.
3: Nhưng mà cô là người tốt, tôi không muốn lấy chân mày của cô, không ăn.
4: Có là vấn đề gì đâu, lông mày nó là lông mọc và lông xẻ mọc và phải mọc thôi, cái gì đâu.
3: Làm sao?
4: Thì tức là thì cô cứ lấy đi rồi nó mọc ra.
3: Nhưng mà cô tốt với tôi vậy, tôi lấy là cô phải xấu một thời gian á.
4: Là tôi cũng chả bao giờ quan tâm đến nhan sắc quá nhiều. Không sao đâu, cô cứ lấy đi, nếu mà điều đó khiến cho cô có thể lên thiên đàng.
3: Sao cô tốt với tôi vậy? Cô làm tôi cảm động á. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều.
4: Thôi được rồi, thôi nói nghe này, bây giờ như thế này. Tôi sẽ về phòng và tôi sẽ uống dược mộng mị. Khi mà tôi ngủ rồi, cô hãy vô phòng tôi và cô lấy cặp lông mày của tôi. Hiểu không? Vậy ha. Rồi giờ tôi đi nha. Rồi cô canh chừng nửa tiếng gì đó cô vào. Nha, yeah, bye.
3: Sao tốt dữ vậy?

0: kẹt, cũng kẹt. Cũng kẹt. Ông đâu rồi, cũng kẹt.
1: Tôi kẹt.
2: Ê. Ê.
1: Ông đâu vậy?
2: Tôi đây nè. Ê. Dưới rồi.
1: Trời ơi, tôi nói làm gì vậy?
2: Ui, tôi sợ ma lắm, núp lên đi, an toàn hơn.
1: Lên đây coi.
2: Ôi, sợ ma lắm mà.
1: Đúng chính xác là con ma hôm bữa mà tôi thấy ở trong phòng rồi đó. Bây giờ nhào ra bắt nó đi.
2: Trời ơi, bà hùng hả? Ma mà nhào ra bắt tay không sao bắt bà nổi. Nhưng phải có phương pháp mới được.
1: Giờ nó đứng trước mặt rồi, không bắt rồi, trời phương pháp gì nữa.
2: Bây giờ bà chạy về á, bà kêu cứu viện đi. Tôi ở đây tôi canh chừng cho.
1: Trời ơi, không lẽ giờ ông để tôi đi, tôi chạy ngang cái nó thấy tôi sao? Với lại ông có dịch chuyển tức thời đó, ông đi đi.
2: À, vậy để tôi dịch chuyển tức thời nha. Thì tôi đi trước nha bà, ở đây bà canh nghe không?
1: Tôi sẽ canh, tôi sẽ không để nó hết đâu, ông đừng lo.
2: Tôi sẽ đi kêu cứu viện nha.
1: Ừ.
2: Tôi đi trước nha.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc lựa chọn ngành học phù hợp, trang bị kỹ năng cần thiết và chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm đang trở thành mối quan tâm của nhiều học sinh sinh viên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp người học tự tin phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn

bạn cùng tìm hiểu về định hướng lựa chọn ngành học, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia giáo dục, đồng thời ghi nhận những hoạt động kết nối việc làm thiết thực dành cho sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình là tin tuyển dụng lao động.

0: tuyển 3 năm kỹ sư trắc địa làm việc tại xã Hòa Xuân, nhiệm vụ đo đạc, xây dựng, trắc địa, lương và phụ cấp theo vị trí công việc, được bố trí bữa ăn trong thời gian làm việc, bố trí xe đưa đón cho nhân viên ở xa, nhà ở hoặc được hỗ trợ chi phí nếu nhân viên tự túc nhà ở, phương tiện đi làm. Tuyển 2 nam hoặc nữ tư vấn bán thuốc, trình độ cao đẳng dược trở lên, làm việc tại phường Tuy Hòa, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một nữ lễ tân khách sạn, làm việc tại phường Bình Kiến, mức lương thỏa thuận, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 năm lao động phổ thông, nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa, đóng hàng, đi giao hàng, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, mức lương 8,3 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận, hỗ trợ ăn một bữa. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2 số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101. Số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn ngành học luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Đây không chỉ là việc chọn một môi trường học tập trong vài năm đại học, mà còn là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, trước mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi nên chọn ngành nào luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.
0: Trong những năm gần đây, thị trường lao động liên tục có những thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời. Vì thế, việc tìm hiểu kỹ về ngành học trước khi đưa ra lựa chọn là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, nhóm ngành ngoại ngữ đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ bởi khả năng kết nối với môi trường quốc tế và cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhờ tính ứng dụng cao trong học tập và công việc. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ngành học này còn tạo điều kiện để người học phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.
2: Em thì em lựa chọn ngành ngôn ngữ Anh vì nhận thấy đây là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản đây là một cách để học, để giao tiếp tốt hơn. Nhưng mà càng học càng đào sâu vào chuyên ngành này thì em càng thấy nó mở ra rất là nhiều cơ hội, từ biên phiên dịch cho đến làm việc trong những doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì để theo đuổi tốt hơn thì em vẫn phải luyện tập rất là thường xuyên, đặc biệt là những kỹ năng nghe và nói. Em nghĩ nếu có sự kiên trì và chủ động học hỏi thì ngành này sẽ mang lại rất là nhiều cơ hội phát triển cho bản thân em trong tương lai.
0: Bên cạnh nhóm ngành ngoại ngữ, giáo dục cũng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Dù trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, nghề giáo vẫn luôn được xem là một nghề cao quý bởi những đóng góp to lớn trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Ngày nay, người giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Chính vì vậy, ngành sư phạm đòi hỏi người học phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt cùng tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với ngành sư phạm ngữ văn, bên cạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, sinh viên còn được trang bị các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đây là ngành học phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn chương, có khả năng truyền đạt và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
3: Thì đối với bản thân con, vì con lựa chọn ngành sư phạm văn là bởi vì xuất phát một phần là vì đam mê của con đối với lại môn văn, cũng như là mong muốn sẽ được truyền dạy những cái kiến thức và cho tới các thế hệ mai này, và đồng thời cũng là một phần động lực từ gia đình của con. Thì gia đình của con cũng có truyền thống trong việc dạy học, thế nên một phần nào đó con cũng rất là, con được tiếp xúc sớm với cái nghề nghiệp này. Vì thế nên là con có cái niềm yêu thích trong việc dạy học đối với lại các em học sinh. Con biết là khi mà con lựa chọn cái ngành nghề này thì nó là một cái khối ngành khó, và nó không chỉ yêu cầu về kiến thức mà nó còn yêu cầu về cả sự kiên nhẫn cũng như là tình yêu thương đối với các bạn trẻ, các em nhỏ. Vì vậy nên trong suốt cái quá trình mà con theo học tại trường thì con cảm thấy là cái không chỉ việc mà con phải trau dồi thêm kiến thức về việc học thuật mà cũng cần bổ sung thêm cho mình những cái kỹ năng sư phạm như là việc dạy học hay là truyền tải như thế nào để cho các em học sinh có thể hiểu hơn và yêu thích môn văn hơn. Nên con hy vọng là sau này con sẽ học hành và có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa để từ đó trở thành một người thầy, người cô được các em học sinh yêu thích, và một phần nào đó thì giúp cho các em học tốt môn văn hơn, yêu thích môn văn hơn.
0: Có thể nói, mỗi ngành học đều mang những đặc trưng riêng, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển khác nhau. Điều quan trọng là mỗi học sinh cần dành thời gian tìm hiểu bản thân, xác định điểm mạnh, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Hướng nghiệp không phải là việc chạy theo xu hướng hay lựa chọn theo số đông, mà là quá trình nhận thức về bản thân và chuẩn bị cho tương lai một cách chủ động. Khi hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với điều gì và cần cố gắng như thế nào, mỗi người sẽ có thêm động lực để theo đuổi con đường đã chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những chia sẻ từ sinh viên đang trực tiếp theo học các ngành nghề khác nhau, góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục cũng sẽ giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ đang trở thành một trong những kỹ năng quan trọng giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp vững vàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.
4: Chúng ta muốn vươn mình, chúng ta muốn tham gia với thị trường nhân lực quốc tế thì chúng ta phải có cái ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh, để từ đó có thể tham gia được cái thị trường lao động quốc tế bên cạnh cái kiến thức về chuyên môn. Tuy nhiên thì đối với các trường đại học ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở tại Hoa Sen nói riêng thì tiếng Anh, ngoại ngữ cũng là một trong những cái điều lo lắng của các bạn sinh viên khi mà các bạn tham gia xét tuyển và nhập học ở các trường mà đào tạo chuyên về tiếng Anh hoặc là đào tạo song ngữ. Tuy nhiên ở mỗi trường thì sẽ có cái cách hỗ trợ khác nhau. Ví dụ ở tại trường Đào Hoa Sen chẳng hạn thì sẽ có cái kiểm tra trình độ tiếng Anh cho các bạn. Thứ hai là có các câu lạc bộ đội nhóm chuyên về cả học thuật tiếng Anh để các bạn tham gia. Có phòng trợ giảng tiếng Anh, có các cái chương trình tham gia hội thảo và các bạn đặc biệt là tiếp cận với lại những bạn sinh viên quốc tế cũng như là các công ty doanh nghiệp tập đoàn có người nước ngoài để các bạn có thể là trau dồi. Và học ngoại ngữ hiện nay thực ra là học sinh ngữ, cho nên là trong các chương trình đào tạo, các cái hoạt động của sinh viên thì sẽ tăng cường các cái nội dung mà liên quan đến về ngôn ngữ dành cho các em. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là ngoại ngữ và tin học mặc dù là công cụ, là phương tiện, nhưng cái lõi vẫn là cái giá trị nghề. Như vậy thì các em phải có được cái kiến thức chuyên môn, các em phải có cái năng lực sở trường tạo ra giá trị thì khi đó các em mới có thể bước chân vào thị trường được.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới về trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, việc tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được xem là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với mục tiêu đó, vừa qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho sinh viên. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau.
0: Tại ngày hội, các doanh nghiệp đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như những kỹ năng cần thiết đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tìm hiểu thông tin về thị trường lao động mà còn giúp các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng. Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng ngay tại chương trình, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế về quy trình tuyển dụng, đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp của bản thân đối với các vị trí công việc trong tương lai.
5: có rất là nhiều các hoạt động cho bọn con gọi là tham khảo, có rất là nhiều ngành nghề. Nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình có thể là có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai, mình có thể là biết thêm được nhiều ngành nghề hơn để lựa chọn cho sau này ạ.
0: Việc tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua đó, nhà trường có thêm cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
6: Thông qua ngày hội việc làm thì có đầy đủ tất cả các cái cơ sở y tế, từ bệnh viện đến phòng khám đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe rồi xuất khẩu lao động. Thì đây là một cái cơ hội rất lớn cho các em để tiếp cận được với các doanh nghiệp, để tìm được cơ hội nghề nghiệp của mình phù hợp với mình để phát triển trong ngành nghề trong tương lai. Đây là một điều nhà trường rất là mong muốn, và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để tạo cơ hội cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường.
0: Bên cạnh vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp thường xuyên giữa các trường học để tổ chức các ngày hội việc làm được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động từ sớm.
7: Là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để các cái ngành nghề thì sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm, và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
0: Có thể thấy, các ngày hội việc làm không chỉ là nơi kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động. Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, chủ động chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục hướng nghiệp và việc làm xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên có thêm những góc nhìn hữu ích trong việc lựa chọn ngành học, định hướng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã có những gia đình nghệ sĩ cùng nhau đồng hành làm nghệ thuật và đã đóng góp những thành quả đáng tự hào cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Đắk Lắk. Nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghệ thuật của gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun và ca sĩ Hờ Loeng qua phóng sự Gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật của phóng viên Thu Hương, Linh Nguyên.
1: Nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun sinh năm 1975 tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và được các thế hệ đi trước truyền cảm hứng nghệ thuật như nghệ sĩ nhân dân Imwan, nghệ sĩ nhân dân Isan Alio, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kusser. Nhờ vậy, chàng trai trẻ Yzuen Knun lúc bấy giờ đã sớm ý thức để theo đuổi niềm đam mê của mình bằng con đường đào tạo chuyên nghiệp. Anh theo học cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk và sau đó là Nhạc viện Hà Nội. Trước khi gắn bó với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun đã có thời gian làm việc tại đoàn nghệ thuật Đam Sang, tỉnh Gia Lai.

0: Hun càng có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật tỉnh nhà. Anh có mặt trong những liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan âm nhạc và những cuộc thi trong và ngoài nước, liên tục ghi tên với những tấm huy chương cá nhân và tập thể, góp phần khẳng định uy tín trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Từ những cống hiến bền bỉ đó, năm 2015, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi bước vào tuổi 40. Từ đó đến nay, anh vẫn chuyên tâm làm chuyên môn, nhiệt tình dìu dắt những thế hệ kế cận và luôn biết ơn ngôi nhà chung với nhiều thế hệ đã cùng nhau đoàn kết, đồng hành và gắn bó cùng nhau, phấn đấu mọi mặt để có được một thương hiệu đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk như hôm nay.
1: Đây là một cái truyền thống của đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk từ xưa cho đến giờ, là một cái điều ngay cả mình luôn luôn tự hào về đoàn. Thật sự đây là niềm hạnh phúc để mình được ở, được làm việc đấy, như một ngôi nhà của mình đấy. Thì khi mà đã gọi là tập thể, gọi là đã một nhà, tất nhiên sẽ là có cùng một ý tưởng, cùng một cái niềm đam mê. Thì mình có được những cái đội ngũ này không phải dễ đâu. Nó là một cái truyền thống từ những cái nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ nhân dân Im Oan này đó, như nghệ sĩ ưu tú Iphone của So này, và nhiều ca sĩ khác như ca sĩ Jack này, như ca sĩ Siêu Black này, cũng đã từng sinh ra từ đoàn. Và nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Isan Aliu là trụ cột rồi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, và rất nhiều phó đoàn như là Thầy Mạnh Trí. Nói chung nó cũng mang cái tầm ảnh hưởng từ những nghệ sĩ đi trước, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả mọi người. Vì nghệ thuật của Tây Nguyên mình nó luôn luôn là hào hứng, luôn luôn là một cái gì nó khác. Tự hào nhất là vì cái điểm này, nó nổi bật hẳn, nó mang một cái điểm rất là khác biệt. Và những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình luôn luôn là một cái điểm để mà người ta chú ý, mặc dù nó đơn giản thôi, một chút xíu thôi, mà thật sự nó là một cái giá trị của mình, là niềm rất là tự hào.
2: Israel Kanul là một ca sĩ, là một diễn viên có tài năng thực thụ, giọng ca có sáng tạo, có chuyển biến rất mạnh mẽ. Mỗi một ca khúc, mỗi một bài hát đều có những cái âm hưởng, đều có những sắc thái khác nhau. Nhưng Israel Kanul là một ca sĩ làm được những việc đó. Ngoài những việc chuyên môn của Israel Kanul, Israel Kanul là một người diễn viên, là một người ca sĩ của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Cái giới chuyên nghiệp người ta đánh giá, người ta nhiệt liệt, người ta hoan nghênh giọng ca của nghệ sĩ Israel Kanul. Và đặc biệt mỗi một lần biểu diễn, Israel Kanul có những cái biểu hiện trên sân khấu rất tuyệt vời, rất sinh động, rất năng lượng ở trên sân khấu.
3: Em thấy anh sống rất là tình cảm, anh sống rất là ân cần và chu đáo. Anh hay hướng dẫn cho mấy tụi em, nhất là tụi em trong nghệ thuật, đàn em đi sau. Anh ấy nói nhiều khi phải hát tròn trịa như thế này em, rồi cảm xúc như thế này thế kia. Thật sự, nếu mà mình đánh giá đó là một người anh là rất là tuyệt vời, sống là nghệ thuật là anh rất là thương yêu như kiểu thế hệ ấy mà. Thế hệ là anh đi trước rồi anh truyền lại. Em thấy cái đó rất là hay. Mà trong nghệ thuật thì cảm nhận của em làm việc với anh Duen thì thấy anh là một người rất chỉnh chu. Chỉnh chu mà anh làm nghiêm túc lắm. Anh làm cái nào ra cái đó. Thật sự là ẩu ẩu một tí là anh không chịu. Phải là đẹp. Phải là như anh từng nói với em một câu là hoặc cái nghệ thuật là như con người mình á. Mình sống làm sao á. Đẹp thì cái nghệ thuật nó như thế. Như mình suy nghĩ một câu thôi, mình suy nghĩ cái hướng tích cực đẹp thì em hát trong cái tiếng hát của em là nó cũng sẽ đẹp như vậy thôi. Cái câu đó em nhớ mãi.
0: Trong từng bước đường nghệ thuật của mình, anh đều có sự đồng hành của người bạn đời, ca sĩ Haluenie. Nghệ thuật dường như chấp cánh cho tình yêu của đôi vợ chồng nghệ sĩ Israel Kanul và Haluenie. Từ sự ngưỡng mộ ban đầu của cô gái trẻ, những dìu dắt như tình anh em, và trong môi trường âm nhạc đó, tình yêu đã lớn lên, cùng nhau bước đi, đồng hành trên sân khấu và trong cuộc đời. Một hạnh phúc không phải là bằng ngôn tình lãng mạn, mà bằng sự thấu hiểu, chân tình.

0: rất là cảm ơn người vợ của mình Lê. Trong cái thời điểm đó thì mình là một người thanh niên gần như là cũng điều kiện gọi là bình thường chứ không phải là này nọ đâu. Thì trong thời điểm đó vẫn còn đang học trường nghệ thuật, vừa đi học mà vừa đi dạy. Thế thì trong cái thời điểm đó thì có một cái động lực từ người bạn này. Đấy, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà luôn luôn hỏi thăm sức khỏe này kia, mà lâu lâu lại đi theo cùng. Thì những cái sự nảy sinh những cái tình cảm đó thì bắt đầu từ những cái âm nhạc. Âm nhạc là đầu tiên. Đấy, cứ mỗi lần mình đánh đàn thì thế là cô ấy cứ ngồi gần để nghe và hát theo. Hát theo những cái bài dân ca chẳng hạn. Đó. Thì trong những cái thời điểm đó thì hai người quen nhau. Quen nhau cũng mấy năm. Đấy, mấy năm xong thì lại tiếp tục về cái công việc học tập của mình ở tại Hà Nội. Một cao nguyên
1: rừng đại ngàn. Từ tình cảm lặng thầm mà chân thành đó, hai tâm hồn yêu nghệ thuật đã đồng hành và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hòa điệu trong nhiều tác phẩm. Trong đó có những bài hát dân ca, có những bài hát bằng tiếng ED. Đó là một lợi thế riêng mà không phải ai cũng có được. Với những nhạc phẩm mang yếu tố trữ tình, cần có sự phối hợp giọng ca nam nữ, thì cặp đôi mà các nhạc sĩ nghĩ đến đó chính là vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Isuel Canon, Hollandie. Nhờ lợi thế là vợ chồng, cặp đôi nghệ sĩ hóa thân và nhập tâm vào những tác phẩm âm nhạc, tạo nên tương tác từ

tiên là phải nói là rất là cảm ơn đồng chí vợ, đấy là người đồng hành cùng mình từ cái thời điểm bắt đầu để làm nghệ thuật này, thì luôn luôn một người luôn động viên tinh thần là đầu tiên.

0: giờ giấc ăn ngủ rồi nên làm cái gì. Và rất là cảm ơn người vợ, mình nói là một người vợ tuyệt vời.
1: Trải qua những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống, điều hạnh phúc là hai vợ chồng lại được thử thách trong những dự án nghệ thuật. Với cặp đôi Isuel Canun và Hluenie, đó là được xuất hiện cùng nhau trong một dự án nghệ thuật lớn, ca kịch Khát Vọng Đam Sang của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà biên kịch Hồng Hoa. Trong vở ca kịch này, Isuel đóng vai chàng Đam Sang và Hluen đóng vai nàng Hờ Nhí. Theo nghệ sĩ ưu tú Isuel Canun, được chọn vào vai là một vinh dự lớn, không tránh khỏi những lo lắng. Nhưng bằng sự tập luyện nghiêm túc, cả hai đã vượt qua những khó khăn, khẳng định thành công và được sự đón nhận của công chúng và sự đánh giá của giới chuyên môn.
0: Đặc biệt là mình có người vợ cùng đồng hành, cùng nghề, và cùng nghề cũng hiếm. Khi mà có được những cái tinh thần mà cùng một cái chí hướng, cùng một cái sự đam mê đó, thì nó sẽ có những cái điểm chung. Thì đó cũng là một cái dễ hiểu mà dễ làm việc với nhau. Bởi vì tìm hiểu và học hỏi, và giữa hai vợ chồng luôn luôn trao đổi với nhau chỗ này nên làm như thế nào, chỗ này nên hát như thế nào để làm sao một cái tác phẩm đó thành một cái bài hay. Đấy, giữa hai vợ chồng cũng phối hợp với nhau từ cái câu bè đó, làm sao những cái bài hát đó là tạo thành một cái bài hát nó đặc biệt nhất, nó hay nhất. Đấy, và trong những các cái cuộc thi hoặc là những cái chương trình thu âm chẳng hạn, thì luôn luôn là người vợ vẫn có một cái ý kiến và sáng tạo, cũng có gọi là cái sáng tạo hay lắm. Để đôi lúc thì mình cũng phải nghe, à chỗ này được nè, đó nên làm thế này, chỗ kia nên làm thế này, thì mình vẫn nghe, không phải là không nghe đâu đó. Bởi vì đôi lúc mình lại tập trung vào công việc nó nhiều quá, thì người vợ vẫn là người gọi là nhắc nhở cho mình, để mình nhớ được những cái chương trình nào đó, hoặc là những cái bài hát nào đó, là bài này anh phải nhớ lại đó. Đấy, những cái thời gian gọi là để mà tập luyện phù hợp, để làm sao những cái chương trình biểu diễn nó được tốt hơn.
1: Có thể nói được làm việc cùng nhau, bên cạnh những thuận lợi cũng không thể tránh khỏi những va chạm. Điều quan trọng là cả hai lại nắm tay nhau vượt qua những chông chênh đó, khắc phục những khiếm khuyết để cùng nhau nối dài những đam mê trên con đường nghệ thuật.
2: Thật sự rất là ngưỡng mộ hai anh chị. Rất khó để mà hai người mà cùng làm nghệ thuật với nhau mà chung cơ quan nữa. Thật sự đối với em nhé, đối với em thì cũng lập gia đình rồi, mà em thấy cũng khó lắm. Tại vì làm chung mà trong... trải qua nhiều giai đoạn, em thấy anh chị vẫn rất là hạnh phúc, ngưỡng mộ thật sự và cực kỳ thích cái cặp vợ chồng anh. Ngoài tình yêu trong cơ quan, trong gia đình thì em thấy anh là cũng hai vợ chồng anh chị cố gắng rất là định hướng cho con, rồi cho con đi học nghệ thuật này kia, đúng, cho con học nhạc viện. Chung là rất là hay, và em cảm thấy là anh Duyên là một người anh... đúng là một người anh cả trong nghệ thuật của tụi em, thế hệ tụi em hiện nay.
1: Không chỉ truyền lửa cho những thế hệ đàn em, mà năng khiếu và ngọn lửa nghề đã được truyền cho những đứa con, để có một thế hệ tiếp theo nối bước đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.
0: Phải nói thật sự là đây cũng là một điều may mắn ông trời cho hai vợ chồng những đứa con ngoan. Đầu tiên mình nói ngoan là còn chưa nói giỏi, bởi vì giỏi thì sẽ có người giỏi hơn. Thì cũng may mắn là những đứa con đầu tiên là Isam, là con trai rất đam mê về nghệ thuật, cho đến cả con gái thứ hai, con gái thứ ba đều có những cái đam mê riêng. Nhưng riêng thằng con trai đầu là nó đam mê tự nhiên luôn, thậm chí là ăn cơm này cũng ôm đàn, ngủ cũng ôm đàn. Đấy, đó là điều thành công riêng của cá nhân, của con trai, cũng rất là mừng.
1: Tình yêu của cặp vợ chồng nghệ sĩ được hình thành từ lời ca, tiếng hát. Và theo thời gian, tình yêu ấy là vun đắp cho nghệ thuật để có những phút giây thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ ưu tú Isuel Canun và nghệ sĩ Hluenie đang lặng lẽ đóng góp cho đời, đóng góp trên nền nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk những tác phẩm có giá trị để phục vụ cho công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới phương pháp tuyên truyền. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2: 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết 984, gắn thực hiện công tác lịch sử quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân chủng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Quân chủng đã tham mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật quân chủng hải quân đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới quân chủng cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, bảo đảm tính khoa học, khách quan, nâng tầm nghiên cứu lịch sử thành khoa học dự báo và nghệ thuật tác chiến. Lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo. Tại hội nghị, ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 984. Tại Hải Phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 1 Hải quân. 6 tháng đầu năm, vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tốt tư tưởng bộ đội. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Vùng 1 đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong vùng 1 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử trí đúng đối sách, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, vùng 1 cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
1: Tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa đến thăm kiểm tra Trung tâm 47, Bộ Tham mưu và Viện Kỹ thuật Hải quân.
0: Thời gian qua, Trung tâm 47 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tư lệnh Hải quân biểu dương sự nỗ lực của Trung tâm 47, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu xử trí hiệu quả các vấn đề công tác chuyên môn mà đơn vị được giao phụ trách. Kết luận tại buổi làm việc với Viện Kỹ thuật Hải quân, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu. Viện cần chú trọng nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm đặc thù của quân chủng Hải quân, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị. Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thời gian qua, các trạm radar đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các mục tiêu trong khu vực được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu các trạm radar tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tích cực giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân đã đến thăm kiểm tra, động viên công nhân và các lực lượng đang xây dựng công trình cảng tổng hợp nước dụng Hòn Khoai trên đảo Hòn Khoai và các em học sinh lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Dịp này, đoàn công tác đã làm việc với chính quyền địa phương, thăm hỏi động viên nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo.
1: Vừa qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia và đón tàu hải quân các nước đến thăm, giao lưu. Các hoạt động đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
0: Tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Prea Sihanouk, Campuchia, vùng 5 Hải quân Việt Nam phối hợp với căn cứ biển Rem, Hải quân Campuchia tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa Hải quân hai nước trong vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước đã trao đổi thông tin về tình hình vùng biển và các vấn đề liên quan, tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử, qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước đánh bắt hải sản, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phi pháp trên biển.
2: Tàu buồm huấn luyện KRI Bimasuci thuộc Hải quân Indonesia cùng 345 sĩ quan, thủy thủ và học viên đã cập cảng Sài Gòn, Hiệp Phước thăm thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu đã đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Thủy thủ tàu tham gia biểu diễn âm nhạc và giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, học viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

0: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên mà còn là diễn đàn để các cơ quan đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh, nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền.
3: Thì bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Từ đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
2: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Đây là phần thi thực hành thuyết trình ở vòng trung khảo, nơi quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.
4: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
5: Đây là thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho cái thí sinh đạt cái thành tích cao, xứng đáng với cái kết quả đã thực hiện của từng thí sinh một.
2: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống, tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền.
6: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
2: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
0: Hàng nghìn cánh thư vượt sóng đã được viết nên bằng những nét chữ hồn nhiên của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những cánh thư này không chỉ là những dòng thăm hỏi mà còn là tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Một buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Hành trình từ đất liền ra biển lớn đã diễn ra đầy xúc động tại trường tiểu học Văn Tiến Dũng, thành phố Hà Nội. Những câu chuyện chân thực về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ đã giúp các em hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của bộ đội hải quân nơi đảo xa. Ngay sau lời phát động của cô Nguyễn Thị Thảo, hiệu trưởng nhà trường, không khí hồ hởi lan tỏa khắp các khối lớp. Bên cạnh việc viết thư tay truyền thống, những cánh thư số được các em học sinh thực hiện và gửi qua Internet.
7: Cô Tôi cũng đã triển khai tới các con học sinh trong nhà trường thực hiện gửi thư trực tuyến tới các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Thì tôi cảm thấy các con học sinh rất là hào hứng và các con đã gửi những cái lời muốn nói đáy lòng mình tới cho các chú bộ đội qua những cái lá thư này. Thì các con cũng được gửi gắm cái tình yêu thương của mình, lòng biết ơn tới những chú bộ đội ở ngoài những chiến xa.
8: Con đang viết những lá thư để gửi tới các chiến sĩ hải quân. Con muốn vẽ những bức tranh với cả là con sẽ viết thư, ghi thêm số điện thoại để khi nào các chú rảnh các chú nhắn tin lại để con biết là các chú đã xem và đọc được những cái tình cảm mà con dành cho các chú.
1: Còn tại trường tiểu học Phương Liên, thành phố Hà Nội, các em lại gửi gắm tình cảm của mình tới các chú bộ đội hải quân bằng những cách khác nhau. Nhiều em thể hiện tình cảm qua những trang viết, nhiều em lại thể hiện qua những bức vẽ ngộ nghĩnh nhưng đong đầy cảm xúc.
9: Đang viết một bức thư để gửi tới các chú bộ đội hải quân ạ. Con đã viết, cảm ơn các chú vì đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc ạ. Con đã tìm hiểu và con thấy rằng các chú làm ở quần đảo Trường Sa rất là vất vả.
10: Các con đã viết những cái dòng tâm sự rất là chân thật gửi tới các chú với mong muốn chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Và các con rất mong muốn rằng là những cánh thư của con được vượt sóng ra khơi gửi tới các chú hải quân. Và khi mà các con biết rằng là các chú sẽ đọc được những thư này thì các con rất là vui sướng và hạnh phúc ạ.
1: Là người trực tiếp khởi xướng và xây dựng nền tảng gửi thư điện tử này, cô Đinh Thị Ngọc, trường tiểu học Quang Trung, Hoa Lư, Ninh Bình mong muốn tạo ra một hành lang số an toàn và nhanh chóng để tình cảm của các em nhỏ không bị cản trở bởi khoảng cách địa lý hay thời tiết trên biển. Việc kết hợp giữa nét mực tím truyền thống và thông điệp số hóa giúp những lời chúc từ đất liền đến với Trường Sa nhanh hơn, gần hơn.
11: Và đặc biệt là dấu ấn của những cái người sử nó không nằm ở con số và cũng không nằm ở công nghệ mà nó nằm ở cái giá trị là sự thành công mang đến đó cho lan tỏa tình yêu trên đất nước yêu việt đại đất nước.
1: Những cánh thư nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm hơi ấm của đất liền, những nét chữ hồn nhiên, bức tranh ngộ nghĩnh mà các cháu nhỏ gửi ra đảo hôm nay là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng, vững tin nơi đầu sóng.
0: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 6 năm 2026.
12: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: những người trẻ chọn ở lại nơi phú thị để tìm kiếm cơ hội phát triển, nhưng cũng có những người chọn quay về mang theo những kiến thức, trải nghiệm và cả những ước mơ còn dang dở để bắt đầu lại từ quê hương. Với họ, thành công không chỉ được đo bằng thu nhập hay vị trí công việc, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình mỗi ngày.
1: Chào chị ạ, ngày hôm nay thì em đến với Zippy của mình. Em cũng muốn là chị chia sẻ cho em về một cái câu chuyện nghề của mình, cái workshop của mình như thế nào và cái lý do vì sao mà mình lại bỏ phố về quê như vậy.
2: Cơ bản á, thì chị cũng không nghĩ là bắt đầu là sẽ làm bánh đâu. Nhưng mà khi về này á, thì một phần ở Sài Gòn chị cũng thấy cái kiểu hình thức workshop làm bánh này nó khá là thú vị á. Cho nên khi về này thì chị cũng có dự định là làm cái workshop này chung với bạn. Nhưng mà cơ bản lúc đầu với bạn thì bạn chỉ chuyên vào tợp bánh, cho nên sẽ tập trung các cái dòng bánh để bán online là chính. Và sau đó thì bạn chị một số lý do cá nhân thì rút ra khỏi dự án, nên thành ra chị mới tập trung hoàn toàn vào workshop. Thì chị thì không chuyên vào làm bánh trước, nên buộc là mình phải đầu tư học lại. Thì cơ bản thì chị xuất phát từ người cũng không chuyên về bánh, nên cho nên là khi chị học các cái dòng bánh thì chị nắm được các cái quy trình của nó. Xuất phát điểm thì từ người không biết làm bánh, cho nên chị mới làm ra được cái quy trình cũng như cái website hướng dẫn cho những người đến đây. Những người đến đây hầu như là họ sẽ không biết làm bánh, thì cũng sẽ xuất phát điểm giống như chị, rồi từ từ chị hướng dẫn thì họ sẽ biết là làm. Với bạn chị thì tất nhiên là cái này là chị gọi là trải nghiệm workshop ở Sài Gòn thôi, chứ thật ra nếu mà tự mình làm á là chị sẽ phải tìm hiểu khá là nhiều luôn. Nên là hồi đó thì bánh thì mình cũng biết làm sơ về trước là cũng là người thích làm bánh làm đồ vậy thôi, chứ còn bạn thật sự mà làm những cái dòng bánh chuyên vào nó thì cũng không có rõ lắm. Thì sau khi mà bạn rút khỏi dự án thì chị vô Sài Gòn chị học, với lại chị cũng trải nghiệm một số cái thương hiệu workshop khá là có tiếng từ Đài Loan rồi Nhật hả ta, Đài Loan Nhật ở trong Sài Gòn á, để chị coi cái quy trình của người ta như thế nào. Sau đó thì bắt đầu là chị mới xây dựng là sẽ sắm những cái thiết bị như thế nào, rồi chị thiếu những cái loại bánh, chị cần học những loại bánh nào, rồi chị lên menu, bắt đầu chị làm cái quy trình. Chồng chị thì hỗ trợ cho chị cái phần website để mà kiểu như hướng dẫn cho khách hàng đến một cách gọi là thuận tiện nhất để họ làm á. Thì bên chị làm một cái website trong đó hướng dẫn chi tiết cả về video lẫn cái nội dung luôn, nội dung cách làm luôn, kèm theo là chị sẽ vẫn hướng dẫn tại chỗ cho khách luôn đó, để mà khách có thể tiếp cận cái hình thức workshop nó nhanh hơn, và làm ra cái dòng bánh nó cũng sẽ tiện, cái thời gian cho mình hướng dẫn nó cũng ngắn hơn. Vì hầu hết họ đến họ chỉ muốn trải nghiệm khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, thế là ngắn luôn, cho nên mình phải rút ngắn các cái bước còn lại. Công việc của chị ở Sài Gòn thì cũng khá là ổn định rồi. Với cái mức thu nhập đó thì chị với chồng chị sẽ khá là ok để mà sống ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà chị có con rồi thì suy nghĩ tới những vấn đề như cho con học này, nhà cửa rồi trong đó nữa, thì thấy hai vợ chồng sẽ hơi nặng gánh một chút. Và thêm nữa thì ở Sài Gòn mà nếu mà không có ổn định về chỗ rồi các con thì con nó sẽ không có cái cơ hội học tập đồ tốt nữa. Nên thành ra là chị quyết định về quê. Khi mà bắt đầu tháng thứ gần sinh bé còn 7 tháng rưỡi, 8 tháng 1 đó là chị bắt đầu bay về này, là chị với anh quyết định về này luôn. Thì về này một phần á, thứ nhất là ở quê mình nó cũng sẽ có nhiều trải nghiệm cho bé hơn, không gian cũng rộng rãi hơn để bé phát triển, nó sẽ học nó ok hơn so với Sài Gòn.

0: nên khi về này tất nhiên chị phải bỏ cái sự nghiệp trước của chị rồi. Chị đang đau chứ, bởi vì chị gắn bó với nó là 10 năm rồi mà. Từ một vị trí nhân viên và chị đã lên được một cái vị trí quản lý, là chị chỉ chuyên về cái mảng đó thôi, chị không hề đi cái mảng khác luôn. Đã một cái mức gọi là nó cũng không phải là đỉnh cao lắm nhưng mà khá ổn định rồi. Về này là không biết chị sẽ bắt đầu lại với cái gì hết. Nhưng mà trước mắt thì hiện tại mình cứ chọn cái tốt nhất cho con trước.
1: Trong lúc mà mình mở những cái workshop như thế này thì cái bước đầu của mình có cái khó khăn gì không chị ha?
0: Thứ nhất là chị với bạn chị nói với vậy thôi, nhưng mà hình ảnh của hai người muốn xây dựng nó hoàn toàn khác nhau nha. Một người thì muốn theo hình thức đào tạo ngờ, còn một người trước mắt chị muốn là mở workshop, bởi vì là bạn chị nói thì nói là mánh, nhưng mà muốn đào tạo thì mình phải có chứng chỉ hoặc mình có một cái gì đó về cái thương hiệu của cá nhân của mình thì mình mới đào tạo được. Thì chị nghĩ khởi điểm nó như vậy. Ví dụ workshop hoặc là em ra những dòng bánh đặc biệt cực kỳ ngon, mình đánh bóng với thương hiệu của mình thì sau này mình đào tạo mới ok. Nhưng mà đi thì đường dài là như vậy. Sau đó thì vì bạn chị là khó khăn là bạn chị nó không đảm bảo về sức khỏe nữa, cái nó dừng lại đột ngột quá trong khi là chưa có làm được gì hết. Khó khăn thứ hai là hiện tại là bánh ở mình nó khá là nhiều luôn. Đi dọc từ này và tới Tuy Hòa là tiệm bánh cách dài mét là các cái tiệm bánh rồi. Và hình thức ở mình á, thì họ cũng chỉ ăn bánh với cái tầm giá nó phù hợp thôi. Còn nếu mà đi hướng của chị á, các cái dòng bánh thì giá nó sẽ hơi cao vì nó cũng khác. Còn một chút là nó chuyên về các cái dòng bánh lạnh hoặc là những dòng bánh nó có cái mức giá và mức giá cốt khá là cao, nên một mình bán giá thì sẽ cao hơn nên nó khó tiếp cận hơn, là một phần là như vậy. Cái nữa là cái mặt bằng của chị hiện tại ở đây là cái thứ ba ha. Mặt bằng này thì nó hơi khuất, nếu mọi người đi thì thấy nó hơi khuất một chút, và thêm nữa nó là ở Phú Lâm nữa. Đa phần nếu mà mở một số thì người ta sẽ thích ở trải nghiệm Tuy Hòa hơn gần, còn đi qua Phú Lâm này là cũng sẽ ngần ngại một chút. Cái thứ tư á là hồi trước là chị sẽ đặt hoàn toàn về mạng bánh cho bạn chị, nhưng khi bạn chị rút thì cái khó khăn của chị là chị phải lại về cái phần nồng cốt là bánh, nên chị phải bỏ hầu như là một năm để học bánh đó, để trang bị cho mình. Nhưng khi mà mình biết được bánh thì mình vẫn phải cần học về cái quy trình nó như thế nào để mở workshop, cần những thiết bị gì, cần làm sao để mà triển khai cho khách đến, hướng dẫn cho khách ok, thì buộc mình cũng phải đi học một lần nữa, nên chị mất khoảng tầm một năm trong cái việc là làm quy trình cũng như học làm bánh.
2: Phía sau những chiếc bánh ngọt ngào là những tháng ngày đầy trăn trở, là sự đánh đổi giữa một công việc ổn định và một hành trình mới còn nhiều điều chưa biết trước, là sự lo lắng của ba mẹ khi thấy con gái từ bỏ công việc đã gắn bó suốt nhiều năm để bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng cũng chính những hoài nghi ấy đã trở thành động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Bởi hơn ai hết, muốn theo đuổi đam mê, trước tiên phải đủ kiên trì để biến đam mê ấy thành kết quả.
1: Ngoài trừ những cái khó khăn đó ra thì về phía gia đình của mình thì sao? Ba mẹ mình thì sao?
0: Không có đồng ý đâu, bởi vì là một phần là cho chị học với lại đi làm cũng khá lâu, khá ổn rồi, tự nhiên con mình lại bỏ về đây làm cái công việc làm bánh như thế này. Mà bố mẹ sẽ suy nghĩ bánh là mở tiệm bánh ra rồi làm bánh rồi bán bánh thôi, chứ không nghĩ gì về cái hình thức là như thế này cả. Và hơi phí cái thời gian học của mình, rồi cũng sẽ ở quê mà, cũng sợ tài tiếng vấn đề là ở con ông bà học đại học rồi ra các kiểu, bây giờ cũng như làm bánh làm gì đó, nên chị cũng gặp khá là áp lực luôn. Thêm nữa là bố mẹ ban đầu cũng sẽ không tin tưởng con lắm để mà đầu tư, nên hầu hết là anh chị sẽ tự xoay vốn để mà làm tất cả luôn. Bố mẹ thì chỉ hỗ trợ đồng hành với lại một xíu gì đó thôi, và bà ấy thôi. Thì sau này mà bạn chị rút rồi, hai vợ chồng chị có lại hồi hồi, thì muốn bố mẹ chị mới hỗ trợ một xíu về kinh phí để mà tiếp tục vận hành. Chứ ban đầu thì cũng không tin tưởng đâu, mà hỗ trợ thôi, chứ thật ra cũng chưa thấy kết quả thì cũng chưa có tin tưởng được.
3: Nói chung là cái lúc mà bàn xong thì cũng có suy nghĩ thì hai vợ chồng cũng tay ngang rỉ quá mà. Hồi đó trong Sài Gòn cũng đâu có tập trung làm bánh, chủ yếu làm văn phòng. Thì thôi, thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà thôi về đây thì cũng có cố gắng thôi. Thì đúng là cái môi trường nó phát triển cho con thì nó tốt hơn. Nhưng mà nay thì cái thời nay thì nó cũng thế hệ 4.0 rồi. Học hành thì nó cũng không có như hồi xưa, là kiểu là ở Sài Gòn thì nó phát triển nhiều hơn ở tỉnh mình nữa. Thấy cái học hành rồi cái gì nó cũng có hết. Đó. Cho nên là thay vì ở Sài Gòn mình cống hiến, mình làm,

0: xong rồi con cái che gia đình bố mẹ ông bà thì mình về đây mình làm cũng gần quê hương rồi cống hiến cho quê hương rồi con cái nó còn được gần ông bà nữa, nó lợi nhiều hơn ở Sài Gòn. Nói chung là cũng trăn trở cũng lâu. Cái lúc mà từ lúc mà có nghe tin là có em bé mà tới cái lúc mà chuẩn bị sinh là tầm 6-7 tháng là mới có thể tốt mà quyết định về. Và ban đầu cũng nghĩ là thôi cái gì vợ về đĩa rồi mình ở trong chồng ở trong này làm rồi cái gì vợ vô sau, mà nghĩ con cái sau này lại gửi ông bà hoặc là mang nó vô thì cũng lắng cắn á.
1: Có những điều cần thời gian để thành hình. Một em bé cần những tháng ngày được yêu thương và chờ đợi. Một giấc mơ cũng cần được thai nghén bằng niềm tin và sự dũng cảm. Khi chuẩn bị chào đón món quà nhỏ, họ cũng đồng thời thai nghén cho mình một lựa chọn mới. Rời phố thị, trở về quê hương và bắt đầu lại từ những chiếc bánh ngọt. Sau tất cả những đắn đo, điều họ lựa chọn không chỉ là một công việc mới, mà còn là một cuộc sống gần hơn với gia đình và những điều mình yêu thương.
2: Rồi một cái thông điệp gì đó để chị truyền tải đến cho các bạn trẻ hiện bây giờ mà họ cũng bỏ phố về quê như mình như thế này thì chị sẽ nói điều gì nè?
3: Chị thấy bây giờ mấy bạn trẻ khá là giỏi luôn, nên thành ra các bạn cũng không cần phải chọn một công việc ổn định đâu. Cảm thấy công việc đó tại thời điểm mà nó không còn phù hợp với mình thì mình cứ dừng lại thôi, rồi mình xem từ bản thân mình có những cái điều gì là điểm mạnh và mình muốn làm gì. Nhưng mà trước khi làm gì là mình phải vẽ cái bức tranh mình muốn làm. Các bạn thấy cái bức tranh nó càng rõ ràng ra như thế nào thì các bạn sẽ không bị mất hứng trong quá trình làm. Càng rõ thì các bạn sẽ càng có động lực để chinh phục nó hơn. Thì nếu mà dừng lại thì hãy cho mình khoảng tầm một tháng thư giãn gì đó, rồi bắt đầu liệt kê những thứ mình giỏi và những thứ mình muốn làm. Sau đó mình vẽ nó ra, càng chi tiết càng tốt, rồi hãy bắt đầu.
1: Không phải mọi hành trình đều bắt đầu từ những kế hoạch hoàn hảo. Có những hành trình được khởi đầu từ một quyết định đầy băn khoăn, từ những lần loay hoay tìm hướng đi mới cho cuộc sống và từ niềm tin rằng mình xứng đáng được sống với điều mình yêu thích. Với chị Huỳnh Thị Kim Oanh, trở về quê hương không chỉ là thay đổi nơi sinh sống hay công việc, mà còn là bắt đầu lại từ con số 0 với một lĩnh vực hoàn toàn mới. Một chiếc bánh không chỉ mang hương vị ngọt ngào, mà còn chứa đựng trong đó những câu chuyện về sự lựa chọn, về lòng dũng cảm khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và về khát vọng tạo dựng giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà hành trình này mang lại không chỉ là một công việc mới hay một mô hình kinh doanh đang dần phát triển, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống gần gia đình, được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày và được theo đuổi đam mê bằng tất cả sự chân thành. Bởi đôi khi, thành công không nằm ở việc đi thật xa, mà ở việc tìm được nơi mình thuộc về và kiên trì vun đắp cho giấc mơ ngay từ những điều bình dị nhất.

0: sống còn lao động và chiến đấu.
1: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương Anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

0: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
1: Quả thực, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn sống và làm việc theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nỗ lực phấn đấu, hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
2: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết ấy, thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn, như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết, đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
0: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người cộng sản chân chính.
1: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói. Ta nói gian khổ ở miền Đông mà. Là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông đó, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn. Ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm, tôi ăn nuốt không vô.
0: Trong cái hoàn cảnh gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung, đó là bây giờ chúng ta phải ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi, thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí. Thì nhưng mà có một cái điều á, lúc bây giờ quyết định á, là đóng đảng phí, trồng cái đóng đảng phí, không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức, phải trồng. Ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Thì anh Hai Hùng ở tới trưa, ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng đảng phí bằng khoai mì.
1: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ gửi tặng đến anh Hai.
0: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn ra đời đều có dấu ấn của ông.
4: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề thực tế ở miền Đông gian lao mà anh Dũng khó khăn, chúng ta phải đưa anh em văn nghệ sĩ đi vào thực tế bảo trận bão lụt sáng tác, để sáng tác có những tác phẩm hòa mình ra quần chúng ngày càng tốt hơn. Thì qua những cái sáng tác này thì rất có ý nghĩa, đi thực tế hiểu dân, hiểu nghĩa là khắc phục khó khăn. Từ đó mà có nhiều tác phẩm mới, trong đó có tác phẩm là Nhạc Rừng, tác phẩm Lên Ngàn, vân vân, có nhiều giá trị cũng xuất phát từ đó.
1: Trước khi trở lại miền Nam, đồng chí Phạm Hùng kịp thời thành lập tờ báo Thống Nhất, tờ báo đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Ông quyết định bí mật thành lập thêm một xưởng phim giải phóng tại Hà Nội với tên là Xưởng Phim Thời sự Tài liệu 2, có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nháp từ miền Nam gửi ra như Chiến thắng Bình Giã, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh, Đường ra phía trước.
0: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách giữ gìn và phát huy.
5: Hôm đó thì Chủ tịch Phạm Hùng hỏi tôi về gì, đặc biệt nhất là vấn đề về văn hóa. Hỏi văn hóa làm như thế nào. Thì tôi mới nói rằng cái diễn đàn âm nhạc châu Á thì là rất quý, là bởi vì đây là một cái dịp duy nhất mà để cho mời đại diện nhiều nước tới nước Việt Nam, để nước Việt Nam có cái dịp giới thiệu những cái văn hóa đặc thù của mình, đồng thời để cho khách quốc tế thấy ra được rằng cái sinh hoạt văn hóa của đất nước Việt Nam nó tới cái mức độ nào. Thì Chủ tịch Phạm Hùng nghe rất thú vị, nói gì để rằng cậu sẽ nói với bình bộ người dân hết sức để giúp đỡ cháu, đừng lo cái chuyện này cho nó thành công được sớm.
1: Dù là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng ta, nhưng đồng chí Phạm Hùng có phong cách, lối sinh hoạt rất giản dị. Ông không dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền mà vẫn đi trên những chiếc xe đã cũ. Hơn nữa, ông luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư.
6: Ông đối với gia đình thì hết sức là nghiêm khắc. Mấy đứa con không bao giờ cho nên ngồi xe hơi. Vợ đi trời mưa, đi công tác mà ông cũng ấy, cứ đạp xe đạp, mà không mưa đi. Nhất khoát là không sử dụng xe công.
0: Không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, đồng chí là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu, hết lòng yêu thương con cháu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, luôn muốn các con tự thân cố gắng, không ỷ lại vào địa vị uy tín của mình.
7: Mẹ tôi bị bệnh là Parkinson, và bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những người trong gia đình. Thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
1: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện kỷ niệm được nhắc đến nhiều nhất đó là về ba của mình với một niềm kính trọng, tự hào.
0: Tại hội nghị bàn về công tác lương thực toàn miền Bắc ngày 21 tháng 9 năm 1959, đồng chí Phạm Hùng đã nhấn mạnh: nhân dân có được ấm no thì sức khỏe mới được bảo đảm, năng suất lao động mới được nâng cao, và do đó sản xuất xã hội mới phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là tư tưởng, quan điểm lãnh đạo nhất quán của đồng chí Phạm Hùng, luôn chăm lo đến đời sống nhân dân và sự hưng thịnh của nước nhà.
1: Trong thời gian làm Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế, từ năm 1960 đến năm 1967, ông đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định, giải quyết vấn đề lương thực, tiến hành cuộc vận động ba xây, ba chống, tiến hành quản lý hợp tác xã, đồng thời nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa anh em, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế như đồng chí đã chỉ đạo soạn thảo đề án về thương nghiệp và giá cả thời chiến và xây dựng nghị quyết Trung ương 10 khóa 3 nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng miền Bắc, tăng cường chi viện cho miền Nam.
0: Được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, tư tưởng lấy dân làm gốc đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông. Nên khi đứng trước khó khăn của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, ông nhận ra rằng chăm lo đời sống nhân dân là việc cần làm ngay, bởi nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
1: Đồng chí Phạm Hùng luôn hiểu, làm cán bộ, đặc biệt là người lãnh đạo, phải gần gũi, sâu sát, giúp đỡ, để từ đó kịp thời điều chỉnh tư tưởng, tác phong làm việc theo xu hướng tốt. Vì vậy, những người đã cùng công tác với ông đều có một cảm nhận về một anh hai hùng bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí. Năm 1969, đồng chí Trần Bạch Đằng đi cùng đồng chí Phạm Hùng từ miền Nam ra Hà Nội dự hội nghị Trung ương. Cũng trong lần đó, ông không thể quên được sự quan tâm chân tình của anh hai.
8: Nhưng mà anh hai đó đề nghị với Trung ương là điện sang Paris gọi nhà tôi về. Nhà tôi lúc bây giờ ở trong phái đoàn Paris. Thì chính anh hai là cái trong cái tâm lý, trong cái điều kiện như thế, bảo là hai vợ chồng của chúng tôi là xa nhau, thì bây giờ cái dịp này thì vợ tôi nên từ Paris về gặp chúng tôi và cho để chúng tôi gặp các con của chúng tôi luôn. Thì đêm mà Bộ Chính trị chiêu đãi tôi ở trụ sở Trung ương Đảng, ở văn phòng Trung ương Đảng, thì đêm đó nhà tôi về. Thì anh hai là cái người ra dẫn vợ tôi vô.
0: Nhớ lại những năm tháng làm việc bên đồng chí Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: nếu tính cả tuổi đời và tuổi đảng, đối với tôi, anh hai Hùng là lớp người đi trước và thuộc bậc đàn anh. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong quan hệ công tác đã được gắn bó qua nhiều năm tháng, anh hai đã dành cho tôi bằng sự chăm sóc chân tình cho lớp kế thừa.
1: Trân trọng tình cảm đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã coi đồng chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại, chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
9: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp. Ở khu vực Sài Gòn Giả Định này đó là 400.000 quân than rã tại đây, cộng thêm với lại cái số thất nghiệp trước đây, số thanh niên tệ nạn xã hội, và thất nghiệp tức là sẽ dẫn tới cái đói. Nhưng mà đặc biệt là cái dự trữ cho vật tư nguyên liệu cho sản xuất của một cái trung tâm công nghiệp đó là cũng vơi dần những cái vấn nạn, có thể nói rằng là đè nặng trên một cái thành phố khoảng 4-5 triệu dân lúc đó.
0: Để các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt câu hỏi, một loạt bài toán trên bàn nghị sự mà đồng chí Phạm Hùng phải trả lời.
1: Nhớ lời của Bác Hồ căn dặn,

0: chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Bởi vậy, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta lại thấy đồng chí Phạm Hùng xông xáo trên đồng ruộng, công trường để bước vào một thách thức mới. Ở đó không có tiếng súng đạn, nhưng lại khó khăn gấp vạn lần.
1: Cái đói do hậu quả chiến tranh, cái đói do nguyên nhân lụt lội, thiên tai, cái đói do hợp tác quá nông nghiệp không đem lại kết quả như mong muốn. Người nông dân đói ngay trên giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long là điều ông và những vị lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lo toan, tốn hao nhiều tâm sức trong suốt một thập kỷ sau ngày giải phóng.
2: Nhiệm vụ trở về miền Nam và cùng với cán bộ, đảng viên, nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó, trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là gay gắt. Trước hết là phải vực dậy được cái sản xuất lúa gạo, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu, mà đầu tàu chính là miền Nam. Cho nên đồng chí Phạm Hùng đã vào đó và ngày đêm suy nghĩ để mà tìm cách tháo gỡ tại chỗ, và với cái bản lĩnh, với cái tài thao lược của mình thì quyết ngay ra những cái quyết định ngay để cho Đảng bộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ nhân dân các cái tỉnh miền Tây tháo gỡ trong cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.
1: Hàng trăm cuộc họp dưới sự chỉ đạo đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng làm sao để dân chống đói trước khi có lúa dự trữ. Nhưng nghiệt ngã thay, khi cơ chế kế hoạch quá tập trung khiến kinh tế Liên Xô bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Hơn nữa, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu lại cấm vận kinh tế với Việt Nam.
0: Trong nước, chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, dẫn đến tình trạng nền kinh tế chỉ có hai thành phần, quốc doanh và tập thể. Trong khi kinh tế tư nhân không được phát triển, thị trường không được công nhận. Trên cương vị của người lãnh đạo, ông xoa dịu những bức xúc, những khó khăn trong đời sống bằng tất cả lòng chân thành.
3: Đảng và chính phủ muốn làm thế nào để cho cuộc sống của toàn dân ta, của quân đội ta được cải thiện hơn. Nhưng mà trong tình hình khó khăn, chúng ta cũng phải đi từng bước. Như Nghị quyết 3 của Trung ương đã nói, không có một cây đũa thành nào mà có thể biến đổi tình hình nó là trong nháy mắt.
0: Trong sự nỗ lực, ông không ngại cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Bộ mạnh dạn cởi trói những cơ chế đã cũ để sản xuất nông nghiệp được bung ra. Trong thời gian này, đồng chí đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển tiềm năng nông nghiệp hóa ở miền Nam. Trong thời kỳ này, nhiều công trình thủy lợi lớn được xây dựng như Dầu Tiếng, Trị An, Đập Trà Khúc.
1: Đặc biệt, thay mặt chính phủ, ông đã cấp 1.000 hecta đất ở Bến Cát để trồng điều lộn hột xuất khẩu. Việc này không chỉ giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động khai quang, phục hóa, mở rộng diện tích trồng trọt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2002, Việt Nam trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn thứ hai trên thế giới. Kết quả này có điểm xuất phát từ sự quan tâm và mạnh dạn giải quyết của đồng chí Phạm Hùng ngay từ buổi đầu miền Nam mới được giải phóng.
0: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân.
2: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không chỉ tháo gỡ khó khăn, tức là không chỉ là nhà lãnh đạo có cái tài năng, có cái tâm huyết để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn cụ thể đâu, mà cái quan trọng nhất là cái tài thao lược ở cái tầm chiến lược để mà

0: tạo cái không gian an toàn cho cái công cuộc đổi mới, và chúng ta đã có cái lựa chọn không quá cực đoan nhưng mà rất kiên quyết, để vừa khơi thông được những cái nguồn xung lực từ nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
1: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá, từng bước xoay chuyển tình hình, ổn định kinh tế xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù chưa từng được gặp đồng chí Phạm Hùng, thế nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành luôn dành cho ông một niềm kính trọng về một nhà lãnh đạo tâm huyết.
2: Khi đấy thì tôi ở Paris, thì là phía bên Đại sứ quán của Việt Nam là muốn có một cuộc gặp gỡ và đưa một cái phái đoàn từ Hà Nội qua tham khảo một số ý kiến về vấn đề kinh tế của Việt Nam. Làm sao để tăng cái năng suất, làm sao để mà tăng cái vấn đề gọi là giao thương ở trong nền kinh tế, và làm sao mà từ ở trong nước phải phát triển ra. Mình giao thương không phải chỉ ở trong nước không. Mình muốn phát triển thì mình phải giao thương cùng cả thế giới. Nghị quyết Trung ương Đại hội 6 đó, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần. Cái chữ nhiều đó là một cách mạng vĩ đại, vận hành theo cơ chế thị trường, không vận hành theo kiểu bao cấp nữa là phân phối nữa. Mà các vị lãnh đạo của Đảng, bây giờ mà nhắc đến Phạm Hùng, để dạy câu nghiên cứu như thế nào để mà tập thể đảng viên có thể chấp nhận được.
1: Dù chỉ có 6 tháng làm thư ký cho đồng chí Phạm Hùng về mảng kinh tế, nhưng với đồng chí Phan Diễn, đó là quãng thời gian quý giá để ông tiếp thu kinh nghiệm của nhà lãnh đạo lỗi lạc thời kỳ đổi mới.
3: Mác đã giao cho đồng chí thống đốc ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định về thành lập ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Trước đây thì Việt Nam chỉ có một ngân hàng, đấy là ngân hàng nhà nước. Và cái ngân hàng ấy thì nó vừa làm cái trách nhiệm của một cái ngân hàng trung ương, vừa làm cái trách nhiệm là một cái ngân hàng thương mại, nghĩa là cho vay, rồi thì là thực hiện các cái nghiệp vụ tín dụng, có thể nói là một cái mốc quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta trở lại cái nền kinh tế thị trường.
1: Nêu cao tính tiên phong của người đứng đầu, đồng chí vừa tập trung chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng, các bộ, ngành, địa phương ra sức thực hiện đường lối đổi mới, vừa dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của nhà nước, giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, các vấn đề thực tiễn cấp bách, nhất là về lương thực.

0: Có những dịp đi theo đồng chí Phạm Hùng về các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ để nghe đồng chí làm việc với lại các cái địa phương lo về cái việc mua bán lương thực của nhà nước lúc bây giờ.
1: Cuộc đời 60 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai. Tín dụng tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung phát động giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2026. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Trung Quốc, Belarus thúc đẩy hợp tác chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Y Giang Cờ Riêng Đi Ê Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được một năm và thông qua việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đang định vị lại tầm nhìn phát triển trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và đất nước, không chỉ xác định lại không gian phát triển mà quan trọng hơn là tổ chức lại các động lực tăng trưởng, kết nối các nguồn lực còn phân tán để lợi thế về cao nguyên, biển, nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, logistics, đô thị và kinh tế xanh được chuyển hóa thành hạ tầng, dự án, dòng vốn, việc làm cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, 30 báo cáo, một thông báo và 20 tờ trình dự thảo nghị quyết được trình kỳ họp lần này không chỉ là con số, khối lượng theo chương trình, mà mỗi nội dung cần được đánh giá, nhìn nhận từ hiệu quả thực thi để các nội dung không tách rời nhau và cùng hướng đến một yêu cầu chung, đó là đánh giá đúng tình hình, quyết định đúng chính sách, phân bổ đúng nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với

0: nhóm nội dung trọng tâm gồm đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư công và ngân sách 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thảo luận kỹ, quyết định đúng các cơ chế chính sách và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải quyết kiến nghị của cử tri với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ thời hạn thực hiện. Trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.
1: Chiều qua ngày 29 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thiên tai, ra soát công tác chuẩn bị phương án, kịch bản và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
2: Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và mưa lũ kéo dài gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị ước tính hơn 9.730 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra 9 đợt thiên tai, làm một người tử vong, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 2,86 tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa ứng phó, tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai, ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được quan tâm chú trọng, thường xuyên thông tin rộng rãi về tình hình thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ cao cần được xử lý trước mùa mưa lũ. Theo dự báo, những tháng cuối năm trên biển Đông dự kiến xuất hiện khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến hết tháng 8 với cường độ cao hơn năm 2025. Từ tháng 10 đến tháng 12, lũ trên lưu vực sông Serebok được dự báo đạt mức báo động 2 đến báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Sau mùa mưa, tình trạng hạn hán và thiếu nước cục bộ được dự báo sẽ xảy ra trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống thiên tai, nhất là công trình đê điều, hồ đập để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, cấp xã, phương án ứng phó thiên tai cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ tại các vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn cũng yêu cầu tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện gắn kết yêu thương năm 2026 tiếp sức đến trường.
0: Tại chương trình, đoàn đã trao quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhu yếu phẩm, tiền mặt, đèn năng lượng mặt trời và máy phát điện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Đồng thời tổ chức phiên chợ không đồng tại thôn Suối Mây với 100 phần quà thiết yếu, hỗ trợ tiền mặt cho người dân và trao máy phát điện cho nhà văn hóa thôn. Dịp này, nhiều học sinh vượt khó học giỏi của trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Định, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc được trao tặng máy tính, cặp sách, tập vở, dụng cụ học tập cùng kinh phí hỗ trợ, góp phần tiếp thêm động lực trước thềm năm học mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 4.000 nghiệp và chính sách cho 43.670 lượt người, giới thiệu việc làm cho 3.850 lượt lao động. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã ban hành 7.955 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả hơn 161 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho 750 người, góp phần giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
1: Thưa quý vị, xã Even là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đó

0: đai kém màu mỡ, hiệu quả cây trồng thấp. Trong bối cảnh đó, tìm một hướng đi mới để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống là mong muốn của nhiều lao động địa phương. Những năm gần đây, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cơ hội mới, giúp nhiều gia đình ở xã Even nâng cao thu nhập.
1: Tại xã Eve, nhiều hộ dân chỉ dựa vào vài sào đất sản xuất, nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Việc tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế hay vươn lên thoát nghèo là điều bà con không dám nghĩ đến. Trước thực tế đó, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội để nhiều gia đình cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Trước kia thì khi mà chưa đi lao động thì nói chung là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả, khó khăn. Nhưng mà từ khi mà có cái chỗ
1: rủi ro, thiếu thông tin, chi phí ban đầu cao hay nỗi lo bị lừa đảo khiến nhiều lao động chưa dám đăng ký tham gia. Vì vậy, xã EV đã đưa công tác tuyên truyền đến tận từng thôn buôn, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm tham gia. Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng.
3: Và ngôn ngữ ngay tại địa phương giúp các bạn mình hỗ trợ kinh tế về cho gia đình và có thể hỗ trợ được cái khoản vay mà lúc ban đầu của các bạn đã đi.
1: Đối với nhiều hộ nghèo và cận nghèo, kinh phí ban đầu để xuất khẩu lao động vẫn là trở ngại lớn nhất. Chính vì vậy, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Sự đồng hành này đã tạo thêm cơ hội để người dân mạnh dạn tham gia thị trường lao động ở nước ngoài.
4: Trong thời gian qua, thì Phòng Văn hóa Xã hội đã chủ động tham mưu với Ban Nhân xã, phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi, rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Ngày càng có nhiều lao động trẻ lựa chọn làm việc ở nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng khi trở về địa phương.
5: Cháu cũng học xong cấp 3, xong đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong về điều kiện nhà cũng khó khăn, cũng thấy bên đấy điều kiện làm ăn nó phát triển hơn thì thôi cho các cháu ăn đấy. Cái thứ nhất là cái kiến thức, cái thứ hai nữa là cũng đi làm kinh tế. Thì trước mắt thì nó cũng thấy có hiệu quả rồi, thì đi sau 6 tháng thì bản thân Hiếu cũng mới cưới vợ. Rồi sau 6 tháng thì bảo lãnh vợ qua, đấy, đi theo diện kỹ sư. Thế là họ theo diện bằng cấp đó, là 6 tháng nó bảo lãnh được vợ qua rồi. Thì nó không, thì mình cũng tìm hiểu kỹ rồi, cái vấn đề đó thì cũng không có gì là lo lắng. Rồi bên đấy thì cũng có người quản lý, rồi tất cả mọi cái cũng có một thủ tục pháp lý. Rồi bắt đầu ở bên đấy cũng có người hỗ trợ trong vòng 3 tháng đầu.
1: Từ địa phương còn nhiều khó khăn, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước mở ra những cơ hội mới thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống, mà còn mang theo tri thức, kỹ năng và tác phong làm việc hiện đại. Khi trở về quê hương, chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng năm 2026.
6: Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng gồm Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong công nghiệp, Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong công trình xây dựng, Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất và Giải thưởng Giải pháp Công nghệ Hiệu quả Năng lượng đổi mới 7 giải pháp cơ sở giáo dục, tính chất công việc và điều kiện địa bàn công tác. Đặc biệt, lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được đưa vào diện cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01 thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, mức thanh toán đối với một số cơ sở.
0: Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy và các tang vật có liên quan.

0: Đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, sinh năm 1986, trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cầm đầu. Đặng Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng chuyên vận chuyển ma túy cho Vũ Văn Bốn. Trước đó, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Bùi Văn Thuần, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng Đặng Văn Dương vận chuyển 1 kg ketamin và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng công an bắt giữ tổng số 94 đối tượng, tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3.420 gram ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 xe ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, khẳng định hai nước là những người bạn chân thành, đối tác tốt cùng phát triển và thịnh vượng.
2: Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Belarus là những người bạn thực sự tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện trong mọi điều kiện. Theo ông, quan hệ Trung Quốc-Belarus đã vượt qua những biến động của tình hình quốc tế, đã bước phát triển mang tính đột phá trong những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Belarus trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện của Belarus và hợp tác thực chất giữa hai nước đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Belarus. Chính phủ Belarus rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược, mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
1: Lực lượng vũ trang Philippines vừa cho biết, lực lượng hải quân và không quân nước này cùng Mỹ đã tiến hành diễn tập hoạt động hợp tác hàng hải song phương lần thứ 5 tại biển Tây Philippines nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và củng cố an ninh hàng hải.
0: Tham gia diễn tập, phía Philippines huy động tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường FFG-15, trực thăng hải quân AW-109 cùng 2 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, trong khi Mỹ triển khai 2 tàu tuần duyên WBC-1141-1145 thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nội dung khoa mục diễn tập tập trung vào thông tin liên lạc, cơ động đội hình chiến thuật, điều động tàu, tìm kiếm cứu nạn và nâng cao nhận thức tình hình trên biển.
1: Ngày 29 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của hai hãng sản xuất chip Samsung và SK Hynix với tổng trị giá lên tới 800.000 tỷ won, khoảng 517,9 tỷ đô la Mỹ.
2: Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo về đầu tư quốc gia do Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì tại Nhà Sơn. Theo đó, nước này có kế hoạch phát triển khu vực Chungcheon thành trung tâm đóng gói bán dẫn tiên tiến. Trong khi đó, khu vực Daegu và Bắc Gyeongsang sẽ trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo về vật liệu, linh kiện và thiết bị bán dẫn. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư vào ngành bán dẫn bằng cách rút ngắn thời gian xây dựng các nhà máy, đơn giản hóa quy trình cấp phép và thủ tục xây dựng, đồng thời đầu tư vào hạ tầng thiết yếu.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29 tháng 6 thông báo bổ sung 20 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời đưa 20 đơn vị khác vào danh sách theo dõi đặc biệt.
0: Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định trên nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bắc Kinh cho biết 20 đơn vị bị đưa vào danh sách kiểm soát đã tham gia các hoạt động liên quan đến việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản, gồm một số doanh nghiệp công nghệ, các công ty con chuyên về linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật trong chuỗi cung ứng phục vụ lĩnh vực quốc phòng, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản và tập đoàn Mitsubishi Electric trong lĩnh vực công nghệ không gian và quốc phòng.
1: Cục điều tra hình sự Malaysia hôm ngày 29 tháng 6 cho biết đã bắt giữ hơn 300 nghi phạm trong chiến dịch truy quét hoạt động cá độ bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7.
2: Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành 293 cuộc đột kích trên toàn quốc, bắt giữ 331 trường hợp, thu giữ số tiền mặt hơn 145.000 ringgit, hơn 30.000 đô la Mỹ, đồng thời phát hiện các giao dịch cá cược bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 2,63 triệu ringgit. Cảnh sát Malaysia cũng cho biết sẽ

0: mở rộng điều tra các hành vi phạm tội liên quan theo đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và thu lợi bất chính từ các hoạt động phi pháp ban hành năm 2001, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ đấu tranh các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.
1: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào chị Chu, xin hỏi hôm nay chị đến là để An Hy đâu? Chị hỏi bà chủ của chúng tôi sao? An Hy ở trên lầu, để tôi đi gọi cô ấy. Thì ra là quen biết, vậy thì càng tốt. Cảm giác chị không giống với ngày hôm đó lắm. Vậy có muốn ngồi xuống một lát không? Không cần đâu. Ai tìm em vậy? Giám đốc điều hành. Ra ngoài với ta một lát, ta có chuyện muốn nói với con. Nói ở đây đi. Cứ nói ở đây. Vậy chi bằng ngồi xuống rồi nói. Mời đi theo tôi. Qua đó đi. Bên này. Mời.

tá ơn. Nhích qua một chút. Giám đốc điều hành, sao chị không ngồi xuống trước đi? Giám đốc điều hành, hy vọng chị suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Sao anh lại nói chuyện với bà chủ như vậy? Chị đến đây chỉ có thể vì hai chuyện. Thứ nhất, tiếp tục phủ nhận An Hy. Thứ hai, tiếp nhận An Hy. Nhưng mà bất luận chị đưa ra quyết định nào đều cũng sẽ làm tổn thương cô ấy. Sao cậu lại biết tôi sẽ làm tổn thương con bé? Bởi vì chị không phải thật lòng muốn tiếp nhận An Hy nên mới đến đây. Bởi vì bản thân chị có việc cần nhờ mới đến đây, không phải vậy sao? Vậy chắc cậu cũng biết, chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi sẽ nghĩ tất cả mọi cách để đạt được nó. Giám đốc điều hành,

Chị đang đùa sao? Dưỡng lão ở thôn Phát Lãng chính là ta nói. Ta chính là người mà An Định Diễn nói muốn rời đi, sẽ không ở lại đây. Sao chị lại biết tên ba của tôi?

chị là ta rất không hài lòng về con. Con kỳ thực không giống với đứa con gái trong tưởng tượng của ta. Nhưng không sao cả, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Những thứ con không có đều có thể học lại. Ta sẽ tìm người đến dạy con. Chị là mẹ của tôi. Có học đại học không? Bỏ đi. Ta vẫn nên nói con trở về từ nước ngoài thì hơn. Trước tiên nên đưa con đi học tiếng Anh cho tốt. Chút thời gian này thì ta vẫn có. Chị rốt cuộc, quý cô này rốt cuộc là não cô bị chập chỗ nào vậy? Bây giờ mới đến nói cô là mẹ của An Hy. 20 năm qua không quan tâm hỏi han gì con bé, bây giờ đột nhiên đến nhận con gái, còn chê con bé không tốt. An Hy của chúng tôi rốt cuộc không tốt chỗ nào? Thể chất khỏe mạnh, hoạt bát dễ thương, nhiệt tình, lương thiện, tích cực, lạc quan. Con bé có tất cả điều kiện nên có của một người con gái tốt. Đi đến thôn Phát Lãng, khi nói đến An Hy mọi người đều giơ tay tán thưởng. Nếu giống như lời cô nói thì ai cũng không tốt hết rồi. Về mặt cảm xúc các cô chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng mà con nghĩ kỹ thử xem, có một người mẹ như ta sẽ có ích như thế nào trên con đường cuộc sống của con chứ. Đừng sống theo cảm tính. Đây là phương thức liên lạc cá nhân của ta. Nếu nghĩ thông rồi, hãy đến tìm ta. Cho tôi một ly nước. Tôi muốn dội tỉnh người phụ nữ này. Bây giờ không phải lúc đó đâu. An Hy, đừng nghĩ đến chuyện của giám đốc điều hành nữa. Chỉ cần em sống tốt là được. Không tìm được mẹ cũng không sao, có anh là được rồi. Hãy để anh làm người nhà thân thiết nhất của em. Anh sớm đã biết rồi phải không? Bắt đầu từ khi nào? Được một khoảng thời gian rồi. Vậy tại sao không nói cho em biết? Anh từng hỏi giám đốc điều hành, bà ấy nói như đinh đóng cột. Bà ấy hoàn toàn không muốn nhận con gái, cho nên bà ấy cũng sớm biết rồi. Các người rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì? Bà ấy biết em là con gái của bà ấy, nên hẹn em đi ăn cơm, hỏi em một đống câu hỏi. Sau đó cảm thấy em hoàn toàn không xứng đáng với bà ấy, quyết định không quan tâm đến em. Anh cũng sớm biết rồi nên đã cảm thấy em hoàn toàn không xứng với bà ấy. Căn bản không cần nói với em. Có đúng như vậy không? Anh không có cảm thấy em không xứng với bà ấy. Không phải anh từng nói hãy để anh làm người nhà của em sao? Lẽ nào có anh vẫn không đủ sao? Tại sao phải nhận một người mẹ như vậy? Cái gì gọi là một người mẹ như vậy? Anh không cho em cơ hội để nhận mẹ thì làm sao em biết bà ấy là một người mẹ như thế nào? An Hy, em đã sống đến từng tuổi này. Điều em mong muốn nhất đó là được biết mẹ của mình là ai. Điều này anh biết rõ nhất mà. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước giờ em không thể rời khỏi. Bởi vì em hy vọng nếu như có một ngày bà ấy trở về, em có thể tận mắt nhìn thấy bà ấy. Kết quả thì ra trong lòng anh, anh căn bản là cảm thấy em không có tư cách để biết. Không phải như vậy. Bà ấy rõ ràng chỉ muốn tổn thương em. Bà ấy tốt hay xấu, có muốn tổn thương em không? Em có muốn nhận bà ấy hay không? Đó là do em quyết định. An Hy, lúc trước anh nói não em không có nếp nhăn, em còn tưởng anh đang đùa. Bây giờ thì em biết rồi, anh đang nghiêm túc. Nếu như anh không cảm thấy em ngốc,
thì anh sẽ cho em quyền quyết định. Có phải trong lòng anh, loại người như em căn bản không làm được trò trống gì? Có phải trong lòng anh, em không đủ thông minh để thay đổi tương lai của bản thân mình? Giống như là anh rất coi thường em. An Hy à, anh biết ba em đã lừa dối em trong suốt 18 năm. Vậy anh có biết cảm giác thất vọng đó như thế nào không? Vậy mà anh lại làm ra việc giống như ba em vậy. An Hy,

0: An Hi,
1: em nghĩ kỹ đi sẽ biết được. Thật ra anh chỉ vì muốn tốt cho em.
0: An Hi,

Anh Thi. Anh Thi. Hạ Hữu Kim, để An Hy yên tĩnh một mình đi. Từ nhỏ đến lớn, em ấy đã tưởng tượng ra một người mẹ quá hoàn hảo rồi. Điều khiến cho con bé bây giờ thất vọng không chỉ là vì cậu che giấu em ấy, mà chắc là còn có tưởng tượng về mẹ trong tận đáy lòng của em ấy bị tiêu tan rồi.

Thì ra không phải mọi người mẹ trên thế giới này đều sẽ yêu con của mình. Mình thật sự là một đứa ngu ngốc. Cảnh tượng này đẹp biết bao. Lúc nãy em đến văn phòng của Hạ Hữu Kim, đại vũ nói mẹ nuôi kêu Hữu Kim hãy rời khỏi. Vậy có nghĩa là sao? Anh nghĩ là kêu cậu ta rời khỏi. Anh không có cách nào nói giúp Hữu Kim sao? Hồ Ngạn Trạch, lại một người nữa đến. Kế hoạch của anh rốt cuộc là gì? Không phải anh rất thông minh sao? Anh đoán thử đi. Tôi đã rời khỏi Ô Sinh như anh mong muốn. Dù hợp tác quỹ với Nga, tôi cũng hoàn toàn không nói với giám đốc điều hành. Có phải anh cũng nên giữ lời hứa của mình không? Tại sao giám đốc điều hành vẫn chạy đến nhận An Hy? Tại sao cậu lại bừa bãi nói là tôi như vậy chứ? Giám đốc điều hành muốn nhận thì đã sớm nhận rồi. Nếu như không có người thêm dầu vào lửa, bà ấy sẽ không làm tới bước này. Được rồi. Vậy nên tôi đoán anh đến tìm tôi như vậy, chắc là do An Hy đang giận anh đã giấu giếm cô ấy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn giúp An Hy. Xin hỏi một người mẹ có quyền thế thì ai lại không thích chứ? Hôm nay em đến bệnh viện có gặp sếp của anh. Trước tiên nên đưa con đi học tiếng Anh cho tốt. Chút thời gian này thì ta vẫn có. Thì ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại nói ra mối quan hệ của họ rồi. Giám đốc điều hành bị bệnh đã làm thay đổi chiến lược của anh rồi sao? Xem tình hình bây giờ thì lời hứa giữa anh và tôi không quan trọng một chút gì cả. Anh chỉ muốn tìm cách cô lập giám đốc điều hành, sau đó kiểm soát tốt An Hy thì anh có thể hô mưa gọi gió rồi. Dự án hợp tác quỹ với Nga đương nhiên cũng có thể đi theo hướng anh muốn. Nói xong rồi sao? Hạ Hữu Kim, cho nên tôi nói anh rất

dễ khiến người khác ghét. Nhưng mà bây giờ, bất luận anh nói hay là không nói, điều duy nhất không thay đổi đó là giám đốc điều hành đã không còn tin anh nữa. Hơn nữa bây giờ chị ta sẽ vì ứng phó đứa con gái ruột tính tình không hợp kia mà kiệt quệ hết sức lực. Vậy anh cảm thấy vào lúc đó ai là người duy nhất có thể giúp đỡ cho chị ta? Anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không? Đó là quá tin tưởng vào lý thuyết, cho rằng đúng chính là đúng, sai chính là sai. Còn nói cái gì? Thành tâm sớm muộn cũng sẽ được phát hiện. Còn nói cái gì? Niềm tin cũng sẽ được tích lũy. Vấn đề của anh chính là đánh giá quá thấp bản chất của con người, cho rằng tình cảm là thứ có thể thao túng. Những thứ tích lũy được sẽ không dễ dàng bị mất đi. Là anh bắt đầu trận chiến này trước. Đừng quên là tôi cũng biết được nhược điểm của anh ở đâu. Hợp đồng cuối cùng anh đừng mong nghĩ đến nữa.

Tại sao vậy? Anh là anh của em mà. Em tin tưởng anh như thế. Sao anh đối xử với em như vậy? Em nói về việc mối tình đầu sao? Anh tưởng em muốn biết. Vậy nên anh nói cho em biết vào năm em 18 tuổi đó. Bây giờ nói với em chỉ là muốn đạt được giả tâm của mình. Có khác biệt gì đâu chứ. Cuối cùng em cũng biết thôi. Anh thật sự quá đáng sợ rồi. Gặp lại anh lần thứ hai mới biết trong lòng anh nghĩ như thế. Vậy lần đầu gặp Hạ Hữu Khiêm, không phải em cũng không phát hiện một người lạnh lùng như cậu ta cũng có một mặt ấm áp sao? Nếu không sao em có thể bỏ lỡ cậu ta? Nhiều năm như vậy, anh nhìn thấy em đau khổ như vậy, anh cũng không có một chút cảm giác gì sao? Anh sao? Em thiếu đi sự đồng cảm. Anh có thể hiểu được chuyện trước tới nay em chưa từng thua cuộc. Anh nói em biết, bây giờ em nhận thua cuộc vẫn còn chưa muộn đó, đại tiểu thư.

Thầy ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Nào các bạn nhỏ, cẩn thận đấy. Nào, nhanh lên. Đến chỗ trú mưa phía

0: con vẫn ổn chứ? Vẫn ổn mà. Thầy ơi, chị gái xinh đẹp vừa nãy là ai vậy thầy?
1: Không có gì,
0: đó là bạn của thầy ấy mà.
2: Hữu Kim.

Ủa Kim, Hữu Kim đã gửi một ảnh

Dạ. Mình không thể ngất xỉu trong phòng làm việc được. Ra ngoài trước rồi nói. Thì ra lần này không gọi bảo vệ, trực tiếp trốn luôn. Giống hệt như trước đây bà làm vậy. Không muốn đối mặt thì trốn tránh. Bà nói chuyện đi chứ. Sao không dám đối mặt với tôi? Bà nói chuyện đi chứ. Có phải cảm thấy tại sao tôi lại không có lễ độ như vậy không? Xin lỗi nha, bởi vì từ nhỏ tôi đã không có mẹ dạy rồi. Xem ra con vẫn chưa nhận ra được, có người mẹ như ta thì con có bao nhiêu lợi ích. Lợi ích sao? Tôi muốn có được lợi ích gì bà biết không? Lợi ích tôi muốn có chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngon lắm đó. Nào, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bà có thể cho tôi 10 triệu, 100 tỷ, nhưng bà có thể quay ngược thời gian được không? Còn có ba tôi. Ba tôi là một người yêu tự do biết mấy. Chính vì được gặp bà, sau khi bà sinh tôi ra thì bà không dòm ngó tới, dứt bỏ tôi trên thế gian này, khiến cho ông ấy không rời đi được. Nếu không thì ông ấy sớm đã có cuộc sống ông ấy mong muốn rồi. Mỗi lần ông ấy mở bản đồ ra nói với tôi, có một ngày ông ấy nhất định sẽ đến Mexico lướt sóng, nhất định phải đi hưởng thụ ánh mặt trời ở California. Bà có biết sau khi tôi nghe xong thì có tâm trạng gì hay không? Bà có thể khiến ông ấy sống lại, làm lại cuộc đời mà ông ấy muốn hay không? Định diễn ông ấy, bà có năng lực như vậy, quản lý một công ty to như vậy, tại sao bà lại không muốn gánh vác trách nhiệm với tôi và ba của tôi? Nếu như tâm trạng bà vui vẻ, muốn nhận tôi thì nhận tôi, không muốn nhận tôi thì không nhận tôi. Tôi nói cho bà nghe, trừ khi bà quay ngược được thời gian, nếu không cả đời này của tôi đừng mong tôi nhận một người mẹ như bà. Đợi một chút, bỏ tay ra. Con, giám đốc điều hành. Bà. Không sao, tôi gọi xe cứu thương. Sao bà ta lại ngất đi vậy?

Không cần lo lắng, giám đốc điều hành làm kiểm tra xong sẽ trở lại thôi. Nghiêm trọng lắm sao? Ung thư vú giai đoạn 3. Sao cô lại tới tìm giám đốc điều hành vậy? Tôi đến tìm bà ta để nói, tôi tuyệt đối không nhận người mẹ này. Chắc anh cũng không nghĩ đến, giám đốc điều hành vậy mà là mẹ của tôi. An Hy, xin lỗi, tôi đã sớm biết rồi. Đến cả anh cũng giấu tôi. An Hy, nghe tôi nói đã. Hạ Hữu Kim kêu tôi đừng nói. Tôi cũng có nói chuyện của cô cho giám đốc điều hành nghe. Tôi biết tôi từng hứa sẽ giúp cô tìm mẹ, nhưng mà tôi không ngờ bà ấy không phải người mẹ như mong đợi của cô. Tôi thật sự không hiểu, tại sao qua 28 năm bà ấy mới nhận lại tôi. An Hy, trên thế giới này có rất nhiều người không giống tưởng tượng của cô. Đối với những người đó mà nói, gia đình, ba, mẹ, những danh từ này có lẽ chỉ được tạo ra để duy trì trật tự xã hội, chỉ vậy mà thôi. Nếu như cô không muốn áp dụng danh từ mẹ này lên người giám đốc điều hành, thì bà ấy chỉ là một cá thể độc lập. Bà ấy có quyền đi theo đuổi bất kỳ cuộc sống bà ấy muốn. Bà ấy muốn theo đuổi cuộc sống mà mình muốn thì cứ theo đuổi đi. Tại sao lại sinh ra tôi? Sinh ra tôi lại để tôi bơ vơ. Tại sao chứ? Đúng vậy, tại sao chứ? Tôi sẽ không nhận người mẹ này, bất luận như thế nào. Tôi cũng sẽ không nhận bà ta.

An Hi. Một người mạnh mẽ đến đâu, gặp chuyện sống chết cũng sẽ trở nên yếu đuối, đều sẽ mong muốn tìm một người thân thuộc nhất để dựa vào. Tôi biết đối với cô mà nói, đoạn tình cảm này đã đến hơi muộn một chút, thậm chí còn không như mong đợi của cô. Nhưng mà nó cuối cùng cũng đến rồi. Cô cứ nghĩ đến tôi và ba tôi. Tôi thậm chí không có cơ hội để nói với ông ấy những lời trong lòng. Nhưng cô vẫn có cơ hội. Cô vẫn còn cơ hội để đón nhận lại giám đốc điều hành. Lẽ nào cô không muốn gọi bà ấy một tiếng là mẹ sao?

Chị Mỹ Giang sao vậy? Vậy An Hy đi tìm mẹ của chị ấy. Sao đó? Mỹ Giang, chị làm gì vậy? Quên làm một chuyện. Chuyện gì vậy? Cho người phụ nữ đó một cái tát. Mỹ Giang, Mỹ Giang, chị bình tĩnh một chút đi. Cho dù bây giờ chị đi cho bà chủ của tổng giám đốc Hạ một cái tát thì chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được. Ít nhất cũng có thể khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Chị tốt nhưng mà An Hy không tốt. An Hy bây giờ bị kẹt giữa tổng giám đốc Hạ và bà chủ của anh ấy, cảm thấy rất hỗn loạn. Chị để cho cô ấy nghĩ kỹ một chút đi, không phải xong rồi hay sao? Đúng vậy đó chị Mỹ Giang. Bây giờ chị đi, ngược lại khiến mối quan hệ giữa An Hy và tổng giám đốc Hạ hay tổng giám đốc Hạ với bà chủ tan vỡ hoàn toàn thì phải làm sao? Người phụ nữ đó không sợ thì chị sợ cái gì? Hai người trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay homestay đóng cửa. Em ngoan ngoãn về nhà, đừng chạy lung tung. Mỹ Giang, alo, Nguyệt Chi Hải, cô là ai?

Ông chủ, xin giúp con một việc. An Hy ở bên đó, nhờ chú giúp đỡ con. Nhờ chú giúp đỡ con. An Hy, An Hy, An Hy, đi qua sao không vào trong ngồi? Vào đây nào, ăn một bát cơm thịt kho cho phấn chấn tinh thần đi. Ủng hộ chú một bữa để chú xong sớm về nhà nào. Nào nào nào, dạo gần đây đang bận gì thế? Một khoảng thời gian không gặp được con, vẫn ổn chứ? Nào, ngồi đi. Lập tức có cơm đây. Cơm thịt kho con thích ăn nhất đến đây. Ăn nhanh đi nào.

thật sự quá nực cười. Tôi vừa ra đời liền bỏ rơi tôi, bây giờ đột nhiên đến tìm tôi, lại còn nói bà ta bị bệnh. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Hữu Kim, có phải cả chuyện này anh cũng biết rồi không? Có phải anh biết em căn bản không có cách

0: đại ca. Xem ra tình hình tình cảm của bọn họ đang không tốt. Tốt quá rồi đại ca, anh qua đó an ủi chị dâu tương lai đi. Nhưng lúc khóc cướp người đi. Đại ca, anh muốn đi đâu? Đại ca, anh đi ở bên kia. Chị dâu tương lai.
1: Anh Hi,
0: không hay rồi. Chị Mỹ Giang đi tìm mẹ em gây phiền phức rồi. Cái gì? Nếu như là mắng người thì ở Nguyệt Chi Cát vẫn chưa mắng đủ sao? Hành vi bất lịch sự này thật sự là hết người này đến người khác. Bà đừng tưởng bà nằm trên giường bệnh là tôi không dám mắng. Chỉ có thân thể bệnh mới là bệnh sao? Tôi nói cho bà nghe, bệnh tâm lý còn khó chữa hơn bệnh trên thân thể. Tôi đã không đếm được bao nhiêu lần lúc mà An Hy không làm việc, lúc mà homestay không có khách, em ấy một mình thơ thẩn nhìn vào con đường phía trước homestay. Có lúc em đều sẽ nghĩ, thật ra mấy năm này bà ấy luôn có cuộc sống không tốt, cho nên mới không đến gặp em. Hoặc là bỗng nhiên có một ngày nào đó bà ấy lái một chiếc xe rất sang trọng đến đón em, sau đó nói với em bà ấy phấn đấu rất nhiều năm như vậy thật ra là muốn để cho em có một cuộc sống tốt. Thật ra nơi này đã chứa đầy niềm mong đợi. Cho dù chỉ toàn là mong đợi, nhưng mà em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Em ấy vậy mà lại nói với tôi, cho dù là chờ đợi, em ấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Trong tưởng tượng rất khác nhau của em ấy, bà chính là một người mẹ tốt. Nhưng mà trong cuộc sống thực tại, bà còn không bằng 1/10 những gì em ấy tưởng tượng. Mỹ Giang, Mỹ Giang, chị làm gì vậy? Nói đạo lý với bà ta. Sao vậy? Em không tin chị sao? Được rồi, em tin chị. Chị là người có bộ não vàng lý trí nhất trên toàn thế giới. Nói xong đạo lý có thể đi rồi. Loại người này không cần nhiều lời với bà ta đâu. Sao vậy? Không phải em mềm lòng rồi chứ? Em làm gì mềm lòng chứ? Em nói chị nghe, em không nhận bà ta nữa. Em đi đây. Đừng nói là em đang suy nghĩ chấp nhận bà ta. Đương nhiên là không có. Đã nói với chị em không nhận bà ta nữa mà. Não em cũng không phải bị uống nước. Vậy tại sao em vội vàng kéo chị đi? Em sợ chị nói những lời khó nghe phải không? Nói em thật sự bị uống nước rồi. Làm gì vậy? Làm gì? Chị muốn em dùng não của mình nghĩ kỹ lại một chút cuộc đời em. Lúc mà ba em mất, em khóc đến nghỉ học thì bà ta ở đâu? Lúc em vì nợ tiền homestay mà một ngày làm 3 công việc vất vả kiếm tiền, bà ta ở đâu? Khi em chạy hết các bệnh viện lớn nhỏ cầu cứu giúp đỡ cho Á Ân và Á Lỗ thì bà ta đang ở đâu? Em gặp ác mộng nhớ mẹ khóc đến bật tỉnh thì bà ta đang ở đâu?

Em nên mua đồ này hay là mặc bộ đồ kia? Thiết đồng hồ kim cương với chiếc nhẫn kim cương này, cái nào hợp với em hơn? Công ty của em phải đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể kiếm được nhiều tiền? Đủ rồi, đừng nói thêm nữa. Cuộc đời của bà ta chính là của bà ta. Có bà ta hay không, em cũng không quan tâm. Em đi đây. Tốt nhất em không quan tâm. Bởi vì bà ta, tất cả những kỳ vọng trong cuộc sống của em đều bị tan vỡ. Em chờ đợi bao nhiêu năm ở homestay không có ích gì. Bây giờ không dễ dàng gì mới gặp được một người thương em, yêu em như Hạ Hữu Thiên. Bây giờ vì bà ta mà trở nên như vậy. Bây giờ nhìn bà ấy bị bệnh em lại không nỡ. Được rồi, được rồi. Em biết em ngu ngốc. Em cũng biết bà ta trước giờ đều không cần em. Em biết bà ta chê em toàn thân đen nám, bàn tay chai sạm xấu xí, chê em không có bằng cấp, không được lên sân khấu.

0: Ai, ai, xin, bố yêu
1: An Hi à, em đừng khóc nữa mà. Em khóc như vậy thật sự rất giống người không có não đấy. Thôi được rồi, em đừng khóc như vậy nữa mà. Đều tại chị đó. Vốn dĩ rất lạnh lùng nói với bà ta, em không muốn giận bà ta làm mẹ nữa. Kết quả chị hại em nói nhiều lời như vậy, giống như em rất quan tâm tới bà ấy vậy, không giữ cho em một chút thể diện nào hết. Tại em lanh mồm lanh miệng quá thôi mà. Không sai, hoàn toàn do miệng cô lanh quá. Nghe chưa kìa, còn có chị nữa đó. Đến nói lý lẽ với bà ta, lời này chị cũng nói được sao? Đúng vậy đó. Chị thật sự đi tìm bà ta nói đạo lý mà. Các em đều chưa xem qua phim của Châu Tinh Trì sao? Có phải cậu ấy nói người và yêu đều do mẹ sinh ra, đều không giống nhau đó, là yêu là yêu do mẹ sinh ra, người là người do mẹ sinh ra, làm người với làm yêu cũng giống nhau, đều nên có một trái tim nhân hậu. Nếu như có một trái tim nhân hậu, yêu không còn là yêu nữa. Thế nên bọn họ gọi đó là chuyển giới. Đều đã là thời đại bình đẳng giới rồi còn nói chuyển giới gì. Chị nói cái cô IQ không như em. Em không nghe ra trọng điểm câu nói của chị sao? Ý chị là người và yêu đều do mẹ sinh ra, nhưng mà chúng ta không thể lựa chọn mẹ, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống mà chúng ta muốn. Có một trái tim nhân hậu. Đúng đó, giống chị vậy. Có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chị là nhất rồi. Các em. Em. Mẹ là không thể lựa chọn được. Mẹ chỉ cao 1m7 được chưa? Vậy sao? Hai người các em quá đáng lắm rồi. Sao lại như vậy chứ? Được rồi, chị như vậy có phải miễn cưỡng quá không? Chị cứ muốn đo thử đấy. Đừng có nhón chân lên như vậy. Chi bằng bọn em phối hợp với chị một chút được không? Như vậy đi, phối hợp với chị rồi đó. Như vậy được chưa? Thiệt thòi cho hai mỹ nữ rồi, đi thôi. Nói thật thì sao chị lại thấp như vậy chứ? Có phải lúc nhỏ chị tìm cách bắt buộc Ô Sinh phải ra mặt thương lượng với chúng ta? Cậu chơi pháp luật với tôi sao? Em quyết định sống cuộc sống của mình. Cô ấy trả nhà lại cho chúng ta sao? Đây là bằng chứng cho thấy giám đốc điều hành đã ủy quyền cho tôi làm đại diện. Hai người chúng ta đứng ở hai phía đối diện của cái cân. Một người đã ra tay, một người còn lại không thể ra tay và cũng sẽ không ra tay.

0: khởi công xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới. Phường Tân An lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông. Phóng sự giả danh cán bộ đất đai lừa đảo người dân. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Sáng ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò thường trực thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp nhận nhanh chóng, toàn diện hồ sơ để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, chủ động tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển dữ liệu số, ứng dụng AI và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thay mặt đơn vị tiếp nhận, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ kế thừa và phát huy tốt trách nhiệm được giao, tích cực phối hợp với các bên liên quan vận hành bộ máy thông suốt và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
0: Vừa qua, tại xã Ea Lốp, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới gồm Buôn Đôn, Ea Lốp, ERV và E Bung thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Khỏe, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân địa phương. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an 4 xã biên giới bao gồm nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà ăn, hệ thống kho và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố, hiện đại hóa lực lượng công an cơ sở, nhất là tại các địa bàn biên giới, trọng điểm có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới không chỉ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026, 100% công an các xã biên giới đất liền có trụ sở độc lập, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân khu vực biên giới. Trong không khí trang trọng, các đại biểu tiến hành động thổ, khởi động thi công, đánh dấu bước khởi đầu triển khai xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới.
1: Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị trong khối xây dựng lực lượng trực thuộc hậu cần của Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cụm thi đua. Trong đợt này, có 2 trường hợp được trao tặng sổ tiết kiệm với mỗi sổ trị giá 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, hợp đồng lao động tại nhà nghỉ dưỡng Núi Nhạn, phòng hậu cần, có 3 con nhỏ trong độ tuổi ăn học, chồng không có việc làm ổn định và bản thân chị bị mắc bệnh hiểm nghèo. Và trường hợp thứ hai là gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, hợp đồng lao động tại bệnh viện số 2, có con nhỏ bị bệnh, đang sống chung với bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc trao tặng 2 sổ tiết kiệm không chỉ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và chị Nguyễn Thị Mỹ Lan có khoản tích lũy để trang trải cuộc sống gia đình, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, giúp gia đình đồng chí đồng đội vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Quý Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 và Công an phường Tuy Hòa vừa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên ở phường Tuy Hòa. Đối với các em nhỏ, việc di chuyển, giao tiếp và thực hiện các thao tác thu nhận thông tin gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự tận tình, trách nhiệm và kiên nhẫn, lực lượng công an đã hỗ trợ tất cả 75 trường hợp, bảo đảm việc thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình. Qua đó giúp các em tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cũng như bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dịp này, các đơn vị cùng nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tổng giá trị lên tới 40 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các em trong học tập. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai sâu rộng đề án 06 của Chính phủ, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và nhân văn của tuổi trẻ Công an Đắk Lắk, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Econex và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Việt Hoa đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo ở một số buôn của xã Econex.
1: Tại trường tiểu học Cao Thắng, thuộc buôn Cang, đoàn y bác sĩ Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã thăm khám, tư vấn sức khỏe với nhiều chuyên khoa như đo huyết áp, khám mắt, tai, siêu âm nha khoa, khám lâm sàng, bệnh ngoài da và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn vệ sinh môi trường cho gần 200 lượt người dân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em thuộc năm buôn cánh nam của xã. Trong dịp này, đoàn công tác còn trao tặng 200 suất quà thiết thực cho các hộ gia đình đến thăm khám.
2: Dạ tôi hay bị đau vì trong mặt là chị bị đau rồi loạn tịch bình nữa. Là có lúc thì đau mệt mỏi cũng có sức để hoàn khang nữa. Tôi xin cảm ơn y bác sĩ công an đã giúp rồi khám bệnh cho bà con. Rồi hôm nay tôi được tặng quà rồi tôi cảm ơn nhiều hơn nữa là mong sau này là sẽ khám bệnh thường xuyên cho bà con. Xin bà con cũng có quà tặng cho bà con nữa là xin tôi xin cảm ơn nhiều hơn.
1: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe khách đang hoạt động trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, xe ô tô khách biển kiểm soát 49B01693 khi lưu thông đến km 200+100 quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu nên đã bị người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh chủ phương tiện, làm việc với người điều khiển xe để làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, lái xe được xác định là ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Ea Hờ Rú, tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ căn cứ tài liệu thu thập được và kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.
1: Trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng để sai quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Đồng thời tạo ranh giới rõ ràng trên vỉa hè, phân định diện tích dành cho người đi bộ và phần diện tích được phép sử dụng tạm thời theo quy định.
3: Hiện tại thì công an phường đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, trước nhất là tuyên truyền nhắc nhở các hộ

0: hồ lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh, và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp cố tình cháy y và không trả lại lòng lề đường vỉa hè cho người đi bộ.
1: Đợt ra quân lần này tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ và nơi có mật độ người dân lưu thông đông đúc. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được giải tỏa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
2: Cái này là cái em bỏ lũ đồng chứ không phải là em cổ đòn. Cái này nếu mà bên hồi trước cái chỗ em bỏ ngang bật thì em bỏ. Còn bây giờ mà nếu bên phường mà không cho mà làm từ trên chủ dưới thì em sẽ dẹp thôi. Cái này em chấp hành theo chủ kiến của ủy ban về bên công an.
1: Ủy ban nhân dân phường Tân An cũng cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm nhằm xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
3: Tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Erop đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 138 triệu đồng.
4: Khi gặp Hoàng thì Hoàng bảo là làm bên sở tài nguyên môi trường là đo lấy máy tính ra lướt qua vào khu vực này là làm sổ được, là cho anh yên tâm là khoảng 3 tháng trước Tết là giao được sổ cho anh. Số tiền 45 triệu là lấy 30% trước, qua Tết thì cũng chưa được giấy tờ. Cả gia đình và con cũng thúc giục người dân bất xúc quá là mới tố cáo.
3: Không chỉ ông Giám, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
5: Thì hôm thì gặp ở trứng tươi ấy, thì anh em rủ nhau bảo làm để hỏi tươi bảo có tin tưởng không, bảo khả năng tin tưởng. Thì nó mở máy móc ra thì cũng thấy là tên tuổi như thế, thửa đất thửa như thế, thế là làm thôi.
3: Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
6: Thì tại vì cái thời điểm đó thì do em cũng nghỉ việc bên văn phòng đăng ký rồi. Thì em cũng có nợ ở ngoài một chút, xong em nhận tiền để em xử lý nợ nần ở ngoài. Mặc dù là em biết là cái bên trong lãi suất là không cung cấp được sổ cái giai đoạn đó, nhưng mà em vẫn nhận của các hộ dân để em lấy tiền để sử dụng mục đích cá nhân của mình.
3: Hiện nay, công an xã Erop đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
7: Đến thời điểm vừa rồi thì đã xác định được là có đủ cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng là đối tượng Hoàng này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và chúng tôi đã đủ cái tài liệu để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng này. Qua cái vụ việc này thì thứ nhất là đối với lại bà con nhân dân xã nhà, nếu mà có cái đối tượng lạ mà đến có đặt vấn đề mà làm các cái bìa đỏ thì ít nhất là phải hỏi qua cái lực lượng an ninh cơ sở là người gần nhất, hoặc là phải trực tiếp lên trên qua nhà trụ sở ủy ban làm, chứ không được nghe các cái đối tượng có các cái hành vi chuẩn bị từ trước để nó lừa bà con nhân dân.
3: Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao tiền hoặc giấy tờ cho người lạ. Mọi hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube. an ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn nhỏ Bảo Như và Dạ Hân xin chào tất cả các em.
1: Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở tạp chí thiếu nhi rồi nè.
2: Dạ Hân xin chào các bạn đang ngồi xem chương trình nha.
0: Tới giờ này thì hai bạn nhỏ của chị chắc là đi chơi nhiều rồi ha. Có thể kể cho chị nghe được không nào?
2: Dạ, gia đình em cùng về quê rồi đi chơi, vui lắm đó chị.
1: Còn em thì ở nhà cùng với em gái, em cũng đi học kèm thêm các môn rồi đó chị.
0: Dù là mùa hè nhưng mà các bạn nhỏ của chị cũng vẫn phải đi học hè nè, học bơi nè, còn học năng khiếu rồi đó.
1: Em thích đi bơi lắm đó chị, nhưng mà ba mẹ em nhiều việc nên ít được đi biển lắm chị à.
0: Đúng rồi nè, bạn nhỏ nào cũng thích được đi bơi, thích được nghịch nước. Nhưng mà các em hãy chú ý nha, mình đi biển thì hãy đi với người lớn và hãy mang theo áo phao nữa đó.
1: Để làm gì mà chị ơi?
2: Để bảo vệ an toàn đó như a, dù là ao hồ hay sông suối, chúng mình cũng tuyệt đối không được nghe lời bạn nếu như không có bố mẹ đi kèm.
0: Đúng rồi đó, các bạn nhỏ của chị hãy nhớ nha.
1: À, hôm ở buổi lễ bếp sáng, cô giáo em cũng nhắc về mấy việc này đó mấy chị.
2: Vậy cô nhắc rồi, bây giờ mấy chị còn nhắc nữa, nên như phải nhớ nha.
0: Không chỉ hai em thôi mà các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng hãy chú ý nha. Còn bây giờ chị Huyền sẽ tìm một câu chuyện thật là dễ thương để kể cho các em cùng nghe. Và bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Chó sói và bảy chú dê con. Các em thân mến, nghe tiêu đề thôi là đã biết câu chuyện của chúng ta gồm những nhân vật nào rồi đúng không nè. Nhưng mà các chuyện gì xảy ra thì mình cùng chị xem đã nha.
3: Ngày xưa, có một bà mẹ dê và bảy chú dê con. Họ sống trong một ngôi nhà trong rừng. Dê mẹ yêu những đứa con của mình và sẽ bảo vệ chúng bằng bất cứ mọi giá. Cô cố gắng dạy cho chúng những bài học về kinh nghiệm sống của mình. Và chúng thật dễ thương. 4 con là cái và 3 con là đực. Một ngày nọ, dê mẹ muốn đi chợ để bán bơ mà cô đã làm được. Nhưng cô lại phải để dê con ở nhà một mình.
4: Các con à, giờ mẹ phải đi ra chợ. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nghe chưa? Phải thật cẩn thận.
5: Được thưa mẹ.
4: Khi có người tới thì phải cho tụi con thấy chân của người đó.
3: Dê mẹ lên đường ngay sau khi hôn tạm biệt các con. Trong khi đó, có một con sói xảo quyệt đang lang thang trong rừng tìm kiếm một con mồi cho mình. Con sói đang trốn sau một cái cây, kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho đến khi dê mẹ bé nhỏ rời khỏi nhà. Ngay khi cô rời đi, nó liền tới gõ cửa. Nó muốn tận dụng cơ hội này.
6: Ai đó?
7: Các con yêu dấu là mẹ. Mẹ về rồi. Mẹ đem về cho các con một ít trái cây thơm ngon đi. Mở cửa cho mẹ nào.
6: Nè khoan đã, em biết giọng nói này. Đây là giọng của con sói. Hãy nhớ những gì mẹ nói đó.
4: Con sói có giọng trầm, hãy cẩn thận và đừng phạm sai lầm. Nếu không con sói sẽ ăn thịt các con.
3: Khi con sói không thể lừa dê con, nó lại gõ cửa lần nữa để thử cơ hội khác. Lần này, nó thật sự giả giọng cho giống như mẹ của đám dê con.
7: Các con yêu quý, mẹ đang ở bên ngoài. Các con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ mệt quá, mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn. Tại sao tụi con lại bắt mẹ mình đứng ở ngoài chứ?
8: Giọng này nghe giống mẹ, nhưng chúng ta cần phải chắc chắn. Mẹ ơi, hãy đưa chân mẹ vô trong cửa đi. Nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau không? Đưa chân mẹ vào đi.
3: Vậy là con sói đưa chân mình vào. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy đôi chân đen thui, những chú dê con nhận ra đây là chân của con sói.
9: Không mở,
10: không mở, không mở.
9: Ngươi không phải mẹ của bọn ta.
6: Bàn chân mẹ màu trắng,
11: trắng như tuyết.
8: Bọn ta không mở cửa đâu.
6: Bọn ta không mở cửa đâu, không mở đâu.

0: sói nổi giận. Nó tới tiệm bánh và mua bột gạo, dậm bàn chân lên đống bột vừa mới mua về, làm cho bàn chân hoàn toàn trắng sáng.
1: Lần này sẽ thành công, ta sẽ bắt hết mấy con dê con. Bọn dê con à, không thoát khỏi tay ta được đâu.
2: Chó sói cũng không vừa đúng không các em? Nó mua bột gạo dẫm lên để bàn chân trắng giống như là dê mẹ. Nhưng không biết lần này các chú dê con có bị đánh lừa không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Nhưng con sói đã quên mất một điều: những chú dê con rất thông minh. Sợ hãi vì con sói liên tục lượn lờ ở bên ngoài cửa, chúng đã nghĩ ra một kế hoạch.
3: Các anh em của em có một linh cảm. Em nghĩ rằng con sói sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Nếu con sói này tới nhà chúng ta lần nữa, cho dù chúng ta nhìn thấy bàn chân trắng thì cũng phải nhìn trộm dưới khe cánh cửa. Nếu đó thực sự là mẹ của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra được mùi của mẹ.
0: Những chú dê tập trung lại và thì thầm kế hoạch với nhau. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Với niềm hân hoan, con sói lại gõ cửa với đôi chân trắng như tuyết phủ đầy bột của mình. Lần này, nó rất chắc chắn rằng mình có thể lừa được mấy chú dê.
4: Các con, thôi nào, mẹ của các con đi. Mẹ mua nhiều thứ lắm. Nếu các con mở cửa thì mẹ có quà cho các con. Đây là đôi chân trắng như tuyết của mẹ. Hãy nhìn xuống dưới cửa, có thấy chưa? Các con có thấy bàn chân trắng như tuyết của mẹ không?
0: Khi những chú dê cẩn thận nhìn vào bàn chân, chúng nhận ra rằng bàn chân này quá lớn so với chân mẹ chúng.
5: Phải, chân màu trắng nhưng mà bự quá. Mấy đứa, đây là con sói, không phải mẹ chúng ta. Nào, hãy thực hiện kế hoạch đi.
6: Dạ thưa mẹ, con mở cửa cho mẹ ngay đây.
0: Theo kế hoạch, mỗi chú trốn ở một chỗ khác nhau. Một chú trốn dưới tấm mền, một chú trốn dưới gầm giường, một chú trong tủ quần áo, một chú chui trong lò nướng, và một chú núp đằng sau rèm cửa, và một chú lại leo lên mái nhà. Nhiệm vụ của chú là ở đó. Kế hoạch của chúng đã tiến hành với nhau một cách hoàn hảo. Cuối cùng, dê con biết rằng đã đúng thời điểm. Từ từ kéo sợi dây đã gắn vô cánh cửa ở bên trong chiếc đồng hồ lớn cũ trong phòng khách, nơi nó đang trốn, và cánh cửa mở ra.
6: Cửa mở rồi mẹ ơi, mẹ có thể vô ngay.
0: Con sói vô trong nhà, ngạc nhiên khi thấy nhà trống không. Nó không thấy bất kỳ một chú dê nào ở đâu. Đột nhiên, nó nhận ra có cái gì đó nhúc nhích dưới tấm mền. Con sói đi chậm chậm tới đó, đưa tay của mình ra. Nó dở tấm mền lên.
1: Ta bắt được rồi nha. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta sao? Không ai có thể thoát khỏi tay ta.
0: Người chị lớn là người nằm dưới tấm mền. Trong tay cô là một chai ớt đỏ cay. Bất ngờ cô hất tất cả lên mặt con sói. Và chú dê trốn dưới gầm giường, đổ chai dầu xuống dưới chân con sói. Dầu chảy ra khắp nơi. Mặt, miệng, mũi và mắt bị cay quá nên nó không thể đứng vững trên sàn trơn trượt và ngã bẹp xuống đất. Toàn thân bị dính đầy dầu, con sói ráng lết về phía cửa sổ và cố gắng trốn thoát.
1: Cứu! Cứu! Ta nóng quá! Ta nóng quá! Có ai có thể giúp ta không? Mắt ta đang bốc quả! Ta không thấy được gì hết!
0: Dì con đang trốn trong chiếc đồng hồ, thò đầu ra và nói với giọng khàn khàn.
5: Bắt con sói xảo quyệt này và trừng phạt nó! Nó phải biết cái giá của việc cố gắng lừa chúng ta!
0: Khi nghe thấy vậy, tất cà những chú dê khác đã quăng cà chua mà chúng đã cất giữ trong tủ đông ở phòng khách, và quăng cả những viên bi mà chúng hay chơi về phía con sói để nó không thể chạy trên mặt đất trơn trượt. Chú dê con trên nóc nhà đổ một xô nước lạnh lên đầu con sói, làm nó không thể nào đi ra khỏi cửa. Con sói chạy đi khỏi đó nhanh nhất có thể.
1: Mình sẽ không bao giờ tới ngôi nhà đó lần nào nữa. Mình bị nóng rát vì tương ớt hất lên mặt, bị đóng băng vì nước lạnh, còn bị dính đầy cà chua khắp người. Mình là một trái cà chua đông lạnh. Dù mình có suy nghĩ trong 40 năm thì cũng không thể nghĩ được mấy con dê nhỏ đó có thể lừa được mình.

0: hoặc mình đã quá già, hoặc là mấy con dê này thật sự rất thông minh.
1: Thật đáng đời cho chó sói gian ác nè. Sau khi bị đàn dê con bày mưu tính kế thì chó sói đã chạy xa khỏi ngôi nhà rồi đó. Không biết dê mẹ có kịp về không đây? Mình cùng xem tiếp các em nhé.
2: Tới tối, dê mẹ trở về từ phiên chợ. Cô đã mua cho đàn dê nhỏ của mình rất nhiều trái cây và rau quả để ăn có sức. Mỗi đứa trong số chúng đều rất thích loại trái cây khác nhau. Dê mẹ đã không quên một đứa nào và đã chọn rất cẩn thận. Khi cô về tới trước cửa, cô nhận ra lối vô nhà bị ướt sũng nước. Cô nhìn lên trời và không có một đám mây đen nào. Rõ ràng trời không mưa. Cô đã gõ cửa và gọi những chú dê nhỏ.
3: Các con của mẹ là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đã rất mệt và tay mẹ đang xách nhiều đồ. Mẹ cũng có một bất ngờ cho các con.
4: Đưa chân mẹ vào đi.
2: Dê mẹ đưa chân vô dưới cửa. Những chú dê ngay lập tức nhận ra đây là chân của mẹ mình. Giọng nói này cũng là của mẹ chúng. Chúng mở cửa không do dự.
5: À!
2: Dê mẹ hét lên vì quá kinh ngạc khi bước vô nhà. Đó là một mớ lộn xộn. Ớt và cà chua nằm vương vãi trên sàn. Với đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, dê mẹ đã rất kinh hoàng.
3: Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái này là gì đây? Cà chua với ớt ở khắp mọi nơi. Các con có ổn không?
2: Những chú dê nhỏ kể với mẹ mình từng chuyện một đã xảy ra với chúng. Dê mẹ cảm thấy rất buồn, nhưng cũng rất tự hào về con của mình. Một lần nữa, cô nhận ra chúng rất thông minh. Sau đó, tất cả cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và họ ăn tối.
3: Những thiên thần nhỏ thông minh, mẹ yêu các con rất nhiều. Hôm nay các con đã làm rất tốt. Các con đã hành động cùng nhau và đánh bại con sói xấu xa. Mẹ tự hào về các con. Chuyện này làm mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của những đứa con thông minh như vậy.
2: Cô ôm và hôn từng đứa một. Ngày hôm sau, tất cả họ đã tới cảnh sát để phàn nàn về con sói. Họ nói với cảnh sát khu rừng mọi chuyện đã xảy ra. Cảnh sát khu rừng chúc mừng những chú dê nhỏ vì sự dũng cảm và thông minh của chúng. Ông thậm chí còn nói với chúng rằng nếu chúng muốn, chúng có thể trở thành cảnh sát rừng khi lớn lên. Đám dê con rất vui khi nghe thấy vậy. Con sói bị bắt dẫn tới chỗ rất xa. Nó phải chịu trừng phạt vì chuyện này. Bảy chú dê nhỏ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, bảo vệ nhau giống như mẹ chúng đã dạy chúng vậy.
1: Chị đã kể xong câu chuyện hôm nay rồi. Câu chuyện này chắc hẳn lúc nhỏ các bạn đã nghe nhiều rồi đúng không nào?
6: Dạ, nghe nhiều rồi đấy chị. Nhưng mà những bài học trong ấy cũng có lúc em quên đó.
1: Bài học nào mà em hay quên vậy Như?
6: Dạ, là bài học về việc biết nghe lời bố mẹ. Có lúc em ham chơi nên quên mất lời bố mẹ dạy.
7: Nếu mà giống như câu chuyện là cả Như và dê con đều bị gặp nguy hiểm đó nha.
1: Đúng rồi nè, nhưng mà còn bài học nào trong câu chuyện này nữa không các em?
7: Dạ, còn là bài học không nên tin người lạ. Chú dê con vì nhẹ dạ nên đã mở cửa cho chó sói lúc giả làm dê mẹ.
1: Chính xác rồi nè. Vì thế các em hãy cẩn thận, cảnh giác, không được tùy tiện nghe lời hay là mở cửa cho người lạ nha.
6: Tiếp theo đó còn là bài học về việc phải giữ bình tĩnh khi gặp nguy hiểm rồi nè chị.
7: Qua đây cũng cho thấy những điều gian ác và dối trá sẽ luôn bị phát hiện, và những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết yêu thương sẽ luôn được bảo vệ.
1: Chính xác rồi nè. Và qua câu chuyện ngày hôm nay, chị mong rằng các bạn sẽ học được những điều hay và cố gắng trở thành những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm nha.
7: Còn bây giờ, mình cùng chào tạm biệt các bạn để nhường chỗ cho các chương trình khác nha.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, xã Efen là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đất đai kém màu mỡ, hiệu quả cây trồng thấp. Trong bối cảnh đó, tìm một hướng đi mới để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống là mong muốn của nhiều lao động địa phương. Những năm gần đây, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cơ hội mới giúp nhiều gia đình ở xã Efen nâng cao thu nhập.
1: Tại xã Eve, nhiều hộ dân chỉ dựa vào vài sào đất sản xuất, nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Việc tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế hay vươn lên thoát nghèo là điều bà con không dám nghĩ đến. Trước thực tế đó, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội để nhiều gia đình cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Trước kia thì khi mà chưa đi lao động thì nói chung là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả, khó khăn. Nhưng mà từ khi mà có cái chỗ mà cái chỗ lao động ở nước ngoài á, thì các gia đình nói chung là cuộc sống khang trang hơn nhiều.
1: Dù hiệu quả kinh tế đã được chứng minh qua thực tế, nhưng những ngày đầu triển khai, tâm lý e ngại của người lao động vẫn là rào cản lớn nhất. Lo rủi ro, thiếu thông tin, chi phí ban đầu cao hay nỗi lo bị lừa đảo khiến nhiều lao động chưa dám đăng ký tham gia. Vì vậy, xã Eve đã đưa công tác tuyên truyền đến tận từng thôn buôn, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm tham gia. Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, thu hút hơn 400 lượt người lao động tham gia. Cùng với đó, những chuyến xe tuyên truyền lưu động mang thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ và thị trường lao động đến từng thôn buôn đã giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm một cách thuận tiện và chính thống.
3: Phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông bản địa hóa, tức là sử dụng đa dạng hình thức như là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn buôn, đồng thời phát huy cái vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng buôn trong việc trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp người dân dễ tiếp cận và tin tưởng hơn vào các chương trình, tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đủ và yên tâm tiếp cận với chương trình việc làm. Vậy thì nhờ những cái giải pháp đồng bộ đó thì nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, chuyển từ cái tâm lý là e ngại sang chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia.
1: Tuy nhiên, để người dân mạnh dạn tham gia, công tác tuyên truyền cần đi đôi với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc doanh nghiệp trực tiếp về địa phương tư vấn, tuyển chọn và tổ chức đào tạo ngay tại cơ sở đã giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ quy trình và yên tâm đăng ký tham gia.
4: Đồng hành cùng với địa phương thì công ty chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ năng nghề và ngôn ngữ ngay tại địa phương, giúp các bạn tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời là giúp các bạn vững tin khi mà chuẩn bị bước chân ra một môi trường quốc tế. Ngoài ra thì đối với các bạn mà có gia đình điều kiện khó khăn hơn thì chúng tôi có các cái chương trình về du học theo diện học bổng thì giúp các bạn có thể vẫn đảm bảo cho các bạn có thể tự tin đi du học với cái mức chi phí mà nó hợp lý. Bên cạnh đó thì cái chương trình xuất khẩu lao động được vay tín chấp tới 80% ngay từ khi các bạn qua đó đã có thể phụ giúp gia đình, hỗ trợ kinh tế về cho gia đình và có thể hỗ trợ được cái khoản vay mà lúc ban đầu của các bạn đã đi.
1: Đối với nhiều hộ nghèo và cận nghèo, kinh phí ban đầu để xuất khẩu lao động vẫn là trở ngại lớn nhất. Chính vì vậy, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Sự đồng hành này đã tạo thêm cơ hội để người dân mạnh dạn tham gia thị trường lao động ở nước ngoài.
3: Trong thời gian qua, thì Phòng Văn hóa Xã hội đã chủ động tham mưu với Ban nhân xã, phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi cho người lao động. Cụ thể là chính quyền địa phương thực hiện tốt cái việc rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tổ chức giải ngân kịp thời nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận các chương trình uy tín, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Ngày càng có nhiều lao động trẻ lựa chọn làm việc ở nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc

0: hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng khi trở về địa phương.
1: Cháu cũng học xong cấp 3, xong đi học cao đẳng xong về, điều kiện nhà cũng khó khăn, cũng thấy bên đấy điều kiện làm ăn nó phát triển hơn thì thôi, cho các cháu ăn đấy. Cái thứ nhất là cái kiến thức, cái thứ hai nữa là cũng đi làm kinh tế. Thì trước mắt thì nó cũng thấy có hiệu quả rồi. Thì đi sau 6 tháng thì bản thân Hiếu mới cưới vợ. Rồi sau 6 tháng thì bảo lãnh vợ qua. Đấy, là đi theo diện kỹ sư, hay là họ theo diện bằng cấp đó. Là 6 tháng là bảo lãnh được vợ qua rồi. Thì nó không, thì mình cũng tìm hiểu kỹ rồi. Cái vấn đề đó thì cũng không có gì là lo lắng. Rồi bên đấy thì cũng có người quản lý, rồi tất cả mọi cái có một thủ tục pháp lý, rồi bắt đầu ở bên đấy cũng có người hỗ trợ trong vòng 3 tháng đầu.
0: Từ địa phương còn nhiều khó khăn, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước mở ra những cơ hội mới thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống, mà còn mang theo tri thức, kỹ năng và tác phong làm việc hiện đại. Khi trở về quê hương, chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang cùng lắng đọng trong không gian của giai điệu đam mê. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả, đã bao giờ quý vị tự hỏi đâu là nơi trái tim mình thực sự muốn tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống? Có người chọn một góc nhỏ trong ngôi nhà thân thương, có người tìm về với những kỷ niệm cũ, nhưng cũng có người tìm thấy bến đỗ ngay trong chính giai điệu âm nhạc. Chủ đề nơi trái tim tìm về hôm nay không chỉ là một tên gọi mà là một lời mời gọi chân thành để chúng ta cùng ngồi lại, hít một hơi thật sâu và để tâm hồn mình được vỗ về. Âm nhạc sẽ là người dẫn đường đưa quý vị trở về với bản ngã dịu dàng nhất của mình. Để bắt đầu hành trình ấy, mời quý vị cùng mở ra cánh cửa dẫn lối trái tim về với sự bình yên, thả hồn mình vào không gian thanh khiết và sang trọng của Hương Ngọc Lan.

Quý vị thân mến, hành trình tìm về với chính mình đôi khi bắt đầu bằng việc chúng ta dũng cảm nhìn lại những dấu chân mà mình đã đi qua. Trong ngăn kéo ký ức của mỗi người chắc hẳn luôn có một bóng hình, một đoạn tình cảm mà dù thời gian có trôi đi, nó vẫn nằm lại đó như một phần của hơi thở. Đó là những cung bậc của tình xa khuất. Đôi khi trái tim chúng ta đi lạc vào những nỗi buồn của quá khứ, không phải để oán trách mà để thấu hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có lý do của nó. Nỗi buồn ấy, nếu nhìn bằng ánh mắt bao dung của một người đã trưởng thành, thực ra lại là một sự giàu có của tâm hồn. Hãy cùng vỗ về những hoài niệm ấy, hãy cứ để lòng mình trôi theo dòng chảy của cảm xúc, để thấy rằng ngay cả trong nỗi buồn, chúng ta vẫn tìm thấy một góc trú ẩn thật nhẹ nhàng.

Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút hoài niệm, có lẽ không ít người trong chúng ta từng thốt lên đầy tiếc nuối rằng mình đã sai từ lúc đầu. Chúng ta tự trách mình vì những quyết định của tuổi trẻ, vì những vụng về trong cách yêu thương hay cả những lần lỡ nhịp với cuộc đời. Nhưng quý vị ơi, trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bến đỗ bình yên nếu chúng ta còn mải mê dằn vặt chính mình. Thấu cảm với người khác đã khó, nhưng thấu cảm và tha thứ cho chính mình lại càng cần một bản lĩnh lớn hơn. Mọi lỗi lầm đều là những bậc thang đưa ta đến với sự tỉnh thức. Hãy coi những nốt trầm ấy như một phần không thể thiếu để tạo nên bản nhạc cuộc đời đầy màu sắc. Giai điệu tự sự tiếp theo là ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu sẽ là một khoảng lặng sâu nhất giúp quý vị ôm ấp lấy chính mình để trái tim thực sự được trở về với sự thảnh thơi sau những ngày dài giông bão.

Quý vị thân mến, hành trình nơi trái tim tìm về của chúng ta ngày hôm nay đang dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Qua những chia sẻ, những nốt trầm của sự thấu hiểu, hy vọng quý vị đã tìm thấy trong mình một chút bình yên, một chút sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Trái tim con người dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc cần một điểm tựa, cần một sự hỗ trợ. Đừng bao giờ giữ nỗi đau cho riêng mình và đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên thế gian này. Thông điệp kết thúc chương trình hôm nay như một lời khẳng định đầy ấm áp. Đừng khóc một mình. Hãy để âm nhạc và sự chân thành này đồng hành cùng quý vị, xua đi những cô đơn và thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, thấu cảm và để cùng chúng tôi tạo nên một không gian âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị bước tiếp hành trình với trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự điềm tĩnh để thực hiện những ước nguyện của đời mình. Các bạn có thể xem lại ở chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại trong những chương trình giai điệu đam mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trên người cai.

Blue Quill đã sở hữu tất cả chìa khóa trí tuệ rồi. Kế hoạch của ta đã hoàn toàn thất bại. Các ngươi đã làm gì có ích trong suốt thời gian qua vậy? Chủ nhân, mấy đứa nhóc đó mạnh quá, nên chúng tôi chỉ... Câm miệng! Đều là do sự ngu ngốc thảm hại của các người mà ra. Thảm hại! Bỏ tôi xuống ngay, cái tên ngu ngốc này, đồ ngu! Đúng là một lũ ngốc. Ta sẽ nắm được Kai ở trong lòng bàn tay của ta. Người chơi xe chiến giỏi nhất đã thắng được Blue Quill. Ý kiến này rất xuất sắc, thưa chủ nhân. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt cú mèo. Lần này tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đến để kiểm tra điện. Kiểm tra điện sao? Chưa đến lúc kiểm tra thường niên mà. Thì ra là vậy. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Đây chỉ là kiểm tra tạm thời thôi. Vì là bắt buộc nên cần ông cho phép chúng tôi. Ông hiểu mà. Nếu đúng vậy thì được rồi. Mời vào trong.

Mở cửa ra nhanh lên. Chìa khóa xe chiến của Kai sẽ nằm ở đâu đó trong đây thôi. Chắc mất cả ngày luôn đấy. Đi ra đi. Hai người đang làm gì ở đó vậy? Ông nghĩ sao hả? Đương nhiên là chúng tôi đang kiểm tra từng khu vực rồi. Đúng rồi. Cái bóng đèn này thì... Thấy chưa? Đây là lý do vì sao cần yêu cầu kiểm tra. Chúng tôi sẽ sửa cái cửa này. Được rồi. Tori, cô vẫn đang giữ thang đúng không? Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta lên được trần nhà thì mới có thể vào được phòng huấn luyện của Kai chứ. Xong rồi đấy. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, Blood.

Tôi không chịu nổi nữa. Đau quá. Có tiếng gì vậy? Chắc là mình nghe nhầm rồi. Chìa khóa xe chính của Kai đúng không? Xong rồi, chỉ cần cháo nó với chìa khóa đen thì nhiệm vụ hoàn thành. Tôi thích cháo đổi mọi thứ lắm. Bây giờ, chúng ta bắt đầu lại thôi. Cái gì đây? Kai, đã tới lúc cậu có thể phô diễn sức mạnh thật sự của mình rồi. Loại bỏ Bluebeel ra khỏi đó đi. Đem cả ba chiếc chìa khóa trí tuệ về đây cho ta. Loại bỏ Bluebeel chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài không cần phải lo đâu. Được rồi, Kai. Đừng làm ta thất vọng đấy. Này các cậu, đã biết tin gì chưa? Chuyện gì mà nhìn cậu vui quá vậy? Quý cô mỏ sắp được phát hành rồi đấy. Chắc là sẽ vui lắm đây. Phải mau đi thôi, mình háo hức quá. Thật sao? Chắc thú vị lắm đấy. Roy, đi chung với tụi mình đi. Thôi cảm ơn nhé, các cậu cứ đi đi. Thôi nào, cái đó vui lắm. Đi đi mà. Đúng đấy, đi chung luôn đi. Mình không hứng thú với bộ phim trẻ con đâu. Mình sẽ không tham gia vào chuyện này. Trẻ con sao? Cậu dám nói ai là trẻ con hả? Phim đó không phải là thể loại mình thích. Hai cậu cứ đi xem đi. Dù gì thì mình cũng không thèm đi chung với cậu nữa. Này Gino, bình tĩnh một chút đi. Roy, đừng có như vậy nữa được không? Đi xem cùng nhau đi mà. Các cậu cứ đi đi. Mình còn không đủ thời gian để phân tích game đây. Các cậu ơi, chúng ta đi xem phim Quý Cô Mỏ đi. Mình nghe nói cực kỳ vui đấy. Roy, cậu cũng đi đúng không? Chắc rồi, mình cũng đang định đi xem bên này. Đi thôi. Tuyệt vời, chẳng phải chuyện này cũng rất thú vị sao? Gì vậy? Cậu ấy đang bị sao vậy kìa? Này, cậu vừa nói sẽ không đi xem mà. Định đi phân tích game gì đó mà. Sẽ vui lắm đây, chắc chắn luôn. Chờ mình với. Chờ mình nữa chứ. Tôi cần các cậu làm một chuyện giúp tôi. Chuyện gì vậy? Cái gì chúng tôi cũng làm được. Cậu nói đi. Tôi muốn các cậu bắt cóc Sona. Cái gì? Cậu vừa mới nói là bắt cóc Sona sao? Tụi tôi có nghe nhầm không? Cậu nói thật đấy hả? Đúng vậy. Nếu chúng ta bắt cóc một trong những chiếc xe chiến của họ, thì Gino sẽ bay đến chỗ chúng ta bằng mọi giá. Sau đó, chúng ta sẽ phá hủy Bluebeel. Nghe có vẻ thú vị đấy. Ý kiến này rất hay. Tụi tôi sẽ đi bắt cóc Sona ngay bây giờ. Nhìn ngon quá. Bộ phim đúng là quá hay. Chính xác. Nó hay tới mức mình không biết thời gian trôi qua luôn. Của mình mà. Không được. Cái đó là của mình. Quá xinh đẹp, lộng lẫy nữa. Cái miệng rộng của cậu ấy muốn nuốt chửng hết mọi thứ, không hề do dự. Ari đúng là độc nhất vô nhị.
Mình thực sự không thể tin được. Đồ ăn của tụi mình biến đi đâu hết rồi? Này này, ăn từ từ thôi Ari, nghẹn đấy. Ham ăn quá mà. Mình không bao giờ chán đồ ăn hết.

0: Okay, now.
1: Nhìn cho kỹ đi, tay ca. Bắn vào sonar đi.
0: Yeah.
1: Tuyệt vời.
2: Oh, that was so
1: ngon
2: nice.
1: Quá đi mất.
2: Hey,
1: các
2: guys,
1: cậu ơi, chúng ta quay về trung tâm đi. Sona đâu mất rồi?
2: Sona?
1: Các cậu có thấy Sona đâu không?
2: She must be
1: chắc cậu
2: nearby.
1: Ấy ở gần đây thôi. Chúng ta ra ngoài tìm thử đi. Chuyện này có gì đó không ổn rồi. Mình không tìm thấy Sona ở đâu hết. Mình sợ là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi.
2: Sona
1: đâu mất rồi? Mình phải làm gì đây? Tội nghiệp Sona quá.
2: Kai just sent
1: Kai gửi tin nhắn cho mình này.
3: What?
1: Gì? Kai hả?
3: What did he
1: cậu ấy nói gì?
2: He said
1: Kai
2: Sona
1: nói Sona đang ở với tôi. Tới nhà kho lúc 5 giờ. Nếu đánh bại tôi, tôi sẽ trả lại Sona an toàn quay trở về với các cậu ngay lập tức. Cậu ấy nói sao hả? Cậu ấy nghĩ mình đang nói cái gì hả? Đúng là điên mà. Ôi không. Sao cậu ấy có thể làm như vậy với Sona? Sona của mình biết làm sao đây?
2: Sona!
1: Tên hèn nhát đó. Mình sẽ giải quyết cậu ta ngay lập tức. Này Gino, đừng có đi một mình. Đợi chúng tôi với. Hôm nay sẽ là ngày tôi tiêu diệt Blue Will phiền phức. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Blue Will.
0: Blue Will
1: sẽ đấu với Blood của chúng ta. Nghe có vẻ thú vị đấy. Mau tới đây đi, Blue Will.

lùng có cốc cầm đeo bun sang lại đặt bình gấp cà phê yên để cầm đình lăng hạt trạm đường rụp phòng cày đê mừng khạc lèm rau lại đặt hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lác làm hạt trạm đường rụp này mở tụm tà sa này cày cả bên cần đừng kịch kè bọ đáng chà đặc lác tàng năm cần đừng bọ sang chỉ e chà đặc lác cả bên trong chai tụm đất cầm cang cày dàn ở tia mà mở chật ngã mềm rau bọ ngắm cả ram ar phe mọc lại đi cái yar Clegg đội môn thả gạch yên nài chị hạt đạo bọc chin tinh, mò lu tuy nguy cấp chăng. Phần tầm tận nắn sân này. Lam hơi tập lật tập an lần năm, gần năm cọm chin bọc ngọn trung ương, cọm chin lắc lại các bên lưới lạp đường rút lộm la. Gần xem vết bọc gram đi đáng, nằm lặn ở cọt thun, trông chai bọc ngã, lam tầm lặn chị thun tay bọc tập lần năm, mgop hâm tầm lặn tầm ram aram rầm trun, mừng trung ương. Tùm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc làm bộ chính trị khoa trung ương đảng, khoa cân nầm cộm trình bỏ cân nọ trung ương. Hoàng Trung Dũng làm trung ương đảng, các em khoa kết cài cân nầm cộm trình bỏ cân nọ trung ương, gài lăng lại cả bên. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nầm bỏ đảng chà, khoa bộ vệ lao quốc hội chà, gài lăng lại cả bên, phải làm đường rút tì chà đặc lắc. Nằm lặn ở cọ thuần tuệ bờ đọp lần năm, cả nằm cọm chinh bỏ cả nọa trung ương lại nằm cả nằm bỏm gram đị đáng, tồm lăng, lùi ngã lại bì cả nà rạc lùm thùm tùm tà bỏ phân, cờ bỏm gram đị đáng, lùi kè cho chân, lâm hạt trầm trân tên đồ cả bình bỏng gửi bỏ bạ mừng đáng. Lùi ngã cả chấp đúng bỏ mò cha hoàng kè cả tình ngã cực lươn đi tì. Rồi rồi đọp lúc xa bàm lần năm thuần tuệ bờ đọp lần năm, ngã lại tụ chinh bạp lúc xa lâm nằm bỏ bạ hạt trạp bỏm tà bỏ, lùi hạt trạm bỏ thuần tuệ bờ đọp lần năm, mò nằm bỏ bạ cả trạch tố. Bỏ con nạn rút đập phạt nộp mà bỏ con nạn rút hệ tế là một cuộc bếp chà, một cuộc bếp cần nâng thả bỏ mà ngại chắc. Rút cần hệ kế chấp lại nằm để hên nâng chắc con nạn rút mà bỏ tì cơ nạc cú. Lẹ năn, đề cả tăng kè kè chạy đồ hầm nếch mềm rau kè bìm kè nâng thao đập phạt nộp mà bỏ và dọa con nạn rút tụ tùn. Lùm cần nâng bỏ lùi ngã lẽ cả nà ra đúng nạc một cảm đi đập phạt vết bỏ đáng nạc cú, một cuộc Lộ rằm về mỗi kè cập bình, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc làm bộ chính trị, khoa trung ương đảng, khoa cân nầm cộng chinh bỏ cân nọa trung ương, yếu lạch. Năm lan chí thuần tuệ bò đọp lột năm, cân nầm cầm đề bỏ đáng, lọ cơ tương lệ ngã tụ tương tống kè tập phà gửi mà bỏ, nâng tùy ngã mừng trung ương trô cờ cha ra xạ văl, mùa phòng đi nâng tròn ngã, là nâng tròn cầm mạ bỏ ngã mừng gửi cha ra xạ văl. Lọ cà chè đô hâm định thập phà vết cà năng thà rà bró, lùi ngạc mắt mò bò tụ tương tùm hạt rằm trôn cà bró con nọa trú, để cà tăng con nọa trú vết mà bró thì thúm kênh lệch lan, tùm tà bró phân dùm phân, mà rà hồm lý, brem tay thúm con nọa trú mà bró ai tụ ớt bẹ mò kẹt đào con nàng, cà bạc năng thao mà bró mò tụ tương. Lòm cảm đi cà năng thà rà bró bí khuất mà bró tụ tương, năng hòng kẹt đi cà giả là mình đục mà Rồi đọc lúc tập ăn lần năm, cần nâng kết kè bỏ đáng chả được tắc lắc một cộng chính lắc lại cả bình đáng bộ tàn năm. Cả bình tiện nộp một cuộc phòng lưu lạc đường rút, vì các xem trang vất vào tụ tên lệnh hạt trầm để kỳ giả bỏ tùm kra. Kẻ hệ tiếp tạm được buôn sang, kèm càng, làn chà, kẻ đặc biệt buôn sang, nằm làn thuần tuệ vào đọc lúc năm. Một cầm trôn bỏ ngã làm nằm làn cả nà chiếc thuần tuệ vào đọc lúc năm, lệ đàn cả xem trang vất tùm bỏ ngã dùm phần căn. Nào cặp bên màu tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nồng bọ đảng chà khoai bồi vệ lao quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kết cài cân nồng bọ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân nồng bọ đảng chà khoa cân nồng bọ

0: sang chị Achar, Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cân nặng bọt đáng chà. Isang Green nè cân nâng, các em khoa cân nặng bọt đáng chà, khoa cân nặng bọt mặt trận Tổ quốc Việt Nam chà, kết lăng kè cập bên.
1: Loi sẽ lại hầm thầu tiện nọc cả bên năm lan thôn tuệ bỏ tập lô năm chà mò bè vịt lê lù bù tù tùn gật lươn ên ôm nâng mò bè vịt đi hên span quạch xài trịch tố prak mò bè vịt mừng bạ sân thình đi lâu bố cử chú quạch tù bàn trịch tố ế bê xài bò tù bàn ế tù bàn bố cân năng bạ tùm kram nèm bley mộm trình bào dùm phàn ế thi mộm trình lê tù trình cả lại cả bên hầm thầu hạt trạ cho lầm cả lê nằm trút xa bạ tùm kra nèm bley tạc lác hằng hạ trạm bọa đặc lạc cây tụ tươn chặt cao măng mươi đi cả giả chạm cạm lưng lê cây kít cả tươn một gram đi bọa tùm kra eo chắc tùm cơ năng bọa tù bì lê prong rèm gram đi bọa cơ nọ làm chàr này chinh cư lùpè chàr mọ cây đi cả giả mta tùm kra bọa cơ nọ mro lên ăn cơ chập răng mpít hăng năn chàr lọ ngạ tụ trinh bọa mạng kra sang tuộc bầy cầm nếp buồn sang mò cà lầy lệch lan cà bạ măng dặn ở tệ mò chặt ngạ rù tì cư ít kì chập cà lầy hệ tiếp mpít hăng năn cố mạng trinh tụ trinh cà lầy rõm nơi bị là quốc hội cư lập lô năm lết năn hội đồng nhân dân tướm cư thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lọc lô xa bây doa cà năng bọa sang chế ea tòa cư lý ít kì chập rùm cố bạc lại đọc cà năng cầm nếp buồn sang hăng cà năng bọa sang chế ea tin nó có bên đảng bộ tràn tạc lác mồ lét lầy tụ ư hằng tùm rạm ar hâm thầu phù tụ tươn loài ngạ hạt trạm đi kỳ dạ vọa tùm kra cà lầy tiếp nếp buồn sang krem càng lằn chà cà lầy đập ế nang năm lằn cổ thôn lát năm clạm trôn vọa ngạ năm lằn cà nàl chi thôn tuệ bò tập lô năm mpít hăng năn trong sai mclạm trôn tùm trạm vọa đi năng đi kỳ dạ vọa tùm kra âm xem kra cà lầy tlê kà pác lâm cà lầy loài ngạ tùm hạt trạm vọa phôn mdi kà tăng cà lầy càm phà prác bì lê kà vọa tùm kra loài ngạ tụ trinh hạt trạm cho lầm cả chà krem càng vọa đi chà kì chập kà tăng bê dọa cà năng vọa sang chữ e ngạ vọa tụ tùn gật lươn
0: làm hệ tòa bắt tập anh lần năm cần ông bắt sang chế ác trả tắc lắc mong cộng chính lắc lại các bình các xem vết bỏ cả hành linh kèm càng lần trả làm trả nằm là có thun trông chai bỏ ngã làm năm lần chế thun tuệ bờ tòa bắt năm đồng chí đạo Mỹ các em khoa cần ông bắt sang chế ác trả kết lăng lại các bình lời xích lại bè thao tiện ông cả bình năm lần ở cọ thôn cha được tắc lắc tôm lang lại đàn lê ngạ lẽ cái chắp đốm hàn trầm trôn mực đáng hàn rạp hèn con ông cả nàng bọ cả hàn linh kềm càng lăn cha bọ kềm càng con ông lăn mà lê ngạ đốm hàn trầm trôn trình bọ ngạ cạ xét cha làm quạp cái chắp để cái nhà bọ tôm cà lại tiếp ta hằng bọ kềm càng lăn cha buồn sang lời ngạ mà bọ tụ tươn tôm đại cảm cước lại trầm mà cả nà tăng e cả sĩ sau hàn trầm trôn i u để cả tăng kẹt lăng rầm càng kềm con ông lăn đồm cả nàng thả bọ vào tuôm ngam cả đàn lẽ cài cả cha bà bảy miết cả từng bả cầm lệ vào quốc phòng cài pin mồ cả nàng bọ sàn chi e tua cưa lôi ngạ cài cả cha cả từng bả kinh kềm càng cài đập pin nàng lôi nghiệt a tia cả chấp cả tang bơm đi nâng rầm càng tôi mệt phe rầm cắt mang cả bơi lộ rầm tệ nô cả bên đồng chí đào Mỹ các em khoa cả nàng bọ sàn chi e cha đã tắc lắc yêu lại tuôm cả nàng thả bọ làm đi cả tang lôi ngạ tụ tươn tuôm hạt trầm trôn cả bọ cả hành linh kềm càng là cha gộp đề cây giả bồ đà thum cà lè tiếp ta hằng kềm càng lăn cha lè đập pin bồn sang mcram đề lè yếm thưa để chi chăng đề bồn sang ru kềm càng lăn cha vết thọ năn cần cái chấp bồ đà cà kề bà pin biết cả từng bla bằng nhấp cả từng bồ đà hàn làm cha đề nâng chắc kềm to đem bồ đà hàn bồ đề bà pin biết chắc cơ bồ đà cọm chiên lè pin mô kềm càng lăn cha cờ cha làm lăn tập ăn thôn tuệ bồ đà bồ nằm nắp này làm hệ tòa bắt tập anh lần năm đồng chí Nguyễn Thiên Phan các em khoa cần ông bà sang chị ở trà đắk lắc gài lăng cài cả bên cài nhầm cả xiêm lăng vết bọ bà bé miết thật trả mà bọ cài lưỡi ngạ tôm nách cầm càng giàn ti mà mồi chặt ngạ thun tuệ bò tòa bắt năm làm trà
1: thun tuệ bò tòa bắt em ma làm trà đắk lắc mò bắt năm cừ giàn ti ở mồi chặt ngạ làm năn nghìn phụ mồ bắt lâu lên anh chân xuôi rồi ngạ lui trai cái xe mệt ti hằng eno luyt le mp tu pan e po ke chu tu lao plu klai prak mung ko thun tu e po tu plu nam tu ra nai lam char lo mo tu pan kul yan e te mo chak nga ye sa chom nei lu sang tok len anada pra phun chat rai eno luyt le lam pro tu e klai sa pan tu nam plu klak prak pe ram kang yan e te mo chak nga cha tak lak mkram di le kanang kit kaim ni buon sang ram kang kul char เปลมโบมนังยาเปยยามในเรากันเอากันนักลำไกลกิดกายรำกลางยันอเตะหมอจากงะกลับ

0: Nhai mang tum trai mo tru dum ko sai ka nap nya lam pun gerhagam sirkle tetlan ka tum kram di pro ka no de ka yar kle dip ta ko sai yang e plem bun ya dok te bun chue prao sam trak jing sa lam tum ko sai bun ka nap lam pun mo dui mo rong lo he dra pro sa ko ju sa ta pan te ka nal ji thun doi pa do pri mai ka ngoi sẽ ông gặp bà lần tu bưng, xin nhân tu ông mộ khang đà mà bỏ mượn bia mỏm đừng bưng hoa quạt làm. Bố lại tiếp ông lệch làn xin nhân, qua kết lòng bỏ buồn hơn ta hòn cả nông bỏ sản chị e sạm trác bia mỏ hạt rạ rụ dỗ cuộc. Bưng hạt rạ bỏ xa cả chút xa tập bàn, ngoi sẽ ông ịp lên, mỏ lạc cả nông bỏ sản chị e sạm trác rụ tòa trầy một năm đài.
1: Mà lâm gỗ xay mai này dừng cái nập ngay đi jing na hin jing ma ka ruk na nyo ro pre do de mo na ro hang do brong e an jing pek sang ma ik mui la chak ma to kan kona da ne
0: ndom trai mo prong e mong ma kret lang chak mong ko se mai hari ni ndok te bon chue pra bim kla la ba tu tun kla drum nang rong kam ne bon sang kanap nyai mong ha dra pra kanu kanam tun kam de ka yar prathum kana kla te pn ta kring ni yoe ba la nan kring chue chang te sam jak
2: li chak mơ cái nó cái nào ruộng sang buôn sang này gừng rong gừng bắp chiêm cái về mong em ạ về thay đổi về cuộc sống đây
0: cái nào chỉ thuần tuệ và đoạt lấy mai cao lấy ngã hạt rạp rạ sa cái chút sa tập ban bằng con nó còn nằm trôn sam trang đồ lấy hình mô gặp lấy mà gọi xe cái nạp nhà làm buôn sa gọi xe mở đồ tòa trời mô bất tận đuổi đem chế sa là bao cả tụm tòa đem này rong rầm càng lẻ rọ tướp ngam cầm và ruộng do hạt rạ hãy ngao quả năn mọc lại cả xìm lăng năn nào mừng con nà rút lộm càng cầm nâng rôn lại đàn mừng khóa buồn đồ lại cầm nước buồn xàm bị cây giả bỏ cả nọc lại tiếp ta mọc lại cả chập răng hên
3: lúc nào là đu là đà rộng mô đà rộng bao nâng buồn sang làm buồn sang ạch kênh tên kẹ kê răng ngay mô ạch mọc lại đích giả mà
0: hạt rạp rõ xa cả chút xa tập ăn, đủ cầm đi buôn sang cả nạp nhạc là buôn chữ prao sạm rác và rạc tạc lạc. Ở mọi do con nọng rùi mồ rôn cầm đi buôn sang đồ chỗ, bê tắt là rù tuyếm tà bỏ ẩm cạnh đà. Bằng một lại rù, đi buôn sang cả tương ai tia mà bỏ cả nọ, vì họ lại tiếp bượt lại cả lại buôn cả nạp, mà có ẩm cả lại tiếp bượt cả chập bằng họa hình. Ôm đi buôn sang lại đơn bình cấp. Nào chương tì buồn đòn hồi này, tôi người ở mọi dọc nông mọi chương đường người làm vật công bình kia ea chua, giặc mạc, ác, ở mọi ta chăng thao lô hình tùm kè dạy lê kè kinh lăn, vợ hông kè hình an, mừng tà bào giọt đi mạn, đuổi ố. Sa làm tùm hạt ra bọc trên thinh và lúc lèm ác nhầy hông tuổi người, nên là hạt ra bọc tụ mùi thật kế, mừng tùm phong hạt đầy rài tam, đuổi dưới bẹ, hạt tiếp buồn tì này. Mời này chính cha rạc vàng cả trầm cả ác rạc cầm rừng kia và trên thinh cả bản dựa buồn đòn. Lưu tuệ nguyên chứ chừng tới nay bị hầm đỉnh lăng. Đô mê cây tam nề ràm nữ dưỡi này đêm nôn lào. Lâm cả trầm nâng chốt rô ô thả rạc hợp ác tục tôn chiên, yếu tôn, mùi thấm kè mùi thả rạc dưỡi nạc. Đôm kè mùi ác mơ, giặc chinh và lấy bùl cơ tổ mùi hằng tuệ nguyên mò kè chạy kiếm, luột lào, hợp gồm bịch chạc mạc hình.
4: Lâm trạc tụ mùn rải này, cơ lại ngạc khá cao bị cơ ngơ rải tí nàn lá, tùm cơ lại cơ tụ mùn thạc kre, tùm cơ lại cơ tụ mùn xem ác, bị ảnh thác cơ lại thạc kre dội nà chạc xem, là nàn rù tội ngoài buộc lạ hên, cơ lại chạy kèm, mừng nữ buồn sang tài nguyên.
0: Mọi do con nòng có tổng bùi, tùm đuôi hình tà thôn, lòng cảm định là lập bùi lửa sửa kém hông tuổi người, làm tùm hạt rạp rõ thả rạc rẽ. Tùm ảnh nàng có tổ choang, dạ cả ngàn hàm bếp. Tùm ảnh nàng có tổ tà lê lâu ở tù cà mương, bê tà mở mớ hở gồm bếp, làm ảnh nà chiên cả trầm cả á. Kẹt nàn, lọ đu cả kẹt thả rạc rẽ, mọc lại chạy kém, mặc nhà hên, làm ai tìa tuổi người.
5: Rất là hòa đồng với hai nữa là
4: mặt nhảy thì nằn lá tuệ ngoài mò cùm bít làm tấm cái này cái tụm mình mò cái tụ xoang hằng ấy pull cái tụm mình cầu buồm ạt thì mì nhớ bảy bu cái này khắp mừng tấm núi làm bạ rùm cốp kề pe lên ăn hâm ta cái này thật kề rồi nà
0: tiết luôn tấm cái cái tụm mình nằn lá cái gờ cái tên kề pe cái thật kề mừng cái linh nuốt đem đà thôn làm sa Đi cơ âm ạ do con hèm nạch tôn chiên yêu tôn cả trập nực dưới na âm ạ đã có đội tôi mình nạc dưới na đôi chỗ bè đã

0: là tuổi tuổi cả xem rằng bảo tụ tươn kè thả kè làm tùm kè cả tụm bình tân. Nên là bảo tụ tươn bảo mạ bằng kè lý nục hạ đem tà thôn mà ra ngã hòng tùm kè thả kè bằng ai mà trè chào dạ phía.
1: Vâng và bọn lan ta này
2: chàng cần cái chấp phải đạt mạng loại cả sai phù lục tụ mình sẽ xì ra này âm ở yộ khả năng cái này lịch ố mày eo bin tùm nơi mò cái này khắp cái này thả kre khắp cái này tụ mình yụ tôn cái chấp nâng dội na khang cộm chinh cái này chật thêm lết nần cùng biết cái này phải tùm cái này tụ mình thả kre
0: grab en nang ka to klem muin ba pam ta ka toi ngue ama yo ka nong pam tro klem ak nya duit o be ta la tru tum klae tar krai jak sem mong yo na be tai nguen ma pim la klae yom phan hen nan la klae khap chang kre pyo klae tar kre nan lak la ma pim la ka ka le nok ha den da thun chang ka hruet nai kra ha dra chun thing rom rang klae ka to muin tar kre ama yo ka nong mo kre pyo duit o bè đã lo tì tu hạt trà bìm lìm rau riêng hạt trà bọ chìm thinh ba kèm ấp nhai chặt xem rôm góp phẩm ta rụp xem buồn đòn tru hồng tuổi nguy tì lụa nốt hạt trà được rụp hồng kẹt đây mừng hạt kèm rau lại đàn hạt trà đùng ở sập lụp được rụp đặc lắc rồi nằm chiếc giấc tập này lại chắc cầm điệp buồn sang lại đàn bình cấp trèm đỉnh lặng lẽ bọn ở tâm tuôn làm hạt trà đùng rụp về đây.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, với sự quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời kỳ mới.
1: Buôn Emadero, xã Emadero, tỉnh Đắk Lắk đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ một địa phương từng đối mặt với nhiều khó khăn, nay trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nhờ triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Đến nay, nhiều hộ gia đình như chị Mỹ Huân đã làm chủ kỹ thuật, phát triển thành công mô hình vườn cà phê, sầu riêng kết hợp chăn nuôi hiệu quả. Đời sống người dân nhờ đó cải thiện rõ rệt, thu nhập ngày càng ổn định, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, kiên cố.
2: Đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh ấy. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn. Bây giờ năm nay nói chung là cây cà phê không mất mùa, nên lại giá cũng cao nên xoay sở trong gia đình cũng đỡ hơn.
1: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 4.246 tỷ đồng cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân, cùng nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% mỗi năm.
3: Địa phương cũng nhận thấy khi tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn, và các gia đình cũng tạo lập được cái công ăn việc làm cho người dân, rồi là xây dựng được cái đời sống kinh tế phát triển hàng ngày.
4: Hiệu quả cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn đặc biệt khó khăn thì hỗ trợ một số cái tiểu dự án, thì chuyển đổi nghề nước sinh hoạt phân tán, rồi thì hỗ trợ phát triển sinh kế, về phát triển sản xuất. Nhờ những cái nguồn vốn đó nó tạo điều kiện thì cho đời sống của bà con

0: hướng tới phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở để thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
1: Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07 về công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn 2026 và 2030. Từ đó định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và chú trọng phát triển về kinh tế ổn định ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới. Trong cái chương trình thì nội dung thì chúng tôi chú trọng trong cái triển khai các nội dung chương trình đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì Sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
0: Tại buổi làm việc về kết quả công tác dân tộc tôn giáo năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Đề nghị Sở chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 704 thôn đặc biệt khó khăn này, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7. Một cái là rà soát lại, có đúng như thế không? Thứ hai nữa là mỗi xã, mỗi thôn thì thiếu cái tiêu chí nào? Để làm cho rõ những cái nói nó khó khăn nhưng mà nó thiếu tiêu chí nào. Cái thứ ba là lựa chọn cái ông nào là dễ làm trước, khó làm sao, phải đi xóa ổng. Và xây dựng cái mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành về công tác dân tộc tôn giáo. Riêng lĩnh vực này là không phải chỉ riêng nhiệm vụ của sở, mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống. Xây dựng kế hoạch cho nó rõ ràng và khâu tổ chức thực hiện. Và cái tham mưu để có nguồn lực để tổ chức thực hiện. Và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thì cái việc này đề nghị là Ban Giám đốc Sở, Đảng ủy cũng các đồng chí tập trung.
0: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với ý chí tự lực vươn lên của người dân, những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

0: rồi.
1: Ba đi ra ngoài sân. Dạ. À, ba chuẩn bị ba tập thể dục. Dạ. Ba vô thế cái ba té.
2: Tụi con ăn cơm đi nha. Tụi con
3: chảy nước mắt luôn.
2: Ăn cơm trước đi, ăn cơm trước đi.
3: Ăn cơm trước đi.
1: Trời đất quỷ thần ơi. Vậy là nó thành hiện thực hả trời?

0: Cái chuyện vậy mà con cũng làm được. Con giúp ông tội nguyện rồi nha. Bây giờ ông tặng cho con hộp bánh là quà, khuyến mãi thêm một con búp bê Doraemon nữa nè nha gấu bông. Giỏi quá. Ông cháu mình tâm sự tiếp nha không. À, tôi lại sắp tới chắc có lẽ là nhờ con. Nhờ con để mà ông
1: ba tin tụi mình thiệt. Ba đâu có nghĩ là con gấu đó là ai trong của tụi mình đâu.
2: Thì bởi vậy ba tưởng đó là ba kể chuyện có duyên lắm. Nguyên đám mình cười quá trời, thế đâu ba có khiếu hài hước luôn.
3: Trời ơi, mà em cảm giác hả là cái khả năng biểu diễn của mình càng lúc càng cao siêu. Chắc mấy tụi mình trở thành diễn viên chuyên nghiệp quá.
1: Đi thi chắc đoạt giải Oscar chứ chẳng chơi nha.
3: Trời ơi, làm hôm qua tới giờ mệt muốn chết luôn.
0: Đâu có gì đâu.
4: Đang nói gì nè?
0: Thật sự mà nói thì ông cũng thích có một chuyến đi du lịch. Du lịch đâu hả? Ông đi du lịch châu Âu.
3: Có gì?
1: Đi đâu?
3: Ba đâu đi du lịch châu Âu? Châu Tiên đâu mà đi?
0: Qua nước Ý, ông thăm thăm Tiên nè. Ông đi Liên bang Nga, ông vô cung điện mùa đông nè. Ông qua Pháp, ông vô lâu đài Marseille nè. Ông đi Đức, ông đi tới lâu đài của vua Charles nè. Đó là ước nguyện cuối cùng của ông. Cũng nhớ.
3: Mong ước gì cuối cùng gì mà to dữ vậy?
5: Ba mình đi ngắn ngày lắm, đi có 1 tháng à.
1: Mà đi Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, châu Âu, cái này là ném về đi vòng quanh thế giới rồi.
5: Rồi đi kiểu đó móc tiền đâu ra trả?
3: Chắc bán nhà này quá.
1: Bán cái nhà này còn không đủ nữa.
3: Bây
1: nghe
3: giờ
1: mà
3: sao?
1: Toát mọi hộp luôn.
5: Bây giờ sao? Có cách gì không?
4: Bây giờ có nước gỡ cái này là tại vì ba tin con gấu này giống như là ông Bụt của ba vậy, ba nói gì đều thành hiện thực hết. Bây giờ thí dụ như biến mất ông Bụt, biến mất con gấu thì coi như là cái điều ước của ba không có con gấu làm chứng nữa thì ước nó không thực hiện được.
3: Trời ơi, sao chồng hay hồi ơi, chồng mình.
4: Bây giờ là mình phải làm cho con gấu nó biến

0: Trọng á, Trọng á, ra đây.
1: Trời ơi, Trọng ơi.
0: Trọng vừa lại.
1: Trời ơi, quay quay quay. Sao
0: cuối đâu, cùng không? Cũng lấy được con gấu bông rồi.
1: Đâu đâu gấu bông,
0: gấu
1: đâu
0: bông đâu?
1: Con gấu đâu?
2: Mọi người khen em đi, quá hay, quá xuất sắc, quá tài năng. Chỉ có một mình em mà lấy được con gấu.
1: Nhưng mà đó đâu?
0: Không có uổng công, anh đã tin cậy em. Lấy ra.
2: Tự chứ là đây là ông bụt của ba.
0: Ôi ông bụt, ôi ông bụt, ông bụt.
1: Sao đem được chơi này chứ?
0: Ủa tôi nhớ ba đâu phải cầm con gấu này đâu mày.
2: Phải, tại nó tối quá mò tưởng.
1: Đâu phải con này chồng.
0: Cái con này là cái con gì mà con kêu tít tít đó vậy?
2: Con này là con đô đó em.
0: Sao mà bệnh quá mà xàm xí.
3: Chị bây giờ sao vô lấy lại hả?
4: Con gấu bông tôi lấy rồi.
5: Tôi lấy rồi sao nãy không nói? Đâu?
4: Lấy rồi.
5: Đâu?
4: Cầm.
0: Đâu?
1: Ủa gấu đâu vậy?
0: Đâu gấu đâu?
1: Đâu đấy đấy.
0: Trời ơi mà sao mình để nó cái chỗ nhạy cảm
1: quá. Đây nè, đây
0: nè. Ông bụt của ba mà để nhạy cảm quá.
5: Bây giờ là lấy được con gấu này rồi là coi như là điều ước của ba là vô hiệu lực.
6: Không có chuyện mà đi châu Âu, châu Úc, châu Mỹ hết trơn rồi. Dẹp dẹp dẹp.
3: Bây giờ em nói nè, mọi người phải diễn như là mình không biết gì á. Ba mới tin nha. Chứ không thôi là ba biết á, là con gấu bông ba bị mất là ba. Mọi người phải diễn nghe tập trung diễn cao độ nha. Điện rồi.
5: Đây, cái con này sao?

0: Dạ. Tụi con kính chào ba.
1: Dạ con mời ba ngồi.
2: Nay nay là nhà chứ đâu phải lớp học đâu mà. Ba chứ đâu phải là lớp trưởng đâu mà tụi con đứng vậy con chào dữ hả?
1: Dạ, cha cũng như thầy mà, thầy cũng như cha mà.
3: À dạ ba ba, dạ bọn con mời ba ăn trái cây ba.
2: Rồi con để ra đi, cảm
0: ba,
2: ơn con.
0: Con sắp cờ rồi nè ba. Bây giờ hai cha con mình đánh vài ván chơi với nhau nha ba.
4: Dạ, lát nữa sau khi mà đánh cờ xong đó ba, ba muốn ăn cái gì, ba thích cái gì ba cứ nói với con. Dạ. Nếu mà ba thích ăn lẩu mắm thì con ra chợ con mua rồi về rồi con nấu lẩu mắm cho ba nha ba.
1: Dạ, ngày hôm nay con có chịu nói với ba là tụi con muốn làm cho ba một cái gì đó để cho ba cảm thấy là mình có một cái gì đó.
5: Ừ. Cái gì đó là cái gì?
1: Giống như là con muốn làm cho ba đi xa.
2: Chết á hả?
0: Không phải, tẩy ba hả?
1: Một chuyến đi du lịch xa để khuây khỏa đầu óc.
3: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Đi châu Âu hay là đi nước ngoài. Dạ. Đi những cái đó con lo không được, kinh tế không cho phép.
3: Đúng rồi ba. Dạ.
1: Nhưng
3: dạ.
1: Mà tụi con có thể sắp xếp cho ba đi du lịch một chuyến ở miền Tây.
4: Dạ đúng rồi ba.
1: Để trải nghiệm khu du lịch sinh thái.
4: Dạ.
1: Hoặc là ba lên Đà Lạt cưỡi ngựa rồi ngắm những cảnh hoàng hôn để cho tâm hồn mình thoải mái, nó tươi trẻ, nó hưng phấn.
3: Dạ, dạ. Dạ, lên Đà Lạt thì không khí tuyệt vời. Nên bây giờ đợi Thanh rồi Bảo về ba, rồi nguyên cả đại gia đình mình đi chơi, đi du lịch cho nó thay đổi không khí ba.
2: Đi hết nha ba.
4: Đi chung vui lắm đó ba.
3: Dạ, dạ.
2: Tụi con bữa nay diễn thật không?
0: Đâu có diễn gì ba.
3: Dạ,
0: cái này là tụi con nói trong tấm lòng tụi con ra. Dạ. Không có diễn cái gì ở đây hết.
1: Dạ, con đâu có diễn gì đâu ba.
2: Thiệt không?
1: Dạ, dạ thiệt. Tụi con muốn cho ba lúc nào cũng vui vẻ, vui cười. Con đâu có diễn gì đâu ba. Hồi đó giờ con không hề biết diễn.
2: Cảm ơn. Tự nhiên nay ba nhìn bốn đứa con của ba, ba thấy cái ánh mắt này không phải là cái ánh mắt biểu diễn. Ba thấy ba thương quá. Ba sẽ hôn mỗi đứa một cái.
1: Trời ơi.

0: hiểu mày.
1: Cho con hai cái đi.
0: Được.
1: Chứ mà thủ thương bà quá.
2: Cảm ơn bà.
0: Bà thấy bà hạnh phúc quá. Bà nghĩ rằng là tất cả những cái suy nghĩ của tụi con đó là thật. Mà gia đình của mình như thế này thì mới là hạnh phúc, đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Ba vui là dạ. Tụi con lúc nào cũng vui á.
3: Dạ, dạ. Ba bây giờ tinh thần lên rồi. Ba ăn trái cây. Ba
4: cây. Hết cờ bài rồi. Bài cờ.
3: Dạ,
4: phải
3: là ba. Dạ, uống nước nữa ba.
5: Trời ơi.
4: Xếp cờ.
3: Xếp cờ lại.
4: Bữa nay là chắc là ba phải thắng. Con
3: mình được hả? Lắm rồi.
0: Để có một gia đình hạnh phúc, chúng ta không cần có phép màu gì cả, chỉ cần mọi thành viên trong

0: Đói quá, không có sức làm việc luôn á. Ai có gì ăn không cho tôi một miếng coi.
1: Đang yên, đang lành, tự nhiên tăng ca.
2: Buồn ngủ quá mọi người ơi.
3: Ủa gì vậy mọi người? Gì vậy? Sao ồn ào quá vậy? Tập trung làm việc đi nha. Tôi đang làm cái hợp đồng này rất là căng thẳng. Làm ơn mọi người để cho tôi tập trung làm việc. Ok.
1: Chứ không phải là hả, sắp đi coi phim nên là lo làm vội vội vàng vàng.
3: Phim gì vậy mày?
0: Nhưng mà thiệt, tức thiệt luôn á. Sếp mình nó là rất là quá đáng luôn. Quá đáng lắm luôn á. Ít nhất cho người ta làm tăng ca thì cũng phải có bánh trái hay nước ngọt hay là trái cây hay gì đó đúng không? Bây giờ tôi nói thiệt á, có sếp đây tôi chỉ thẳng mặt tôi nói liền luôn á. Thiệt, tôi tức cái công thức tôi tới bà biết mà.
4: Ai kêu tôi đó, có tôi đây.
1: Kế.
0: Sếp.
4: Cái gì vậy, mới khen tôi cái gì vậy?
0: Trời ơi. Ở đâu mặc nguyên một bộ sơ mi đen, trời ơi, nhìn bảnh tỏn ghê ta.
4: Mới đi đám ma về.
3: Đi đâu?
4: Tôi mới đi đám ma về. À, không khí nó đã ngột ngạt rồi. Tôi bước vô đây là tôi còn bực mình thêm. Đừng có tưởng là tôi không nghe. Tôi nghe hết. Mấy cô mấy cậu vừa phải thôi nghe. Bình thường không có công có chuyện, mấy cô mấy cậu ngồi bấm điện thoại chơi game, rồi ship đồ ăn tới. Ai nói mấy cô mấy cậu? Hả? Lâu lâu công ty mình có một cái hợp đồng gấp gáp, tăng ca chút xíu thôi, là nói này nói nọ, xỉa xói.
0: Thấy chưa?
4: Cậu đó.
0: Thì em...
4: Bây giờ tôi nói nè, ai cảm thấy làm được thì làm, mà không làm được thì nghỉ, ok? Gia Bảo, cậu á, lo để ý làm cái hợp đồng cho tôi. Những cái số liệu rất là quan trọng.
5: Dạ, đang làm.
4: Còn Lâm,
6: Trời.
4: Mai á, cậu phải đi làm sớm, 6:30 phải có mặt.
0: Trời,
4: để chốt hợp đồng và tất cả các số liệu.
0: Thì đi làm thì dĩ nhiên phải tới sớm rồi.
4: Còn ai có ý kiến gì không?
0: Dạ không.
4: Nếu không có ý kiến, cứ y như vậy mà làm, ok?
0: Dạ.
4: Nói xấu là coi chừng á.
5: Hình như sếp đi đám này là của người thân nhà sếp hay sao á. Chứ thấy căng lắm á nha, chứ không giỡn đâu nha. Đây này là đám là tổ chức linh đình, không đúng ý sếp là sếp cọc về cọc với tụi mình luôn đó.
7: Ê, Long, tôi mới gửi file qua mail cho ông á, ông nhớ check mail nha.
6: Trời, ủa làm xong rồi hả?
7: Ừ, xong rồi. Wow.
6: Gì? Lily, em làm xong rồi hả?
7: Xong rồi. Nhưng mà thôi đi, anh cứ làm từ từ đi, em đợi được mà.
6: Đúng rồi, nhưng mà phim còn chiếu quảng cáo 15 phút rồi đúng không?
7: Đúng rồi.
6: Đợi anh nha.
0: Nè, sao làm mày đợi mọi người làm chung về chung? Tự nhiên làm cái gì mà làm xong sớm vậy rồi? Ai chơi lại bà?
2: Thôi, bảo. Làm từ từ thôi, chừng sai đó.
6: Sai gì mà sai đó, giờ đâu có sao làm sai gì không?
2: Kìa, bấm nút xóa.
6: Xóa cái gì? Sao thấy được hay vậy?
2: Trời ơi, mắt tôi mắt thần mà.
6: Ghê vậy? Từ đó mình thấy đây luôn.
3: Đúng rồi.
2: Cảm ơn tôi đi. Tôi mà hổng nhắc á là ông bấm rồi đó.
4: Ồ.
2: Nhờ tôi mới không xóa đó nha.
4: Hay nha.
6: Thiện Thanh.
1: Vậy.
6: Làm xong hợp đồng rồi đó, gửi mail qua mày gửi lên trên người ta nha.
1: Gì? Tự mà đi làm đi chứ ai làm cho.
6: Thôi mày khỏi kiểm tra gì hết, tao mày gửi lên trên luôn đi nha. Lily. Anh xong rồi.
7: Xong rồi. Mình đi thôi.
6: Mua vé chưa?
7: Mua rồi.
6: Chưa bắt chưa?
7: Tới đó mùa.
6: Ở lại làm việc.
7: Thôi tôi đi nha mọi người.
6: Đi.
7: Tôi đi nha.
0: Hai này nó cười giống như bị động kinh vậy. Ghét, sợ ghét.

0: Không có cái gì ăn hết trơn.
1: Ê, ê, ê. Trời, ăn gì mà không có gì để ăn. Đây nè mẹ, tao mới không có gì để ăn nè. Chán ghê.
2: Bị nhiều thịt quá vậy?
1: Thịt bò không mà bởi vậy mới ghét chứ.
2: Đáng ghét.
1: Gì?
2: Làm gì mà mới đầu ngày vui vẻ vậy?
1: Chui cái gì trời ơi. Nè, hôm qua đi coi phim với Lily.
2: Nắm tay rồi gì?
1: Ê, bậy. Nắm tay cái gì mà nắm tay, người ta yêu nhau trong sáng. Nắm tay cái gì?
2: Ờ, trong sáng, nhưng mà linh tinh lang tan trong tối không biết được.
1: Trời ơi, trong tối là ngồi... Ê. Cấm nha, cấm đụng vô. Nè, anh ốm, anh thiếu tủy, thiếu thịt, cho anh ăn nhiều đi. Còn em, làm có tiền rồi sao không tự mua đồ ăn ăn đi, ăn cái gì mà ăn mì không vậy, hả?
2: Ừ. Thôi, sắp tới công ty kiểu gì cũng sẽ có thưởng.
1: Đúng, có thưởng tao sẽ dắt mình đi ăn sau.
2: Ừ. Nha. Đương nhiên rồi, hợp đồng 5 tỷ lận mà, kỳ này chắc thưởng lớn.
1: Trời ơi, 5 tỷ cái thưởng lớn, cái gì 5 tỷ?
2: Hợp đồng 5 tỷ, anh mới soạn đi chơi quên não rồi hả?
1: Cái gì? Ủa, 5 tỷ là sao?
2: Thì cái hợp đồng anh mới soạn anh quên rồi hả?
1: Ủa gì? Cái gì anh soạn? Có 500 triệu mà 5 tỷ đâu ra?
3: Nani?
2: Điên rồi, em thấy rõ ràng là 9 số 0. Em còn chụp màn hình lại tính khoe. Em tính nó xạo em làm nữa nè.
1: Trời, chết rồi. Anh gấp quá, anh gì? Như một số 0.
2: Oh, no. Trời ơi, vậy là anh ghi lộn hả?
1: Chết rồi, chết rồi. Ừ, hợp đồng đâu, hợp đồng đâu?
2: Sếp bay rồi. Bây giờ hợp đồng với công ty lận là...

0: chết rồi.
1: Chết. Đây. Trời ơi chết rồi.
2: Nè.
1: Chết rồi.
2: Rồi, đi. Không cái bắt. Gì vậy?
1: Nè. Cái gì?
2: Cái gì mà từ bữa nay mà vô tới cái phòng của sếp ăn cắp giặt ở trong này? Hả?
1: Cắp giặt gì?
2: Thấy lục lục cái gì trong này?
1: Cái lục cái gì đâu? Đi đang tìm hồ sơ tổng hợp Thiên Thanh đang cần gấp. Giờ em nhớ lại em để em này nè.
2: À, này. Cái hồ sơ hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Làm gì có đây đâu tìm.
1: Làm gì cũng có đây, em nhớ em để đâu trong này nhộng này nè.
2: Tôi đem đưa cho sếp đi ra Hà Nội gặp đối tác rồi.
1: Vậy hả?
2: Ừ.
1: Chắc em ra Hà Nội lấy đi.
2: Đi. À, gì? Cái khùng hả? À. Làm gì Hà Nội làm cho muốn đi đi
1: trời.
2: Mà bộ trong cái hợp đồng là có cái gì sai hay gì?
1: Có, Thiên Anh cần gấp lắm. Bây giờ.
2: Thôi, gọi lấy điện thoại ra gọi cho sếp liền. Biết đâu giờ này là còn kịp.
1: Đúng rồi.
2: Được rồi.
1: Sếp bắt máy gì sếp ơi, nhanh sếp ơi.
2: Alo,
1: sếp. Alo.
2: Hey.
1: Sếp. Đang nói chuyện sếp.
2: Hey.
1: Sếp ơi.
2: Hả? Điện thoại sếp nè. Chết rồi. Hồi nãy tôi đưa sếp ra sân bay. Xong rồi đứng trước công ty nè, cái tôi bút xe. Sếp kêu lấy điện thoại sếp bút. Cái tôi bút xe xong, cái tôi đẩy sếp lên xe, cái tôi cầm điện thoại sếp luôn.
3: Wow.
4: Tiêu rồi.
5: Anh Bảo, anh cứ yên tâm đi. Chuyện đâu còn có đó, sẽ có cách giải quyết mà.
2: Cách giải quyết cái con khỉ. Ổng là bây giờ chỉ có trời mới cứu ổng được thôi, không ai cứu được hết trơn á.
5: Không ấy, bút vé máy bay đi, bay ra ngoài đó.
1: Hả? Ê Thành, ông check vé máy bay coi còn có cái vé nào mà sớm không? Tôi bay liền luôn.
6: Đợi tí, check liền cho.
5: Trời ơi, bay thiệt luôn hả?
1: Chứ sao nữa.
2: Nè, bây giờ ông có bay ra đó cũng không có kịp đâu. Trời ơi, ông ra tới nơi là người ta họp hành xong hết trơn rồi ông ơi.
1: Thì nếu mà ông kịp thì chắc tôi bay qua nước ngoài. Vậy tôi trốn luôn chứ biết sao giờ.
5: Anh nói cái gì quá. Sếp mà có gì thì sếp khiển trách thôi chứ không có gì đâu ha.
6: Đúng rồi đó. Theo tôi thấy á, khi mà sếp về á, ông xin lỗi sếp một tiếng, sau đó hứa sẽ không tái phạm nữa. Vậy là được rồi.
1: Trời ơi, mọi người sao mọi người nói đơn giản quá vậy?
5: Không ấy thì không có tiền đền thì đi tù. 5 tỷ đúng không? Thì chắc là ngồi tù 40 năm là xong rồi.
7: Oh no.
2: Này, cái chọc nó hù nó hoài. Yên tâm đi. Có gì tụi tôi sẽ vô thăm hàng tháng cho.
5: Trời ơi, mấy người nói cái gì vậy?
1: Nói gì tình nghĩa quá vậy?
5: Anh đừng nghe người ta nói vậy nha. Anh có vô chổng hai mà.
1: Cái gì vậy?
5: Có làm gì có đi đâu em cũng sẽ đợi anh nha, em ở bên cạnh anh yên tâm nha.
1: Mọi người đi Ly, em yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết.
8: Trời ơi, nhẹ
5: nhẹ được cái gì vậy?
9: Mới học cái chiêu này trên mạng, massage tay chân, massage đầu đã lắm.
8: Thì có người ta có massage, người ta phê dữ lắm á. Mà hả, anh massage cho em thấy quế quế không à?
9: Chứ là anh đi đâu quế quế.
8: Bởi vậy thiệt á hả, không muốn kiếm đứa nữa cũng khó anh.
9: Thôi, vợ chồng mình hai đứa là được rồi.
8: Sao vô không nói tiếng nào hả chị con?
10: Mặt mày nó kìa.
11: Con vô nãy giờ.
8: Sao vậy con?
10: Con vô thì làm ơn con gõ cửa đi. Phòng của ba mẹ, lỡ trong này tao đang kiếm đứa nữa với má mày rồi sao?
1: Thôi, bây giờ nè, cái chuyện nó không quan trọng đâu. Ba mẹ.
12: Cái gì?
1: Ba mẹ cho con hỏi.
12: Đúng gì nữa?
1: Ba mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?
12: Thằng bữa nay nó vô đây nó điều tra tài chánh của tôi với bà nữa chứ.
8: Để tôi tính coi nè. Để coi. Đâu có đồng nào.
1: Nhưng mà đếm dữ vậy?
8: Thì đó không có đồng nào luôn á.
12: Đếm đó. Là đếm 10 đầu ngón tay đó con. Làm nhiêu là lo cho con. Hồi đó con học đại học rồi ra, rồi có bây giờ con đi làm là ba mẹ mới đỡ khổ đó.
1: Con cần tiền
12: để làm gì?
8: Trời ơi con ơi, con đừng có nói với mẹ là đi làm không lo làm mà mày đặt banh bóng rồi mày thiếu nợ đúng không?
12: Mày nói thẳng ra là mày cá độ đá banh đúng không?
1: Không có. Trời, ba mẹ nghĩ đi. Ba mẹ nhìn cái mặt con đi.
12: Ba biết cái mặt con không thể nào mà cá độ đá banh được. Mày chỉ có mượn nợ giang hồ thôi. Đúng không? Mượn nợ giang hồ, mượn tiền đứng tiền ngồi, không có tiền trả. Bây giờ nó truy sát mày đúng không?
8: Trời ơi, bây giờ mượn tiền giang hồ là chỉ có nước chơi banh bóng thôi.
1: Có.
8: Chứ làm sao?
1: Con đền hợp đồng cho công ty. Bây giờ ông sếp con ổng mà phát hiện ra là
0: là con đền tiền nhiều lắm á. Ngày này là con cho chồng ngồi một cái đó. Chứ ba mẹ có, ba mẹ con nói ba mẹ là con yêu ba mẹ.
3: Thôi bình tĩnh,
12: từ từ. Tại sao con cần số tiền mà cần bao nhiêu tiền?
0: Tiền tỷ lận, 5-6 tỷ.
3: Trời ơi.
0: Nhẹ nhẹ cũng 4-5 tỷ. Không là con vô chồng con nói mà mẹ là con yêu ba mẹ.
12: Đến bình đi, tĩnh, từ từ tính cho
3: đây nè.
12: Bây giờ bà có cách nào không?
3: Trời đất ơi, bây giờ cái số tiền đó mà tìm ở đâu ra mà. Trời ơi,
0: con yêu ba mẹ.
12: Từ từ tao tính.
3: Thôi được rồi.
12: Nó cứ yêu ba mẹ là tôi thoát tim, yêu ba mẹ là tôi thoát tim mà.
3: Để mẹ hy sinh.
12: Bà làm gì?
3: Bây giờ đó, cái ông giám đốc của con mà có vợ chưa?
0: Không có rồi.
3: Có rồi hả?
12: Không gì.
3: Tưởng chưa có, đem tôi qua cấn nợ cũng
12: tôi
3: được.
12: Lại bà ơi. Tôi lại bà, trời ơi tôi lại bà qua bển chả bắt nhốt bà luôn. Trời ơi, dầu sôi nữa bỏng mà bà còn giỡn mặt nữa. Bà nghĩ sao mà đưa bà qua bển cấn nợ?
0: Trời ơi, công an bắt con một cái đó, con môi giới mà môi giới gái già nó chết tôi luôn á.
3: Quỷ à, bây giờ tính làm sao đây nè?
12: Đâu có bà đừng có làm tôi rối đi, từ từ tôi tính.
3: Không rối được.
1: Thôi được rồi. Chuyện của con để con tự giải quyết. Ba mẹ đừng có bận tâm nữa. Nhưng mà con muốn nói với ba mẹ là
0: con yêu ba mẹ.
12: Trời ơi, mỗi lần nó yêu ba mẹ là tôi thoát tim.
4: cái thằng này hay nè.
1: Dạ, ông nội đang coi chương trình Hát Bài Ước Mơ đúng không? Trời, nói gì mấy gia cảnh nghèo khó đúng không ông nội?
4: Người ta hát hay.
1: Thì hát hay đó, hát hay mới lấy được tiền đó. Ông nội, ông nội uống sữa với ăn trái cây đi nè. Chương trình đó giúp mấy cái người mà nghèo khó, khổ sở, tội nghiệp của ông nội ha. Ông nội, ví dụ như mà con xin ông nội chữ ký để ủng hộ mấy cái gia cảnh mà khó khăn á, ông nội có cho không?
4: Ông nội đâu phải là tài tử nổi tiếng, đâu có phải là người quan trọng gì đâu, tự nhiên phải xin chữ ký ông nội.
1: Không, chỉ cần mà người cao tuổi ký tên vô là được

0: nhau tôi biết mà. Con tới gần ông nội, con săn sóc ông nội, con có thiện cảm với ông nội bằng hành động là nội biết là có chuyện gì liền à.
1: Nội, nội ký cho con được không nội?
0: Để đưa đây coi. Để nội ký cho.
1: Nội, nội cầm cái giấy đi. Nội.
0: Sao?
1: Nội ký vô.
0: Ký gì kỳ vậy? Mày để xuống bàn người ta ký.
1: Chỉ cần ký vô là được rồi, nó không cần phải coi cái đó là cái gì đâu.
0: Trời ơi, mày phải để xuống bàn. Ông nào cũng không cần coi gì hết. Để xuống bàn mới có điểm tựa. Mới có điểm tựa để mà mấy, thấy không? Trời ơi, trời đất ơi, mày bịt mắt tao là về sao tao ký? Hả? Vậy tờ giấy này có gì phải không? Đưa tao coi coi.
1: Không có, ông nói, nói.
0: Gì? Cam kết chia tài sản cho cháu đích tôn trước di chúc. Ê trời đất ơi, tổ bà mày, trời đất quỷ thần ơi, mày như vậy này. Trời đất quỷ thần ơi, tao còn sống mà mày muốn tao chết hả?
1: Không có, nhưng mà con cũng khó khăn vậy.
0: Mày khó khăn gì? Mày khó khăn bằng mấy người đó hơn.
1: Nhưng mà
0: mày lên trên mày hát mày kiếm tiền đi hả? Mày khó khăn tổ bà mày đem mày sửa với lại bánh trái mày cho tao ăn, mày kêu tao ký cái này đó hả? Mất dạy.

0: Hay là bây giờ đi mượn nợ ta. Đi mượn nợ ở mấy cái chỗ cho vay nặng lãi á.
1: Ôi không được, không được. Trời ơi,
0: nó mà đòi tiền, nó vô nó xiết nhà rồi nó bắt ba mẹ cái là chết luôn, không được. Thí dụ mà bán một trái thận thì được bao nhiêu tiền ta?
1: Không được, trời ơi, thân thể này bán trái thận rồi lấy gì sống? Không biết có chỗ nào mua tủy không ta?
0: Đau đầu quá.

0: Thôi nhé em yêu, ba mẹ anh nào khó, chỉ cần hai đứa mà thôi. Tưng tưng tưng tưng tưng. Mua số anh chị ơi, mua em tờ số đi, mua tạm tờ số thôi. Trời hẹn hò mà sao mà mặt khó khăn quá vậy?
1: Anh ơi, em đói
0: quá. Em đói hả? Đói hả?
1: Em đói quá đó.
0: Chị cầm miệng mang cho em đi. Cho ổn mì đi. Thôi. Ăn trên sẽ chứng giám cho chị. Cảm ơn chị. Em ơi, ăn đi em.
1: Trời ơi, cho chị cho em ổn bánh mì. Khá lắm men luôn.
0: Trời ơi.
1: Trời ơi.
0: Rồi cuộc sống của mình sẽ có nhiều màu sắc.
1: Trời
0: ơi. Cảm ơn anh chị, em đổi ơn anh chị.
1: Em đổi ơn anh chị.
0: Cô ba ơi, Cô ba mua giùm con tờ số được không? Dạ. Cô ba, sao cô ba phủ phàng quá vậy cô ba? Bây giờ sao ta?
1: Anh ơi.
0: Hả?
1: Anh ơi, em đã nói với anh rồi. Giờ chồng của chúng ta có cơm ăn cơm, có cám ăn cám.
0: Anh biết.
1: Đối với em, tiền không phải là tất cả.
0: Anh biết.
1: Em luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
0: Anh biết mà.
1: Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
0: Anh biết.
1: Dù sông kẹt ba mòn, em vẫn ở bên cạnh anh.
0: Anh biết mà.
1: Bye anh.
0: Ừ. Sao mới nói không ham vật chất mà leo lên bốn bánh đi rồi?
2: Gì vậy? Sao giờ này không ngủ mà ngồi đây rầu rĩ vậy con trai?
3: Ủa, ba mẹ chưa ngủ nữa hả?
4: Trời ơi con, vậy sao ba mẹ ngủ được? Con ơi, có chuyện gì nói với ba mẹ rồi từ từ tính nha.
3: Tôi đã đến bước đường này rồi, con sẽ làm mọi cách. Con sẽ không để liên lụy đến ba mẹ.
4: Khùng quá à. Con đẻ ra bay rồi bây giờ nói không để liên lụy tới tao là làm sao? Không có được.
5: Cái
4: gì? Đi đâu?
3: Con chưa biết là đi đâu.
5: Nhà của mình ở đây. Con đi đâu? Con đi rồi con bỏ ba mẹ hả? Bây giờ con có như thế nào thì con vẫn là con của ba mẹ. Không lẽ ba mẹ đứng khoanh tay nhìn con chết thì sao?
3: Trời ơi, số tiền lớn quá.

0: Cô nói với ba mẹ.
1: Con yêu ba mẹ lắm phải không? Mày đừng nói nữa, mày nói nữa tao thót tim nữa.
2: Thôi được rồi, từ từ đi. Có gì nói cho ba mẹ nghe đi ha. Ba mẹ sẽ giải quyết cho con. Bởi vì mẹ muốn nói với con là...
1: Là cái gì mẹ?
2: Mẹ không có tiền, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng bằng mọi giá. Mẹ sẽ cố gắng trả nợ cho con, được chưa? Đừng có bỏ mẹ.
0: Con sẽ đi.
2: Đừng bỏ mẹ mà con.
1: Con ơi, ba mẹ chỉ có mình con à.
0: Con chưa biết đi đâu.
3: Rồi bây giờ con nghĩ quẩn, con làm cái gì vậy bà? Rồi ba mẹ rồi làm sao?
0: Trời ơi, số tiền quá lớn, con biết phải làm sao đây. Trời ơi.
4: Uầy,
5: sao vậy? Ủa, sáng sớm anh hẹn em sớm vậy, không nói gì hết trơn.
4: Anh có chuyện, nhưng mà chuyện không vui, nhưng nó sẽ tốt cho em.
5: Chuyện không vui mà sẽ tốt cho em hả? Anh nói rõ hơn xíu đi.
4: Anh nhắm mắt lại đi.
5: Trời ơi, còn nhắm mắt nữa.
4: Anh nhắm mắt lại đi.

0: Lily.
1: Anh biết tình yêu bây giờ nó gắn liền với kinh tế.
2: Cái gì vậy trời? Vậy mà nó ngọt ngào quá vậy, không biết gì hết trơn. Anh nói rõ hơn tí đi.
1: Chứ hiểu... Chia tay đi.
2: Chia tay? Sao tự nhiên đang yêu con làm chia tay? Nè, anh có người khác đúng không?
1: Không, không phải, không phải anh có người khác mà là anh có chuyện anh không thể nào nói được. Anh sợ nó liên lụy với em. Anh sắp tán gia bại sản rồi.
2: Liên quan gì tới việc chia tay em?
1: Anh sắp đền hợp đồng cho ông sếp 4-5 tỷ. Rồi chưa kể nó dính dáng nó pháp luật, anh phải đi tù. Anh không có liên lụy. Anh đi chung thân. Anh
2: không, anh bảo em đã nói với anh rồi, dù anh có đi, anh có ở chân trời góc biển gì đó, em cũng sẽ tìm tới anh, hoặc em sẽ chờ đợi anh quay về mà. Em không bỏ anh đâu.
1: Tiền không?
2: Tiền.
1: Hứa đi.
2: Em hứa.
1: Lily.
2: Anh bảo.
1: Lily.
3: Nè.
4: Gì vậy? Nơi công sở mấy người tém tém lại được không? Cái gì mà mới đầu ngày mà sướt mướt vậy?
1: Ừ ạ.
2: Thanh, anh bảo á, sắp đền hợp đồng gì đó mấy tỷ á, rồi chia tay tôi á, bà nói giùm tôi một tiếng đi.
4: Anh đó nha, anh làm cái gì đó sai á thì bây giờ anh phải chịu trách nhiệm đi. Trời ơi, việc anh làm sai anh phải gánh vác cho cái cuộc đời của anh đi. Bây giờ anh lôi thêm con nhà người ta vô nữa. Chia tay thì dứt khoát mà chia tay. Cái gì đó mà người ta kêu ngưng, cái là cũng thôi không ngưng. Bây giờ hả, anh nhắm anh gánh được người ta không? Rồi người ta đợi anh hết cái thanh xuân của người ta rồi sao?
2: Thanh,
4: gì? Trời ơi, tôi nói vậy là tốt cho bà đó. Bà nghĩ đi, bây giờ cái hợp đồng á đền đi đền lại nha. Thanh xuân như một tách trà, đền đi đền lại là hết bà thanh xuân đó.
1: Đi Linh, thôi bỏ đi. Thì Thành nói đúng rồi.
5: Trời ơi, mọi người ơi, chết rồi. Hôm nay sếp về nè, cái vụ hợp đồng tính sao giờ? Bây giờ
4: tính kiểu gì nữa? Tanh bành luôn rồi, chắc chết.
2: Trời ơi, đằng nào cũng vậy à, bà đừng có nhắc giùm tôi được không Thanh?
1: Trời ơi, kiểu này không xong rồi, tôi chết.
6: Mọi người ơi.
1: Sếp. Ê, giờ sếp bệnh.
6: Đúng là bệnh.
1: Sếp bệnh sao không tới?
6: Không phải,
1: sếp. Sếp bị ra
6: đây.
1: Trời ơi.
2: Ôi, anh ơi, anh phải bình tĩnh nha. Mình sẽ cùng nhau vượt qua cái chuyện này nha anh nha.
4: Bình thường, sếp đi công tác về, phải nghỉ ngơi một ngày rồi mới lên công ty. Trời ơi, đồng này lên gấp vậy, chắc là phải có chuyện lớn lắm.
1: Thôi chắc tôi cứu mọi người, chắc tôi xin từ tôi đi luôn á. Tôi ra sân bay, tôi bay qua nước ngoài luôn. Cái gì? Chưa bao giờ tiền tỷ mà tiền đâu mà đền đây.
7: Không thể nào mà tôi chấp nhận được cái chuyện này nó xảy ra như vậy.
6: Chết rồi.
7: Bực hết cả cái mình. Đời tôi bao nhiêu năm nay chưa bao giờ mà tôi đi một cái chuyến công tác mà nó khủng khiếp như vậy.
1: Sếp ơi, em xin lỗi sếp. Em biết là em làm sai, nhưng mà sếp từ từ, sếp để em đứng ra em giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Chứ sếp đừng có đưa em ra pháp luật tội nghiệp em. Em xin lỗi sếp.
2: Đúng rồi đó sếp ơi. Sếp nể tình, giơ cao đánh khẽ cho anh Bảo với sếp.
5: Dạ đúng rồi sếp. Dù sao anh em cũng làm việc chung với nhau mấy năm trời rồi sếp.
7: Chuyện gì?
1: Sếp tha lỗi cho em đi.
7: Cái chuyện gì mà cái lỗi gì mà ảnh hưởng tới pháp luật gì ghê gớm vậy? Lỗi
1: dạ,
7: gì?
1: Thì cái vụ mà sai số liệu đó sếp. Thì bây giờ nó ảnh hưởng tới tiền tỷ mà. Thì bây giờ cho em thư thả từ từ em làm em trả lại. Chứ đừng có bắt em ra tù, em chưa có gia đình gì hết.
7: Khoan, thôi từ. Số liệu gì đâu? Tôi thấy cái số liệu nó vẫn ổn mà. Mọi chuyện cũng bình thường, có số liệu gì đâu.
1: Trời ơi, sếp đừng có dọa ghẹo em, giờ còn ghẹo em nữa. Em chưa có vợ, chưa gia đình.
7: Trời ơi, đủ rồi, cái gì? Không
8: à,
7: có.
8: Rồi, biết rồi. Thôi,
7: ngồi xuống.
8: Bình thường. Em biết là sao sếp khó tính rồi. Ra hồi đó là lạ nước lạ cái, là ăn uống khó đúng không?
7: Lạ nước lạ cái, cho tất cả mọi chuyện là do cậu đó.
8: Đó, do tôi. Dạ gì?
7: Trời ơi, tôi kêu có một chuyện thôi là chuẩn bị đồ đạc cho tôi.
8: Thì em chuẩn bị đầy đủ.
7: Chuẩn bị cái kiểu gì mà giữ luôn cái điện thoại của tôi. Cậu biết bây giờ tôi ra ở ngoài á, tôi không liên lạc được với đối tác nè. Tôi khùng điên, tôi muốn nổ cái đầu ra luôn biết không?
8: không có, sếp hiểu không, sếp hiểu không? Là lúc đó là sếp đưa điện thoại cho em là bút xe. Cái bút xe xong, cái xe tới mồm của em đẩy sếp lên. Cái em cầm điện thoại em đúng của em, cái bập vô túi luôn, sếp hiểu không?
7: Mày về lỗi của tôi hả?
8: Không phải, không có, em không có tham, em có tham. Nếu mà em tham là em lấy điện thoại về là em bẻ sim giấu luôn cái điện thoại.
7: Làm việc không lo làm việc, cứ lên mạng coi ba cái clip đó rồi bây giờ nhiễm phải không?
8: Không có, không có. Em cố tình em làm vậy cho sếp vui.
7: Không vui. Cuối tuần này thanh toán lương tôi trừ 7 ngày lương, cậu hiểu không?
8: Không chết, trừ những tiền lương của em.
7: Phải trừ
8: đó. Sao trừ, cái đó là sự cố thôi, chứ phải tham.
7: Anh nín đi, điện thoại tôi đâu?
8: Điện thoại sếp đâu?
7: Ông giữ chứ. Ông giữ.
8: Có ông ta.
7: Bây giờ mà không kiếm ra điện thoại cho tôi á là khỏi lãnh lương nha.
8: Ê quá điện thoại đúng em giữ mà giờ em để đâu quên mất tiêu rồi nè.
7: Tôi không cần biết, kiếm cho tôi.
8: Không, em không có tham thiệt.
7: Nữa, sáng bật tay bây giờ nghe chưa. Lát tôi qua tôi lấy điện thoại.
8: Ủa, cái điện thoại để đâu? Bữa nhất tôi để đâu? Rồi, nhớ rồi. Sếp ơi sếp, em có cái điện thoại của sếp rồi sếp ơi.
5: Sao tôi thấy mọi chuyện á đâu có nghiêm trọng gì đâu mà ông làm giống như trời sập vậy?
1: Không phải đâu, thì cái tôi chắc chắn luôn là tôi sai số liệu. Cho tôi bây giờ sao ta?
2: Trời, có khi nào sếp không biết sếp ký hợp đồng với người ta trước không trời? Như vậy là còn nặng hơn đó anh.
5: Ghê hơn nữa đó.
1: Trời, ký một cái tiền tỷ không? Tôi đi tù thiệt luôn. Bây giờ tôi qua tôi xin lỗi sếp. Bây giờ tôi phải đi thôi.
4: Khỏi đi.
1: Không được, anh phải qua anh xin lỗi em sếp.
4: Em bảo khỏi đi, em sửa cho anh rồi.
1: Cái gì em sửa rồi hả Thiên Thanh? Cho em sửa nào vậy?
4: Nhập mấy cái số cũng để ý nữa. Em bữa em thấy em sửa cho anh rồi.
1: Trời, cảm ơn em nha.
4: Ừ, nhưng mà ở đây thì còn có em sửa cho anh. Sau này anh qua công ty khác rồi không có ai sửa, anh đền rồi anh đi tù thì sao?
1: Trời. Em gái tôi mà. Hôm nay em xinh đẹp xuất sắc, em xinh đẹp lạ thường. Bây giờ vui quá biết làm gì. Ê Thành, muốn ăn gì?
5: Nè, hỏi Thiên Thanh trước đi.
1: Không cần đâu, Thành muốn ăn gì?
5: Thôi hả?
1: Sushi đi ha. Lily, em muốn ăn gì?
2: Hôm nay là anh phải tập trung cảm ơn Thiên Thanh đi.
1: Cảm ơn cái gì, bỏ qua một bên đi. Em muốn ăn gì? Hả? Giỡn. Em muốn ăn gì?
2: Tôm hùm
1: đúng không? Ok luôn.
7: Trời, thách thức danh hài kìa.
0: Con chào anh chuyên gia.
7: Trời, khi nào mà mình lên sân khấu đó mình sẽ diễn cái gì ta? Chắc mình lên đó chắc mình chỉ cần đứng thôi, mình không cần diễn chắc. Khán giả ban giám khảo cũng cười. Mình cũng quá mắc cười mà. Xuất sắc rồi ơi, khúc đó dễ gì ai là được vậy. Mày làm gì vậy?
2: Ngóng.
7: Ngóng gì?
2: Hôm nay ba mẹ đi shopping giảm giá.
7: Trời, vậy hả? Ê, mày lựa coi có cái nào mà đẹp đẹp á mà mày không bận á, mày cho tao đi.
2: Hôm nay giảm giá 100% lận. Ba mẹ sẽ mua hết cái cửa hàng cho em luôn.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau.
0: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2.
1: Khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11. Triển khai phương án sáp nhập thôn buôn hợp tình hợp lý.
0: Tập trung sửa chữa đường giao thông trước mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu, với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.
1: Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy.
2: Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 10. Theo đó, Nghị quyết đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó có 6 chuyển đổi lớn về tư duy, trọng tâm là chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế. Coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Điểm mới nổi bật của nghị quyết là chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế. Cùng với đó là chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 10 đã xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, khái quát thành 7 nhóm đột phá. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã trình bày các tham luận về những hành động cụ thể của địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đánh giá cao các cơ chế, chính sách của Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp các ngành địa phương thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài. Các bộ ngành rà soát, đồng bộ hóa các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà

0: và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan địa phương, không để nhà đầu tư mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi bộ ngành phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, lợi thế, điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Trung ương định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát thực hiện. Địa phương phải chủ động sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 6 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 2.
2: Dự lễ công bố có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.
1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là trường phổ thông nội trú công lập liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng tuyển sinh là con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, con gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và một số đối tượng theo chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh khoảng 1.000 học sinh tại địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Từ năm học 2027-2028, mở rộng phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc. Trong giai đoạn 2026-2030, trường dự kiến quy mô đào tạo hàng năm khoảng 1.500 học sinh ở 3 cấp học. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong 3 trường văn hóa của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập tại 3 miền đất nước, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định, đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, vừa chăm lo cho trẻ em yếu thế, vừa góp phần giải quyết các vấn đề xã hội từ sớm, từ xa, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức tuyển sinh đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bảo đảm các điều kiện để nhà trường chính thức hoạt động từ năm học 2026-2027. Đối với ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, bên cạnh việc dạy chữ, cần chú trọng trồng người, coi trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật, để trường văn hóa Công an Nhân dân 2 thực sự trở thành mái nhà đầy tình yêu thương, thực sự là nơi gieo con chữ, lan tỏa giá trị nhân văn, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng cho các em học sinh khó khăn, yếu thế trong xã hội, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chuẩn bị điều kiện thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 2, tặng nhà trường một phòng học STEM. Hôm qua ngày 29 tháng 6, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
0: Đoàn đã kiểm tra tại 2 đồn biên phòng và tiểu đoàn 303 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã quán triệt triển khai nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đơn vị tập trung xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
2: Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Isaac Rinia Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định: Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được một năm và thông qua việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đang định vị lại tầm nhìn phát triển trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng và đất nước. Không chỉ xác định lại không gian phát triển, mà quan trọng hơn là tổ chức lại các động lực tăng trưởng, kết nối các nguồn lực còn phân tán, để lợi thế về cao nguyên, biển, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị và kinh tế xanh được chuyển hóa thành hạ tầng, dự án, dòng vốn, việc làm cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân.
3: 30 báo cáo, 1 thông báo và 20 tờ trình dự thảo nghị quyết được trình kỳ họp lần này không chỉ là con số, khối lượng theo chương trình, mà mỗi nội dung còn được đánh giá, nhìn nhận từ hiệu quả thực thi để các nội dung không tách rời nhau và cùng hướng đến một yêu cầu chung, đó là đánh giá đúng tình hình, quyết định đúng chính sách, phân bổ đúng nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền các cấp. Yêu cầu đặt ra không chỉ nói và sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là nhìn vào hiệu quả của vận hành. Công việc của người dân, doanh nghiệp được giải quyết nhanh hơn, rõ hơn, thuận lợi hơn chưa? Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đã cụ thể hơn chưa? Những điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch đất đai, đầu tư công, dự án tồn động và những vấn đề thực tiễn khác đã được tháo gỡ đến đâu?
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đầu tư công và ngân sách 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thảo luận kỹ quyết định đúng các cơ chế chính sách và những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải quyết kiến nghị của cử tri với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ thời hạn thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.922 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,04%, vượt 1,93 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Có khoảng hơn 1.990 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,8%. Tổng lượt khách du lịch tăng 37,2%, doanh thu du lịch tăng 37,9%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền và sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thi hành án Dân sự tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách

0: và thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và các cơ chế chính sách phục vụ phát triển trong thời gian tới. Để cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể.
1: Tập trung bám sát, cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ mà Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 vừa tổ chức ngày hôm qua đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2006. Nhất là các nhiệm vụ trọng tâm Trung ương yêu cầu như là đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc tồn đọng kéo dài, xử lý tài sản công vô dư sau sắp xếp, khám bệnh cho toàn dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm và triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là các nghị quyết về y tế, về văn hóa, về giáo dục, về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Bình Triết nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu lớn lao và khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2026 hay của cả nhiệm kỳ, mà phải kiến tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò đại diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo luật định và góp phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, chiều nay ngày 30 tháng 6, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia 4 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
2: Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
3: Tại các tổ thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, song kinh tế của tỉnh đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp, chế biến và thu hút đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
4: Là tỉnh sẽ có những cái chương trình và có những cái chủ trương về vấn đề quan tâm hơn đến là các cái hoạt động. Thứ nhất là đầu tư vào vấn đề là hỗ trợ các cái đầu tư hạ tầng cho các cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp, rồi là giao thông.
3: Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Theo các đại biểu, việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp xã sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình vận hành bước đầu cũng đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và quy trình thực hiện, nhất là ở các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn như đất đai.
5: Người dân quan tâm lớn đối với cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì hiện nay là hơn 1.000 các thủ tục hành chính của từ cấp tỉnh, cấp huyện đã chuyển về cho cấp xã. Cho nên vì vậy là các thủ tục trước đây người dân phải lên tỉnh để thực hiện thì hiện nay đều thực hiện tại chính quyền địa phương cấp xã hết.
3: Qua thảo luận, nhiều đại biểu cũng kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ra soát bổ sung nguồn lực, điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của chính quyền cấp xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường, kịp thời giải quyết những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
6: Tôi đề nghị với ban tỉnh kiến nghị bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế xử lý phù hợp đối với diện tích mà bàn giao về trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì không lập phương án sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở đất đai theo hướng đồng bộ hiện đại.
3: Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, chống thất thu và khai thác bền vững các nguồn thu. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực và điều kiện hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.
2: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Izan Krinia Kanon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
7: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định số 2028 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Quang Đệ, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy chúc mừng ông Hồ Quang Đệ được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, ông Hồ Quang Đệ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, khẩn trương triển khai lập điều chỉnh các quy hoạch chung, nhất là quy hoạch khu dân cư và đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực công tác, ông Hồ Quang Đệ sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, công chức viên chức Sở Xây dựng phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, không để chậm trễ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chiều nay ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả về phương án thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk.
2: Dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất phương án triển khai tuyến cao tốc CT23 Phú Yên - Đắk Lắk theo phương thức đối tác công tư. Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 207 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam tại nút giao quốc lộ 29, điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Rê, với tổng mức đầu tư dự kiến 52.241 tỷ đồng. Do quy mô đầu tư lớn, dự án được đề xuất phân kỳ thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030, đầu tư 124 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 34.327 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82 km còn lại sau năm 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Đắk Lắk xác định tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk là công trình hạ tầng chiến lược có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, tỉnh mong muốn dự án sớm được triển khai trong nhiệm kỳ này và khuyến khích nhà đầu tư có năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được xác định trong quy hoạch của tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tiếp thu đầy đủ các đề xuất của doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Dự đại hội có ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
3: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Người Cao Tuổi trong tỉnh đã nỗ lực xây dựng và triển khai chương trình công tác hội và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác hội. toàn tỉnh

0: có 1.187 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả với 75.000 thành viên tham gia, 6.862 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp được 46.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 264.000. Công tác bảo vệ chăm sóc người cao tuổi đạt được những kết quả tích cực. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, bầu ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên. Bà Triệu Thị Ngoan được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc chăm sóc người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng một số tính năng mới, nâng cấp bổ sung trên phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu cấp tỉnh và điểm cầu đảng ủy các xã phường.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số tính năng mới trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp DHTN.DCS.VN như công cụ hỗ trợ số hóa văn bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kiểm tra thể thức, tóm tắt văn bản và bảng điều khiển dashboard giúp theo dõi tiến độ công việc. Đặc biệt, việc tối ưu hóa quy trình luồng phiếu trình điện tử cùng khả năng ký số trên thiết bị di động mật đã góp phần nâng cao tính liên thông hiệu quả từ khâu soạn thảo đến phê duyệt. Hội nghị cũng đã giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành, qua đó giúp cán bộ nắm vững quy trình, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xử lý văn bản, giao việc và giám sát tiến độ theo hướng nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, minh bạch. Qua đó xây dựng môi trường làm việc số thống nhất, thông suốt trong các cơ quan đảng từ trung ương đến cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu điều hành mọi lúc, mọi nơi, không giấy tờ, an toàn và bảo mật.
3: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được nhiều địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm cao. Làm sao vừa sắp xếp phù hợp về địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử văn hóa và cộng đồng của người dân các thôn buôn được sắp nhập.
1: Tại xã Tuy An Bắc, nhờ phương án sắp nhập hợp tình, hợp lý nên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tiến độ triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra.
4: Xã Tuy An Bắc hiện có 20 thôn, nhưng nhiều thôn có quy mô dân số nhỏ, người dân sinh sống không tập trung nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, tăng chi phí vận hành của chính quyền địa phương. Dựa trên đặc điểm địa lý gần gũi, đặc điểm kinh tế và yếu tố lịch sử của các thôn không đủ tiêu chí, xã Tuy An Bắc đã xây dựng đề án sắp xếp thôn và lấy ý kiến dân cư.
5: Bà con đang sống xen lẫn vẫn nhau cho nên là bà con vẫn đồng tình cao luôn á, cũng rất là thuận tiện về cho hai thôn, tại nó cũng nằm ở trên một tuyến đường, mình cũng quản lý rất là dễ.
4: Tính đến tháng 6 năm 2026, xã Tuy An Bắc có 8.223 hộ với 25.730 nhân khẩu, diện tích tự nhiên toàn xã là 52,32 km. Theo đề án sáp nhập, xã Tuy An Bắc giảm 7 thôn, từ 20 thôn hiện nay xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại tạo thành nhà lớn với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
6: Bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn, định hướng là phong thanh và phong hậu là theo cái phát triển kinh tế, vừa cái diện tích đất, vừa cái phương hướng đó, thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
7: Quê là tham khảo thì nói chung là cái phương án ban đầu đưa ra thì cơ bản là các đồng chí nguyên lãnh đạo được người lớn tuổi là cũng thống nhất. Tại vì các cái thôn hiện nay đang sắp nhập là trước hết là nó liên danh về cái địa giới, cái thứ hai nó về giao thông, nó phải phù hợp về cái điều kiện là sinh sống canh tác như ban đầu.
4: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn không chỉ phù hợp yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp

0: ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. Tại 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân, sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước.
1: Thưa quý vị, sau những đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nặng, sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Trước mùa mưa bão đang đến gần, các đơn vị chức năng đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
3: Tại tuyến DT650, đoạn km 14+800 đến km 15+600 qua xã Tuy An Tây, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây sạt lở tại 4 điểm. Sau quá trình khoan thăm dò địa chất, đơn vị thi công đang triển khai đóng cọc, xây dựng tường chắn tại các vị trí xung yếu. Trước mùa mưa bão, người dân mong muốn đoạn đường qua khu vực này sớm được sửa chữa.
4: Đi về ban đầu đi thấy sạt lở cũng sợ, đi thấy do mình thấy sợ quá. Cái nói xem thấy vài bữa có công trình nội táo đây, nghĩ mừng bụng đi về cứ qua lại và lại nói chắc kìa mùa mưa đây mình an tâm được có đường ngon để đi.
3: Trong khi đó, tuyến quốc lộ 25 đoạn qua xã Phú Hòa 1 cũng bị sạt lở gần 500 mét do mưa lũ. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sửa chữa khẩn cấp, nhà thầu đã khắc phục tạm để bảo đảm lưu thông. Đến nay, công trình đạt khoảng 20% khối lượng với nguồn vốn bố trí hơn 20 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh các hạng mục nền móng, gia cố mái ta luy.
5: Nếu mà không kịp thời thì có khả năng là gọi là công trình sẽ bị hiện tượng là lũ trong lũ. Năm trước đã bị rồi nên đây phải sớm khắc phục đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Nếu không là nó sẽ bị lũ dòng lũ rất là nguy hiểm.
3: Theo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, các tuyến quốc lộ 25 và DT650 có địa chất phức tạp, việc thi công nền móng mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Ban đã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, ưu tiên hoàn thành các hạng mục cấp bách trước mùa mưa bão năm nay.
6: Sở Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương cái kế hoạch bảo trì năm 2026 và tập trung trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó thì tập trung xử lý sửa chữa các vị trí điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.
3: Việc khẩn trương khắc phục các tuyến đường hư hỏng sau thiên tai không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần chủ động phòng ngừa rủi ro khi mưa lũ sắp đến.
2: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 30 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế? Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

0: dài, nghị quyết với những thay đổi lớn trong tư duy phát triển.
1: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn, chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng cao.
0: Hàng nghìn người vẫn đang mất tích sau thảm họa động đất tại Venezuela. Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất của Việt Nam đã tới khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng các điều kiện để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
1: Nhiều quốc gia châu Âu trải qua đầu mùa hè nắng nóng chưa từng có. 27 thành phố của Italia phải ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ.
2: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng tham dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết với 6 quan điểm chỉ đạo và 6 chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển. Đó là từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả, từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế, từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển, và từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển. Tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp 30% GDP. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và đại diện các doanh nghiệp cũng đã trình bày nhiều tham luận về những khía cạnh liên quan. Tham dự hội nghị, các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ đồng tình với tầm nhìn phát triển kinh tế của Việt Nam, khẳng định nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, góp phần nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị cụ thể.
4: Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện.
5: Resolution 10.
6: Nghị quyết 10 sẽ giúp tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Điều này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Có một số điều Việt Nam có thể thực hiện để duy trì vị thế là điểm đến ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư FDI trong những năm tới. Đó là tiếp tục triển khai chương trình phát triển hạ tầng đầy mạnh mẽ. Và đây là lĩnh vực mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình phát triển. Việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài để thúc đẩy phát triển là một chiến lược rất phổ biến.
7: Theo chúng tôi đó, nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì nó xác định rằng vốn kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam, và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Và cái cuối cùng á, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài.
2: Ghi nhận ý kiến từ đại diện của các địa phương, các doanh nghiệp, đặc biệt là với những phát biểu của các nhà đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nghị quyết mới được ban hành hơn 20 ngày nhưng đã giải quyết được một số kiến nghị và được các nhà đầu tư nước ngoài hưởng ứng rất tích cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại.
8: Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài, mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy, chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy, xuất phát từ vốn là cái ban đầu, cách đây 40 năm. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước, cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn, mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài, rất cần công nghệ nước ngoài.
3: Nhấn mạnh, ngày nay Việt Nam đã ở một vị thế khác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Bên cạnh đó cũng phải nhìn vào thực tế với những hạn chế trong thu hút FDI. Đó là tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông, năng lượng giá rẻ, tiêu chuẩn môi trường thấp. Một số địa phương còn cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng dự án, nhiều khu vực vẫn còn là vùng trũng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh này, Nghị quyết 10 đặt ra những yêu cầu cao hơn. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc trong tư duy về đầu tư nước ngoài.
8: Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính, mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
3: Yêu cầu triển khai nghị quyết 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài.
8: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam, đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu.
3: Nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với đề cập. Nhiệm vụ thứ tư, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phải nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của các doanh nghiệp

0: FDI. Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Nhiệm vụ thứ 5 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút giữ chân các dự án công nghệ cao và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Phải tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI. Nhiệm vụ thứ 6, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Nhiệm vụ thứ 7, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư. Nhiệm vụ thứ 8 là phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Đề nghị quyết 10 đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu bộ, ngành, địa phương phải có những chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm.
1: Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó.
0: Trân trọng những đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đảm bảo môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sống, kinh doanh an toàn. Khẳng định Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới. Đó cũng là tinh thần của Nghị quyết 10. Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ. Không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà còn để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Thành lập theo quyết định số 198 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo gồm 37 thành viên do Tổng Bí thư Chủ tịch nước làm trưởng ban. Nhấn mạnh đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo khẩn trương bắt tay vào những vấn đề trọng tâm trước mắt và lâu dài. Một trong số đó là chuẩn bị đề án chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.
1: Đề án cần phải được xác định rõ được cái lợi ích quốc gia dân tộc trong giai đoạn mới. Đề án không chỉ là tổng hợp các cái nhiệm vụ đối ngoại hiện có mà phải trả lời những vấn đề căn bản của đất nước trong cái giai đoạn mới này, như là Việt Nam cần gì từ thế giới và đóng góp gì cho thế giới, xác lập vị thế nào trong cái cục diện của khu vực và quốc tế, mở rộng cái không gian phát triển ra sao, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bằng phương thức nào. Đề án phải làm rõ các cái trụ cột đối ngoại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Các cái đối tác, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên, cơ chế chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành nguồn lực để phát triển. Công nghệ, thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn quản trị và sức mạnh mềm. Đồng thời cũng xác định rõ những cơ chế phối hợp, những sản phẩm lộ trình và cái thước đo hiệu quả của các cái công việc này.
3: Định hướng chương trình dài hạn giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chuyển hóa mạnh mẽ, thực chất thành nguồn lực phát triển đất nước.
1: Các cái quan hệ chính trị tốt, cái khuôn khổ đối tác, cam kết quốc tế, các thỏa thuận hợp tác phải được theo dõi đến cùng để trở thành những dự án, công nghệ, thị trường, nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao, tiêu chuẩn quản trị, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Song song với vai trò mở đường, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng bằng được năng lực tự chủ chiến lược trong quá trình hội nhập.
1: Hội nhập sâu rộng phải gắn liền với củng cố nội lực, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, nguồn vốn, công nghệ và đối tác, không để đất nước rơi vào thế bị động, lệ thuộc hoặc bất lợi trong những luật chơi mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành đối ngoại mà là còn yêu cầu phối hợp giữa cơ quan đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động, trong khi yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao, đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực đã ký quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm nhiệm trưởng Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo điều hành. Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có các nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp thực tiễn để tham mưu đề xuất các nội dung, cơ chế chính sách, phương án, giải pháp, đề án, dự án thuộc thẩm quyền quyết định, tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án theo chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác.
4: Tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Công an Nội vụ ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ hai. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, Bộ trưởng ba nước tái khẳng định tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính. Ba bên cũng thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn và diễn tập ứng phó với các tình huống về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, sự cố mạng và phòng chống tội phạm mạng. Trong lĩnh vực biên giới, ba bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường biên giới hòa bình, an ninh và hợp tác, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển cộng đồng tại các khu vực biên giới. Dịp này, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cũng đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao cơ chế hợp tác an ninh ba nước trong phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào.
2: Sáng nay dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các quy hoạch phân khu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các công trình hạ tầng chiến lược. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành tăng cường hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm các cam kết. Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký là gần 28.000 tỷ đồng, trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến là trên 172.000 tỷ đồng.
4: Sáng nay tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới. Dự án có tổng chiều dài khoảng 99 km với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT, sử dụng nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng.
2: Chiều nay, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao 221 tài liệu, hiện vật thuộc 6 nhóm để xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh lịch sử vẻ vang của Đảng, địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Bảo tàng dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Sau thời gian thí điểm thành công đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tới dự. Hệ thống được kỳ vọng là sẽ tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu của thị trường và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam.
6: Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản. Đây là xu thế tất yếu trong việc minh bạch thông tin để phát triển bền vững nền nông nghiệp, góp phần chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới, từ đó gia tăng thu nhập, mang lại sinh kế cho người nông dân, góp phần ổn định xã hội. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp triển khai hiệu quả, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thị trường. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản dành cho người dân, nền tảng quản trị phục vụ cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Cùng ứng dụng trên thiết bị di động, tất cả dữ liệu nguồn gốc nông sản sẽ được tích hợp trên tem QR. Khi quét mã trên cổng tra cứu sẽ hiển thị thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp cũng như toàn bộ quy trình, nhật ký từ lúc chăn nuôi, trồng trọt đến khi chế biến, đóng gói.
7: Trong giai đoạn trước mắt thì theo quy định pháp luật sẽ tập trung triển khai với những cái sản phẩm hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao. Cái thứ hai chúng tôi khuyến khích, cũng mong là các doanh nghiệp, cũng mong hộ dân là thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc với cái nông sản dùng làm thực phẩm, bởi vì liên quan đến sức khỏe con người, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm. Do đó rất là khuyến khích để tham gia thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này.
6: Kết quả thí điểm bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Cụ thể với mặt hàng sầu riêng, đã có 16 doanh nghiệp tham gia và 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua nền tảng truy xuất nguồn gốc điện tử.
8: Hiện tại thì phía công ty cũng như là phía cơ quan quản lý cũng đã có những cái buổi tập huấn và có những cái buổi hội thảo để cho những cái người nông dân có thể là trực tiếp tham gia. Từ đấy thì cũng truyền đạt những cái cách thức để có thể sử dụng hệ thống phần mềm.
6: Sau 6 tháng triển khai thí điểm, đến nay hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm nông sản thực hiện truy xuất trên hệ thống dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử VTV Shop trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 7, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng đối với các nhóm nông, lâm, thủy sản chủ lực, góp phần hiệu quả trong việc quản lý chất lượng, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường.
4: Ngay sau đây là những tin tức thời sự đáng chú ý khác trong ngày.
9: Bền vững, có bản sắc.
10: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố 5 quy hoạch chiến lược của tỉnh, gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị đến năm 2075, quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên, quy hoạch cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và quy hoạch đô thị loại 1. Lần đầu tiên, định hướng phát triển không gian ngầm và kinh tế tầm thấp được đưa vào quy hoạch chiến lược, đánh dấu bước chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian chức năng. Định hình phát triển toàn bộ không gian đô thị theo một chỉnh thể thống nhất, theo cấu trúc 3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế xã hội, 5 trung tâm động lực.
11: Sáng nay tại Đồng Nai đã diễn ra lễ khởi công 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng với tổng vốn đầu tư hơn 44.600 tỷ đồng, bao gồm đường nối cầu Mã Đà với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và hạng mục đường gom hai bên thuộc đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng Đông Nam Bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics của thành phố Đồng Nai.
10: 15 định chế tài chính quốc tế đã ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 37.900 tỷ đồng với ngân hàng VPBank. Khoản vay kỳ hạn 3 năm sẽ bổ sung nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và các dự án có tác động xã hội. Sự tham gia của 15 tổ chức tài chính lớn cho thấy niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam phục vụ chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững.

gian thực, mở rộng phạm vi xử lý vi phạm sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Từ ngày 15 tháng 7 thì thành phố Hà Nội cũng sẽ có thêm 36 bảng điện tử về tình hình giao thông thực để cảnh báo ùn tắc và gợi ý lộ trình giúp cho người dân lựa chọn hướng đi phù hợp.

0: Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc của ngày 30 tháng 6 năm 2025, ngày hội sắp xếp lại Giang Sơn trên toàn đất nước ta của đúng một năm trước. Đây có thể nói là một thời khắc lịch sử, một thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc khi đất nước được định hình theo một chỉnh thể hành chính mới. Một công cuộc sắp xếp lại Giang Sơn với quy mô là chưa từng có trong lịch sử của tổ chức bộ máy của nước ta.
1: Kể là 63 tỉnh thành phố thì được sắp xếp lại còn 34 tỉnh thành phố, cấp huyện kết thúc hoạt động, 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại còn 3.321 xã phường và đặc khu. Sau tròn một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao thì có thể thấy là đã có những chuyển động rất tích cực. Bộ máy thì tinh gọn hơn, hiệu quả phục vụ nhân dân rõ rệt hơn. Nhưng thực tiễn thì cũng đặt ra không ít những thách thức, những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để bộ máy của hệ thống chính trị mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Cùng trao đổi về chủ đề này trong bản tin thời sự 19 giờ ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam ông Nguyễn Thanh Bình là Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Rất là cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. Thì trước hết thì chúng tôi cũng kính mời ông Bình và kính mời quý vị khán giả cùng lắng nghe một số ý kiến từ người dân và cán bộ cơ sở đánh giá về một năm vận hành theo mô hình tổ chức mới.
2: Trước là nhiều cửa, đi chỗ cửa này là đi cửa kia là đi cùng, chạy quanh chạy qué rất là lâu. Nhưng mà giờ là nhanh nhẹn nhất. Đến là người ta, ví dụ là một cửa là họ đến cái chỗ công chứng xong là qua cái chỗ là thế chấp là xong rồi.
3: Đa số là cán bộ trực tiếp hướng dẫn và nộp thay giúp danh cho danh và vừa nộp vừa hướng dẫn cho người dân để lần thứ hai người ta lên là người ta tự vào máy và người ta tự nộp được.
4: Cái khâu nào làm không lấy mà rất là lại mau lắm. Như tôi nãy giờ vô làm để mà thay đổi giấy phép kinh doanh á thì làm chưa được 3 phút nữa, 4 phút, 3 phút vậy đó.
5: Thứ nhất là áp lực là lượng hồ sơ nó giao dịch khá nhiều. Thứ hai là cái lực lượng mà cán bộ công chức ấy, thì họ kiêm nhiệm nhiều nội dung. Hiện nay thì không có ngày nghỉ, còn thứ bảy chủ nhật nhiều khi ban đêm về cũng phải làm.
6: Có lúc thì mình chuyển văn bản ít nhất thì cũng 50-60 cái, còn nhiều thì cũng hơn 100. Rồi trong quá trình mình về nhà mình cũng thấy văn bản cũng nhiều quá, mình tranh thủ phải chuyển văn bản đi, nhưng nói chung là cũng áp lực.
7: Thời gian đầu thì rất nhiều cán bộ công chức cảm tưởng như mình không thể vượt qua được cái áp lực về công việc. Lãnh đạo thì cũng động viên là số cuộc cách mạng nào thì nó cũng có cái sự khó khăn lúc thời điểm ban đầu. Lửa thì vang, gian nan thử sức, thì gian nan bây giờ thì cũng đã được đi qua.
0: Đó là một số ý kiến ghi nhận của người dân cũng như là cán bộ cơ sở về một năm vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền 3 cấp và chính quyền địa phương 2 cấp. Từ góc độ cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương về tổ chức bộ máy thì ông đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật nhất của mô hình tổ chức mới trong một năm vận hành vừa qua?
8: Sau một năm sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, chúng ta có thể khẳng định rằng là bộ máy mới đã được sắp xếp một cách tinh gọn hơn. Số lượng biên chế thì giảm. Và đặc biệt là chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ cái tầng lớp trung gian. Qua đánh giá sơ bộ thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hệ thống đến hiện nay có thể bảo đảm là hoạt động thông suốt. Chính quyền địa phương thì đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Đó là đã chuyển từ cái quan điểm tư duy về quản lý hành chính sang cái quan điểm về xây dựng một cái chính quyền là để kiến tạo và phát triển. Thì đây cũng là một cái điểm rất lớn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mô hình mới đã tạo được những cái nền tảng tương đối vững chắc để thực hiện các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới. Ngoài ra qua ý kiến của những cán bộ công chức và của người dân mà như chúng ta vừa nghe thì có thể nói rằng là đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy nhận thức trong cán bộ công chức. Trên cơ sở nền tảng là sự đồng lòng, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đội ngũ cán bộ công chức cũng đã có cái sự nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua những cái khó khăn của giai đoạn ban đầu trong cái quá trình sắp xếp để dần hình thành một cái nhận thức mới, một cái lề lối làm việc mới, một cái quan điểm mới về cái sự cống hiến cho hệ thống và cho đất nước.
1: Thưa ông, theo kế hoạch thì vào ngày mai, Ban Chỉ đạo Trung ương

0: Giang sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của sự kiện tổ chức lần này ạ?
1: Tổ chức sơ kết về cái kết quả, cái quá trình vận hành của hệ thống bộ máy ngay sau một năm thì là thực sự là hết sức cần thiết. Ở đây nó cũng thể hiện cái sự quan tâm, sự sát sao của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong những cái vấn đề liên quan đến cái thực tiễn vận hành tổ chức bộ máy. Vấn đề thứ hai trong cái việc tổ chức ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy đó là cái sự quan tâm đến chính những cái khó khăn vướng mắc phát sinh. Ngay khi có những cái phản ánh từ cơ sở, từ cán bộ, từ nhân dân thì ngay lập tức thì chúng ta đã có những cái tư duy trong cái việc là phải tiến hành sơ kết để qua đó tìm hiểu những cái vấn đề cốt lõi ở trong đó đang vận hành như thế nào. Và cũng qua cái việc sơ kết này nó cũng thể hiện được rất rõ nét đó là cái sự kỳ vọng của Trung ương đối với cả cái hoạt động của tổ chức bộ máy mới, bảo đảm phải làm sao để đáp ứng các cái yêu cầu cần thiết cho đất nước.
2: Vâng, vậy thưa ông Nguyễn Thanh Bình ạ, công tác sơ kết sẽ được tiến hành tập trung vào những cái nội dung trọng tâm nào?
1: Việc sơ kết thì được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm và đã thành lập ban chỉ đạo về thực hiện sơ kết, mà trong đó thì ban tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Và qua sơ kết này thì chúng tôi nhận thấy rằng là cần phải làm rõ được một số các cái nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta phải làm rõ được, nhận diện rõ được những cái hạn chế vướng mắc hiện nay trong quá trình vận hành là những cái hạn chế vướng mắc gì.
2: Vâng.
1: Sau khi đã xác định được những cái hạn chế vướng mắc này thì chúng ta cũng lại tiếp tục làm cái bước tiếp theo, đó là có cái sự đánh giá một cách hết sức khách quan để nhìn nhận chính xác được các cái nguyên nhân của những cái hạn chế. Và chúng ta cũng phân tích rõ những cái hạn chế nào là hạn chế chủ quan để chúng ta tác động trực tiếp vào đó, có cái sự điều chỉnh. Ở đây là cái vấn đề thời gian và vấn đề kịp thời là hết sức quan trọng để bảo đảm cho mô hình vận hành thật tốt theo cái hướng sẽ gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Trong số các cái giải pháp mà để nâng cao hiệu quả cũng có tính đến cả những cái giải pháp mà chúng ta sẽ phải đưa ra để có cái sự điều chỉnh trong cái hoạt động. Và có thể nói rằng là sau một năm hoạt động thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái hệ thống của chúng ta đã được sắp xếp tổ chức xong.
2: Vâng.
1: Và đến bây giờ thì chúng ta chỉ còn những cái hoạt động mang tính chất là tinh chỉnh, có cái sự điều chỉnh để cái hệ thống này vận hành được tốt hơn trong cái thời gian tới thôi. Và sau đó là tất cả các cấp, các ngành sẽ tập trung đi vào phục vụ cho cái sự phát triển là mục tiêu chính.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình. Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng là năm vừa qua với nhiều công việc chưa từng có trong tiền lệ, nhưng toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy. Tuy nhiên đây mới chỉ là năm khởi đầu của một hành trình đổi mới mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền ba cấp.
0: Qua những trao đổi rất là thẳng thắn vừa rồi của vị khách mời thì quý vị cũng có thể thấy là với việc nhận diện rõ nét hơn thành công và kinh nghiệm bước đầu, cũng như là nhìn thẳng vào những khó khăn vướng mắc trong thực tế để đưa ra những giải pháp tháo gỡ, sẽ giúp cho tổ chức bộ máy chuyển từ tinh gọn sang một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn là bộ máy vận hành hiệu quả, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang bảo đảm năng lực thực thi. Bởi cuộc cải cách tổ chức bộ máy lần này thì có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Mục tiêu thì không chỉ là giảm đầu mối mà phải xây dựng bộ máy mạnh hơn, vận hành thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và quan trọng là phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Chuyển sang nội dung khác. Ngày hôm nay thì lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của Việt Nam đã có mặt tại La Guaira, phía bắc của Venezuela. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép. Đoàn cứu hộ đã khẩn trương khảo sát thực địa, nắm tình hình khu vực. Theo kế hoạch thì đoàn sẽ chia làm 5 tổ để bắt đầu tham gia tìm kiếm cứu nạn. Qua khảo sát, các đội đã tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị chuẩn bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong sáng nay theo giờ địa phương, tức là chiều tối nay theo giờ Việt Nam. Đoàn công tác bao gồm hơn 120 cán bộ chiến sĩ từ nhiều lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hơn 100 tấn thiết bị, hàng hóa tham gia cứu trợ. Đây là sự tiếp nối những chiến dịch quốc tế trước đó tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo của Việt Nam với nhân dân Venezuela.
0: Quyền Tổng thống Venezuela Danilo Rodriguez đã đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela trong thời điểm khó khăn, khi mà đã gửi các cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ tìm kiếm những nạn nhân của hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại các khu vực ở Caracas và bang La Guaira. Bà Rodriguez

0: kết nhấn mạnh là Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Điều này mang lại nhiều cảm xúc cùng với hy vọng cho gia đình các nạn nhân, cho nhân dân đất nước Nam Mỹ này.
1: Trong lúc này thì Venezuela vẫn đang chạy đua với thời gian sau thảm họa động đất kép, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Quốc gia Nam Mỹ này lại hứng thêm một cơn dư chấn mới, khiến cho công tác khắc phục hậu quả càng thêm khó khăn. Đến nay thì Venezuela đã ghi nhận 609 dư chấn sau trận động đất kép cách đây 6 ngày. Thảm họa khiến ít nhất 1.719 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và gần 15.900 người phải sơ tán. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương. Và ngày hôm qua, một thanh niên 21 tuổi đã được giải cứu thành công sau nhiều ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát, mang lại hy vọng giữa thảm kịch.
0: Tại châu Âu thì đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia tại khu vực này, đẩy nhiệt độ lên mức cao chưa từng có trong đầu mùa hè. Sinh hoạt của hàng triệu người dân bị đảo lộn, hệ thống y tế quá tải, hạ tầng bị ảnh hưởng, làm dấy lên những cảnh báo đáng lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu.
2: Italia đang trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu, với 27 thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ. Nắng nóng đã khiến ít nhất 2 người tử vong tại thành phố Genova. Số ca cấp cứu cùng lượng cuộc gọi đến các tổng đài y tế khẩn cấp cũng tăng hơn 15%. Để hỗ trợ người dân và du khách, chính quyền thủ đô Rome đã mở lại các đài phun nước công cộng nhằm cung cấp nước và giúp giải nhiệt.
3: Chúng tôi đang ứng phó với nắng nóng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thành phố đã lắp đặt các hệ thống phun sương và các điểm giải nhiệt. Công ty vệ sinh môi trường cũng đã triển khai phun nước rửa đường để giảm nhiệt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có chương trình đưa người cao tuổi đến các bể bơi miễn phí.
2: Hungary cũng đang trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua. Người dân xếp hàng lấy nước miễn phí, đi qua các cổng phun sương hoặc cuốn khăn ướt quanh cổ để hạ nhiệt. Chính phủ Hungary đã áp dụng các quy định về tiết kiệm nước cũng như hàng loạt biện pháp khẩn cấp như khuyến khích làm việc từ xa, hạn chế lao động ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng. Nhiều nước khác như Serbia, Romania, Croatia, Áo, khu vực miền Nam Ba Lan và miền Tây Ukraine cũng tiếp tục duy trì cảnh giác cao khi đợt nắng nóng lịch sử này làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
0: Tính đến hiện tại thì tổng số ca tử vong do nắng nóng trên toàn khu vực châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 đã vượt qua con số 1.300 người.
1: Lần đầu tiên tại Việt Nam, thiên nhiên hoang dã không chỉ được kể lại qua những thước phim đã dựng sẵn mà hiện diện trực tiếp trước mắt khán giả từ vườn quốc gia Côn Đảo, dự án Việt Nam Wildlife với thông điệp kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức ngay khi ra mắt đã được khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt.
0: Vâng, và với Việt Nam Wildlife thì Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn là có thể mang đến cho quý vị nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên. Từ sự thấu hiểu thì sẽ hình thành ý thức trân trọng thiên nhiên, gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá của đất nước. Những hình ảnh đẹp này sẽ có trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Truyền hình trực tiếp vào khung giờ 12:30 đến 14:30 trên kênh VTV2, VTV4, Việt Nam Today và nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Liên tục tại 4 đảo gồm Hòn Trứng, Bảy Cạnh, Bông Lan và đảo chính Côn Sơn. Nhiều camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh được lắp đặt, mở ra cách tiếp cận mới với thiên nhiên hoang dã Việt Nam. Quan sát để thấu hiểu, kết nối để bảo tồn.
5: Giới thiệu được những cái thiên nhiên thiên thú như thế đối với cả tất cả công chúng và những bạn trẻ, đồng thời là lan tỏa cái vẻ đẹp của Việt Nam thì nó rất là có ý nghĩa.
6: Biết ơn ekip chương trình đã mang đến những cái góc quay thật là sống động và thực tế, thực sự có thể hiểu hơn rằng là thiên nhiên đang hoạt động như thế nào.
4: Không còn khoảng cách giữa người xem và thế giới tự nhiên, từ tiếng chim hót đến chuyển động của hệ sinh thái đều trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp công chúng cảm nhận rõ hơn giá trị của đa dạng sinh học Việt Nam.
7: Với những cái chương trình phát sóng trong những ngày vừa qua, chúng ta đã lan tỏa để tạo ra một sự đồng hành của xã hội trong cái việc giữ gìn bảo tồn các cái khu rừng đặc dụng, các khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước.
8: Tôi tin rằng các cái nỗ lực liên quan đến thế giới tự nhiên sẽ không dừng mùa đầu tiên, sẽ có những mùa khác tất cả khán giả có thể chiêm ngưỡng những điều đẹp nhất của thiên nhiên Việt Nam.
4: Cách một quốc gia kết nối với thiên nhiên hôm nay cũng là cách quốc gia đó lựa chọn tương lai của mình. Việt Nam Wildlife đang kể câu chuyện ấy.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ di sản. Đường gom cao tốc qua xã Hòa Xuân cần giải pháp phù hợp hơn. Đồng lòng thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đó là Võ Thị Huệ, 47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, Nguyễn Quốc Thuật, 57 tuổi, Đào Thị Kim Loan, 50 tuổi, Hoàng Xuân Cường, 39 tuổi, Lê Thị Lan, 50 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Uyên, 48 tuổi, cùng trú tại xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây. Trước đó, lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng ở xã Krông Bách cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề. Hàng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi. Tại các địa điểm, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.
4: Trong một gia đình, những cuộc trò chuyện thường ngày là cách để các thành viên kết nối và thấu hiểu nhau hơn. Dù chỉ là vài phút sau bữa cơm hay trước giờ đi ngủ, những câu chuyện được sẻ chia đều góp phần xây dựng sự gắn bó giữa ba mẹ và con cái.
5: Hàng ngày thì các bé cũng đều chia sẻ những cái điều như là

0: hàng ngày đi học, rồi bạn bè, rồi ví dụ như đọc thông tin trên mạng có những điều các con thấy là nó đúng với các con, nhưng mà với bố mẹ thì cảm thấy chưa phù hợp, thì mình cũng chia sẻ, rồi mình phải hướng lên trên cho con là những cái điều mà tốt đẹp hơn.
1: Những câu chuyện thường ngày đều có thể trở thành cơ hội để ba mẹ lắng nghe, chia sẻ và định hướng cho con. Sự gần gũi trong giao tiếp không chỉ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu mà còn tạo điều kiện để phụ huynh đồng hành với con trong việc hình thành nhận thức, kỹ năng và cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi.
2: Biết của chị là khi mà phát triển á, nó hay tâm sự với mẹ là con phát triển như thế, rồi mẹ thì cũng giúp đỡ con trong vấn đề về giới tính, về cái chuyện tình bạn của các bạn ở trên trường, rồi chuyện là con phải tự tin trong học tập, tự tin trong cách ứng xử. Rồi chị cũng hay nói với bé là con là con gái nên là phải ý tứ những cái vấn đề trong cộng đồng.
1: Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện mỗi ngày cũng đủ để rút ngắn khoảng cách giữa ba mẹ và con. Từ sự sẻ chia ấy, tình cảm gia đình được vun đắp, trẻ sẽ có thêm niềm tin, sự tự tin và một môi trường an toàn để phát triển.
3: Giữa cái nắng gay gắt của vùng biên giới, hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Yadove. Đây là một trong ba dự án trường liên cấp vùng biên đang được tỉnh Đắk Lắk nỗ lực hoàn thiện để đón học sinh khai giảng năm học 2026-2027.
4: Chúng tôi là quyết tâm là xây dựng cùng với các lực lượng khác để hoàn thành nhà trường để cho các cháu ở trường học mới, khang trang và xanh sạch đẹp.
3: Với phương châm nắng không nghỉ, mưa không dừng, sau hơn 6 tháng thi công, công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã ERV hiện đã đạt gần 80% khối lượng công việc. Cùng với ERV, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Ealop và Buôn Đôn, đồng thời chuẩn bị đầu tư thêm một trường tại xã Ebung. Các công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.
5: Mong mỏi là làm sao để trường liên cấp được hoàn thành sớm, đi vào sử dụng và khai giảng năm học mới để giúp đỡ cho con em, tạo điều kiện cho con em học tập, có cái điều kiện học tập tốt hơn.
3: Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh học tập, sinh hoạt, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.
6: Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẫm Phú Lâm bị xuống cấp trầm trọng. Các cột trụ gỗ, sàn can và đòn dông bị mối mọt, mái bị thấm chuột, tường và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng. Đặc biệt, năm sắc phong của các vua Trường Nguyễn, những tài liệu Hán đơn quý đã bị hư hỏng. Rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia bảo tồn để có giải pháp phục hồi phù hợp.
7: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm.
6: Trong chuyến khảo sát các điểm di tích bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại phía đông tỉnh, đoàn công tác UNESCO đã xác nhận Lẫm Phú Lâm đang rơi vào tình trạng rất cấp thiết, đòi hỏi phải có những giải pháp can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó cần có chiến lược đầu tư lâu dài nhằm bảo đảm tính bền vững cho công trình này.
8: Đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn cho công trình, và hy vọng rằng là cái công trình này sẽ được ưu tiên trong những cái danh mục mà đầu tư công trong các cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn sắp tới.
6: Quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẫm Phú Lâm gồm Lẫm và Đình Phú Lâm, miếu thờ Thành Hoàng và miếu thờ Thiên Yanda, được hình thành từ thế kỷ 19. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của người dân, cũng là những công trình mang đậm giá trị kiến trúc truyền thống. Chính vì vậy, Lẫm Phú Lâm cần sớm được ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp để bảo vệ di sản.

0: Tại điểm giao giữa đường gom và tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn phía bắc hầm đường bộ Đèo Cả, đơn vị chức năng đã lắp đặt biển cấm xe máy và các phương tiện thô sơ đi thẳng vào cao tốc. Theo phương án tổ chức giao thông hiện nay, các phương tiện này phải đi từ quốc lộ 1 qua cầu vượt rồi rẽ vào đường gom được đấu nối trực tiếp với tuyến đường dân sinh để quay trở lại quốc lộ 1 tiếp tục hành trình lên Đèo Cả. Với phương án này, một tuyến đường dân sinh vốn ít phương tiện qua lại, nay hàng ngày đang tiếp nhận một lượng lớn xe máy đi qua. Nhiều người dân thôn Hảo Sơn Bắc lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Đường lưu thông là coi như là đường của nông thôn mà nhà nước lấy làm một đường giao thông cho cái khách vãng lai, là đi trên đường giao thông chúng tôi hoàn toàn không thống nhất và đề nghị nhà nước là coi xem xét và mở đường tránh nơi khác cho nó đảm bảo an toàn giao thông.
0: Điều đáng nói là tuyến đường dân sinh này nằm sâu trong khu dân cư với nhiều ngã ba, ngã tư nhưng lại thiếu hệ thống biển chỉ dẫn, khiến nhiều người lần đầu lưu thông qua đây không biết hướng đi. Thực tế cho thấy không ít người vẫn điều khiển xe máy tiếp tục chạy theo thói quen trên quốc lộ 1 cũ, nay đã trở thành đoạn cao tốc Bắc Nam dẫn vào hầm đường bộ Đèo Cả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Khi anh làm đường gom xong rồi là qua cái ngõ mà nút giao mà giữa cao tốc á, giáp với quốc lộ, thì phải trả lại, lên lại quốc lộ. Ở đây là anh mượn đường dân sinh đỡ cho khách quảng lai người ta nó đi quần vô trong làng. Thì ví dụ như mình thấy đấy, nhưng ở đây là giờ như mình vô đây là giờ người lạ là không biết đi ngõ nào.
0: Đáng lo ngại hơn, đây là khu vực thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Chỉ cần mưa kéo dài khoảng 2 giờ, nước từ các con suối đổ về khiến tuyến đường không thể lưu thông. Địa phương phải cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Khi đó, người đi xe máy sẽ không còn lối thay thế để tránh cao tốc.
3: Đối với tuyến đường dẫn tại khu thôn Hải Sơn Bắc, thì đường dẫn vào thì đối với này thì cái cử tri cũng có ý kiến về cái tiếp xúc cử tri. Và khó khăn thứ nhất là đối với cái đường gom. Thì cái tuyến đường này là giờ tuyến gom, sau khi đây là có cái biển cấm là không cho xe máy đi qua cái đoạn này thì buộc người dân phải đi vào đường gom. Nhưng mà hiện tại bây giờ là thiếu các cái bảng chỉ dẫn, và hai nữa là khi vào đường gom thì gom vào cái đường dân sinh trước đây, nên cái việc này cũng rất khó khăn.
0: Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đã kiến nghị với chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 để xem xét điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Hiện Ủy ban nhân dân xã đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nhằm sớm khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân trong khu vực. Hôm nay 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 2. Một trong những nội dung được đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm là việc sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố. Đây là chủ trương nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng. Ở buôn chúng tôi đã hoàn thành việc lấy ý kiến về sắp xếp thôn buôn. Tôi và bà con đồng tình với chủ trương này để tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Tỉnh xác định việc sắp xếp là sắp xếp tổ chức quản lý, không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà tài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
0: Tại kỳ họp, nhiều ý kiến đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề phát sinh sau sắp xếp, nhất là việc bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở thôn buôn, tổ dân phố. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở sau khi giảm số lượng đơn vị thôn buôn, tổ dân phố.
5: Sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân. Vì chính họ là người sát dân nhất đó. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
0: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

0: thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo quy định mới của Trung ương, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai phương án sắp xếp các tổ dân phố. Theo đề án của Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, sau sắp xếp, số lượng buôn tổ dân phố trên địa bàn sẽ giảm từ 33 xuống còn 27, giảm 6 tổ dân phố, tương đương hơn 18%.
1: Chúng tôi được nghe cấp trên thông tin phổ biến về công việc là sát nhập tổ dân phố. Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng.
0: Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát quy mô dân số, điều kiện địa lý, truyền thống văn hóa và nguyện vọng của người dân, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân.
2: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì coi như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn và nó có cái quyền lợi của nhân dân được tốt hơn, thì thấy tinh thần để sáp nhập là rất là tốt.
0: Tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nhưng địa phương sẽ tiếp tục duy trì hệ thống nhà văn hóa, cập nhật dữ liệu dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm mọi quyền lợi, thủ tục hành chính của người dân.
3: Bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao.
0: Khi bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại. Tuy Hòa trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng mang theo một diện mạo mới, chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn và tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Tuy Hòa, những ngày diễn ra hội nghị luôn sôi động khi đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia và các địa phương cùng hội tụ. Hội nghị đi qua, nhịp sống thường ngày đã trở lại, nhưng khắp các nẻo đường, tuyến phố, từng hoạt động sản xuất kinh doanh đều như bài bản chuyên nghiệp hơn, mỗi người dân thêm kỳ vọng, vững niềm tin hơn vào tương lai phát triển.
4: Trong mấy cái ngày này mình thấy cảm xúc rất là vui luôn á, rất là hạnh phúc và mong chờ những cái gì mà phát triển mới. Các nhà đầu tư thì có vẻ là mình thấy được nhiều hơn á, thì tới cái Tuy Hòa của mình rất là mong chờ những cái tương lai phát triển cho Đông Đắk Lắk của mình.
0: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng, khát vọng phát triển, hội nghị đã công bố định hướng phát triển tổng thể của tỉnh trong giai đoạn mới, vừa giới thiệu danh mục cụ thể các dự án kêu gọi đầu tư. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn được định hướng tại khu vực phía đông như khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên tại phường Tuy Hòa Hiệp, khu đô thị mới phường Phú Yên cùng nhiều không gian đô thị dịch vụ ven biển có quy mô hàng trăm hecta. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
5: Từ cái thời điểm mà nhập tận đến nay là nói chung là cái ngành giáo dục với là cái ngành y là nói chung là thấy là khởi sắc mạnh. Hôm nay nhất là ở phía cầu Hồng Vương cái này đó, là nói chung là một là hai là ba, là nói chung bên này ở trong đó nó tấp nập lắm.
0: Từ quy hoạch đến hành động, từ tiềm năng đến cơ hội đầu tư, hội nghị lần này đã tiếp thêm niềm tin cho người dân về một giai đoạn phát triển mới, năng động, hiện đại và bền vững hơn. Tuy Hòa hôm nay nói riêng, Đắk Lắk nói chung như đang đẹp hơn bởi niềm tin và hy vọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

Tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.

0: bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
1: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
2: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Vì danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: Ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn say trong giấc mơ áo trắng, ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời chân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài, được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về.

0: Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho. Khi tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang, ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Định vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
1: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
2: Dựa vào đó thì chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái đảng xã hội, đảng của các trí thức yêu nước.
1: Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 57 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người dự họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cụ là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
3: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Chúng ta để ý ở trong 57 chữ ký đó, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, bởi vì ông là người đứng ra để có những cái đề xuất chung cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta thấy được là các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hạ Ba Cang, ông Hoàng Quốc Việt, những người như Tôn Đức Thắng, tất cả những người mà có mặt ở Hà Nội lúc đó trong cái buổi đó gần như là đều ký tên vào trong cái bản kiến nghị chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên, đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành phố nổi tiếng trên thế giới như là thành phố Leningrad đã mang tên Lenin, hoặc là một cái thành phố như là thủ đô Washington mang tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
0: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ, đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tổ, là khát vọng về một ngày mai thống nhất khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên người.
2: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập: toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác. Dương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
0: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre. Ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá hộ sinh cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
4: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lò học của ông, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ông hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đó đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
0: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt: đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
5: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó, đó được nâng lên thành là Đại học Y tế Công Cộng.
0: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ba đi được 2 năm, má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự: Đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má.

0: hay ở. Một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn. Một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
1: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực. Mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều. Thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ. Mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Trong đó là cô Thứ Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
2: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn, khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. Tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì, thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định liên quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Những quyết định đến tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là đặt tên, chứ không phải đổi tên nhé, đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định, trong đó cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên. Bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
4: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua. Nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu, ngày tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới. Tức là chỉ sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tố Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ

0: về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức, mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tô Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi trong ngày 30 tháng 4, thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình, ca hát cũng như là đọc thơ Tô Hữu, thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
1: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Niềm tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh, mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc.
0: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước, và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà phải dành cho được cái mục tiêu đó, phải dành cho được cái mục tiêu là 2045 chúng ta trở thành nước công nghiệp phát triển cao. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách trực tiếp. Và đó là cái mong muốn của Bác Hồ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình.
1: Ba tôi đã đi chọn một cuộc đời vẹn nghĩa, vẹn tình với ngành y, ngành giáo dục và với từng nhịp đập của thành phố này. 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống, chiến đấu và gửi gắm vào tương

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta càng thêm trân trọng những con người đã nhìn thấy tương lai của dân tộc từ những năm tháng gian khó nhất. Một đề xuất lịch sử đã đi cùng năm tháng.

từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé, một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dương trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: Film Tuna.
1: Bây giờ chúng ta đã nắm được dấu vân tay của kẻ tình nghi thứ tư, nhưng mà những đặc trưng khác về ngoại hình chúng ta lại không có.

0: Vậy đi, Gia Tuấn, Trần Quang, hai người đi một chuyến đến câu lạc bộ Hoàng Kim Mạch. Trần Luân này lại là nhân viên của họ. Hai cậu đi điều tra xem thử, nhân tiện điều tra thêm, thăm dò xung quanh của câu lạc bộ này, cậu có phát hiện gì mới không? Nhớ chú ý an toàn.
1: Rõ.
2: Con người này đúng là rất kỳ lạ, trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp cậu ta hết.
1: Vậy ngoại hình của người đó, ông bà có nhớ không?
3: À, tôi nhớ, đợi tôi suy nghĩ kỹ lại đã.
4: À, được rồi, vậy thì làm phiền ông nói rõ cho tôi biết. Ông nhớ được điều gì thì cứ nói lại. Đại khái thì người đó có khuôn mặt như thế nào?
3: Khuôn mặt tương đối ốm, mặt tròn.
4: Vậy còn tóc?
3: Tóc ngắn, cũng hơi ít đó.
1: Vậy còn mắt?
3: Mắt nhỏ, mắt một mí.
4: Mũi thì sao?
3: Mũi người này khá cao.
1: Còn miệng?
3: Miệng thì tôi không rõ cho lắm.
1: Vậy thì trên khuôn mặt có đặc trưng gì không?
3: Là khuôn mặt.
4: Ông Lý, ông coi thử có phải người này không?
3: Đúng rồi, đúng là người này nè.
4: Được rồi, cảm ơn ông bà rất nhiều.
3: Không có gì, không có gì.
2: Được, tạm biệt. Tạm biệt.
1: Cảm ơn.
3: Đi thôi mình.

0: Sếp An, chuyện gì vậy?
1: Tôi cảm thấy phía sau Tào Tiếu Dương còn có một kẻ đứng đằng sau thao túng.
0: Vậy theo anh nghĩ kẻ đứng sau là ai?
2: Kẻ đánh sát thì giỏi lắm sao? Nè, các người làm gì vậy?
3: Mấy người này là ai?
2: Đại ca, bọn họ là cớm đó.
0: Buổi tối 24 tháng 3, anh ở đâu và làm gì?
3: 24 tháng 3 sao? Để tôi nhớ rồi. À, buổi tối hôm đó tôi có vài người khách gây rối tại câu lạc bộ của tôi. Bảo vệ không giải quyết được nên tôi phải ra mặt. Kết quả của một người khách uống say đã đẩy tôi té từ trên lầu xuống. Đó, bây giờ tôi thành ra như vậy luôn.
1: Hãy chứng minh đi.
3: Hành lý công ty chúng tôi.
4: À, chào sếp.
1: Lý Tường, mọi người suy nghĩ xem, Tào Thiếu Dương là người thế nào, đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, là ông chủ của ông ta, Lý Tường không thể nào không biết được. Trước đây Lý Tường luôn bảo che cho Tào Thiếu Dương, đến khi sự việc bại lộ nên ông ta mới khai Tào Thiếu Dương ra. Tôi nghĩ Tào Thiếu Dương lo lắng cho sự an toàn của người nhà mình, cho nên đã tự mình gánh hết mọi trách nhiệm.
0: Chiêu này của tên Lý Tường quá nhẫn tâm.
1: Trước mắt thì chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cần phải có chứng cứ xác thực mới được. Vậy đi, Gia Tuấn, cậu gọi điện cho Lý Tường, kêu ông ta đến cục để phối hợp điều tra.
2: Rõ.
1: Ông Lý, thiết quan âm hôm nay tôi mới pha.
4: À,
1: mới hái đó, mộng nếm thử xem. Mời.
4: Cảm ơn.
1: Sao hả? Cũng được mà, không phải vậy không?
4: Được lắm. À, không biết là đội trưởng An hôm nay kêu tôi tới đây không biết là có chuyện gì vậy?
1: Cái chết của Tào Tiểu Dương, tôi muốn hỏi ông, ông ta đã làm cho ông nhiều năm.
4: Trời ơi, tôi cũng rất bất ngờ. À, trách tôi cũng đã không biết dùng người. Sau này tôi không dám dùng người lung tung nữa.
1: Nói hay lắm. À, tôi đang muốn tìm hiểu thêm. Ông Lý, Tào Tiểu Dương này bình thường ngoài công việc ra, ông ta có tiếp xúc dài hay không?
4: Nói thật với sếp là tôi khá hiểu con người này. Con người này làm việc nhiệt tình, xét về quan hệ đối với nhân viên cấp dưới xử lý khá tốt. Ngoài ra những việc ngoài công chuyện thì anh ta chẳng qua chỉ là một cán bộ của câu lạc bộ của chúng tôi thôi. Đối với những chuyện ngoài công việc của nhân viên tôi không hiểu cho lắm. Với lại tôi không bao giờ hỏi.
1: Cảm ơn ông Lý đã nhiệt tình phối hợp điều tra. Tôi biết bình thường lòng rất bận. Chứ tôi không làm phiền ông nữa vậy.
4: Đội trưởng An à, anh nói như vậy thì xa lạ quá. Phối hợp cảnh sát điều tra, đó là nghĩa vụ của mỗi công dân cần phải làm. Vậy tôi xin phép đi nha.
1: Cảm ơn nhiều nha.

0: Sếp Ban à, tình hình như thế nào rồi?
1: Lần đầu tiên tôi mời ông ta tới để xem ông ta dám tới không. Nếu như ông ta không dám tới, ông ta sẽ bỏ trốn. Lần thứ hai, tôi muốn đoán tẩy của ông ta. Lúc nãy tôi đã quy định bộ dạng lý tưởng khi bước đi, để xem có bình thường không, từ đó đoán xem ông ta có muốn bỏ trốn hay không. Trước mắt xem ra ông ta không có dấu hiệu bỏ trốn. Gia Tuấn, phát lệnh truy nã toàn quốc, truy nã 0601 ba kẻ tình nghi.
0: Rõ.
1: Trần Quang, cô lấy ly trà đó đem đến trung tâm vật chứng làm giám định dấu vân tay đi.
2: Rõ.

0: Jody.
1: Sao chỉ có một mình anh ở đây?
0: Tôi đã cử họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi.
1: Tới nay đã một tuần không học lớp tâm lý rồi.
0: Cô cũng nhìn thấy rồi đó. Quả thật tôi rất bận không có thời gian.

0: Được rồi. Nếu như là sếp Triệu sắp xếp, vậy tôi chỉ có thể học cùng với cô vậy.
1: Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi.
0: Cô không cần cảm ơn đâu.
1: Nghe nói gần đây anh thường xuyên mất ngủ. Tôi cảm thấy anh có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Tôi cảm thấy thật ra anh nên đi thăm con trai của Tào Thiếu Dương.

0: anh à, tôi xin lỗi.
1: Trời đất ơi, cô lái xe kiểu gì vậy? Đụng xe tôi tới gì vậy?
0: Thật là ngại quá, chúng tôi có chuyện gấp. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh.
1: Xin lỗi suông thôi sao? Đụng tới như vậy tôi cho cô biết cô phải bồi thường á.
0: Tôi không có đem theo tiền.
1: Ít nhất phải bồi thường 1,000.
0: Tôi không có đem theo nhiều tiền như
1: cô
0: vậy.
1: Cô phải bồi thường tiền cho tôi, nếu không cô tới công chuyện
0: xin
1: với
0: lỗi,
1: tôi đó.
0: Chúng tôi có chuyện gấp.
2: Đụng nghiêm trọng tới vậy sao?
1: Anh nhìn coi, coi xe tôi bị đụng kìa, nhìn đi.
0: Bỏ đi.
1: Cảnh sát tới rồi, cảnh sát. Đồng chí cảnh sát ơi. Đồng chí cảnh sát.
3: Chào anh, cho xem giấy phép lái xe.
1: Đây.
3: Quên đi. Không sao, chỉ đụng nhẹ thôi. Tôi đi gọi điện xử lý một chút.

0: Alo, 110 phải không? Có người đã đến cảnh sát ngất xỉu. Mời cho người tới đây đi.
1: Xe gây tai nạn A855609 tại thành phố. Nhờ các đơn vị ngăn cản, các đơn vị ngăn cản.
2: Tôi thuộc đội hình cảnh năng lỗi. Xin cung cấp vị trí cụ thể của xe vi phạm. Vị trí cụ thể.
1: Xe vi phạm hiện đang ở gần đường Dung Đô. Ở gần đường Dung Đô.
2: Được, tôi biết rồi. Chẳng cách giao lộ xung quanh, tôi sẽ tới đó ngay.

0: bị hướng đội bộ phim.
1: Tôi nghe.
0: Hiện tôi đang truy bắt về hướng tây của thành phố. Nói cho tôi biết vị trí hiện tại của xe nghi vấn.
1: Được rồi, đã rõ. Tôi đang mở màn hình điều khiển đây. Xin được báo cáo sếp, xe của nghi phạm đã tẩu thoát về đường Dung Thụ.

0: giờ hãy tay lên, đứng im. Đi, đưa về đồ hình cảnh đi.
1: Rõ.
2: Em họ anh hiện đang ở đâu? Anh dự định sẽ im lặng hoài hay sao? Các người luôn nghe theo chỉ thị của Lý Tường phải không? Trần Luân cũng do các người đẩy xuống phải không? Sếp An.
0: Để tôi.

0: Anh tên là gì?
1: Đường Đông.
0: Mấy tuổi?
1: 46.
0: Vợ chồng Đàm Nguyên Nguyên vào cái hôm bị hại, có phải anh ở công viên Cẩm Tú đúng không?
1: Không phải.
0: Nói dối. Camera ở nơi đó cũng đã quay lại được hình ảnh các người bước vào hiện trường vụ án. Lệnh truy nã tôi tin chắc anh cũng đã thấy rồi. Không có hình ảnh, chúng tôi có hình vẽ. Anh muốn chối cãi điều gì? Hả? Tôi cho anh biết, im lặng cũng vô ích thôi. Dù gì cũng đã mở miệng, vậy thì tiếp tục nói đi. Không nói có phải

0: gì không? Được. Anh không nói. Tôi nói giùm anh. Em họ của anh đã từng phạm trọng tội. Thông thường mà nói, sẽ không được đơn vị bình thường tuyển dụng, trừ khi làm công việc phục vụ ăn uống và lao động chân tay. Tôi nói có đúng vậy không? Tôi cho anh biết, nếu như anh nói ra thì anh còn có cơ hội giảm nhẹ tội. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi.
1: Anh đi tìm Lâm Kim Mai đi. Cô ấy biết em họ đang ở đâu.
0: Đi đâu tìm?
1: Số 66 đường Lâm Giang.
0: Tôi hỏi anh, tại sao lại sát hại Đàm Nguyên Nguyên?
1: Em họ không có nói tại sao phải giết Đàm Nguyên Nguyên. Chúng tôi cũng không hỏi. Chúng tôi chỉ phụ trách giết người, lấy tiền. Ông chủ kêu giết ai, chúng tôi giết người đó. Bởi vì chúng tôi biết càng ít sẽ càng an toàn.
0: Tôi hỏi thêm một điều. Kẻ đã giết người đó, mang họ Lý có đúng vậy không?
1: Không phải.
0: Được, hôm nay tới đây thôi. Cậu Lưu.
2: Sếp An,
0: đưa người này đi.
2: Chó.

0: Dạ Tuấn.
1: Dạ.
0: Mau mở camera.
1: Dạ. Chào chị.
2: Chào cậu. Các người là...
1: Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn tìm Lâm Kim Mai.
2: Tôi chính là Lâm Kim Mai. Có gì không?
1: Cô đã từng gặp người này chưa?
2: Đây là em họ tôi. Có gì không?
1: Gần đây anh ta có liên hệ với cô không?
2: Đã lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Trước đây nó từng ngồi tù. Nè đồng chí cảnh sát, có phải nó đã làm sai chuyện gì không?
0: Cơ hàm và cơ mặt của cô ta phối hợp không bằng ý. Cô ta nói dối.
1: Cô ta nói dối.
0: Cậu đi quan sát, tôi ra ngoài một chút.
1: Được. Cô có biết bao che là tội gì hay không?
2: Tội gì chứ?
1: Còn không nói thật, tôi sẽ bắt cô vì tội bao che.
2: Tôi không có bao che. Thật sự không có.
3: Tốt nhất là cô hãy nói thật, nếu không tôi đưa cô đến cục cảnh sát.
2: Tôi thật sự không có.
1: Xem ra cô phải đi cùng với chúng tôi rồi.
2: Em hỏi chạy mau, em hỏi chạy mau. Thả tôi ra, thả tôi ra.
0: Chạy đi. Tại sao lại không chạy nữa? Trần Quang, cầm lại. Đưa đi.
3: Rõ.
1: Đi.
3: Đi.
1: Đi. Nói, ai đã sai khiến anh?
4: Tôi không biết.
1: Giết người đền mạng anh có biết hay không vậy?
4: Mạng quèn này á, lấy một mạng đền ba mạng, đáng lắm.
1: Lấy một mạng đền ba mạng. Nói như vậy thì anh đã chịu thừa nhận.
4: Tôi nói,

0: nghĩ à. Chào anh, chào anh.
1: Bây giờ anh nhanh chóng về nhà đi.
0: Về ngay bây giờ.
1: Ngay bây giờ.
0: Tôi đang trên đường tới sân bay.
1: Anh đã quên một thứ nên bây giờ cần quay trở về ngay. Chuyện này rất quan trọng.
0: Được. Tôi biết cái nào nặng cái nào nhẹ mà. Được. Quay đầu, về biệt thự đi. Dạ.

0: Lệnh bắt giữ. Bắt giữ Lý Tường liên quan đến vụ sát hại Đàm Nguyên Nguyên. Ngày ban bố 16 tháng 9 năm 2014.
1: Tên nghi phạm này có đem vũ khí. Nhờ đặc cảnh hỗ trợ, nhanh chóng triển khai hành động truy bắt. Nhất định phải chú ý an toàn.
2: Sure.

Tôi anh hai à, không phải, anh nghe tôi nói đi mà, anh hai

0: Sao vô lâu vậy rồi còn chưa ra nữa? Thôi thử đi.
1: Để tôi coi.
0: Không ai nghe.
1: Có chuyện rồi. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhìn đi.

0: Phi.
1: Dạ tôi. Hai người đi dạo từ bên đó đi.
2: Rõ.
1: Trần Quang, còn hai người đi từ bên kia.
3: Rõ.
1: Chúng ta đi rõ.

0: Đội trưởng, trên người xác chết phát hiện hai nơi dao đâm, hung khí cũng ở hiện trường. Bước đầu xác định đã bị dao đâm chết.
1: Gia Tuấn,
2: tôi nghe.
1: Thông báo Hải Bân, lập tức đến hiện trường. Mở lên.

0: Sếp An, trên thi thể phát hiện hai nhát dao lần lượt ở vị trí tim và bụng phải, bước đầu nhận định phù hợp với đặc trưng vết thương chí mạng. Xác chết xuất hiện các vết đốm, thông thường từ 2 đến 4 tiếng. Lúc nãy tôi kiểm tra trên xác chết không có vết đốm, cho thấy thời gian tử vong khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Căn cứ theo mức độ đông máu của xác chết, thời gian tử vong là trong vòng từ 5 đến 8 phút. Kẻ gây án mạng lái xe chạy trốn với tốc độ nhanh nhất 80 km. Bây giờ vị trí xa nhất có thể đạt tới là 10.6 km.
1: Cổ Phi, cậu đi thông báo sẽ lấy nơi này làm trung tâm, bán kính 50 km, điều tra kẻ tình nghi.

0: Mau nói máy cho ăn lỗi đi.
1: Bây giờ chúng tôi đi đây.
2: Alo, sếp Triệu.
0: Ăn lỗi, tình hình thế nào rồi?
2: Bây giờ có hai kẻ tình nghi bị bắt, nhưng mà Lý Tường đã chết ở trong biệt thự.
0: Tại sao lại chết chứ?
2: Trước khi chúng tôi tới biệt thự của Lý Tường 5 đến 8 phút, ông ta bị giết. Trên người có hai vết dao đâm, chúng tôi nghi ngờ đã bị giết.
0: Trong thời điểm quan trọng như thế này, có phải bị giết người diệt khẩu không?
2: Có khả năng này.
0: Nắm lấy chứng cứ, phải lập tức thẩm vấn nghi phạm gây, không được để lỡ giây phút nào.
2: Rồi. Sếp Triệu đã nói rồi, muốn chúng ta thẩm vấn tại chỗ. Hành động thôi.
3: Rõ.
4: Rõ.
3: Sếp An nói lập tức thẩm vấn.
5: Nói, lúc nãy các người đã làm gì?
6: Lúc đó là vậy, ông Lý yêu cầu hai chúng tôi đứng ở ngoài cửa để canh gác. Ông ấy nói lát nữa sẽ ra ngay. Xe vẫn để nguyên không tắt máy. Ông ấy vừa vào trong chúng tôi đã bị các người bắt lại rồi.
4: Anh hãy kể lại tình hình lúc đó.
7: Chúng tôi định lái xe ra khỏi thành phố. Sau đó ông chủ nhận được một cuộc gọi. Rồi ông chủ vội vàng kêu lái xe quay về đây ngay.
5: Ai đã gọi tới vậy?
6: Điện thoại tôi cũng không biết nữa. Hình như tôi có nghe ông chủ nói là anh Dĩ.
4: Có biết ai đã giết Lý Tường không?
7: Trước khi mấy người tới, chúng tôi theo ông ấy vào đây. Sau đó thì đứng ở ngoài biệt thự chờ. Khi chúng tôi vào thì ông ấy đã chết rồi. Còn chuyện ai giết ông ấy thì tôi không biết.
4: Đội trưởng.
2: Điều tra sao rồi?
4: Bọn họ không có nói dối, khẩu cung của họ trùng khớp nhau.
3: Với lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không có khả năng thông đồng khẩu cung đâu.
5: Hai tên bảo vệ bị chúng ta bắt giữ, ước tính dựa trên thời gian phạm tội từ 5 tới 8 phút thì cũng không có khả năng.
2: Điều đó chứng minh vẫn còn có người khác nữa, loại trừ khả năng giết người của bảo vệ. Nếu như là vụ giết người thì tên tội phạm sẽ để lại chứng cứ. Vậy đi, chúng ta chia nhau đi tìm chứng cứ. Vào trong xem lần nữa.

0: Sếp Bang à, trên lầu 2 tôi phát hiện một cái thau. Trong thau đó có một lượng lớn tro đã bị đốt cháy. Theo bước đầu tôi kiểm tra có các chất như axit phenylselenoic cũng chính là hình.
1: Là hình à?
0: Đúng.
1: Lúc nãy thẩm vấn tên bảo vệ của Lý Tường, cậu ta nói Lý Tường đột nhiên trở về.
0: Ông ta đột nhiên trở về gấp như vậy với mục đích là đốt hình sao?
1: Cậu Phi, cậu hãy nghĩ cách tìm cho ra nội dung của những bức hình đó.
0: Rõ.

0: Nè.
1: À, chấp anh à.
0: Giao cho phòng vật chứng, cổ phi cô hãy xem đi. Bình hoa nè.
1: Bình hoa này có người đã dời đi.
0: Trần Quang, lúc nãy cô nói với tôi cửa sổ đã bị ai đó cậy đúng không?
2: Đúng.
0: Tôi nghi ngờ là do cùng một người làm. Người đó đột nhập vào căn biệt thự này, nhưng có điều kỹ năng đột nhập trộm cắp còn kém như vậy. Cô nói là trên cửa sổ ở dưới có một số mảnh vỡ giống chất liệu cửa sổ, có đúng vậy không?
2: Đúng.
0: Người đó đã vào được đây rồi.

0: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam và là động lực tăng trưởng quan trọng đối với ngành rau quả. Hiện Việt Nam có hơn 20 loại rau quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Riêng trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 5,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, từ đầu tháng 6 năm nay, trái mít tươi của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và được kỳ vọng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô tiếp theo. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị phần, thị trường Trung Quốc ngày càng siết chặt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường chế biến sâu, nâng cao công nghệ trong quản lý chất lượng và phát triển thương hiệu được xem là những giải pháp quan trọng để nông sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Theo cập nhật từ thị trường, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức khoảng 89.000 đến 89.500 đồng một kg. Sau nhiều phiên điều chỉnh, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để người trồng cà phê đầu tư chăm sóc vườn cây, nhất là trong giai đoạn đầu mùa mưa khi nhu cầu bổ sung dinh dưỡng và phục hồi vườn cây tăng cao. Đối với sầu riêng, nhiều địa phương đang bước vào thu hoạch chính vụ, giá thu mua có sự phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng và thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe, các chuyên gia khuyến cáo nhà vườn tiếp tục tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, quản lý tốt mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người trồng cà phê Tây Nguyên. Bởi đây không chỉ là thời điểm phục hồi vườn cây sau mùa khô, mà còn là khoảng thời gian để chuẩn bị cho nguy cơ hạn hán đã được các cơ quan khí tượng cảnh báo từ rất sớm. Theo dự báo, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu người trồng cà phê cần chủ động hơn trong việc quản lý nguồn nước, chăm sóc và nâng cao sức chống chịu của vườn cây ngay từ thời điểm này. Vậy, người trồng cà phê cần chuẩn bị những gì, những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại nếu hạn hán xảy ra? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Một thông tin đang thu hút sự quan tâm của ngành nông nghiệp. Theo nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển với cường độ rất mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tương đương đợt El Nino 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia nhận định nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán và thiếu nước. Đối với Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, đây là cảnh báo cần đặc biệt quan tâm bởi những biến động của thời tiết sẽ tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của vườn cây.
2: Có thể so sánh một cái El Nino gần đây nhất đó là năm 2015-2016. Đó là cái El Nino nó cũng có cái sự tương đồng với cái sự xuất hiện về thời kỳ và về dự báo về cường độ cho cái năm 2026-2027 này. Và khi đó chúng ta đã gặp phải một cái đợt hạn hán xâm nhập mặn khốc ở mức được đánh giá là mức khốc liệt nhất từ trước đến nay, thiệt hại kinh tế rất là lớn trong cái đợt này. Chúng ta đều biết là ở khu vực Trung Bộ là mùa mưa bắt đầu cỡ vào khoảng độ từ tháng 8, tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Và đúng thời kỳ này là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cái El Nino 2026-2027. Và như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một hiện tượng là thiếu hụt nghiêm trọng cái lượng mưa vào cuối mùa mưa, ngay chính giữa mùa mưa và cuối mùa mưa của Trung Bộ. Và đó là một cái hệ quả tiếp theo của nó, chính là cái thiếu nước cho cái hạn hán và xâm nhập mặn của cái mùa khô 2026-2027 sắp tới.
1: Các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó với nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới.
3: Vâng, có thể thấy là các cái nhận định về El Nino hiện nay là có thể là tương đối là dài, có thể chúng tôi nhận định được 6 tháng và thậm chí là 9 tháng. Cho nên là cái thời gian ứng phó là chúng ta hoàn toàn có. Về lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lên kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng hay là tích nước cho các hồ chứa, có kế hoạch sử dụng cái nguồn nước của các hồ chứa cho phục vụ tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt về điện, về năng lượng, đảm bảo là việc là quá trình là 6 tháng tới là chúng ta cân bằng được cái an ninh về nguồn nước, an ninh về năng lượng cũng như là đảm bảo cho tưới tiêu. Thì do cái thời gian nó vẫn còn cho nên chúng ta hoàn toàn là có thể chủ động được. Thì rất mong là các cái thông tin dự báo về El Nino sớm từ 6 đến 9 tháng của chúng tôi sẽ giúp các bộ ngành địa phương chủ động trong các kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân cũng như là đảm bảo các cái an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
1: Đối với người trồng cà phê, khoảng thời gian này được xem là thời gian vàng để chuẩn bị cho thời gian tới. Vậy trước những dự báo về El Nino, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc như thế nào để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ năng suất? Câu trả lời sẽ có trong ghi nhận sau đây. Những cơn mưa đầu mùa đã giúp nhiều diện tích cà phê tại Tây Nguyên phục hồi sau thời gian khô hạn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay vẫn diễn biến khá bất thường. Mưa xuất hiện không đều, xen kẽ những đợt nắng kéo dài khiến nhiều nhà vườn lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây cũng như sự phát triển của các đối tượng sâu bệnh. Anh Trần Vĩnh Trường ở thôn 6A, xã Cờ Tua hiện đang canh tác 7 sào cà phê trồng sen hồ tiêu và sầu riêng cho biết, ngay từ đầu vụ, những diễn biến bất thường của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc vườn cây.
4: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm. Nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó. Với là một số là bị khô cằn. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó ra không có đều. Nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng không có đó. Nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Trường, nhiều hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng ghi nhận tình trạng sâu bệnh xuất hiện sớm hơn so với mọi năm. Trong khi đó, dự báo về khả năng El Nino phát triển mạnh vào cuối năm nay càng khiến người trồng cà phê quan tâm hơn đến việc chuẩn bị các giải pháp ứng phó ngay từ đầu mùa mưa.
5: Như chúng ta biết thì nông nghiệp là phụ thuộc rất là lớn vào cái khí hậu thời tiết hàng năm. Và trong cái tình hình thời tiết khí hậu nó bị biến đổi rất là lớn như ngày nay và sắp tới thì bên khí tượng dự đoán là sẽ có một cái giai đoạn hạn tương đối dài. Thì và như vậy cái việc hạn kéo dài ngay trong mùa mưa nó cũng sẽ gây khó khăn cho cái việc sản xuất cây trồng rất là nhiều. Cụ thể là với cái cây cà phê là một cái cây mà gần như là cái cây truyền thống và cái chủ lực của cái vùng Tây Nguyên mình á, thì thường thường khi mưa xuống thì người ta hoàn toàn dựa vào nước trời để bón phân rồi để chăm sóc và cây trồng phát triển tốt. Nhưng với cái cách mà nó bị hạn vào đầu cái mùa mưa này thì cái thời gian hạn này nó trùng hợp vào cái giai đoạn mà quả cà phê sẽ phát triển rất nhanh và nhanh đạt được cái kết quả tối đa. Nếu trong giai đoạn đầu mùa mưa này mà bị hạn mặn mà chúng ta không tưới nước bổ sung cho vườn cây cà phê thì sau đó đến cái giai đoạn cuối á, là mùa thu hoạch á, thì chúng ta sẽ thu hoạch được cà phê nhưng mà khi này cái nhân nó sẽ nhỏ hơn.
1: Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại không chỉ là nguy cơ hạn hán, mà là thời điểm hạn hán xuất hiện. Nếu trước đây người trồng cà phê có thể yên tâm khi mùa mưa bắt đầu,

0: thì trong điều kiện thời tiết ngày càng khó lường, lượng mưa đầu mùa có thể không còn đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng của cây. Chính vì vậy, tập quán chăm sóc cũng cần được điều chỉnh phù hợp với diễn biến mới của thời tiết.
1: Nếu như chúng ta bị gặp cái thời tiết bất lợi hạn hán vào đầu mùa mưa, vào trùng đụng vào lúc mà giai đoạn cà phê tăng trưởng nhanh, quả nhanh mà chúng tăng trưởng quả nhanh, thì chúng ta nên tưới nước bổ sung trong mùa mưa. Thì cái việc này lâu nay bà con ít làm, tại vì mưa xuống rồi là nhờ nước trời thôi, nhưng mà nên tưới nước một bộ tưới nước bổ sung trong giai đoạn này. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà cần bón phân đầu mùa mưa, do đó thì chúng ta bón phân không gặp mưa thì chúng ta tưới nước, và tưới nước lượng bổ sung vào khoảng với một cái gốc cây cà phê vào khoảng 200-300 lít một gốc.
0: Bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước, thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa đầu mùa cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên vườn cà phê. Đây cũng là điều mà nhiều nông hộ đã ghi nhận ngay trong quá trình chăm sóc vườn cây năm nay.
2: Bây giờ hiện tại thì cái lượng nấm nó cũng đang phát triển là cũng tương đối mạnh. Thì mình cũng có phun một số loại như acetic loại 320-325. Thì cũng phun cho cà phê vậy đó, nhưng mà cũng quá trình mình cũng phun thì cũng kéo theo hai giai đoạn, có nghĩa là mình bây giờ cũng mới phun thì cũng phải một tuần sau mình phải phun thêm một lần nữa để nó cải thiện, nó xử lý bớt cái vấn đề nấm đó. Chứ lượng mưa thì bây giờ nó thất thường quá nên là cái sâu bệnh nó phát triển mạnh.
0: Khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, việc quản lý sâu bệnh cần được thực hiện đồng thời với các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng và tưới nước. Nếu chủ quan, những đối tượng gây hại có thể phát triển nhanh, làm suy giảm sức sinh trưởng của cây và ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ.
1: Cái điều lưu ý thứ hai, trong tình trạng tràng mà bị khô hạn vào đầu mùa mưa như thế này á, trong cái giai đoạn mùa mưa thế này mà bị khô hạn nặng á, thì cái con rệp sáp là một cái dịch hại rất là nguy hiểm trên cây cà phê. Nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển và phát triển rất dữ dội. Vì bây giờ đã có mưa ẩm rồi thì sẽ nó phát triển rất là dữ dội. Và nó có thể làm mất sản lượng rất nhiều. Do đó bà con nông dân chú ý tới việc phòng trừ rệp sáp ở những cái vườn là con sở hiện diện có rệp sáp.
0: Biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều và khó dự báo hơn. Vì vậy, mỗi thông tin cảnh báo sớm không chỉ mang ý nghĩa dự báo mà còn là cơ sở để người sản xuất chủ động xây dựng phương án ứng phó. Đối với người trồng cà phê, chuẩn bị ngay từ đầu mùa mưa, quản lý tốt nguồn nước và áp dụng đúng các giải pháp kỹ thuật sẽ là nền tảng quan trọng giúp vườn cây thích ứng tốt hơn trước nguy cơ hạn hán, hướng tới một vụ mùa ổn định và bền vững.
3: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn chưa từng có. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cùng các định hướng phát triển chiến lược đang mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp công bố những định hướng phát triển dài hạn của địa phương mà còn là cơ hội để giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra trên vùng đất giàu bản sắc và khát vọng vươn lên này. Với vị thế là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đặc sắc của khu vực, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược từ quy hoạch sẽ tạo ra động lực tăng trưởng như thế nào? Đâu là những cơ hội nổi bật cho các nhà đầu tư? Và Đắk Lắk cần làm gì để hiện thực hóa, khắc phục, phát triển trong giai đoạn mới? Và đây cũng là nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. Vâng, thưa quý vị, và tham dự buổi tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

0: đô thị đang mở rộng hơn. Những vùng động lực mới đang dần hình thành trên bản đồ phát triển của Đắk Lắk. Trong dòng chảy hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh, mở lối cho những cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển chưa từng có. Từ những quyết sách chiến lược về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến những cam kết mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, Đắk Lắk đang tạo dựng một không gian phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên được chuyển hóa thành những cơ hội hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Không chỉ mở đường cho phát triển hạ tầng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu đến logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
1: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
2: Với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
0: Một quy hoạch tốt không đơn thuần định hình tương lai mà chính là lời cam kết về tầm nhìn phát triển dài hạn. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch không gian mở tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành động lực quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư cùng những dòng vốn mới, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Vâng, và thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này không ạ?
4: Điểm nhấn lớn nhất của điều chỉnh quy hoạch lần này có thể nói là một việc hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Với quy mô hơn 18.000 km2, trải dài từ khu vực cao nguyên đến vùng biển và biển, quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, qua đó tạo sự kết nối chặt chẽ giữa không gian cao nguyên, trung du và ven biển, giữa khu vực Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa nội địa với các hành lang giao thương quốc gia và quốc tế. Đồng thời, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển mạnh các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch. Quan trọng hơn, quy hoạch không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn xác định rõ các mục tiêu về xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.
3: Vâng, thưa ông, điều chỉnh quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới ạ?
4: Theo chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là tạo một tầm nhìn phát triển thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk mới sâu hợp nhất. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và nguồn lực mới. Tuy nhiên, để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng thì cần có một chiến lược phát triển tổng thể đồng bộ và dài hạn. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là công cụ để thực hiện hiện thực hóa yêu cầu đó. Quy hoạch sẽ là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, định hướng đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình dự án trọng điểm trong thời gian tới. Có thể nói đây không chỉ là một văn bản quy hoạch mà còn là nền tảng chiến lược để Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chia sẻ về điểm nhấn quan trọng cũng như chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới ạ. Là cơ quan tham mưu về quy hoạch và phát triển kinh tế, thì thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, ông đánh giá như thế nào về những lợi thế cạnh tranh mới mà quy hoạch tỉnh mang lại cho Đắk Lắk ạ?
5: Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk hiện nay đó là cái vị trí địa lý. Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu dân và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người, đó là cái vị trí địa lý của tỉnh sâu hợp nhất giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, là

0: thành một cái không gian phát triển rộng trải dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng và vùng ven biển. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Cái lợi thế thứ hai đó là lợi thế về quy hoạch đầu tư đồng bộ cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng về trong cái lĩnh vực giao thông. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng chiến lược gần như là đồng bộ với đầy đủ 5 cái loại hình, đó là về đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và đường thủy nội địa. Tỉnh Đắk Lắk nằm trên trục kết nối chiến lược giữa khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, trục kết nối Bắc Nam phía Đông, trục kết nối Bắc Nam phía Tây, giữa khu vực nội địa với cửa khẩu hàng hải quốc tế gắn với cụm cảng Vân Phong và Vũng Rô. Cụm cảng này có một cái vị trí chiến lược cách tuyến đường hải quốc tế chạy qua Biển Đông từ 12 đến 15 hải lý. Đây là lợi thế rất khác biệt trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Như Hoàng. Và ông có thể chia sẻ thêm quy hoạch lần này xác định những cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và các vùng động lực nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển tỉnh trong tương lai thưa ông?
0: Quy hoạch tỉnh lần này xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc không gian phát triển toàn tỉnh, đó là 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới. 3 vùng kinh tế, vùng động lực kinh tế phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái. 3 hành lang phát triển kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược. Hành lang Bắc Nam phía Tây là tập trung phát triển các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông phát triển công nghiệp, kinh tế biển, đô thị ven biển, logistics và cảng biển. Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối không gian kinh tế biển phía Đông với vùng cao nguyên phía Tây, gắn với hệ thống đô thị, cảng biển, cửa khẩu và các trục giao thông kết nối vùng và quốc tế.
1: Thưa ông Phạm Đông Thanh, ở góc độ của doanh nghiệp, thì ông nhận thấy cơ hội đầu tư gì qua quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ạ?
2: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của quy hoạch tỉnh lần này là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Lần đầu tiên, Đắk Lắk có điều kiện để kết nối mạnh mẽ từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. Điều đó giúp doanh nghiệp không chỉ phát huy lợi thế sẵn có mà có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, quy hoạch đã tạo ra nền tảng để Đắk Lắk chuyển từ phát triển dựa vào lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa vào công nghệ, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực mới để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế địa phương trong những năm tới. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng quy hoạch tạo ra cơ hội, nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng biến cơ hội thành tăng trưởng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.
1: Vậy thì theo ông, việc quy hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ tác động như thế nào đối với sự niềm tin và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ạ?
2: Theo tôi, điều doanh nghiệp cần nhất không phải là những ưu đãi đặc biệt mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo được.

0: khi quy hoạch rõ ràng, doanh nghiệp biết địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, đâu là những lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực sẽ được tập trung vào đâu, điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư lựa chọn địa phương không phải vì những ưu đãi cao hơn, mà vì họ có những niềm tin lớn hơn vào môi trường đầu tư. Thiếu minh bạch làm nhà đầu tư chùn bước, minh bạch tạo ra động lực để nhà đầu tư đồng hành. Và tôi cho rằng niềm tin chính là dòng vốn đầu tiên mà địa phương cần thu hút trước khi thu hút các dòng vốn đầu tư.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Đồng Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, ông kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới nào sẽ được tạo ra từ bản quy hoạch này và đâu sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới ạ?
2: Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch sẽ tạo ra ít nhất 5 động lực tăng trưởng quan trọng cho tỉnh trong giai đoạn mới. Thứ nhất là động lực từ hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và các tuyến đường sắt trong tương lai, góp phần mở rộng không gian phát triển và giảm mạnh chi phí logistics. Thứ hai là động lực từ các trung tâm tăng trưởng và các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây kết nối cao nguyên với biển và các hành lang Bắc Nam kết nối với liên vùng. Thứ ba là động lực từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và logistics, những lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong tương lai. Thứ tư là động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được xác định là một trong những đột phá chiến lược của tỉnh. Và cuối cùng là động lực từ môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
1: Xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và không gian phát triển cho Đắk Lắk trong những thập niên tới. Tuy nhiên, để những định hướng đó trở thành hiện thực, tỉnh cần những nguồn lực đủ mạnh, đặc biệt là từ đầu tư. Những năm qua, Đắk Lắk đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo dựng một điểm đến thu hút cho các nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo niềm tin.
3: Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư hiện nay, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Điều các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành của địa phương. Những năm gần đây, Đắk Lắk không ngừng nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp đồng bộ. Tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian cùng chi phí thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhằm tạo sự minh bạch tối đa. Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh, thành lập các đội đặc nhiệm, chuyên trách giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm, chủ động kết nối quảng bá tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương đến các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
4: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Các tỷ lệ quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, chỉ là cái mà để cho các nhà đầu tư rất yên tâm khi môi trường đầu tư như là kiểm điều hành việc của cái tập tỉnh.
3: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bước vào với GDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án tỷ đô la Mỹ, tiêu biểu như tổ hợp AI, các dự án đô thị và năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp cùng dự án điện mặt trời. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.
5: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
3: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện, cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang định vị là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự thay đổi về tư duy quản trị cùng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quy

0: hoạch không chỉ định hình tầm nhìn phát triển mà còn mở ra những không gian dư địa và cơ hội mới cho địa phương. Tuy nhiên thì một bản quy hoạch dù được xây dựng công phu đến đâu thì cũng thực sự chỉ phát huy được giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư chất lượng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Đắk Lắk sẽ làm gì để biến những định hướng trong quy hoạch thành những công trình, dự án, động lực, tăng trưởng mới? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, tỉnh muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp gì ạ?
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đây không chỉ là dịp công bố tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời kỳ mới, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, Đắk Lắk mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đối tác trong nước và quốc tế thông điệp về một địa phương giàu tiềm năng, năng động, minh bạch, thân thiện với môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh quyết tâm biến quy hoạch thành động lực phát triển, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội thành các cái công trình, các dự án thành giá trị cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa ông, thì theo các chuyên gia đánh giá thì quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là lời cam kết của địa phương đối với các nhà đầu tư. Vậy thì Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa quy hoạch này như thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, thưa ông?
1: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định đó. Giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt mà ở kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Ngay khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và các dự án có khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi và cũng như là hỗ trợ gì nổi bật dành cho các nhà đầu tư ạ?
2: Trước hết, xin cảm ơn cái câu hỏi rất thiết thực này. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư cũng là doanh nghiệp rất quan tâm khi đến Đắk Lắk trong thời gian hiện nay. Tôi xin chia sẻ có ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là cái địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư, có thể nói đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số 102 xã phường của tỉnh, chỉ có hai phường là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến là không thuộc dạng địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư. Còn lại 100 xã phường, tức là gần như toàn bộ các địa bàn trên địa bàn tỉnh là được hưởng chính sách về địa bàn ưu đãi đầu tư. Cái điểm thứ hai là về ngành nghề đầu tư. Chúng tôi xác định rõ những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư. Ví dụ như trồng và bảo vệ rừng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Đây là nhóm ngành nghề được hưởng mức ưu đãi đặc biệt cao. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh, đây có lẽ mà điều nhiều doanh nghiệp, bà con nhân dân rất quan tâm, đó là cái cơ chế đặc thù theo cái nghị quyết số 72 của Quốc hội dành riêng cho khu vực Buôn Ma Thuột. Cụ thể, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, nhà đầu tư được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10%, áp dụng trong 15 năm đầu tiên, lại còn được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
0: Vâng, thưa ông, trong bối cảnh mà giữa các địa phương cạnh tranh rất là mạnh mẽ để thu hút vốn đầu tư, thì ông có thể chỉ ra những khác biệt của tỉnh Đắk Lắk không ạ?
2: Đây đúng là vấn đề mà tôi nghĩ rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm. Trong điều kiện các tỉnh thành hiện nay cùng trải thảm đỏ kêu gọi nhà đầu tư, thì tỉnh Đắk Lắk phải làm gì có cái sự khác biệt để mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm

0: thật sự đến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk để giúp cho tỉnh ngày một phát triển hơn. Tôi xin chia sẻ với quý vị bốn lợi thế mà cốt lõi của tỉnh mà đang có cái sự khác biệt lớn. Thứ nhất, đó là tỉnh có một vị trí chiến lược. Tỉnh là cửa ngõ nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có thể vươn ra ASEAN trong hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có diện tích trên 18.000 km2, đứng thứ ba cả nước với đường bờ biển dài 189 km và đường biên giới trên đất liền với nước bạn là hơn 71 km với dân số là hơn 3,3 triệu dân. Đây là lợi thế rất lớn về không gian phát triển rộng, kết hợp hài hòa giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất từ Đại Ngàn đến biển cả, liền một dải. Thứ hai là đột phá trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì hạ tầng chính là mạch máu của thu hút đầu tư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đi vào hoạt động. Sắp tới, tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng đang kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quan tâm đầu tư hai tuyến đường bộ cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc kết nối Phú Yên, Đắk Lắk, tuyến CT23 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, tuyến đường CT02 nối từ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
1: Vâng, vừa rồi ông chia sẻ những điểm mạnh cũng như là khác biệt của tỉnh Đắk Lắk và tin chắc rằng là sẽ là động lực thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk Lắk ạ. Thưa ông Phạm Đông Thanh, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua?
2: Theo chúng tôi, đột phá thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là cắt giảm thêm bao nhiêu thủ tục hành chính hay bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế để thể chế luôn tự hoàn thiện từ thực tiễn. Thực hiện thay đổi đến đâu thì chính sách phải cập nhật đến đó. Cắt giảm đến đâu, công khai đến đó. Doanh nghiệp góp ý đến đâu, cơ quan quản lý cần phản hồi và xử lý đến đó. Bên cạnh thể chế là hạ tầng. Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là những dự án có trên giấy mà có những công trình trong thực tế. Bởi triển khai nhanh một ngày, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sớm hơn một ngày. Kết nối một tuyến đường, doanh nghiệp có điều kiện để giảm thêm chi phí, tăng thêm một phần năng lực cạnh tranh. Thực tế đã chứng minh, hạ tầng đi trước một bước, tăng trưởng sẽ đến sớm một bước.
1: Vâng, vậy thì theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, thưa ông?
2: Theo tôi, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể của quá trình phát triển. Muốn hiện thực hóa được quy hoạch, mỗi doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những yêu cầu của môi trường. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết với nhau, hình thành các chuỗi giá trị để sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp đi trước, hỗ trợ doanh nghiệp đi sau, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ. Về phía hiệp hội, chúng tôi cũng phải đổi mới hoạt động theo hướng thực tế, thực chất hơn, để doanh nghiệp nhìn thấy rõ giá trị khi tham gia tổ chức hội, đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân của tỉnh.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của ông Phạm Đông Thanh ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, bên cạnh tiềm năng thì nhà đầu tư thường quan tâm đến môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính. Thì tỉnh Đắk Lắk đang có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ?
3: Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Thứ nhất là hoàn thiện quy hoạch về và phát triển hạ tầng chiến lược. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng tích hợp đồng bộ và hiệu quả, làm cơ sở quan trọng

0: trọng cho định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng như quốc lộ 25, quốc lộ 29, các tuyến đường cao tốc động lực như cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, qua đó nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc. Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước, tăng cường liên kết với các vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu nông sản.
1: Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Đắk Lắk không ạ?
0: Với quan điểm thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Đắk Lắk, luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian giải quyết về hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phục vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với tiềm năng và lợi thế đa dạng về địa lý và tài nguyên thiên nhiên, về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc, Đắk Lắk đang hội tụ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông điệp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái ạ. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch mở đường, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền đang tạo nên những động lực phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Với tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước. Vâng, và chương trình tọa đàm với chủ đề Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ di sản. Đường gom cao tốc qua xã Hòa Xuân cần giải pháp phù hợp hơn. Đồng lòng thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đó là Võ Thị Huệ, 47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, Nguyễn Quốc Thuật, 57 tuổi, Đào Thị Kim Loan, 50 tuổi, Hoàng Xuân Cường, 39 tuổi, Lê Thị Lan, 50 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Uyên, 48 tuổi, cùng trú tại xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây. Trước đó, lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng ở xã Krông Bách cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề. Hàng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi. Tại các địa điểm, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.
2: Trong một gia đình, những cuộc trò chuyện thường ngày là cách để các thành viên kết nối và thấu hiểu nhau hơn. Dù chỉ là vài phút sau bữa cơm hay trước giờ đi ngủ,

0: những câu chuyện được sẻ chia đều góp phần xây dựng sự gắn bó giữa ba mẹ và con cái.
1: Hàng ngày thì các bé cũng đều chia sẻ, thì chia sẻ những cái điều như là về hàng ngày đi học, rồi bạn bè. À, rồi ví dụ như đọc thông tin trên mạng có những điều các con thấy là nó đúng với các con, nhưng mà với bố mẹ thì cảm thấy chưa phù hợp, thì mình cũng chia sẻ, rồi mình phải hướng lên trên cho con là những cái điều mà tốt đẹp hơn.
0: Những câu chuyện thường ngày đều có thể trở thành cơ hội để ba mẹ lắng nghe, chia sẻ và định hướng cho con. Sự gần gũi trong giao tiếp không chỉ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu mà còn tạo điều kiện để phụ huynh đồng hành với con trong việc hình thành nhận thức, kỹ năng và cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi.
2: Biết của chị là khi mà phát triển á, nó hay tâm sự với mẹ là con phát triển như thế, rồi mẹ thì cũng giúp đỡ con trong vấn đề về giới tính, về cái chuyện tình bạn của các bạn ở trên trường, rồi chuyện là con phải tự tin trong học tập, tự tin trong cách ứng xử. Rồi chị cũng hay nói với bé là con là con gái nên là phải ý tứ những cái vấn đề trong cộng đồng.
0: Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện mỗi ngày cũng đủ để rút ngắn khoảng cách giữa ba mẹ và con. Từ sự sẻ chia ấy, tình cảm gia đình được vun đắp, trẻ sẽ có thêm niềm tin, sự tự tin và một môi trường an toàn để phát triển.
3: Giữa cái nắng gay gắt của vùng biên giới, hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Yadove. Đây là một trong ba dự án trường liên cấp vùng biên đang được tỉnh Đắk Lắk nỗ lực hoàn thiện để đón học sinh khai giảng năm học 2026-2027.
4: Chúng tôi là quyết tâm là xây dựng cùng với các lực lượng khác để hoàn thành nhà trường để cho các cháu ở trường học mới khang trang và xanh sạch đẹp.
3: Với phương châm nắng không nghỉ, mưa không dừng, sau hơn 6 tháng thi công, công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã ERV hiện đã đạt gần 80% khối lượng công việc. Cùng với ERV, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Ealop và Buôn Đôn, đồng thời chuẩn bị đầu tư thêm một trường tại xã Ebung. Các công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.
5: Mong mỏi là làm sao để trường liên cấp được hoàn thành sớm, đi vào sử dụng và khai giảng năm học mới để giúp đỡ cho con em, tạo điều kiện cho con em học tập, có cái điều kiện học tập tốt hơn.
3: Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh học tập, sinh hoạt, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.
6: Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẫm Phú Lâm bị xuống cấp trầm trọng. Các cột trụ gỗ, sàn can và đòn chông bị mối mọt, mái bị thấm chuột, tường và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng. Đặc biệt, năm sắc phong của các vua Trường Nguyễn, những tài liệu Hán Đông quý đã bị hư hỏng. Rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia bảo tồn để có giải pháp phục hồi phù hợp.
7: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm.
6: Trong chuyến khảo sát các điểm di tích bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại phía đông tỉnh, đoàn công tác UNESCO đã xác nhận Lẫm Phú Lâm đang rơi vào tình trạng rất cấp thiết, đòi hỏi phải có những giải pháp can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó cần có chiến lược đầu tư lâu dài nhằm bảo đảm tính bền vững cho công trình này.
8: Đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn cho công trình, và hy vọng rằng là cái công trình này sẽ được ưu tiên trong những cái danh mục mà đầu tư công trong các cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn sắp tới.
6: Quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẫm Phú Lâm gồm Lẫm và Đền Phú Lâm, Miếu thờ Thành Hoàng và Miếu thờ Thiên Yana được hình thành từ thế kỷ 19. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của người dân, cũng là những công trình mang đậm giá trị kiến trúc truyền thống,

0: Chính vì vậy, Lâm Phú Lâm cần sớm được ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp để bảo vệ di sản.
1: Tại điểm giao giữa đường gom và tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn phía bắc hầm đường bộ Đèo Cả, đơn vị chức năng đã lắp đặt biển cấm xe máy và các phương tiện thô sơ đi thẳng vào cao tốc. Theo phương án tổ chức giao thông hiện nay, các phương tiện này phải đi từ quốc lộ 1 qua cầu vượt rồi rẽ vào đường gom được đấu nối trực tiếp với tuyến đường dân sinh để quay trở lại quốc lộ 1 tiếp tục hành trình lên Đèo Cả. Với phương án này, một tuyến đường dân sinh vốn ít phương tiện qua lại, nay hàng ngày đang tiếp nhận một lượng lớn xe máy đi qua, nhiều người dân thôn Hảo Sơn Bắc lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Đường lưu thông là coi như là đường của nông thôn mà nhà nước lấy làm một đường giao thông cho cái khách vãng lai, là đi trên đường giao thông của chúng tôi hoàn toàn không thống nhất, và đề nghị nhà nước là coi xem xét và mở đường tránh nơi khác cho nó đảm bảo an toàn giao thông.
1: Điều đáng nói là tuyến đường dân sinh này nằm sâu trong khu dân cư với nhiều ngã ba, ngã tư nhưng lại thiếu hệ thống biển chỉ dẫn, khiến nhiều người lần đầu lưu thông qua đây không biết hướng đi. Thực tế cho thấy không ít người vẫn điều khiển xe máy tiếp tục chạy theo thói quen trên quốc lộ 1 cũ, nay đã trở thành đoạn cao tốc Bắc Nam dẫn vào hầm đường bộ Đèo Cả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Khi anh làm đường gom xong rồi là qua cái ngõ mà nút giao mà giữa cao tốc á, giáp với quốc lộ, thì phải trả lại, lên lại quốc lộ. Ở đây là anh mượn đường dân sinh đỡ cho khách quảng lai người ta nó đi quần vô trong làng. Thì ví dụ như mình thấy đấy, nhưng ở đây là giờ như mình vô đây là giờ người lạ là không biết đi ngõ nào.
1: Đáng lo ngại hơn, đây là khu vực thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Chỉ cần mưa kéo dài khoảng 2 giờ, nước từ các con suối đổ về khiến tuyến đường không thể lưu thông. Địa phương phải cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Khi đó, người đi xe máy sẽ không còn lối thay thế để tránh cao tốc.
4: Đối với tuyến đường dẫn tại khu thôn Hải Sơn Bắc, thì đường dẫn vào thì đối với này thì cái cử tri cũng có ý kiến về tiếp xúc cử tri. Và khó khăn thứ nhất là đối với cái đường gom, thì cái tuyến đường này là giờ tuyến gom sau khi đây là có các biển cấm là không cho xe máy đi qua cái đoạn này thì buộc người dân phải đi vào đường gom, nhưng mà hiện tại bây giờ là thiếu các cái bạn chỉ dẫn, và hai nữa là khi vào đường gom thì gom vào cái đường dân sinh trước đây nên cái việc này cũng rất khó khăn.
1: Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đã kiến nghị với chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 để xem xét điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Hiện Ủy ban nhân dân xã đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nhằm sớm khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân trong khu vực. Hôm nay 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 2. Một trong những nội dung được đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm là việc sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố. Đây là chủ trương nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng. Ở buôn chúng tôi đã hoàn thành việc lấy ý kiến về sắp xếp thôn buôn. Tôi và bà con đồng tình với chủ trương này để tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
5: Tỉnh xác định việc sắp xếp để sắp xếp tổ chức quản lý không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà tài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
1: Tại kỳ họp, nhiều ý kiến đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề phát sinh sau sắp xếp, nhất là việc bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở thôn buôn, tổ dân phố. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở sau khi giảm số lượng đơn vị thôn buôn, tổ dân phố.
6: Sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân. Vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
1: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở là những yếu tố

0: quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo quy định mới của Trung ương, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai phương án sắp xếp các tổ dân phố. Theo đề án của Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, sau sắp xếp, số lượng buôn tổ dân phố trên địa bàn sẽ giảm từ 33 xuống còn 27, giảm 6 tổ dân phố, tương đương hơn 18%.
2: Chúng tôi được nghe cấp trên thông tin phổ biến về công việc là sát nhập tổ dân phố. Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng.
1: Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát quy mô dân số, điều kiện địa lý, truyền thống văn hóa và nguyện vọng của người dân, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì coi như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn và nó có cái quyền lợi của nhân dân được tốt hơn, thì thấy tinh thần để sáp nhập là rất là tốt.
1: Tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nhưng địa phương sẽ tiếp tục duy trì hệ thống nhà văn hóa, cập nhật dữ liệu dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm mọi quyền lợi, thủ tục hành chính của người dân.
4: Bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao.
1: Khi bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2000 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại. Tuy Hòa trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng mang các chuyên gia và các địa phương cùng hội tụ. Hội nghị đi qua nhịp và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
5: Từ cái thời điểm mà nhập tỉnh đến nay là nói chung là cái ngành giáo dục với là cái ngành
1: đẹp hơn bởi niềm tin và hy vọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Mới đi mà về rồi hả? Tân Thần, bà tới làm gì?
1: Con nghe mẹ giải thích được không? Mấy năm nay mẹ vẫn luôn âm thầm theo sát con. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp con.
0: Cảm ơn, nhưng mà tôi vẫn ổn, không cần bà giúp.
1: Chắc con cũng hiểu giới giải trí mà. Ở trong hoàn cảnh này, nếu không có bối cảnh và ngoại lực trợ giúp thì sẽ rất khó quay trở lại như trước.
0: Tôi biết chứ. Tôi không cần bà nhúng tay vào chuyện của tôi.
1: Con bé này, sao lại cố chấp như vậy chứ? Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con. Mẹ hy vọng con sống thoải mái hơn.
0: Tôi nói rồi là tôi không cần. Còn nữa, hy vọng sau này bà đừng không mời mà tới. Đây chính là nhà của tôi, không chào đón bà.
1: Con là con gái của mẹ mà Tân Thần. Tại sao mỗi lần nói chuyện con luôn dùng giọng điệu như vậy?
0: Mời bà về cho.
1: Đang phát bài hát của bạn trai con đúng không? Tên là An Tiểu Dữ đúng không?
0: Không liên quan tới bà.
1: Hiện tại cậu ấy và đội nhóm của mình rất thành công. Có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng. Tài nguyên của cậu ấy sẽ ngày càng nhiều. Mẹ biết cậu ấy là một ca sĩ rất ưu tú. Hơn nữa sau này cũng sẽ ngày càng phát triển.
0: Bà muốn nói gì?
1: Tân Thần.

Nếu con cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày con không có tư cách đứng bên cạnh cô ấy. Đến lúc đó con cam tâm sao? Con suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ sẽ chờ con.

0: Anh nói hợp đồng trước kia của tôi có vấn đề. Là vấn đề gì vậy?
1: Hợp đồng quản lý nghệ sĩ giữa em và Ngải Kha đã kết thúc rồi.
0: Nghĩa là sao?
1: Tức là em đã được tự do, không còn bị Ngải Kha ràng buộc nữa. Em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em muốn.
0: Sao đột ngột vậy? Còn tiền vi phạm hợp đồng ai trả?
1: Chuyện này anh cũng không rõ nữa. Đây là hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hàng lớn. Họ liên hệ với anh, hy vọng là em có thể làm đại diện cho họ.
0: Nhãn hàng quảng cáo này không muốn kinh doanh nữa sao? Tìm một nghệ sĩ hết thời như tôi làm đại diện, anh đang gạt tôi phải không?
1: Tân Thần à, vì An Tiểu Dữ em có thể nhận ý tốt của anh, tại sao đến lượt mình lại từ chối như vậy chứ?
0: Hai chuyện khác nhau. An Tiểu Dữ là công việc.
1: Vậy em không phải công việc sao? Đây là công việc đầu tiên sau khi hết hợp đồng, sao em lại từ chối chứ?
0: Không phải. Lộ Hân, tôi rất cảm kích anh đã bằng lòng giúp tôi và An Tiểu Dữ. Nhưng mà tình hình hiện giờ đã khác rồi, tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì phải giữ khoảng cách.
1: Khoảng cách? Em và cậu ấy...
0: Ừ, chúng tôi đang yêu nhau. Tuy tôi muốn giữ kín chuyện này, nhưng mà tôi không muốn anh ấy có bất cứ hiểu lầm gì khiến anh ấy không vui. Cho nên chúng ta phải giữ khoảng cách.
1: Cho nên là sau khi em nhận lời yêu An Tiểu Dữ, sẽ từ chối ý tốt của những người bạn khác giới sau. Tân Thần à, từ khi nào mà em trở nên nhỏ mọn như vậy chứ? Em cứ coi hợp đồng đi, anh chờ em trả lời được mà.
0: Lộ Hân à, tôi thật sự không thể nhận được đâu.
1: Không sao đâu, cứ để ở đây đi. Nếu như em không muốn thì cứ dứt nó đi.

0: Sao mà nhìn em sầu não quá vậy? Đúng là chỉ có anh vậy mới có thể giúp em nhanh chóng lấy lại tinh thần.
1: Tiểu Dưỡng, có phải gần đây nhìn em già đi rất nhiều không?
0: Sao vậy? Mặt mày u sầu ủ dột.
1: Còn không phải bởi vì nó.
0: Hợp đồng đại diện quảng cáo. Không phải là em vẫn còn hợp đồng ở Ngãi Khai sao? Nhận quảng cáo được hả?
1: Em kết thúc hợp đồng với Ngãi Kha rồi.
0: Kết thúc rồi hả? Em trả tiền vi phạm hợp đồng.
1: Em làm gì có tiền trả tiền vi phạm hợp đồng. Nên là em nghi ngờ có người giúp em trả tiền vi phạm hợp đồng.
0: Em nghi ngờ là ai?
1: Có phải là anh không?
0: Sao là anh được chứ? Anh có bao nhiêu tiền không lẽ em không biết?
1: Bỏ đi, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Quan trọng là em có thể tiếp tục nhận việc.
0: Vậy là tốt rồi.
1: Cho nên Lộ Hân đưa hợp đồng quảng cáo cho em.
0: Rất là tốt đó.
1: Nhưng nó chính là bạn trai cũ của em mà.
0: Thì sao hả?
1: Nên là em nghĩ có phải mình nên giữ khoảng cách.
0: Tân Thần à, em không cần bận tâm đến suy nghĩ của anh đâu. Chỉ cần có cơ hội tốt, ai được cũng vậy thôi, em cứ làm đi.
1: Kể cả Lộ Hân?
0: Kể cả Lộ Hân.
1: Tức là anh muốn nói em nhận việc này được.
0: Anh cảm thấy em nên bỏ qua cảm xúc của cá nhân mình mà suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa bây giờ em và Lộ Hân chỉ là bạn bè bình thường. Anh cảm thấy không việc gì phải lo lắng hết á. Cho nên là em cũng không cần phải tránh né. Em thấy sao hả?
1: Vậy để em suy nghĩ lại. Alo, Tổng Giám Mạnh. Tôi là Tân Thần đi. Phải, đã lâu không gặp rồi. Có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Chính là đại diện cho thương hiệu mặt nạ CHH. Phải, giờ tôi là quản lý của Tiểu Dữ. Nên là muốn hỏi thăm ông một chút. Ông nói đại diện của mặt nạ CHH vốn là Phùng Di Lương. Nên là giờ bên ông chỉ muốn tìm đại diện là nữ nghệ sĩ. Được, tôi hiểu mà. Không sao, còn cơ hội hợp tác khác nữa mà. đúng rồi, Bành Tổng Giám à. Có một gì tôi muốn mạo muội hỏi ông. Ông có quen giám đốc Phương của truyền thông Gió không? Ông từng gặp ở công ty của ông hả? Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn ông nha.

0: rồi.
1: Cái nệm em gọi là giảm cân hay sao hả? Em đó,

0: anh biết làm cái này luôn hả? Thơm quá đi.
1: Có gì đâu, anh còn biết làm nhiều thứ nữa kìa.
0: Ngon quá.
1: Em ăn uống không đúng giờ giấc như vậy á, sẽ không gầy được đâu.
0: Không có sao, dù sao bây giờ em cũng tàn rồi, có ai mở đóng phim đâu. Hợp đồng đại diện kia là mẹ em cướp từ tay của Phùng Di Lương, em không muốn làm.
1: Dù em quyết định ra sao, anh đều ủng hộ cho em. Anh không muốn vì sự tồn tại của anh mà em bỏ lỡ cơ hội đó.
0: Được, em biết rồi.
1: Mau ăn đi.
0: Khát quá.
1: Vậy uống cái này đi, giờ em đang kiêng đường, uống loại trà không đường để họp đó.
0: Cà phê tiệm này rất ngon, bà uống thử đi.
2: Tân thần, không ngờ nhanh như vậy con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mẹ thấy rất vui.
0: Không đâu, bà đừng hiểu lầm.
2: Mẹ biết, mấy ngày nay mẹ luôn suy nghĩ. Từ nhỏ mẹ đã không ở bên cạnh con, giờ mẹ đột nhiên xuất hiện quãng này quãng kia, trong lòng con nhất thời không thể chấp nhận được. Do mẹ quá ích kỷ, luôn muốn con phải hiểu mẹ, chưa bao giờ đứng ở góc độ của con suy nghĩ đến cảm nhận của con. Cho nên mẹ quyết định sẽ không can thiệp vào quan hệ của con và Tiểu Dữ. Mẹ nên tin tưởng ủng hộ sự lựa chọn của con gái. Mẹ cũng không cưỡng cầu con một hai phải tiếp nhận truyền thông giót. Chỉ là mẹ có một yêu cầu nho nhỏ, mẹ hy vọng con đồng ý. Mẹ mong là nếu có việc gì con cần mẹ, cứ nói cho mẹ biết, được không?
0: Tôi rất cảm ơn bà đã giúp tôi giải quyết hợp đồng với Ngải Kha. Nhưng mà nếu như đây là việc mà bà giúp tôi thà không cần.
2: Vậy trước tiên con đừng vội trả lời, cứ suy nghĩ thêm đi. Sáng hôm nay mẹ còn cuộc họp, mẹ trả tiền cà phê rồi.

0: Để tôi đi lấy nước cho cô nha.
1: Rượu.
0: Cô lại sao nữa vậy?
1: Tại sao hả? Tại sao lại cướp đi quảng cáo của tôi? Anh biết là tôi thích nhãn hàng đó ra sao mà.
0: Ai nói cô tôi cướp quảng cáo chứ?
1: Ngải Kha đang đục ầm lên rồi. Lẽ ra hợp đồng sẽ được gửi đến công ty như mà anh đã cho người mang đi cho Tân Thần.
0: Tôi cho người đem tới cho Tân Thần. Đúng là ăn nói hồ đồ. Hợp đồng đó không hề liên quan tới Ngải Kha.
1: Lộ Hân, sao lại đối xử với tôi như vậy hả?
0: Để tôi kêu tài xế đưa cô về nhà nha.

0: Cha anh hiểu rất rõ tính cách của tôi. Tôi không cần người khác bố thí, nhất là bà ta.
1: Không như em nghĩ đâu mà. Bà ấy chỉ cảm thấy quảng cáo này mời em hợp hơn đó.
0: Dù tân thần đã hết thời rồi, nhưng cũng muốn tự mình nỗ lực giành được hợp đồng, chứ không phải dựa vào việc các người tổn hại lợi ích của người khác để giúp tôi. Tôi đi đây.

0: nhận tin đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Ngô Thiên Minh sắp về nước quay phim. Lần này trở về, đạo diễn Ngô sẽ lại tạo ra tác phẩm kinh điển gì? Mời mọi người cùng chờ đón.
1: Đại từ kinh điển trong tác phẩm của đạo diễn Ngô Thiên Minh.
2: Mệt quá đi. Sao không đắp mền vậy?
3: Anh về rồi hả?
2: Sau này không được ngủ trên ghế sofa nữa, dễ bị cảm lạnh đó.
3: Em muốn anh vừa về là có thể nhìn thấy em ngay.
2: Ngày mốt chúng ta sẽ có một hoạt động.
3: Hoạt động gì?
2: Liên quan phim Kim Bách Hợp. Tụi anh sẽ làm khách mời mở màn.
3: Thật sao? Nhóm anh không cần người đại diện vẫn có thể nhận được hoạt động, chứng tỏ nhóm anh đang rất nổi đó.
2: Tân Thần à, cảm ơn em.
3: Cảm ơn cái gì? Là công việc của em mà.
2: Thật sự chỉ là công việc thôi sao?
3: Em cố gắng vì anh được chứ.
4: Tiếp theo xin mời ban nhạc S1. Tôi muốn hỏi anh Tiểu Dữ một câu. Trước kia anh bỏ nhóm nhạc một mình ra mắt, vậy tại sao bây giờ lại có lựa chọn như thế này? Là do sau khi tin tức xấu bùng ra, bất đắc dĩ nên anh phải lựa chọn phương án này sao?
5: Cô biết cái gì mà nói chứ.
2: Mẹ, không sao đâu. Trước kia đúng là tôi đã có một quyết định sai lầm. Khi đó tôi không biết sức của một người nhỏ bé ra sao, cho nên đã bỏ qua những đồng đội luôn ở bên cạnh trợ giúp yêu thương tôi. Đây không phải là lựa chọn bất đắc dĩ đâu. Thật ra ở sâu trong nội tâm của tôi vẫn luôn muốn làm một chuyện.
4: Thì mọi người đều biết hiện tại ban nhạc của các anh đã rất thành công. Nhưng trước đó các anh đưa ra quyết định như vậy là rất bạo gan. Anh có cảm thấy sợ hãi không?
2: Đương nhiên rồi. Tôi từng sợ hãi không chỉ một lần. Tôi sợ hãi khi đối mặt với sai lầm của mình. Cũng lo lắng mình nên đối mặt như thế nào với những người anh em đã từng bên cạnh tôi.
4: Vậy điều gì đã cho anh dũng khí này?
2: Khi tôi suy sụp, bên cạnh tôi có một người. Người ấy luôn bao dung tính bướng bỉnh của tôi, luôn cổ vũ cho tôi, khiến cho tôi tin là dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ có người bên cạnh tôi.
4: Qua hai vậy xin hỏi người đó là ai?
2: Chuyện này à?
5: Đương nhiên là tôi.
2: Sao lại tới đây?
5: Lâu rồi không thấy gặp, nhớ anh không?
2: Anh nói thử.
4: Được, một lần nữa xin được cảm ơn An Tiểu Dữ và ban nhạc S1. Và anh Ôm Lương, xin cảm ơn.

0: Vừa rồi tại sao anh làm vậy hả?
1: Anh không lên tiếng, không lẽ chờ em nói tên của Tân Thần ra sao?
0: Tân Thần là bạn gái của em, sao em không thể nói được chứ?
1: Cho dù Tân Thần là bạn gái của em, nhưng nếu như em muốn công khai quan hệ của hai người, có phải cũng nên nghe thử ý kiến của Tân Thần không? Nếu cứ không quan tâm tới cảm nhận của Tân Thần, tự làm theo ý của mình, thì cô ấy còn thương em không?
0: Dạ, em biết rồi. Nhưng mà dù sao Tân Thần đã là bạn gái của em rồi, chuyện của tụi em sẽ tự mình quyết định. Anh đừng có nhọc lòng nữa nha.

0: thằng nhóc đáng ghét này. Từ nhỏ đã lo lắng cho em, bây giờ em nói như vậy còn lương tâm hay không hả? Sao vậy?
1: Anh à, cho tới bây giờ em cảm ơn anh.
2: Tiểu Dữ,
1: em tới rồi.
2: Muộn vậy rồi không về nhà, còn bắt em tới đón anh nữa, càng ngày càng làm giá rồi. Đã lâu rồi không gặp, gần đây anh khỏe không?
0: Vẫn khỏe. Hai ngày nữa phải ra nước ngoài đóng phim rồi.
2: Phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Leo hả?
0: Phải. Lần này đi chắc là rất lâu mới về được.
1: Anh à, anh giữ gìn sức khỏe nha. Em và Tân Thần có thời gian sẽ tới thăm anh thường xuyên.
0: Được rồi, nếu có rảnh nhớ về thăm mẹ của anh nữa.
1: Dạ, lần sau anh dẫn em đi gặp cô của anh. Vậy tụi em về trước ha.
2: Được. Có cần tụi em tiện đường đưa anh về không?
0: Không cần đâu, lát nữa trợ lý tới đón anh.
2: Được, tụi em về trước đi.
1: Lát nữa về muốn ăn gì hả?
2: Để em suy nghĩ xem.

0: rượu đâu rồi? Nè, cho tôi thêm rượu đi.
1: Anh à, quán đã đóng cửa lâu rồi.
0: Có phải là anh cảm thấy tôi không có tiền hay không hả?
1: Anh à, thật sự quán đã đóng cửa lâu rồi. Bây giờ trời đã sáng luôn.
0: Nè, nè, nè, rượu đâu?
1: Cuối cùng cô đã tới rồi. Anh này đã uống rượu từ ngày hôm qua tới giờ, còn đòi uống thêm rượu nữa. Nhưng mà chúng tôi đã đóng cửa lâu rồi cô à.
2: Xin lỗi nha, anh dùng thẻ này thanh toán tiền rượu, sau đó thì nhờ anh gọi xe giúp chúng tôi.
1: Dạ được, chờ một lát.
0: Chủ chủ đâu rồi? Phùng Di Lương, sao cô lại ở đây vậy?
2: Không phải tôi thì còn ai? Chúng ta về nhà rồi nói đi, anh say quá rồi.
0: Tôi không có uống say đâu mà. Tôi cũng không về nhà đâu, tôi đang khát lắm đó. Tôi uống thêm ly nữa ha.
2: Lộ Hân, anh cho rằng tôi không hề biết tại sao nú say tới vậy hả? Còn không phải vì chị ấy sao? Giờ chị ấy đang làm gì? Có quan tâm tới anh hay không? Chỉ có tôi như con ngốc chạy tới đây thôi.
1: Thưa cô, thẻ của cô.
2: Cảm ơn.
3: Alo, chị Tân Thần à, tôi là Phùng Di Lương.
4: Tôi biết rồi.
3: Chuyện là giờ Lỗ Hân đang uống rượu rất là say.
2: Anh ấy muốn gặp chị. Chị có thể tới đây hay không?
4: Anh ấy muốn gặp tôi thì tôi phải tới, tại sao chứ?
2: Chị có biết anh ấy đã hết lòng giúp đỡ cho chị hay không? Lúc đó để giúp chị không còn bị tai tiếng bê bối, anh ấy đã phải chạy dậy khắp nơi.
3: Vì chị làm nhiều việc như vậy, trước nay không bao giờ mong chị báo đáp. Vậy mà chị thì sao chứ? Ngay cả một chút quan tâm nho nhỏ chị cũng không đỡ bố thí cho anh ấy. Chị như vậy có phải rất quá đáng hay không?
2: Tương Thần à, chị không thể vì anh ấy yêu chị mà cảm thấy tất cả những chuyện anh ấy làm cho chị đều là lẽ đương nhiên.
4: Có một số gì tôi không biết gì hết.
2: Uổng cho chị hoạt động trong giới lâu như vậy, nhiều kinh nghiệm như vậy, chị cũng không đoán ra Lỗ Hơn đó vì chị mà làm nhiều chuyện như vậy sao?
4: Không phải như vậy. Tôi cho rằng
3: Tương Thần à,
2: nếu như chị không yêu anh ấy, xin chị đừng để anh ấy ôm hy vọng nữa.
4: Cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và anh ấy không có bất cứ quan hệ gì.
0: Di Lương à, thật ra tôi đến tạp chí Vogue là có nỗi khổ riêng của tôi, nhưng mà bây giờ tôi chưa thể nói cho cô nghe đâu.
2: Lộ Hân,
5: sao vậy?
4: Không có gì.

0: Tần Tần à, em có muốn đóng phim hay không?
1: Không có. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
0: Lúc trước anh thấy em lấy kịch bản Tử Giai từ trong giỏ sách ra.
1: Tiểu Dữ, hiện tại anh đang thăng hoa trong sự nghiệp mà. Yên tâm đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
0: Anh không cần em ở bên đâu.
1: Ý anh là sao? Không cần em hả?
0: Anh cần có em hơn bất cứ ai trên đời này. Lần nào cũng có em bên cạnh cho anh dũng khí vượt qua hết. Đương nhiên anh hy vọng lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em, như vậy sẽ không phải nhớ em quá nhiều.
1: Biết vậy là tốt.
0: Nhưng anh không thể làm như vậy. Tân Thần à, em có sân khấu thuộc về mình. Hào quang trên người của em không chỉ thuộc về một mình anh.
1: Tiểu Dữ à,
0: đi đi, hãy làm điều mà mình muốn làm.
1: Trễ rồi mà anh chưa về nhà. Giờ anh không nói gì chứ?
0: Cô ta quen rồi, cũng mặc kệ anh. Chồng em cũng không hỏi gì em sao?
1: Anh ta ngủ sớm.
0: Anh thật sự nói không nên lời.
1: Em biết. Lúc này đây, ai nói ra trước đều không có ý nghĩa. Anh cũng biết vợ anh là người ra sao mà.

0: cắt. Wow, diễn rất hay.
1: Tốt rồi.
2: Hả? Với kỹ thuật diễn xuất quen, nhất định có thể chinh phục đạo diễn Ngô rồi đó. Và được vai nữ chính luôn.
1: Ôi trời ơi.
3: Hey. Làm tôi sợ muốn chết. Còn tưởng là hai người có vấn đề gì.
0: Sao hả? Có nhập vai không?
1: Rất nhập vai. Nhập vai lắm đó.
3: Hai người giống như đổ có vấn đề gì. Đúng rồi, đây lại.
0: Đây chính là Dai Dai, trợ lý cũ của tôi, là tiểu dự giúp tôi mời về.
4: Chào mọi người, chào anh Năm Qua.
3: Chà, cô bé này được đó. Về chúc cô mã đáo thành công, thuận lợi và được gia diễn.
0: Cảm ơn nha.
3: Cố lên.

0: Tinh Thần, xin hỏi tại sao cô lại nghĩ đến việc đi thử vai cho các tác phẩm của đạo diễn Ngô Thiên Minh?
1: Sở dĩ tôi đi thử vai là vì cá nhân tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Ngô Thiên Minh. Đương nhiên lần này tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Hy vọng mọi người sẽ hài lòng với kết quả.
0: Có tin đồn là lần này cô đi thử vai là vì đồn nổi tiếng suy giảm, cho nên không có giấy thông hành.
1: Tôi tin là đối với mỗi một diễn viên yêu thích điện ảnh đều muốn chứng minh mình là người thích hợp nhất với vai diễn, nên là sẽ tham gia thử vai vừa để đạo diễn có nhiều lựa chọn tốt hơn, vừa là chứng minh cơ hội tốt nhất của mình.
2: Cô thử biết rõ hôm nay có phỏng vấn, đêm qua còn đi uống rượu, giờ cô đang say rượu như vậy,
3: Phong nghĩ
2: làm sao tham gia thử vai?
0: Chị có thể đừng có hét lên có được không? Chị làm tôi chán hết cả đầu rồi.
2: Cô đau đầu vì tôi sao? Cô uống rượu nhiều quá đó mà.
0: Không phải chỉ là hình thức thôi sao? Sao phải nghiêm túc quá
2: cô,
0: vậy?
2: Cô đang nói cái gì đó? Cô nhìn tân thần rồi nhìn lại cô đi. Nếu cô không gây được ấn tượng tốt, sao này còn ai đầu tư phim của cô? Cô nói tôi nghe thử coi.
0: Ê, vậy thì chưa chắc nha. Hiện tại có bao nhiêu người muốn dựa vào đó để kiếm tiền? Chỉ cần giữ được danh tiếng, sao có thể không có ai tìm tôi đóng phim?
2: Cô như vậy chắc chắn không tồn tại lâu.
0: Tân thần cũng từng không tồn tại lâu, nhưng hiện giờ đã nổi tiếng trở lại rồi.
2: Cô có thể so sánh với lý lịch của tân thần sao? Hả? Tân thần từ khi vào nghề cho tới hôm nay luôn làm đâu chắc đó. Còn cô?
0: Được rồi, qua đây ngồi đi. Vậy bây giờ tôi đi lấy lại tinh thần, cho nên tôi sẽ đi pha một ly cà phê được chưa?
2: Đi đi đi, hết thuốc chữa với cô.
4: Chị Tân Thần, có phải chúng ta tới sớm quá không? Chưa thấy ai hết.
1: Tới sớm đợi phải ứng phó với đám phóng viên.
4: Những tên tuổi lớn đều là muộn nhất mới tới, chị lại tới sớm nhất.
1: Tôi không phải tên tuổi lớn, tôi là diễn viên.
4: Ê, chị Tân Thần à, vẫn còn chút thời gian, tôi đi mua cà phê nha.
1: Ừ, được rồi.
4: Ơ, cô tìm...
1: Không sao, cô đi mua đi.
0: Nè, nhân tiện giúp tôi mua một ly đi, cảm ơn. Chúng ta nói chuyện được không?
1: Tôi nói không được, cô sẽ đi sao?
0: Chị Tân Thần vẫn giống như trước đây, nếu không muốn nói chuyện thì sẽ làm người khác tức nghẹn.
1: Có lẽ vậy.
0: Nhưng bây giờ chị làm việc nghiêm túc hơn rất nhiều. Chị Tân Thần à, thật ra tôi rất hâm mộ chị.
1: Hâm mộ tôi cái gì chứ?
0: Bởi vì Lộ Hân yêu chị.
1: Trước kia tôi cũng cảm thấy được anh ấy yêu là đủ rồi, nhưng sau đó phát hiện không phải như vậy đâu.
0: Có thể là vì chị yêu anh ấy chưa đủ nhiều.
1: Có lẽ vậy.
0: Cảm ơn cà phê của chị. Tôi đi trước đây.
1: Phùng Di Lương, gặp lại cô trong buổi thử vai.
0: Không gặp không về.
5: À, mời cô ngồi ghế số 2. Trên người mỗi vị đều có bảng số, lát nữa sẽ gọi tên theo số thứ tự. Diễn viên đã thử vai xong, vui lòng ra về theo lối đi khác. Những diễn viên đã thử vai và chưa thử vai không được giao lưu với nhau. Nếu phát hiện sẽ lập tức hủy bỏ tư cách thử vai của người đó. Nào, bây giờ buổi thử vai chính thức bắt đầu.

0: Chị Tân Thần, chị Tân Thần, thử dài sao rồi?
1: Rất thú vị.
0: Vậy hôm nay chị thấy mình phát huy có tốt không?
1: Tôi cảm thấy tới ngày hôm nay tôi mới hiểu được diễn viên thực sự là gì.
0: Vậy tức là chị sẽ giành được vai chính?
1: Vẫn chưa biết. Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức của mình rồi. Kết quả chỉ có thể mặc số phận thôi.
2: Khu thử vai.
3: À, cảm ơn rất nhiều.
4: Xin hỏi hôm nay anh tới thành phố này tổ chức thử vai là muốn dân tiện lựa chọn trường quay điện ảnh mới hay sao?
5: Đúng vậy, tôi rất thích thành phố này, cho nên tôi sẽ chọn một địa điểm đặc biệt và những địa điểm có ý nghĩa để làm cảnh quay ở trong phim của tôi.
0: Đạo diễn Ngô, có tin đồn là anh chọn được diễn viên rồi, xin hỏi là ai vậy?
5: Mọi người đều rất chú ý tới kết quả lần này. Lần này thử vai, đúng là tôi có tìm được vài diễn viên rất ưu tú, cũng thấy được sự tiến bộ vượt bậc của các diễn viên. Tôi tin là sự trưởng thành của mỗi một diễn viên sẽ rất có ích cho nhân vật.
4: Ý của đạo diễn Ngô là Tân Thần sao?
5: Tôi không chỉ đích danh diễn viên nào hết, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với diễn viên mà anh vừa mới nói. Nhưng mà cuối cùng cô ấy có thích hợp với nhân vật trong phim mới này hay không, còn cần tiếp theo các diễn viên phải luyện tập kính, rồi sau đó mới quyết định.
0: Cảm ơn.
5: Alo, đạo diễn Ngô, tôi là Ông Lương đây.

0: Em còn cái vali nào lớn hơn một chút không?
1: Để làm gì?
0: Nếu vali to hơn một chút á, anh có thể nằm ở trong đó rồi đi cùng với em.
1: Thôi nào, bây giờ anh còn bận rộn hơn là em nhiều đó.
0: Đêm nay phải đi rồi sao?
1: Đúng vậy. Sao vậy, hối hận hả? Giờ hối hận không kịp nữa rồi.

0: Làm lại. Dừng lại. Động tác này phải dùng eo khuỷu tay để phát lực. Nhìn kỹ đây. Thấy rõ chưa? Làm lại. Làm lại. Không sao chứ? Hả? Hôm nay tập tới đây thôi. Nghỉ ngơi một chút đi.
1: Chị tâm thần, chị không sao chứ?
2: Không sao.
1: Tiểu Dưỡng, chị Tân Thần nói là muốn giảm cân, kiên quyết không nhìn đến đồ ăn.
3: Cô khuyên cô ấy đi, ngày vậy được rồi, ngày nữa là không đủ sức khỏe đâu.
1: Nhưng mà...
3: đúng rồi, cô nấu mấy món mà cô ấy thích ăn, tôi sẽ gửi công thức riêng cho cô làm theo thực đơn nha.
1: Ừ, dạ được. Chị Tân Thần, nhìn đi cái gì đây?
2: Tôi không ăn được đâu.
1: Món này khác mà, chị nếm thử đi.
2: Tiểu Dữ làm hả?
1: Ừ.
2: Anh ấy tới đây sao?
1: Ừ, sao có thể chứ. Giờ anh ấy đang bận ngập đầu. Nhưng mà anh ấy có gửi công thức để tôi làm theo đó. Anh Tiểu Dữ rất quan tâm chị, dặn tôi phải chăm sóc chị nhiều hơn, để ý sức khỏe. Tôi nói mà, có anh Tiểu Dữ ra tay, chị Tân Thần sẽ nghe lời.
2: Vừa hay tôi đang đói bụng.
1: À phải rồi, chị Tân Thần của chúng ta đói bụng.

0: Xin lỗi, hôm nay em quay phim hơi trễ. Anh cũng mệt rồi đúng không? Diễn cả ngày hôm nay rồi.
1: Anh không sao. Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá ha. Phải chăm sóc cho mình thật tốt đó.
0: Đương nhiên rồi, em nói anh nghe nha. Đạo diễn Ngô thích em rồi. Gần đây em tiến bộ rất là nhanh. Chỉ là...
1: Chỉ là cái gì?
0: Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy nhớ anh thôi.
1: Em nói gì chứ, anh không nghe được.
0: Không có gì, anh nghỉ ngơi sớm đi.
1: Em nói lại một lần nữa đi mà.
0: Em nói em hơi nhớ anh rồi. Em cúp máy nha, tạm biệt.
1: Anh cũng rất nhớ em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.
1: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã trình bày các tham luận về những hành động cụ thể của địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đánh giá cao các cơ chế, chính sách của Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp các ngành địa phương thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài. Các bộ ngành rà soát, đồng bộ hóa các quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan địa phương, không để nhà đầu tư mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi bộ ngành phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, lợi thế, điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Trung ương định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát thực hiện. Địa phương phải chủ động sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài.
0: Sáng nay ngày 30 tháng 6 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong ba trường văn hóa của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập tại ba miền đất nước, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định, đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, vừa chăm lo cho trẻ em yếu thế, vừa góp phần giải quyết các vấn đề xã hội từ sớm, từ xa, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức tuyển sinh đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bảo đảm các điều kiện để nhà trường chính thức hoạt động từ năm học 2026-2027. Đối với ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, bên cạnh việc dạy chữ, cần chú trọng trồng người, coi trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật, để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 thực sự trở thành mái nhà đầy tình yêu thương, thực sự là nơi gieo con chữ, lan tỏa giá trị nhân văn, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng cho các em học sinh khó khăn, yếu thế trong xã hội, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chuẩn bị điều kiện thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, tặng nhà trường một phòng học STEM. Hôm qua, ngày 29 tháng 6, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
1: Qua kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an

0: ninh khu vực biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đơn vị tập trung xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
2: Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và các cơ chế chính sách phục vụ phát triển trong thời gian tới. Để cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu lớn lao và khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2026 hay của cả nhiệm kỳ, mà phải kiến tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò đại diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo luật định và góp phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai chiều nay ngày 30 tháng 6, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia 4 tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
0: Tại các tổ thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, song kinh tế của tỉnh đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp, chế biến và thu hút đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Qua thảo luận, nhiều đại biểu cũng kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ra soát bổ sung nguồn lực, điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của chính quyền cấp xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là diện tích đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường, kịp thời giải quyết những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, chống thất thu và khai thác bền vững các nguồn thu. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm nguồn nhân lực và điều kiện hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.
3: Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy chúc mừng ông Hồ Quang Đệ được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, ông Hồ Quang Đệ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, khẩn trương triển khai lập điều chỉnh các quy hoạch chung, nhất là quy hoạch khu dân cư và đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực công tác, ông Hồ Quang Đệ sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, công chức viên chức Sở Xây dựng phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, không để chậm trễ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

0: về phương án thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Đắk Lắk xác định tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk là công trình hạ tầng chiến lược có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, tỉnh mong muốn dự án sớm được triển khai trong nhiệm kỳ này và khuyến khích nhà đầu tư có năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được xác định trong quy hoạch của tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tiếp thu đầy đủ các đề xuất của doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk, giải karate vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại vào trưa ngày hôm qua 29 tháng 6 với 21 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xã Krông Bắc 1 đã về nhất toàn đoàn. Xếp sau xã Krông Bắc 1 ở vị trí toàn đoàn đó là xã Matarat đạt được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Về vị trí thứ 3 toàn đoàn là xã Vụ Bổn đạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ karate trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 56 bộ huy chương của các nội dung kata cá nhân và kata đồng đội, kumite nam nữ ở các nhóm tuổi 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 trở lên dành cho nam và nữ. Đây là dịp để các võ sinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, qua đó ban tổ chức phát hiện tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup, rạng sáng nay hai đội tuyển Nhật Bản và Brazil đã gặp nhau trong trận đấu loại trực tiếp tại vòng 32 đội. Dù rất quyết tâm và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng Nhật Bản đã thua ngược trước đội tuyển Brazil ở phút bù giờ. Lối chơi phòng ngự phản công chủ động của Samurai Xanh khiến các cầu thủ Brazil gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí khi các cá nhân trên hàng công còn chưa kịp tỏa sáng thì Selecao đã phải nhận bàn thua sau sự tỏa sáng của Sano. Bước sang hiệp 2, Brazil tấn công dồn dập và thành quả đã đến ở phút thứ 56 với pha đánh đầu của Casemiro. Vinicius dù bị cột dọc từ chối một bàn thắng, nhưng đồng đội của anh là Martinelli đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 90+6. Với thắng lợi này, Brazil thẳng tiến vào vòng 16 đội. Trong khi đó, đội tuyển Đức dù được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Paraguay, nhưng đội bóng này cũng đã bị loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước tại vòng đấu 32 đội. Đội tuyển Đức đã gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự của Paraguay. Không chỉ phòng ngự hay, đại diện Nam Mỹ còn có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Almiron nhả bóng thông minh xuống cánh phải để Galaza thoát xuống tung ra quả tạt chuẩn mực cho Ensico đánh đầu tung lưới Neuer. Sang hiệp 2, đội tuyển Đức có bàn gỡ hòa khi Brunswick có quả tạt mang tính đột biến cao, bóng tìm đến Cahavert và tiền đạo này đánh đầu ngược tung lưới Paraguay. Khoảng thời gian còn lại, không bên nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu phải bước sang hiệp phụ cũng như loạt luân lưu để xác định thắng thua. Ở loạt luân lưu, đội tuyển Đức thua 3-4 và chấp nhận bị loại, nhìn đại diện Nam Mỹ vào vòng 16 đội. Sau khi đội tuyển Ả Rập Saudi dừng bước tại vòng đấu bảng, thì hôm qua ngày 29 tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này đã thông báo quyết định từ chức.

và nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự thất bại của đội tuyển Ả Rập Saudi tại vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định từ chức của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi, ông Yasser Al-Misehan, công bố trên mạng xã hội X. Ông Al-Misehan khẳng định việc đội tuyển Ả Rập Saudi không thể vượt qua vòng bảng để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026, đi ngược lại kỳ vọng của nền bóng đá cũng như người hâm mộ nước nhà. Cá nhân ông Al-Misehan nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại và quyết định từ chức, chấm dứt vai trò đứng đầu Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi sau 7 năm. Giải quần vợt Wimbledon 2026 đã chính thức khởi tranh và trước đối thủ đang xếp ngoài top 100 ATP Wu Zhiping, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã không có trận đấu dễ dàng dù được đánh giá cao hơn. Chạm trán với tay vợt người Trung Quốc Wu Zhiping, Novak Djokovic thể hiện sự vượt trội khi bẻ game cầm dao bóng đầu tiên của đối thủ. Hạt giống số 7 duy trì lợi thế cho tới tận cuối set 1 để thắng 6-4. Bước sang set 2, Wu Zhiping thi đấu khởi sắc hơn và cứu tới hai break point. Tưởng chừng set đấu sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt tie break thì đúng vào game 12, tay vợt người Trung Quốc bất ngờ đoạt break point, qua đó giành chiến thắng trước Djokovic với điểm số 7-5. Cú sẩy chân ở set 2 cũng giúp Djokovic bừng tỉnh set 3, hạt giống số 7 không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội gây bất ngờ, đồng thời đoạt break point ở game 9 bản lề hướng tới chiến thắng số 4. Set đấu thứ 4, có thời điểm Wu Zhiping đối diện với 6 cơ hội giành break, chỉ tiếc rằng Djokovic tỏ ra quá bản lĩnh và khiến tay vợt hạng 102 ATP không thể vùng lên, cũng như set đấu trước, anh đoạt break point ở game 9 và thắng số 4. Chung cuộc trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về cho Djokovic, tỷ số các set 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4. Tiến vào vòng 2, Wimbledon, Djokovic sẽ chạm trán với tay vợt Stefanos Tsitsipas. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thỉ trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 22.
1: Tôi làm quản lý nhiều năm như vậy, tôi chưa từng gặp nữ nghệ sĩ nào giống như cô. Tân Thần, đó là đối thủ của cô. Còn cô, trốn qua đây không làm gì cả. Lẽ nào cô muốn nhường cơ hội cho cô ta?
2: Được rồi. Chị nói giống như là đang niệm kinh vậy, sáng sớm đã rì rầm bên tai tôi. Trái tim bé nhỏ này của tôi sao chịu nổi?
1: Trái tim nhỏ bé của tôi muốn nghỉ làm rồi.
2: Hay là chúng ta hẹn giám chế ra ngoài cùng đi ăn cơm?
1: Cái gì? Sớm như vậy có tốt không? Bây giờ tôi đi liên hệ, tôi nói với cô, cố gắng lên biết chưa? Chúng ta hạ gục gia nữ chính này.
2: Được rồi, chọn xong thời gian địa điểm thì báo với tôi. Tôi đi trước đây, bye bye.
1: Ê, giám chế Từ, thật sự cảm ơn sự có mặt của ông hôm nay. Mau đến từ món này đi, món tủ của nhà hàng đó.
3: Cảm ơn.
4: Sao Vi Lương không động đũa vậy? Sao vậy? Có tâm sự hả?
2: Phó đạo diễn nói giỡn rồi. Giờ suy nghĩ duy nhất của tôi là bộ phim mới của đạo diễn Ngô.
3: Vi Lương đối với bộ phim mới của đạo diễn Ngô quả thực rất quan tâm.
4: Qua một thời gian nữa là bắt đầu luyện tập rồi. Cô nhớ biểu hiện cho tốt để giành được vai nữ chính này.
2: Với bộ phim này, thật ra tôi cảm thấy hứng thú hơn với nhân vật nữ phụ số 2. Còn về vai nữ phụ số 1, tôi cảm thấy mọi người có thể tìm chị Tân Thần.
4: Tân Thần? Vậy ý của cô là...
2: Thực ra với vai nữ số 1
1: phó đạo diễn, Vi Lương có thể là nói sai ý rồi đó.
3: Khoan đã. Thực ra cá nhân tôi muốn nghe thử cách nghĩ của cô Vi Lương đây.
2: Có thể được diễn xuất ở trong phim của đạo diễn Ngô, tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Chị Tân Thần là một tiền bối của tôi, kỹ năng diễn xuất mọi người đều biết đến. Một người là đạo diễn tôi thích nhất, một người là diễn viên tôi ngưỡng mộ nhất. Có thể làm việc cùng với mọi người, tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh lắm rồi. Nếu như chị Tân Thần muốn diễn vai nữ chính của bộ phim này, tôi sẵn sàng nhận diễn vai nữ số 2.
4: Vậy có nghĩa là cô không vì vai nữ chính số 1 mà đến? Tôi không hiểu. Sao lại có người không muốn diễn vai nữ chính chứ?
2: Trên con đường trở thành diễn viên, tôi vẫn coi tôi là người mới. Tôi cảm thấy mình có rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Vì vậy, mọi người có thể cho tôi cơ hội này thì tôi đã vô cùng hài lòng lắm rồi.
3: Suy nghĩ của cô Vi Lương, tôi nghĩ tôi đã hiểu được rồi. Chuyện này tôi sẽ kịp thời phản hồi với công ty.
2: Vậy thật sự cảm ơn anh nha.

0: rất vui. Ở nhà cô không nhìn thấy ruộng nữa.
1: Nếu như tôi đoán không lầm, anh đến tìm tôi là vì chuyện của Tân Thần đúng không?
0: Vì sao cô lại làm như vậy chứ?
1: Phụ nữ đều rất ích kỷ. Mặc dù tôi không muốn giúp Tân Thần chút nào, nhưng mà tôi cũng không ngăn cản được anh. Vậy nên tôi quyết định giúp anh, để hai người đừng nợ tôi.
0: Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
1: Có gì mà phức tạp đâu. Con người tôi nói một là một, hai là hai, không giấu giếm gì cho mệt.
0: Dì Lương à, tôi hy vọng cô được hạnh phúc. Đừng vì chuyện của tôi mà phiền não. Chuyện của tôi và Tân Thần cô đừng quan tâm làm gì.
2: Động tác nhớ kỹ hết chưa?
1: Ừ.
2: Nào, chuẩn bị, bắt đầu. Một.
0: Không sao chứ?
3: Gọi xe cấp cứu đi.
4: Tôi xem thử có bị thương không.
0: Có cần gọi xe cấp cứu không vậy?
1: Không sao đâu, không phải lỗi của chị.
0: Có sao không nữa? Phải rồi.
4: Hãy lấy đá lạnh chườm lên đi, có thể đỡ nhanh hơn một chút.
1: Xin lỗi, lúc nãy do tôi nghĩ đến chuyện khác, không chú ý.
4: Cô hãy mau đi nghỉ ngơi đi. Từ từ thôi.
1: Thật ngại quá, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước.
4: Phải kiên quyết, không được tập với cô ta, tránh bị hạ độc thủ.
3: Chị Tân Thần, chị không sao chứ?
1: Sao này diễn viên nhỏ như chúng ta làm sao tồn tại đây? Đáng sợ thiệt.
3: Đúng đó.

0: Hả? Chị làm gì vậy? Nhìn mặt chị nhăn nhó như trái của hoa vậy.
1: Tôi không nhăn sao được. Kiếp trước có biết nợ cô cái gì mà kiếp này phải trả đâu.
0: Ai da, tôi đã đổi vai từ nô tỳ sang ca sĩ rồi, không dễ gì mới thoát ra được vai đau khổ đó. Không thể thoải mái mấy ngày sao?
1: Cô định không quay về đó hả?
0: Có chứ, nhất định phải quay trở về.

0: Nhưng mà vấn đề là khi nào quay trở về?
1: Cái gì? Ý của cô là không định quay về để tập luyện sao?
0: Chị thấy đó tôi bị thương, chị phải để tôi dưỡng thương cho tốt chứ. Chị nhìn đi, nếu gương mặt xinh đẹp của tôi không hồi phục tốt thì sau này chị làm sao hả?
1: Cô thật sự đủ rồi. Tôi không biết phải nói với cô cái gì mới tốt. Tôi sẽ đi trước, tránh để trái tim nhỏ của tôi là bị tổn thương. Vậy đi.
0: Bye bye.
2: Tiêu diệt giai nữ số 2. Hiện trường đoàn làm phim kinh ngạc vì nữ chính đánh được.

0: Alo.
1: Chị Tân Thần, xảy ra chuyện rồi.
0: Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?
1: Em nghe nói Phùng Di Lương sẽ phát trực tiếp tố cáo chị.
0: Tố cáo chuyện gì?
1: Thì chắc là chuyện chị đánh cô ta bị thương đó. Điện thoại của em sắp nổ tung rồi.
0: Thanh giả tự thanh, không cần quản bọn họ.
1: À, chị Tân Thần, đây không phải là phong cách của chị.
0: Tôi phải làm sao mới được đây?
1: Nổi điên lên, tính nóng của chị đi đâu mất tiêu rồi?
0: Tính nóng đôi bị cô mài mòn rồi. Được rồi, chuyện này cô đừng quan tâm, để xem truyền thông viết ra sao.
1: Ờ, dạ được.
2: Mệt chết đi được, giống như mới vừa bị lột da xong.
3: Hơi, ca khúc này cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.
4: Đúng vậy.
2: Nè, An Thiên Dưỡng, cậu coi đi, cô nương nhà cậu hình như xảy ra chuyện rồi. Tân Thần đánh người, sao có thể chứ, tôi thấy mấy tin này toàn viết dớ dẫn. Bây giờ Tân Thần dự định thế nào? Hai người liên lạc mỗi ngày mà, sao xảy ra chuyện lớn vậy cũng không nói với cậu chứ?
4: Cô ấy không nói với tôi là vì cô ấy cảm thấy những chuyện này không gây ra đặc tiếp gì với cô ấy. Tôi tin cô ấy.
2: Ui trời,
4: tiếp tục tập luyện đi. Tập đi nào.
5: À, có gì chua chua của tình yêu đó.
4: Tình quá đi, mau lên.
6: Di Lương à, lần này có lẽ là cố gắng cuối cùng cho bộ phim mới của cô. Xét cho cùng nên làm thế nào, phải coi lựa chọn của cô đó.
7: Nè, nhìn xem, chắc là vì chuyện Tân Thần đánh người đó.
1: Livestream lần này mọi người có gì muốn hỏi có thể hỏi tôi.
8: Phòng livestream của Phùng Di Lương.
1: Di Lương à, lúc tập luyện Tân Thần cố ý làm cô bị thương sao? Cô nhất định rất uất ức.
7: Thì sao mọi chuyện là như vậy? Lúc đó tôi và chị Tân Thần theo thầy dạy võ cùng nhau luyện tập động tác cần thiết cho bộ phim. Sau đó thầy dạy võ nói hai chúng tôi tự mình tập luyện. Nhưng mà lúc đó tôi nhất thời thất thần. Vì vậy lúc chị Tân Thần xuất thủ tôi đã không tránh kịp. Đây là lỗi của tôi.
9: Thật sự là như vậy sao? Hay là chị không chịu được áp lực của Tân Thần?
7: Bà khán giả này dường như có hiểu lầm gì đó với chị Tân Thần. Đây chính là sự thật, tôi không hề nói dối.
0: Nói như vậy, mối quan hệ của chị và Tân Thần rất tốt đúng không?
7: Ờ, là học hỏi lẫn nhau. Vì vậy tôi vô cùng không muốn nhìn thấy chị Tân Thần bị vu khống và bôi nhọ. Giống như trước kia có một tin tức rất là khiến người ta buồn cười. Rõ ràng là tôi và chị Tân Thần ở trong phòng cùng nhau nói chuyện thôi mà bị giới truyền thông viết thành như vậy.
1: Tôi không tin, Tân Thần đang muốn tẩy trắng đúng không?
7: À, còn nữa, tôi phải nhân cơ hội này nhắc nhở phần lớn các bạn giới truyền thông vu khống bôi nhọ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Được rồi, livestream hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người, lần sau gặp lại.

0: đưa tôi về nơi tập luyện đi.
1: Sao vậy? Luyện tập mệt mỏi quá sao?
0: Không mệt.
1: Tôi thấy cô có vẻ đang cần được nghỉ ngơi đó.
0: Lòng người thật quá phức tạp, đối phó quá mệt mỏi.
1: Tôi không ngờ cô sẽ vì tân thần.
0: Anh tưởng chúng tôi là đối thủ một mất một còn sao?
1: Vậy cũng chưa chắc đâu.

0: Sớm một gì anh cũng sẽ giúp chị ấy xử lý chuyện này. Vì vậy tôi cứ làm trước, để Tân Thần đợi tình cảm của tôi.
1: Thật ra thì cô không cần làm gì đâu. Quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân cho tốt.
0: Anh cứ coi như lúc tôi mới vào nghề, Tân Thần giúp đỡ cho tôi. Giờ tôi trả lại nợ tình cảm cho chị ấy.
1: Mặt của cô sao rồi?
0: Không sao, đã khỏi lâu rồi. Nếu như không trang điểm cho đậm lên một chút, truyền thông sẽ không chú ý đến tôi. Độ hot của tin tức cũng không đủ. Tình cảm Tân Thần đỡ tôi cũng sẽ nhỏ đi.
1: Yên tâm đi, Tân Thần sẽ hiểu thôi mà.
0: Chị ấy giờ đã không còn giống như lúc trước nữa.
1: Đúng vậy.
0: Nếu như bây giờ chị nói cảm ơn, tôi nghĩ đây là một cách thức chào hỏi khá tầm thường đó.
2: Có những lời mặc dù rất tầm thường nhưng mà bắt buộc phải nói. Cảm ơn cô Phùng Di Lương.
0: Ê, câu cảm ơn này của chị thì tôi nhận rồi.
2: Ngày mai gặp ở phòng tập luyện nha.
0: Ngày mai gặp.
1: Tạp chí Vogue.
3: Hôm nay trên mạng bùng nổ tin tức, nhìn thấy chưa? Chính là chuyện Tân Thần đánh người đó.
4: Phùng Di Lương đã phát trực tiếp nói rõ rồi mà.
3: Vậy mà cô cũng tin? Cô cho rằng Tân Thần là người thế nào? Cô có biết chuyện cô ấy trước đây đi làm trợ lý cho An Tiểu Dữ, sau đó hạ độc khiến An Tiểu Dữ mất giọng hay không?
4: Có chuyện như vậy sao?
3: Trời, chuyện lớn như vậy mà cô không biết. Người hạ độc An Tiểu Dữ tới bây giờ vẫn chưa tìm được. Nhưng trên mạng có chuyên gia từng phân tích, trừ Tân Thần, căn bản không có ai có cơ hội hạ độc. Tôi đang nghĩ, trước đây cô ta từng hại Tôn Gia bị thương, rồi lại xảy ra chuyện xung đột với nhân viên của công ty SL. Nhiều chuyện như vậy, còn không thể nói rõ cô ta là người thế nào sao?
4: Cũng đúng. Nếu không phải nhân phẩm cô ta có vấn đề, sao lại từ một tên tuổi lớn trở thành như bây giờ?
3: Đáng đời.
5: Bây giờ Phùng Vi Lương không diễn được, Tân Thần là lựa chọn phù hợp nhất.
6: Tôi không cho rằng Tân Thần là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chuyện lần này không liên quan tới cô ấy, nhưng đánh giá trước đó về cô ấy cũng không tốt.
5: Tôi không cho rằng một mình cô ấy có thể làm hỏng cả bộ phim.
6: Có điều, theo như điều tra, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Tân Thần kể từ khi bị phong sát cho đến nay vẫn được rất nhiều người quan tâm đó. Sự quan tâm này không đồng nghĩa với sẽ mua vé. Về phương diện đầu tư, chúng tôi bỏ tiền là muốn trong thời gian ngắn nhất thu về số tiền lớn nhất. Chúng tôi không thể vì một diễn viên mà quỷ đi đại cuộc. Được không bù nổi mất.
5: Nhưng mà trong quá trình luyện tập kính, chỉ có Tân Thần phù hợp với điều kiện nhất thôi.
6: Nhưng bộ phim này còn chưa bấm máy, cô ấy đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Ai biết được sau này liệu còn chuyện gì nữa hay không. Hơn nữa tôi cảm thấy bộ phim của chúng ta không nên dùng diễn viên quá nổi.
5: Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Mình không muốn tập nữa, mình tập tới sắp nôn rồi. Hôm nay cũng khá ổn
7: được rồi.
5: Mọi người đã rất thành thục đó.
7: Vậy sao? Ban nãy tiết tấu của cậu rất là loạn đó.
5: Mình sao?
7: Cậu chỉ cái gì? Cậu nữa đó. Ban nãy cậu chơi thảnh gì vậy hả? Có phải là cậu nghĩ bây giờ khán giả chỉ xem chứ không bắt bẻ hay không hả?
6: Cậu ấy gần đây sao vậy? Căng thẳng như vậy, không biết có mắc bệnh gì không nữa.
8: Không biết nữa. Chắc là bệnh tương tư đó.
6: Không hiểu luôn.
5: Tân Thần à, chúng tôi rất nhớ cô đó.
7: Cậu muốn chết hay sao vậy hả?
3: Tiểu Dữ. Mọi người lâu rồi không gặp.
7: Hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì không?
3: Đây là bí mật của ngải Lộ Quy. Hung thủ thực sự của vụ đầu độc. Thật ra có một lần lúc tôi đang phỏng vấn, vô ý phát hiện lịch sử trò chuyện trong điện thoại của ngải Lộ Quy. Lúc đầu cô có cách nào xác định thân phận cô gái này, vì vậy âm thầm điều tra. Bây giờ cuối cùng có thể xác định được tất cả chứng cứ.
7: Không ngờ lại là người hâm mộ của ngải Lộ Quy.
3: Bây giờ có những thứ này cuối cùng có thể giúp Tân Thần triệt để tẩy trắng. Nhưng với tính cách của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không làm lớn chuyện này. Chuyện này hai người là người bị

0: Quay về? Quay về đâu đi? Tôi đã không còn nơi nào để quay về nữa rồi.
1: Bài hát anh tặng tôi đã viết lời rồi. Chúng ta quay về tập luyện có được không?
0: Không cần đâu. Tôi đã không làm âm nhạc nữa rồi.
1: Ngại Lục Huy, anh đừng như vậy nữa. Anh tỉnh táo lên một chút đi được không?
0: Tôi nói với cô, tôi đang rất tỉnh táo. Vì vậy tôi biết để chuyện này kết thúc, tôi chỉ có thể từ bỏ thôi. Cô đi đi.

0: gãy lông quy. Sao bây giờ cậu lại có bộ dạng này chứ? Không sợ bị chụp được hay sao?
1: An Tiểu Dữ. Từ lúc nào mà An Tiểu Dữ cũng đến những nơi như vậy chứ?
0: Sao hả? Sợ gặp tôi à? Cậu coi bộ dạng này của cậu đi. Có thấy có lỗi với công ty, có lỗi với các fan hay không?
1: Đừng nói với tôi chuyện này.
0: Biết đây là gì không?
1: Những thứ này cậu đều biết rồi.
0: Tôi biết rồi. Lẽ nào cậu không có gì muốn nói với tôi hay sao hả?
1: An Tiểu Dữ, tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi cũng không có cách nào.
0: Cái gì?
1: Tôi đã nói chuyện này với Elsa từ lâu lắm rồi, nhưng công ty SL phong tỏa tin tức, tôi cũng không làm gì được.
0: Chính bởi vì cậu không làm được gì nên là người hâm mộ mới tưởng rằng cậu chấp nhận hành động của cô ta. Đã sai càng sai. Bây giờ chuyện biến thành như vậy rồi, cậu làm sao để thu dọn đây chứ?
1: Cậu muốn tôi làm gì đây? Ca sĩ, minh tinh tôi đều không làm nữa, cậu còn muốn tôi làm gì đây? Như vậy cậu đã hài lòng chưa hả?
0: Cho nên cậu muốn tiếp tục trốn tránh hay sao? Sau đó đùn đẩy trách nhiệm cho những người khác, cho Elsa, hay là cho công ty SL hay sao hả?
1: Vậy tôi còn có thể làm sao? Hết cách rồi. Đánh tôi hả? Đánh tôi sao? Nếu như đánh tôi có thể khiến cho cậu hết giận dữ, vậy thì cứ đánh tôi đi.
0: Tôi hài lòng. Cậu tưởng tôi đánh cậu một trận là có thể xóa bỏ tất cả những gì mà tôi đã từng phải chịu đựng? Tôi nói những điều này là vì một ngải lộ quy đã từng viết ra cái tác phẩm vô lực, là vì người trước đây tôi đã từng cổ vũ, từng muốn cùng nhau đứng trên sân khấu. Còn như bây giờ thật sự khiến tôi thất vọng quá.

0: Alo.
1: Alo, cậu xem chưa? Ngã Lục Uy đang phát trực tiếp Weibo đó.
0: Weibo? Mình vẫn luôn theo dõi Weibo của anh ấy. Anh ấy đâu có đăng gì mới đâu.
1: Không phải, không phải. Dường như anh ấy nói là tài khoản của anh ấy bị công ty kiểm soát. Anh ấy vừa mới dùng nick khác phát trực tiếp. Không biết anh ấy xảy ra chuyện gì nữa. Cậu mau coi đi, mình gửi liên kết cho cậu nha.
0: Ờ, được.
2: Hôm nay tôi phát buổi trực tiếp này là vì muốn nói cho mọi người tất cả chân tướng từ trước tới nay. Thật ra giọng của An Tiểu Dữ bị hư không liên quan gì tới Tân Thần. Hung thủ thật sự phía sau là một

0: fan cuồng của tôi. Cô ấy vì để tôi có cơ hội tốt hơn, vì vậy bỏ độc vô trong nước, hãm hại An Tiểu Dữ. Sau khi tôi biết chuyện này, vì sợ ảnh hưởng tới bản thân, vì vậy tôi không báo cảnh sát. Hơn nữa do bao lâu không trọng dụng, nên tôi đã lợi dụng cơ hội không đáng có này. An Tiểu Dữ, Tân Thần, xin lỗi, sự nhu nhược của tôi đã hại hai người. Tôi từng cho rằng tôi đã có được tất cả những gì mình muốn, nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện hóa ra tôi không đạt được nó bằng đôi tay của mình. Tôi luôn tự gạt lấy mình. Tôi không còn muốn ức hiếp bất kỳ ai, không muốn làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Tôi mệt mỏi với những chuyện phải tranh đấu hàng ngày rồi. Từ giờ trở đi, tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm nữa. Tôi sẽ đem tất cả những gì tôi biết giao cho cảnh sát, toàn lực phối hợp với cảnh sát để tìm ra kẻ phạm tội. Hôm nay tôi cũng hy vọng sẽ không có người hâm mộ vì tình yêu mù quáng với thần tượng mà làm tổn thương người khác. Cũng hy vọng tất cả ngôi sao có thể dựa vào chính đôi tay của mình, thực lực của mình để giành được tất cả những gì mình muốn. Xin lỗi, nhưng mà hy vọng lần này tôi sẽ nắm bắt được.
1: Anh im miệng.

0: âm nhạc XL.
1: Chỉ một người nghệ sĩ cô cũng không quản được sao?
2: À, xin phép thông cảm.
3: Xin lỗi
2: dạ, được
3: nha.
2: Rồi, được rồi.
3: Thật sự xin lỗi mà.
4: Thật ra công ty
2: sẽ giải quyết ngay.
4: Đã đối diện với chuyện này từ lâu rồi.
1: Đối diện sự thật. Cô có biết hậu quả của chuyện này là sao không? Chúng ta làm vậy rốt cuộc để làm gì? Không phải vì bảo vệ cậu ta sao?
3: Thực sự không thể liên lạc với nghệ sĩ, công ty chúng tôi sẽ xử lý, không vấn đề gì.
4: Từ An Tử Dữ,
3: xin yên tâm.
4: Tới Ngã Lộ Quy, tôi vẫn luôn tin vào lựa chọn của công ty. Tôi cũng tin vào quyết sách của anh. Tôi cho rằng quyết sách của anh là đúng, là ổn thỏa nhất. Nhưng sự thật chứng minh tôi sai. Tôi quá đề cao anh.
2: Alo, tôi xin nghe.
1: Cô nói cái gì hả?
2: À, dạ được, dạ được.
4: An Tử Dữ đã đủ làm cho tôi hối hận.
2: Cứ gì như vậy?
4: Tới Ngã Lộ Quy, trước khi rời khỏi công ty, tôi xử lý tốt mọi chuyện.
2: Dạ, anh yên tâm nha. Dạ, yên tâm.
4: Đây là tất cả tài liệu của Tân Tân từ khi vào nghề tới nay. Tôi cần mọi người nhân lúc chuyện của Ngã Lộ Quy còn hot, trong thời gian nhanh nhất dứt bài về tất cả những chuyện mấy năm nay của Tân Thần.
5: Dạ được, tôi hiểu.
4: Để sau khi tôi duyệt xong, lập tức đăng lên tất cả các nền tảng thuộc tạp chí của chúng ta. Nhất định phải tạo được tính thời sự.
3: Trước đây Phùng Di Lương nói chuyện giúp Tân Thần, bây giờ tới lượt Ngã Lộ Quy. Chuyện này nghe không giống thật đó.
5: Đúng đó, bây giờ trên mạng đều bắt đầu nói Tân Thần đáng thương. Trước đây bị mạng xã hội chèn ép lâu như vậy, nếu tôi là cô ấy, sớm sụp đổ từ lâu rồi.
3: Bây giờ mới nói thì có tác dụng gì? Mạng xã hội này đúng là nó gió thành mưa.
4: Được rồi, mau làm đi.
3: Dạ.

0: Nhưng mà
1: một diễn viên nghiêm túc như vậy có gì mà không yên tâm chứ? Tất cả những chuyện anh lo lắng không phải là hôm nay đã có đáp án rồi hay sao? Tôi tin rằng mọi người đều hy vọng điện ảnh vừa có thương hiệu vừa có thể bán vé, nhưng không thể quên điểm quan trọng nhất, chính là bộ phim tôi muốn quay. Chỉ có diễn viên thích hợp nhất mới có tư cách tham gia. Cho dù bộ phim này tôi không thể quay được, nhưng tôi quyết định rồi, diễn viên chính trong bộ phim mới của tôi chính là Tân Thần.

0: phòng B chứ của đạo diễn Ngô Thiên Long, khu sự chí mạng bắt đầu bấm máy. Đây là kiệt tác đạo diễn Ngô đã chuẩn bị nhiều năm. Đặc biệt trong quá trình chọn diễn viên đã mất tới 3 tháng. Các diễn viên tiến hành tập luyện cùng nhau mới chọn ra được vai nữ chính. Chào đạo diễn, nghe nói bộ phim lần này đã chuẩn bị 5 năm. Vì sao anh lại chọn cô Tân Thần làm nữ chính cho vai diễn lần này?
1: Thật ra tôi với Tân Thần cũng rất có duyên. Lần đầu tiên cô ấy tới thử vai biểu hiện rất xuất sắc. Tôi vừa nhìn đã nhìn trúng cô ấy. Nhưng mà vì một số nguyên nhân, lúc đó tôi không cách nào lựa chọn, còn gây ra khó khăn nhất định với cô ấy. Không ngờ lần này cô ấy còn tới thử vai cho tôi. Hơn nữa, lần này trong quá trình luyện tập, nỗ lực của cô ấy, tôi đều nhìn thấy vai nữ chính này phải là của cô ấy.
0: Tiếp theo xin hỏi cô Tân Thần, gần đây tin tức về cô nhiều như vậy, đối với cô có ảnh hưởng gì không?
2: Câu này để tôi trả lời. Thực ra trước khi tôi vào đoàn phim đã nghe một số tin đồn không hay về cô Tân Thần đây. Trong lòng tôi khá lo lắng. Nhưng sau khi cộng tác cùng với Tân Thần một thời gian rồi, tôi cảm thấy những tin tức này đều quá vô lý.
1: Cô ấy còn là một người mới, có rất nhiều điều cần học hỏi và cải thiện. Cô ấy cần học hỏi các tiền bối nhiều hơn.
2: Nhất định.
3: Đạo diễn Ngô quá khen rồi. Thật ra mỗi lần quay phim đối với diễn viên mà nói đều là một lần học hỏi. Cũng hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng.
1: Tân Thần đối với chuyện quay phim rất nghiêm túc. Tôi cũng rất mong đợi lần này cô ấy làm nữ chính có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm như thế nào.
3: Đạo diễn Ngô nói như vậy, tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực của tôi đều đáng giá. Đương nhiên, tất cả đoàn làm phim đều rất cố gắng để mang đến cho mọi người một bộ phim rất đặc sắc.
0: Ba vị nói như vậy là chúng tôi vô cùng trông đợi đối với bộ phim này.
1: Vậy thì chúng ta cùng chờ xem.
3: Làm gì gấp quá vậy hả? Tôi chưa nói chuyện xong với đạo diễn mà.
4: Chị Tân Thần, đoàn phim bên đó có chút chuyện, chị không rời đi là không kịp đâu đó.
3: Sao vậy?
4: Ngoài cửa bên đó có một nhóm phóng viên kìa.
3: Hả?
4: Đợi lát nữa chị sẽ biết thôi.
5: Chị Tân Thần, đi chơi vui vẻ nha. Đồ của chị tôi giúp chị thu dọn cho mà. Nhất định phải chơi thật vui đó. Chơi vui nha. Tạm biệt.
3: Anh tới làm gì? Không chịu báo với một tiếng nữa. Anh điên hả? Bị người khác chụp thì làm sao đây?
6: Sao hả? Nhắc em tách gian toàn cũng không được sao?
3: Nhìn em làm gì vậy? Suốt của anh tới làm gì vậy?
6: Bù buổi hẹn anh nợ em. Đi thôi.

0: Đưa em tới trung tâm thương mại làm gì? Ở đây nhiều người quá.
1: Có sao đâu, chúng ta đi xem phim. Xem phim đâu có ai nhìn thấy.
0: Anh đã quên lần đầu tiên em và anh bị chụp ở trong rạp chiếu phim rồi hả?
1: Anh đang muốn đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Anh cũng hy vọng buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta

0: ta công khai đi.
1: Không được.
0: Vậy chúng ta cứ phải che giấu vậy hoài sao?
1: Bây giờ cũng rất tốt mà.
0: Anh thật sự không hiểu vì sao trước đây có nhiều tin đồn xấu như vậy cũng không thể ảnh hưởng tới em, nhưng mà chuyện yêu đương với anh đơn giản như vậy em lại không muốn thừa nhận chứ.
1: Tiểu Dữ, em có lý do của em.
0: Em đến nơi tập luyện lâu như vậy rồi, nhất định chất giả lắm. Em nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ừ, em đi tắm trước đây.

0: Quý vị, anh đi trước nha. Bữa sáng đã làm xong rồi. Nếu nguội thì hâm nóng lại. Phim mới tuần lại, tân thần của anh.
1: Alo, tôi đã giúp cô nhận làm trợ lý tổng đạo cụ. Cô có thể tới đoàn phim báo tên rồi.
2: Em đã nói rồi, đừng tới rạp chiếu phim.
0: Rạp chiếu phim có liên quan gì đâu. Toàn là ảnh chụp ở nhà chúng ta.
2: Có phải em và anh bị theo dõi rồi không? Cô nên đổi nơi khác cho an toàn hơn không hả?
3: Những tấm ảnh này do ai gửi tôi còn chưa biết. Mặc dù tôi đã phái người đi điều tra rồi, nhưng bên đó chỉ cần thấy chúng tôi không có động tĩnh gì sẽ lập tức gửi cho người khác. Tới lúc đó sẽ không thể kiểm soát được.
2: Vậy Hữu Dung, cô phải giúp chúng tôi điều tra xem rốt cuộc là ai gửi tới. Chúng tôi phải liên lạc với hắn trước, không được để cho hắn phát tán những tấm hình này ra ngoài. Hay là chúng ta dọn nhà, tìm một nơi ở khác đi.
0: Tân thần, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau ngày nào, vấn đề này sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta. Đã đến lúc chúng ta nói với Phan rồi.
3: Chuyện này tôi đã nói với hai người rồi mà. Xử lý thế nào là vấn đề của hai người. Còn tôi cũng phải đi xử lý vấn đề của mình rồi.
2: Vấn đề của cô? Cô có vấn đề gì sao?
3: Vấn đề tình cảm đó. Tôi phải cho thanh xuân của mình một câu trả lời chứ.
2: Tiểu Dữ, từ tối hôm nay em phải ở lại đoàn phim rồi. Em phải đi thu dọn hành lý trước.
0: Tân thần, sau khi qua đó nhớ chăm sóc cho mình đó.
2: Ừ.
0: Em cho anh biết lý do, không thể công khai được không?
2: Tiểu Dữ, con đường chúng ta đi có rất nhiều gian khổ anh biết không? Mặc dù bây giờ anh rất thuận lợi, nhưng mà chỉ cần có một hai tin đồn tiêu cực, tất cả có thể sẽ biến mất đó. Từ trước tới nay em bị vô

0: bao nhiêu em không để ý, nhưng mà anh không giống vậy. Em không hy vọng anh vì em mà chịu liên lụy.
1: Không, em rất tốt. Anh cũng không sợ những gì mà họ nói, nhưng anh cũng hiểu nỗi lo lắng của em. Trước khi em chứng minh được bản thân mình, hãy đợi anh. Trước khi em hoàn toàn yên tâm, anh sẽ không tự dưng chạy tới tìm em nữa.
0: Em phải đi thu dọn đồ rồi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 9 giờ 25 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 21 giờ 15 chuyên mục phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Siêu xe đại chiến tập 41, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 29, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 18, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 74, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 23, 13 giờ 5 phim tài liệu một đề xuất lịch sử, 13 giờ 35 phim tài liệu chiến thắng Bình Giã, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 29, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 nâng cánh ước mơ, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 42, 17 giờ chuyên mục tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 47, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 21 giờ 10 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 5, 21 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phụ nữ với cuộc sống, 22 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 22 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 hương rừng vị biển, 23 giờ 30 phim tài liệu một đề xuất lịch sử.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 9 giờ 25 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 21 giờ 15 chuyên mục phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho một thành phố anh hùng, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Siêu xe đại chiến tập 41, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 29, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 18, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 74, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 23, 13 giờ 5 phim tài liệu một đề xuất lịch sử, 13 giờ 35 phim

Kênh Chuyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 47, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 An Ninh 247, 20:05 Alo Bác Sĩ Nha Khoa, 20:10 truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung, 21:10 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 5, 21:55 mỗi tuần một cuốn sách, 22:24 cùng TRT, 22:15 phụ nữ với cuộc sống, 22:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 22:45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 hương rừng vị biển, 23:30 phim tài liệu một đề xuất lịch sử,

0: loay sẽ lại hầm thầu tiện nọc cả bên năm lan thôn tuệ bỏ tập lô năm chàr mò bè vịt lê lù bù tù tùn gợt lươn ên ôm nâng mò bè vịt đi hên span quạch sạp trịch tố prak mò bè vịt mừng bạ sân thình đi lò bù kù chú quạch tù bàn trịch tố ê bê sạy bò tù bàn ên tù bàn bù kù năng bạ tùm kram nèm bè mgộm trình bào dùm phán ê tì mgộm trình lê tù trình kè lại cả bên hầm thầu hạ trạ cho lầm cả lê nằm trút xa bạ tùm kra nèm bè tạc lạc hằng hạ trạm bọa đắc lắc cây tụ tưng chặt cạn măng mây đi cây giàn chạm cạm cừng lé cây kít cây tưng một gram đi bọa tùm cà eo chắc tùm cân nặng bọa tu pì lê prong rèm gram đi bọa cân nặng làm chà nay chỉnh cừu pè chà một cây đi cây giàn ta tùm cà bọa cân nặng mro lên nằm cây chập răng biết thằng nan chà lọ ngạ tụ trinh bọm cà sang tuộc bảy cầm đi buồn sang mọc lầy lệ lan các bạn mang dặn ở tệ mò chặt ngạ ru thì cứ ít cái chập cái lầy tiếp biết thằng nan cộm trinh tụ trinh cái lầy ram nơi bị là quốc hội cừ lô năm lệ lan hội đồng nhân dân tím cừ thôn tuệ bỏ tập lô năm tuệ bỏ lọp lô xa bây giờ cái nòng bọ sang chữ e tuệ cừ ít cái chập rum cô bạc lại đọc cái nang cầm đi buồn sang hằng cái nòng bọ sang chữ e tí nó có bên đảng bộ tràn đặc lắc mồ lét lầy tụ ư hằng tùm rạm ar hâm thâu phù tụ tươn loài ngạ hạ trạm đi cái nhà bọ tùm kra cái lầy tiếp nữ buồn sang krem càng lằn tràn cái lầy đập ở nàng nằm lằn cổ thôn lát nằm cạm trôn bọ ngạ nằm lằn cái nào là chi thôn tuệ bỏ tập lô năm biết thắng năn tròn sai một lạm trôn tâm trạm bọ đi năng đi cái nhà bọ tùm cà làm xem cà cày lệ cà bạc làm cày loài ngạ tâm hạt trạm bọ phun đi cái tăng cày cam phà bạc bì lệ cà bọ tùm cà loài ngạ tụ trình hạt trạm cho làm cả char krem càng bọ đi char chập cái tăng bây giờ cái năng bọ sang chữ e ngạ bọ tụ tin gật lên
1: làm hệ tòa plus tập đoàn lần năm cần bộ sang chế ajar đặc lắc mong cộng chính lắc lại các bên các xem vết bộ cả hành linh kèm càng lần chà làm chà nằm là có thun trong chai bộ ngã làm năm lần chế thun tuệ bờ tòa plus năm đồng chí đào mỹ các em khoa cần bộ sang chế ajar kết lăng lại các bên lời xét lại bệ thầu tiện hộ các bên năm lần ở cọ thun chà đặc lắc tôm lang lại đàn lời ngã lẽ cái chấp đom hàn trăm trôn mực đảng hà ra phen con nô con nà gặp rọ cả hàn linh kềm càng lần chà rọ kềm càng con nông lần mà lời ngã đom hàn trăm trôn chỉnh rọ ngã cả xét chà làm quẹp cái chấp để cái nhà rọ tụm cả cái tiếp ta hằng rọ kềm càng lần chà buồn sang lời ngã mà bắt tụ tươn tôm đại cam cước lại trăm mà cả nà tăng e cả sĩ sau hàn trăm trôn i u u để cả tăng kẹt lăng làm càng kềm con nông lần ดมกันังทารประโยตัวงามกระและกลายกระจายประไปมิดกระดังปลามกรำเละยกัวปองกลายปิมโมกันังประสันจีแอตัวกุลลอยงะกลายกระจายกระดังปลากริงเกรียมกลางกลายดับเป็นนางลอยเงิดอาเตียกระจับกระตังบริมดินังรำกลางตัวเมตเพียรมกัดมังกระปุยบลอรำเตโนกระเบนดองจีดาวมิกระแองควากันังประสันจีแอจารตักลักเอลายตุมกันังทารประลำเดกตังลอยงะตัวตื่นตุมหัดจำจนกระประกะหันลิงเกรียมกลางลายจารกบเดกยาบรตุมกระกระดิบตาห้องเกรียมกลางลันจารกระดับปีนับบนสร้างมังกรามเดกและยมเทอร์จีจังเดบบนสร้างดูเกรียมกลางลันจารเป็นตอนนั้นกระดังกระจับประกะเกรียประปีมิดกระดังปลาบังยับกระดังประกะหันลำจารดีหนึ่งจักแกลมตัวเดิมประกะหันบอนิกประปีมิดจักกระพร้อมก่อมจิงแกลปิมโมกริงเกรียมกลางลันจารเกลจารลำลันตะปันทนตัวบอดอปรนำนับในลำเรดอปลดตะปันลันนำดงจีเหวินเทียนฟันแกมควากระดังประสานจีอาจารตักลักกายลังไกลกับเบนกายยำกระเซียมลังวัดประประปีมิดถัดจะมาประไกลเฉลงะดมในกรรมกลางยานติมาโมจักงะทุนตัวพอตัวปลุกนำลำจาร
0: ทุนตัวพอตัวปลุกเอมาลำจารตักลักมอปลุกนำกึลยันอันเตะมอจักงะลำนันงินปุมโรปลุกเล่าเล่นอันจันช่วยรอยงะลุยใจกระเซียมตีหังเอโนลุยเลเอมเปตุปันเอพอกระจูตุเล่าปลุกไหลปรักมึงก็ทุนตัวไอ้ปอตบลูนำทุระในลำจารเลาะมอตปันคือยันไอเตะมอจักงะเยชะจมนุยลู่สังทกและอนาจะพระพุนฉัดรายเอโนลุยเลลำโปรตัวไอ้ไกลสปันตุนำปลุกหลักปรักเปรำกลางยันไอเตะมอจักงะจานตักลักมกรามดิและกนังกิดกายมนิบวนสังรำกลางคือจารเปลมโปมนังยาเปยามในเรากันเอากันนักลำไกลกิดไกรรำกลางยันอเตะหมอจักงะมกลับตุนตึมในรำกลางยันอเตะหมอจักงะ

0: nó dâu hẹt gần. Dây bởi hiểm tụng tì gật nạ, đồ vượt nạch xa chúm hệch vẻ rộ vanh, sạc chân anh tâm về gật vương prê, bởi tì gật nhột nhất rồi nó dâu bốn hiểm bồ bê mà nông ra lâm. Ta ưng tục rằm bòn, nếp lan ai xa hôm, đlang bro đồ vượt nạch xa chúm hệch vẻ rộ vanh, kla khùi bờ đâm, tờ mình khăn, ndô đời đlang bro lứt xa, ghe nghị đơn, grep đù bà nhột nhất rồi nó dâu, đừng bơ đù bla sụ tức đời ghe ta anh nạch lăng, bơn rơm răng đời tờ la e ghe ta anh rồi hẹt gần, gầm chân bụi bài xa cặp gần ca để e bình hình bồ bệ. Đồ vật này xa chúm hơi vẻ vành, gặp sẵn nê riêng ăn gật vương đồ vật này. Anh này xa mốt mặn khi xuống xa tiền bài, tạm dọa được rơi đồ vật này. Ngăn e bằng gật ra làng lá, gặp bồ bài băng, bồi bài xa cặp để e bình hình bồ bệ tầm đi. Gẻ ya nằm bòn, gẻ nằm răng nghệt gần ca để e, dễ khăn xa cặp bồ bồi đồ vật nghệt nằm răng. Cái nơm cơn, về đất tập rõ nhuận nhất rồi nó dâu, một con chiên group này gịt nạ bầm chân gong, dọn bờ nụ tới anh này gịt xoan rồi nó dâu nạp gần đi e, bởi niềm bộ bế, dên nó bơm dòm phần ngăn. Đời tụng tì riêng anh gịt vương từ vượt nách xa chống hơi vẻ vành ấy ra, cơ liếp bốn làn gịt nạ lửa bộ từ vượt nách. Tôi mình khăn hôm làm anh gịt vương nhuận nhất rồi nó dâu nạp gần đi e, bởi niềm bộ bế, cơ liếm bộ từ bầm, một con chiên rằm bòn nặng khả nạp gần đi e, đủ nạ khăn, dên tục từ vượt nách yên gần chốc dọn nằm khả tầm mắt.
1: Bầm nó rút tự ngươi mà nông bởi rạc bầm hềm trốt tự ngươi dành nó rút chà rạc lạc, mong hò bởi hệ tình chốc tạo, lạc gần lại mất nè bình làn gần bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi tại Trung đoàn 66. Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Thái Lan chuẩn bị ứng phó nguy cơ siêu El Nino. Trung Quốc ứng phó với mưa lớn và lũ lụt ở miền Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cấp Bộ Quốc phòng năm 2026. Đối với Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Ehleo. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra cụ thể chi tiết từng nội dung như củng cố nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, dây giá, biển bảng, pano áp phích, vườn tăng gia sản xuất, trạm chế biến tập trung và cảnh quan môi trường của đơn vị. Qua kiểm tra, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34, đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66, phát huy nội lực để củng cố doanh trại trên tất cả các nội dung, tiêu chí của hội thi, đồng thời yêu cầu thời gian còn lại đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn hạn chế, duy trì nền nếp chính quy, vệ sinh môi trường và quyết tâm tham gia hội thi, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cấp toàn quân đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc vòng chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
1: Tham gia vòng chung kết có 16 đội với 266 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi cụm cấp cơ sở. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội tranh tài ở 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Các phần thi tài năng, các đội sử dụng các thể loại thơ, ca, hò, vè hoặc tiểu phẩm để giới thiệu về địa phương và đơn vị mình trong thời gian tối đa 10 phút. Phần thi kiến thức, các đội trả lời gói 10 câu hỏi trắc nghiệm về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và kiến thức nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, mỗi đội có tối đa 20 phút để giải quyết một tình huống thực tế thông qua tiểu phẩm sân khấu. Không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, hội thi còn là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn, đồng thời góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, phát huy vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Ngày 30 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức năm 2026 cho 150 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề gồm nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hội nghị, đội ngũ người có uy tín được cập nhật những chủ trương chính sách mới, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Ngày 30 tháng 6, phường Tuy Hòa khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026.
1: Tham gia đại hội có 800 vận động viên tranh tài ở các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông và các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy. Đại hội góp phần lan tỏa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất.
0: Dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi và đoạn từ đường Lê Thành Phương nối dài đến đường Nguyễn Tất Thành đang được các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Theo thống kê, tổng diện tích đất thu hồi hơn 41.000 m², gồm 215 thửa đất thuộc hai phường Tuy Hòa và Bình Kiến. Trong đó, phường Tuy Hòa có 106 thửa bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 16.600 m². Phường Bình Kiến có 107 thửa, diện tích thu hồi gần 24.850 m². Nhiều thửa đất có nhà ở, vật kiến trúc gắn liền trên đất nên công tác kiểm kê, quy chủ, áp giá bồi thường được các cơ quan chức năng thực hiện thận trọng, đúng quy định. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa và Bình Kiến đã phối hợp cung cấp hồ sơ quy chủ, xác định thông tin đất đai, đồng thời ra soát các trường hợp đủ điều kiện tái định cư. Riêng tại phường Tuy Hòa, 32 thửa đất đã được ra soát, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với số tiền khoảng 96 tỷ đồng và tổ chức công khai lấy ý kiến người dân. Theo kế hoạch, việc chi trả tiền được thực hiện trước ngày 30 tháng 8 và bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 104.720 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức mua của thị trường tiếp tục phục hồi, hoạt động thương mại dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực.
1: Để đạt được kết quả trên, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, kết nối cung cầu, đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, nhất là trên môi trường thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng mức bán lẻ vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu biến động, một số nhóm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tăng trưởng chậm và tiến độ triển khai các dự án thương mại dịch vụ còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
0: Thưa quý vị, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, đặc biệt là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh khó điều trị, luôn là một trong những mục tiêu được tỉnh Đắk Lắk quan tâm. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, các em có thêm cơ hội được điều trị, cải thiện sức khỏe, tạo nền tảng để phát triển toàn diện và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sinh ra không may mắn, mắc bệnh tim bẩm sinh, con của chị Đặng Thị Liên đã nhiều lần phải nhập viện điều trị do bệnh chuyển biến nặng. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến gia đình chị không đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật cho con. Từ các chương trình chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, cháu đã được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí. Sau điều trị, sức khỏe của em dần ổn định, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển như các bạn cùng trang lứa, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.
3: Là tim tai lăng. Em thì nói kiểu như là đi liền nhà không mà để bị xe tim. Mấy cảm ơn nhà bác sĩ thì các bệnh viện mẹ nhà tài trợ để hỗ trợ cho hai chồng họ đó. Nói chung là cảm ơn ông đi làm, nói chung là khổ lắm.
0: Tháng 6 hàng năm, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ mắc bệnh hiểm nghèo thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai như khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ xương khớp, bại não, khám mắt. Các chương trình đã thu hút đông đảo phụ huynh đưa con em đến khám, sàng lọc và điều trị, qua đó giúp nhiều trẻ em được phát hiện bệnh sớm, tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu và có thêm cơ hội được điều trị, cải thiện sức khỏe.
4: Nghe tin là đoàn ở trong Sài Gòn về đây là em dẫn cháu đi xuống khám, thấy bác sĩ rất tận tình và tư vấn vậy.
5: Cái cảm nhận đó là khi chúng tôi làm cái chương trình này đó, thì năm nào cũng đến, cũng gặp được những cái bà con, những cái đối tượng, những cái trẻ em. Thì trong đó có những trẻ em mà bị tim bẩm sinh đã được Bệnh viện Tim Tâm Đức, các y bác sĩ đã phẫu thuật tim và trở lại cái cuộc sống rất là bình thường và họ rất là vui vẻ. Như vậy thì đó là một cái động lực cho đoàn y bác sĩ cũng như tất cả các anh chị trong các cái cơ quan ban ngành của tỉnh Đắk Lắk tham gia và đồng hành với tôi đến ngày nay.
0: Cùng với các chương trình khám chữa bệnh, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các chương trình vui chơi giải trí dành cho trẻ em cũng được triển khai rộng khắp tại các xã phường. Những hoạt động chăm lo toàn diện cả về thể chất và tinh thần không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong dịp hè mà còn góp phần tạo môi trường để trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được phát triển toàn diện. Thưa quý vị, thi hành án dân sự là khâu cuối cùng đưa các bản án quyết định của tòa án vào cuộc sống, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
1: Từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt chỉ tiêu được giao. Về giá trị tiền, tổng số đã thi hành đạt trên 1.373 tỷ đồng, tương ứng 34,68% kế hoạch.
6: Thời gian qua thì chúng tôi ngoài cái việc cố gắng nỗ lực trong cái công tác thi hành án thì chúng tôi cũng đã chủ động đổi mới cái phương thức tiếp cận, từ cái tiếp cận theo cái phương hướng cũ sang cái tiếp cận mới, đấy là chủ động rà soát phân loại án ngay từ cơ sở để bảo đảm cho cái việc tổ chức thi hành án được thực hiện một cách là đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở.
1: Thời gian tới, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường phối hợp, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm chấp hành viên, gắn kết quả thi hành án với trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn.
6: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo ngay từ cơ sở trong cái phân loại các cái nhóm việc rất là cụ thể, rất là rõ ràng để có những cái biện pháp xử lý làm sao cho nó phù hợp, ưu tiên giải quyết dứt điểm các cái vụ việc mà tồn đọng kéo dài lâu năm, nhất là các cái vụ án liên quan đến tham nhũng kinh tế, các vụ án liên quan đến nông lâm trường, các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, đặc biệt là các vụ án hành chính.
1: Những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự thời gian qua cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk trong việc đưa các bản án quyết định của tòa án vào cuộc sống, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan thi hành án tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, giữ vững ổn định địa phương và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan chức năng nước này khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị ứng phó với hiện tượng siêu El Nino, được dự báo có

0: thể xuất hiện từ cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và ảnh hưởng đến nguồn nước trên cả nước. Theo dự báo, hiện tượng siêu El Nino có thể khiến nhiệt độ tăng cao và làm giảm lượng nước tích trữ trong các hồ chứa. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng Thái Lan được giao khẩn trương khảo sát các khu vực có nguy cơ hạn hán nằm ngoài phạm vi hệ thống thủy lợi để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân chuẩn bị ứng phó. Đồng thời, Thái Lan sẽ đẩy mạnh phục hồi các nguồn nước mặt và giếng nước ngầm nhằm tăng khả năng dự trữ nước, đặc biệt phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Bên cạnh công tác ứng phó hạn hán, cuộc họp cũng ghi nhận việc chính phủ Thái Lan phân bổ ngân sách giữa năm tài khoá 2026 để triển khai 858 dự án phát triển nước ngầm phục vụ tăng cường an ninh nguồn nước ở cấp cộng đồng. Hội nghị cũng thống nhất thành lập thêm 4 tiểu bang nhằm thúc đẩy triển khai kế hoạch tổng thể quản lý tài nguyên nước 20 năm của Thái Lan. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt khi một đợt mưa lớn mới dự báo sẽ ảnh hưởng các khu vực miền Nam nước này.
1: Dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử, sông Trường Giang, khu vực Tây Nam, Tây Bắc, miền Nam Trung Quốc và phía Nam tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc. Do ảnh hưởng của lượng mưa, mực nước trên một số sông ở lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Châu Giang, khu vực xung quanh hồ Thái Hồ, Chiết Giang và Phúc Kiến ở miền Đông Trung Quốc dự kiến sẽ dâng cao đáng kể. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi sát nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường công tác dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lũ ở các sông vừa và nhỏ, cũng như tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, dòng chảy xiết ở miền núi. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn hiệu quả các công trình thủy lợi, tăng cường tuần tra kiểm tra các hồ chứa, đê điều và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình đang thi công trong mùa lũ.
0: Các tay súng tại Đông Bắc Nigeria đã bắt cóc 11 học sinh ngay khi các em đang làm bài thi tốt nghiệp, đồng thời sát hại một giáo viên, một binh sĩ và một thành viên lực lượng dân quân địa phương trước khi lực lượng an ninh giải cứu được 10 học sinh. Theo quân đội Nigeria, vụ tấn công trường trung học ở thị trấn Lassa này do các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi, ISWAP thực hiện. Bắt cóc đòi tiền chuộc đặc biệt nhằm vào học sinh đã trở thành một chiến thuật phổ biến của cả các nhóm thánh chiến lẫn các băng nhóm vũ trang hoạt động tại miền Bắc và miền Trung Nigeria, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột. Nigeria đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến kể từ năm 2009, chủ yếu tập trung tại khu vực Đông Bắc, mặc dù mức độ bạo lực đã giảm so với giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột cách đây khoảng một thập kỷ. Song, các chuyên gia cảnh báo số vụ tấn công đang có xu hướng gia tăng trở lại kể từ năm 2025.
2: Giới chức Mỹ cho biết đã phát hiện hơn 1.000 thiết bị bay không người lái drone xuất hiện gần các sân vận động và địa điểm liên quan đến World Cup 2026 kể từ khi giải đấu khởi tranh. Trong đó, hơn 300 thiết bị đã bị vô hiệu hóa nhằm bảo đảm an ninh.
1: Tính đến hết ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.139 lượt drone xâm nhập khu vực tổ chức giải đấu, trong đó hơn 300 drone đã bị vô hiệu hóa và đã thu giữ hơn 500 drone để phục vụ công tác điều tra và làm chứng cứ trong các vụ việc liên quan. Mỹ xác định ngăn chặn thiết bị bay không người lái là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch bảo vệ World Cup 2026. Washington đã dành hàng trăm triệu đô la Mỹ cho hệ thống phòng chống drone, đồng thời mở rộng quyền hạn cho lực lượng chức năng địa phương trong việc gây nhiễu và đánh chặn các thiết bị này. Bên cạnh đó, hàng chục sĩ quan cảnh sát tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ cũng đã được FBI đào tạo chuyên sâu về các biện pháp ứng phó với drone.
0: Ngành du lịch Mexico đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi người hâm mộ tiếp tục đổ về nước này để xem World Cup 2026. Các hoạt động du lịch liên quan đến World Cup tại Mexico đã tăng 5% và tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại ba thành phố đăng cai Mexico City, Guadalajara và Monterrey, thậm chí đạt tới 95% vào những ngày diễn ra trận đấu.
2: Những khu fan zone, nhà hàng và quảng trường công cộng luôn chật kín cổ động viên quốc tế cùng theo dõi và cổ vũ các trận cầu đỉnh cao. Không chỉ đến để xem bóng đá, nhiều người hâm mộ còn lựa chọn Mexico để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính quyền Mexico ước tính đất nước này có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 6, với các hoạt động liên quan đến World Cup dự kiến sẽ

tạo ra hơn 1,8 tỷ peso Mexico, tương đương 10 triệu đô la Mỹ lợi ích kinh tế. Bên cạnh lợi thế từ việc là một trong ba nước chủ nhà World Cup với mức

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trên người cai.

Bluefield đã sở hữu tất cả chìa khóa trí tuệ rồi. Kế hoạch của ta đã hoàn toàn thất bại. Các ngươi đã làm gì có ích trong suốt thời gian qua vậy? Chủ nhân, mấy đứa nhóc đó mạnh quá, nên chúng tôi chỉ... Cơm miệng! Đều là do sự ngu ngốc thảm hại của các người mà ra. Thảm hại! Bỏ tôi xuống ngay, cái tên ngu ngốc này, đồ ngu! Đúng là một lũ ngốc. Ta sẽ nắm được Kai ở trong lòng bàn tay của ta. Người chơi xe chiến giỏi nhất đã thắng được Blue Quill. Ý kiến này rất xuất sắc, thưa chủ nhân. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt cú mèo. Lần này tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đến để kiểm tra điện. Kiểm tra điện sao? Chưa đến lúc kiểm tra thường niên mà. Thì ra là vậy. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Đây chỉ là kiểm tra tạm thời thôi. Vì là bắt buộc nên cần ông cho phép chúng tôi. Ông hiểu mà. Nếu đúng vậy thì được rồi. Mời vào trong. Mở cửa ra nhanh lên. Chìa khóa xe chiến của Kai sẽ nằm ở đâu đó trong đây thôi. Chắc mất cả ngày luôn đấy. Đi ra đi. Hai người đang làm gì ở đó vậy? Ông nghĩ sao hả? Đương nhiên là chúng tôi đang kiểm tra từng khu vực rồi. Đúng rồi. Cái bóng đèn này thì... Thấy chưa? Đây là lý do vì sao cần yêu cầu kiểm tra. Chúng tôi sẽ sửa cái cửa này. Được rồi.

Sorry, cô vẫn đang giữ thang đúng không? Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta lên được trần nhà thì mới có thể vào được phòng huấn luyện của Kai chứ. Xong rồi đấy. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, Blood.

Tôi không chịu nổi nữa. Đau quá. Có tiếng gì vậy? Chắc là mình nghe nhầm rồi. Chìa khóa xe chiến của Kai đúng không? Xong rồi, chỉ cần cháo nó với chìa khóa đen thì nhiệm vụ hoàn thành. Tôi thích cháo đổi mọi thứ lắm. Bây giờ, chúng ta bắt đầu lại thôi. Cái gì đây? Kai, đã tới lúc cậu có thể phô diễn sức mạnh thật sự của mình rồi. Loại bỏ Blue Will ra khỏi đó đi. Đem cả ba chiếc chìa khóa trí tuệ về đây cho ta. Loại bỏ Blue Will chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài không cần phải lo đâu. Được rồi, Kai. Đừng làm ta thất vọng đấy. Này các cậu, đã biết tin gì chưa? Chuyện gì mà nhìn cậu vui quá vậy? Quý cô mỏ sắp được phát hành rồi đấy. Chắc là sẽ vui lắm đây. Phải mau đi thôi, mình háo hức quá. Thật sao? Chắc thú vị lắm đấy. Roy, đi chung với tụi mình đi. Thôi cảm ơn nhé, các cậu cứ đi đi. Thôi nào, cái đó vui lắm, đi đi mà. Đúng đấy, đi chung luôn đi. Mình không hứng thú với bộ phim trẻ con đâu. Mình sẽ không tham gia vào chuyện này. Trẻ con sao? Cậu dám nói ai là trẻ con hả? Phim đó không phải là thể loại mình thích. Hai cậu cứ đi xem đi. Dù gì thì mình cũng không thèm đi chung với cậu nữa. Này Gino, bình tĩnh một chút đi. Roy, đừng có như vậy nữa được không? Đi xem cùng nhau đi mà. Các cậu cứ đi đi. Mình còn không đủ thời gian để phân tích game đây. Các cậu ơi, chúng ta đi xem phim Quý Cô Mỏ đi. Mình nghe nói cực kỳ vui đấy. Roy, cậu cũng đi đúng không? Chắc rồi, mình cũng đang định đi xem đây này. Đi thôi. Tuyệt vời, chẳng phải chuyện này cũng rất thú vị sao? Gì vậy? Cậu ấy đang bị sao vậy kìa? Này, cậu vừa nói sẽ không đi xem mà. Định đi phân tích game gì đó mà. Sẽ vui lắm đây, chắc chắn luôn. Chờ mình với. Chờ mình nữa chứ. Tôi cần các cậu làm một chuyện giúp tôi. Chuyện gì vậy? Cái gì chúng tôi cũng làm được. Cậu nói đi. Tôi muốn các cậu bắt cóc Sona. Cái gì? Cậu vừa mới nói là bắt cóc Sona sao? Tụi tôi có nghe nhầm không? Cậu nói thật đấy hả? Đúng vậy. Nếu chúng ta bắt cóc một trong những chiếc xe chiến của họ, thì Gino sẽ bay đến chỗ chúng ta bằng mọi giá. Sau đó, chúng ta sẽ phá hủy Blue Will. Nghe có vẻ thú vị đấy. Ý kiến này rất hay. Tụi tôi sẽ đi bắt cóc Sona ngay bây giờ. Nhìn ngon quá. Bộ phim đúng là quá hay. Chính xác. Nó hay tới mức mình không biết thời gian trôi qua luôn. Của mình mà. Không được. Cái đó là của mình. Quá xinh đẹp, lộng lẫy nữa. Cái miệng rộng của cậu ấy muốn nuốt chửng hết mọi thứ, không hề do dự. Ari đúng là độc nhất vô nhị.
Mình thực sự không thể tin được. Đồ ăn của tụi mình biến đi đâu hết rồi? Này này, ăn từ từ thôi Ari, nghẹn đấy. Ham ăn quá mà. Mình không bao giờ chán đồ ăn hết.

0: Okay, now.
1: Nhìn cho kỹ đi, tay ca. Bắn vào sonar đi. Yeah. Tuyệt vời. Ngon quá đi mất.
2: Hey,
1: các cậu ơi, chúng ta quay về
2: now.
1: Trung tâm đi.
2: Sona
1: đâu mất rồi?
2: Sona?
1: Các cậu có thấy Sona đâu không? Chắc cậu ấy ở gần đây thôi. Chúng ta ra ngoài tìm thử đi.
2: Sona!
1: Sona ơi!
2: Sona!
1: Chuyện này có gì đó không ổn rồi. Mình không tìm thấy Sona ở đâu hết. Mình sợ là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi.
2: Sona
1: đâu mất rồi? Mình phải làm gì đây? Tội nghiệp Sona quá.
3: Kai
1: gửi tin nhắn cho mình này. Gì?
4: Kai
1: hả? Cậu ấy nói gì?
3: Kai
1: nói Sona đang ở với tôi. Tới nhà kho lúc 5 giờ. Nếu đánh bại tôi sẽ trả lại Sona an toàn quay trở về với các cậu ngay lập tức. Cậu ấy nói sao hả? Cậu ấy nghĩ mình đang nói cái gì hả? Đúng là điên mà. Ôi không, sao cậu ấy có thể làm như vậy với Sona?
2: Sona
1: của mình biết làm sao đây?
2: Sona!
1: Tên hèn nhát đó. Mình sẽ giải quyết cậu ta ngay lập tức. Này Gino, đừng có đi một mình. Đợi chúng tôi với. Hôm nay sẽ là ngày tôi tiêu diệt Blue Will phiền phức. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Blue Will.
0: Blue Will
1: sẽ đấu với Black của chúng ta. Nè, có vẻ thú vị đấy. Mau tới đây đi, Blue Will.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sao. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ và cả trà kỹ ở bên cạnh thi thể Lý Tường và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 29. Đây là hợp đồng do em soạn, anh xem có vấn đề gì không? Có vấn đề hay không không đáng lo, chúng ta có thể cùng trao đổi.

Chỗ này, bước 3 điều số 19, một tuần hẹn hò 5 lần, mỗi lần không ít hơn 4 tiếng. Có phải thời gian quá dài không? Anh đề nghị một tuần hẹn hò 3 lần, mỗi lần không ít hơn 3 tiếng là đủ rồi. Em thấy sao? Tới bây giờ còn so đo cái này à? Được rồi, chỉ cần anh chắc chắn không nhớ em thì em không vấn đề. Bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp, cần phải lý trí. Mỗi ngày đều dính lấy nhau như vậy sẽ bị ảnh hưởng. Anh sửa lại nhé. Được rồi. Mục 4, điều số 23. Hai bên ngoài lúc hẹn hò ra có thể tự do tiếp xúc với người khác giới sao? Còn có thể tự do hẹn gặp với người khác giới. Có phải em viết sai rồi không? Đương nhiên em không viết sai. Em biết cái này cũng là được gợi ý từ cái trước anh viết đấy. Anh nghĩ xem, sao chúng ta phải ký thỏa thuận? Không phải vì muốn dựa vào tình hình thực tế ước định sao? Vậy tình hình thực tế hiện tại của chúng ta là gì? Hai bên có ấn tượng tốt nhưng chưa xác định đối phương là thích hợp nhất. Vậy tại sao em phải treo mình trên một cái cây? Em dành thời gian đi tiếp xúc một chút với người đàn ông khác, giao du qua lại là điều bình thường. Có phải không được nghiêm túc không? Nghiêm túc lắm rồi. Anh cũng có thể tiếp xúc với người khác giới. Nếu như phát hiện ra có người thích hợp hơn em thì nói với em. Nếu em gặp được thì em cũng nói với anh. Như vậy thỏa thuận của chúng ta tự động chấm dứt, tuyệt đối không lôi thôi. Cái này thực hiện thì hơi khó đấy. Không thể vì khó mà không đi làm được. Chúng ta đều đã có tuổi, không có thời gian để lãng phí. Chúng ta phải nâng cao hiệu suất yêu hơn nữa. Anh giảm bớt số lần và thời gian hẹn hò với em. Vậy anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Rảnh rỗi thì không để lãng phí. Anh nên đi tìm kiếm xung quanh, chưa biết chừng sẽ gặp được người thích hợp hơn. Được lắm. Bây giờ em càng ngày càng hiểu rõ về cái thỏa thuận này rồi đấy. Đương nhiên, phải xem sư phụ của em là ai. Đây gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mình. Em là người thông minh, có tính giác ngộ.

mấy cái tình tiết ở trong phim truyền hình đó, thề non hẹn biển gì đó, cả đời trung thành gì đó. Đó đều là tình tiết lừa các cô gái trẻ trong phim. Thỏa thuận tình yêu mới là con đường đúng đắn. Còn nữa, mục 2, điều số 32. Hai bên A, B không được làm trái điều khoản thỏa thuận. Vi phạm bất cứ điều nào sẽ phạt 10.000. Hơi nhiều đấy. Không công bằng với em. Phải chiếu cố em hạ thấp một chút được không? Đừng. Em không cần phải chiếu cố. 10.000 đi. Đây gọi là trích không đau thì không nhớ lâu. Đây là lời anh nói mà. Được, em đừng hối hận. Chờ mà xem. Lệ Nhã, sao con lại chủ động đề nghị ký thỏa thuận với anh ta? Không mau sửa lại cái tật này của anh ta mà còn nuông chiều anh ta vậy. Muốn sửa cái tật này không phải là chuyện chốc lát đâu. Anh ấy muốn ký thỏa thuận mà. Vậy thì ký, ai sợ ai? Xem ai là người cuối cùng chịu không nổi. Xem ra lần này cậu nghiêm túc với anh ta rồi. Nghiêm túc với anh ấy không? Phải xem anh ấy có tốt với tôi không. Tôi nói cậu nghe, vậy là đúng rồi. Phụ nữ chúng ta, hoặc là được đàn ông cưng chiều, yêu thương, hoặc là dứt khoát độc thân. Đám đàn ông một lòng hai xạ đó bảo họ cút sang một bên. Anh ấy không phải một lòng hai xạ, anh ấy chỉ quá tự phụ, luôn muốn lấy thỏa thuận để điều khiển tình cảm của mình. Lần này tôi phải cho anh ấy thử xem. Xem ra cậu đã có mưu tính rồi. Tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Ăn.

0: Sao mà sao phong
1: em có phải bị điên rồi không? Anh thấy em bị điên thật rồi. Em sẽ không để cho ai tổn thương anh. Tình huống là như vậy. Người này ở ngay bên cạnh anh. Cẩn thận. Không có ghi âm, không có thành phẩm. Duy nhất chỉ có tình yêu mà em dành cho anh. Lẽ nào yêu anh cũng là sai sao?

Phim điện ảnh tình yêu rất hay, nhưng xem nhiều quá khiến người ta đầu óc u muội, không có lợi ích gì. Em nói xem, ai cũng muốn tìm kiếm cái tình yêu lãng mạn như trong phim điện ảnh. Sao có thể chứ? Trong cuộc sống không có nhiều câu chuyện tình yêu lãng mạn đâu. Cho nên xem nhiều phim tình yêu quá không có lợi ích gì cả. Được rồi, anh thôi đi. Em biết anh xem thường thề non hẹn biển. Không phải anh xem thường, mà vốn dĩ thề non hẹn biển không thể thực hiện được. Em nói đi, hở chút là nói mãi mãi. Mãi mãi là cái gì? Mãi mãi là một sự tưởng tượng, là sự gửi gắm của tâm hồn. Cái đó hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống. Em xem tình yêu hợp đồng của chúng ta tốt biết bao. Đâu xa đấy, ổn định như vậy. Thời gian dài như vậy, không hề có chút xúc cảm dư thừa nào cả, đúng không? Đúng là ổn định. Mong rằng anh có thể luôn ổn định như vậy. Thời gian tới rồi. Cuộc hẹn hôm nay của chúng ta tới đây chấm dứt. Vậy sao? Đúng vậy. Anh xem đi, 3 tiếng đồng hồ rồi. 3 tiếng rồi.

Rồi à? Đúng vậy, trong thỏa thuận có nói mỗi lần hẹn hò thời gian không được vượt quá 3 tiếng. Đây là do anh thêm vào đấy. Không sao, chỉ cần hai bên không có ý kiến, chúng ta có thể kéo dài thời gian cho thích hợp. Hơn nữa, giờ mới mang thức ăn lên, biết tay còn chưa bưng lên, không vội. Em vội đấy, lát nữa em còn có việc. Alo, Đông Đông, anh tới rồi à? Được, anh ở đó đợi em đi, em sẽ đến ngay. Đông Đông là ai? Anh ấy là Châu Nhã Đông, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hấp dẫn, có 8 múi lận. Anh ấy luôn yêu thầm em, nhưng em chưa cho cơ hội. Bây giờ em dự định quan sát anh ấy thật kỹ. Anh nhìn em làm gì? Trong thỏa thuận có quy định, ngoài thời gian hẹn hò riêng của hai chúng ta đều có quyền tiếp xúc với người khác giới mà, đúng không? Đúng, đúng là có ước định. Vậy thì em định đi đâu với anh ta? Em tới nhà anh ấy. Phòng ship dưới nhà anh ấy. Được rồi, anh ăn đi. Đợi phần bít tết của em bưng ra, anh ăn luôn đi, đừng lãng phí. Nhớ nhá, duy trì cảm xúc ổn định. Tạm biệt. Anh ơi, bít tết của anh. Xin mời dùng. Sau khi tập gym, uống một ly peptic nhân sâm hạnh đào, phục hồi trạng thái nhanh chóng. Peptic nhân sâm hạnh đào, tập luyện tăng cơ. Chào buổi tối các vị thính giả.

Alo, Bảo Hoành, Lệ Nhã. Phòng tập gym đó ở đâu vậy? Sao thế? Có chuyện gì? Không sao, anh cũng muốn vận động một chút. Hay là anh tới tìm em nhé? Được, vậy em gửi định vị cho anh. Được, lát nữa gặp.

Hít vào. Tốt lắm. Tốt. Mạc Hoành, anh tới rồi à? Xin giới thiệu với anh, đây là Châu Á Đông, đây là Mạc Hoành. Chào anh. Chào anh. Anh không luyện chút sao? Anh luyện đi, luyện đi. Vậy anh làm gì? Anh đi dạo. Đi dạo. Được rồi, vậy chúng ta làm lại nhé. Làm lại lần nữa. Điều chỉnh hô hấp. Tốt. Hít vào. Thở ra. Em cảm thấy phần lưng không lên được đấy.

Em thử lại đi. Đúng. Dùng xương bả vai. Cơ thì phần lưng kẹp chặt. Để tay anh cảm nhận được phần lưng của em đang dùng sức. Tốt. Không tồi. Sao lại tham gia tính sách ái tình? Văn Văn, anh không nói mấy lời dư thừa nữa. Chúng ta cứ làm theo ước định đi. Em xem thời gian dài như vậy, anh cũng không làm ra chuyện gì vượt khuôn khổ đúng không? Anh muốn vượt lắm sao? Không thể nào. Em xem, anh vẫn cảm thấy tham gia tính sách ái tình đáng tin hơn. Như vậy thái độ của anh tốt hơn. Không giống như Đỗ Vũ, anh chưa làm gì đã gây ra một đống phiền phức. Tham gia tính sách ái tình cũng giống như đi học trường đại học danh tiếng. Không